את נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

השקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יוצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נמצא.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נוכח גם אדמירל ברט קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
1: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
0: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר ביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי Air Force One כפיתיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה, בתום פסגת נאטו יום לאחר שארצות הברית קידשה את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. רעידת אדמה חזקה בעוצמת 7.4 הקטה אתמול בקולומביה, מוקד הרעידה היה במערב המדינה, הורגשה גם בבוגוטה הבירה. לפחות 111 בני אדם נהרגו ובמקביל התקבלו דיווחים על איחודים, נפגעים ונזק משמעותי בכמה מוקדים. שר חוץ גדעון סער הציע סיוע של משלחת ישראלית ימים לאחר שביקר במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום כבד עד קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, בוקר יום שלישי. כ"ח באב תשפ"ב, 11 באוגוסט 2026, יהיה חם מהרגיל גם היום. אפילו טיפה יותר מאתמול. יהיה כך גם מחר, הקלה קלה לקראת חמישי. ומעט בסוף השבוע, סי הקיץ, סי החום, חודש אוגוסט. בחוץ 22 מעלות כבר ושמיים שטרם התבהרו, מעוננים. יהיו כאן בירושלים היום משהו כמו 33 מעלות, אולי טיפה יותר. חם מהרגיל. אנחנו כאן עד שמונה כרגיל עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחיים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, מוכנים לקראתכם כאן באולפן עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות בינתיים, על הדרמה הלילית בליכוד והשריון של חיים וחיים, חיים וישראל, הקאצים. על ארצות הברית וסבא שיוציאו חומר גרעיני מסוריה, רעידת אדמה קשה בקולומביה. ועל המשא ומתן התקוע. כמובן בעניין עזה. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. כרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה, מבקשים מכם בקשות, יש לנו בוקר בוקר בקשות מכם נהגות, נהגים, אלה שכבר על הכבישים, סעו בבקשה בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך, אנא מכם, בבקשה מכם, תהיו מרוכזים, לא לשכוח אף אחד ברכב, גם לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הביתים, חצרות הבתים, גינות, מרפסות, חדרי אמבטיה, מקלחות, גם מעט מים בדלי או גיגית מסוכנים להקטנים. וכמובן אנחנו כל בוקר נושאים תפילה למען הצלחת לוחמינו באוויר, בים וביבשה, ולרפואת הפצועים, פצוענו כמובן. יוצאים לדרך עם אהבה כזאת. זהב הפן, עידן רייכל, שיהיה לכם בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות, הכותרות מיד.

0: מקסים, איזה יופי, 12 דקות אחרי השעה 6 בבוקר ואנחנו עם הכותרות, גם האתרי החדשות, גם העיתונים שהגיעו אלינו בזמן הבוקר. אז וויינט עוסק בהרחבה בעניין השריונים, הדרמה הזו בליכוד, נתניהו הודיע שישריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ ו... גדעון סער, שיבוץ סער היה צפוי במסגרת הסכם האיחוד של קץ כבר נחשף בוויינט, שניהם יכללו במכסת 8 השריונים שאושרה לראש הממשלה. לעומתם, שר הביטחון ישוריין בנוסף, דבר שהפתיע את בחירי המפלגה. כן, זה כדי שיעסוק בביטחון ולא בפוליטיקה. שיעסוק בענייני ביטחון ולא יעסוק בענייני הפריימריז. ויש לפי הטענה כאן רגשות מעורבים בליכוד בעקבות השריון חדש, גוברת התסיסה בליכוד בעקבות הפסיקה גם נגד עמדת נתניהו. ומדברים כאן גם על הדרך של נתניהו לרצות את טראמפ מבלי לפגוע בבייס, סוג של מלכוד שהוא נמצא בו, כך בכותרת המרכזית הבוקר. בוויינט, וויינט מדבר גם על רעידת האדמה הקשה בקולומביה. כמו הוריקן מתארים עדי ראייה שעות אחרי רעידת האדמה האדירה בעוצמה, אגב 7.4. ממשיכים הצוותים שם, צוותי החילוץ ותושבים לחפור בשרידי בניינים שקרסו. ארצות הברית מציעה סיוע, גם ישראל, אגב קולומביה הכירה רק אתמול בריבונות ישראל בגולן, וזה עניין שהוא מהפך. היא המדינה השנייה שעושה זאת אחרי ארצות הברית, והנה רעידת האדמה הזו שם בקולומביה. יש גם דיווח שארצות הברית וסבא יוציאו חומר גרעיני מסוריה, זה באתר אקסיוס דווח. החומר יחולץ מאתר חשאי לאחר שממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל במבצע דיפלומטי שימנע הסלמה. ארצות הברית וסבא יוציאו חומר גרעיני מסוריה, ככה עדכון כאן הבוקר. יש דיווח בלבנון על תקיפות אוויריות שם, שתי תקיפות בכפר בשם אל מנסורי שנמצא בדרום המדינה. ויש לטראמפ תגובה על עניין התנגדותו של נתניהו לתוכנית 15 הנקודות. הוא נשאל על כך שראש הממשלה דחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה, ואמר כי יגיב על כך ברשת החברתית שבבעלותו טרו סושיאל. הוא גם אמר שאפרסם את תגובתו שם. יש לי תגובה טובה, אפרסם שם. בסוף הוא אמר כי היחסים טובים מאוד. בעקבות רעידת האדמה, ארצות הברית מציעה 15.5 מיליון דולר לקולומביה. סיוע בעניין רעידת האדמה. באוקראינה המלחמה נמשכת, רוסיה שגרה טילים בליסטיים לקייב. 5 הרוגים בז'פוריז'יה, אותו מקום שבו נמצא גם מקור. והחל ממחר, זה אומר כבר מהיום, באירופה נערכים לגל חום נוסף, וואו, באנגליה, צרפת, נערכים לגל חום חמישי, העונה שמצרף לתקופה האינטנסיבית והממושכת של מזג אוויר קיצוני ברחבי אירופה מאז חודש מאי. סוכנות מזג האוויר הלאומית של צרפת, מתאו פרנס, התריעה מפני טמפרטורות שהתקרבו ל-40 מעלות צלזיוס, החל מהיום בדרום מזרח המדינה. באנגליה פורסמה התרעת בריאות חמורה בצבע כתום לרוב שטחי הממלכה, והיא תיכנס לתוקפה מחר. גל החום ברחבי אירופה שהיקם ביבשת בחודש מאי גרם גם לשריפות ענק לצד אלפי מקרי מוות. וואלה כותב על הליכוד, גם השריונים, השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ישוריינו. כן, יש לשריין את קץ על מנת לאפשר לו לעסוק בביטחון. אלה הדברים. מספרים כאן גם על הדרך בה הוברח טראמפ בחשאי מטורקיה בגלל איום איראני קונקרטי ודאי. ואף אחד לא ידע שהוא היה מוברח משם. מזימה ערבית, ניסו להרדים את ישראל לפני שהתקפו אותה. שלום מזויף. כותרת לא פשוטה כאן. הבוקר בעוד בוושינגטון מנסה להוביל להרחבת הסכמי השלום, דיווחים על שיחות סודיות בדרג הבכיר ביותר במערכת הערבית מעוררים דאגה עמוקה בירושלים. הצעת ההונאה, המידע שהיה מוכר לצמרת הביטחונית חודשים ארוכים, והחשש ממלחמה כוללת בגיבוי בריתות חדשות, כך כותב וואלה. זה כמו סיפור בהמשכי מותח. אז כן, כל הפרטים כאן בכתבה בוואלה הבוקר. בישראל היום 4 חזיתות, 2 מועדי בחירות וקו עוני שמקרב את הסוף, דני זקן על הדרכים, כולן שמובילות לטהרן, כמעט 3 שנים למלחמה, וישראל עדיין בעימות פתוח ב4 חזיתות. איראן, עזה, לבנון וסוריה, כולן קשורות זו בזו ומנועלות מטהרן, וכל עוד הסיפור האיראני לא נסגר, אף חזית לא תיסגר באופק הקרוב. כל התרחישים ממתינים לשני תאריכים, הבחירות בישראל בסוף אוקטובר, ובחירות האמצע בארצות הברית בתחילת נובמבר. זה דני זקן בפתח ישראל היום הבוקר. גם כאן על טראמפ שהוברח במסעית, והאיירפורס ששימש כפיתיון בטורקיה, את ביקורו שם עם החשש לפגיעה בו. מדברים גם על הפגיעה הדרמטית של ה-AI בגיוס עובדים להייטק, נתונים מבהילים מובאים כאן הבוקר. וגם אגרופים באולפן ומערב בחוץ, פעיל אמריקאי הסתער על יוסף חדד, ויכוח סוער בין פעיל ההסברה הישראלי ליוצר התוכן האמריקאי שהידרדר לאלימות לעיני המצלמות. באחד התיעודים נראה אותו יוצר תוכן מסתער על חדד מאחור, אנשי ההפקה והנוכחים הפרידו בין השניים. יש צילום מהתקרית המביכה והקשה הזו. מעריב כותב, איראן אימה וטראמפ הוברח בחשאי מטורקיה דרך מסעית קייטרינג. כן. כן, כמו בסדרות הכי מותחות האמריקאיות, אז זה קורה במציאות. אייזנקוט פותח פער נתניהו, בנט וגולן מתחזקים אף הם לפי סקר מנדטים נוסף חדש של חדשות 12, שבציב את מפלגת ישר של גדי אייזנקוט במקום הראשון עם 24 מנדטים לפני הליכוד. האם הוא יהיה ראש הממשלה הבא? גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-70 מנדטים, ועוד הקואליציה נותרת עם 50 מנדטים. בלבד לפי הסקר, אייזנקוט פותח פער על נתניהו. גם כאן על השריונים שעליהם הודיע הלילה ראש הממשלה, וגם על מה שהותר לפרסום, תרגיל שנועד להקות בישראל מתחת לרדאר. אמרתי לכם, כותרות ממש מעניינות, צריך לקרוא בתוך הכתבות. לאחר שבועות שבהם נאסר הפרסום, נחשפת תוכנית של מדינות באזור לגלות גמישות במגעים להסדרה, רק כדי להוריד את רמת הכוננות כאן בישראל, ובמקביל להיערך לאימות רחב מתחת לרדאר. חיכו את סינואר, זו הכותרת המטרידה בהחלט. והארץ כותב בחותרתו המרכזית על מלחמה כלכלית. מלחמה כלכלית דורשת אורך נשימה, ולאיראן יש ממנו יותר משיש לטראמפ. כך בפרשנות של צבי ברל על האיראנים והסבלנות שלהם, חילופי התפקידים בצמרת איראן חושפים מאבקי כוח שבהם כל פלג מנסה לגייס מנופי לחץ לקראת עיצוב המשטר העתידי. בינתיים, קלף המיקוח היחיד שנותר בידי האיראנים חונק את כלכלתם, אבל גם מציב מבחן קשה ליוקרה האמריקאית. זה בארץ, גם הוא מדבר על השריונים של ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ ברשימת הליכוד. בעיתונים עצמם, הנה אנחנו בידיעות מביאים את הסקר. זה לא סקר, לא, זה גרפים שמראים שהתלמידים שלנו כאן יקרים. המדינה מגדירה את הסכום שמותר לגבות על פעילויות כמו טיולים, אירועי תרבות ומסיבות ציום. אבל משפחה שרוצה לשלוח את הילדים גם לצהרון, לתוכניות ההשערה או למגמות ייחודיות, תשלם הרבה יותר. וכאן בעצם בגרף מראים את הסכום המרבי המותר לגבייה בשנת הלימודים הקרובה. בגני הילדים עד 253 שקלים, בכיתה י' ב' עד 1372 שקלים, כיתות ז' ח' עד 1026 שקלים, וכיתות ה' עד 691 שקלים. יש כאן ממש את הגרף המלא, כמה הוא מותר בכל כיתה. עוסקים כאן גם במשוריין של נתניהו שהוא מעורר שערה, איש העסקים אורן דוברונסקי, מהתוכנית הקרישים, זוכרים? הוא הוצנח לצמרת הרשימה, השתלח בנשיא טראמפ במילים בוטות ביותר. המשוריין שמעורר שערה. מדברים גם על רעידת האדמה בקולומביה, על החשש שהברית המשולשת מכוונת נגד ישראל, הסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, שמעורר דאגה כאן בירושלים, ובן דור ימיני חושב שמדובר בהפסד לישראל ולארצות הברית עם הברית הזו. וגם על רוני שניצחה את הסרטן אבל איבדה את אחיה, סמל ראשון נועם אמבורגר זכרו לברכה, הוא נפל בגבול לבנון. בידיעות הצטרפו אליה ואל חבריה למסע שייט בהולנד בין שתי מלחמות, ככה כותרת לסיפור המרגש הזה. מעריב כותב, עוצרים בצהוב, מדבר על החוסר לחימה שם והצרת הצעדים של צהל בעזה, בזמן שראש הממשלה מודיע על ההתנגדות שלו לתוכנית 15 הנקודות, ומערכת הביטחון מספרים על עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית ברצועה כדי לאפשר למהלך המדיני להתקדם. בכל זאת גורם ביטחוני מציין שאם יעלה מידע על כוונה מיידית לפעולה נגד הכוחות או העוטף, לבצע פעולת סיכול. מדברים על ההתגרות של איראן בארצות הברית, היא דרשה פיצוי על הנזק שנגרם לה במלחמה. הפעם טראמפ לא נשאר חייב והודיע מעתה ידרוש ממנה תשלום על כל האנשים שהיא הרגה. גם כאן על רעידת האדמה בקולומביה, וגם הפנים החדשות בליכוד מפנימים את המציאות החדשה שבה יאלצו חברי כנסת ושרים להתמודד ברשימה הארצית. החיזוק החדש של נתניהו, איש העסקים אורן דוברונסקי, וגם על כך במעריב הבוקר. ישראל היום כותב על קולומביה והמהפך שלה שהכירה בריבונות ישראל בגולן. רואים כאן את הנשיא שלהם דלה אספריה שהבטיח וקיים, היא המדינה השנייה בעולם אחרי ארצות הברית שמכירה ברמת הגולן כשטח ישראלי, והנה היא מקבלת גם רעידת אדמה במקביל לידיעה הזו. אתם יודעים ש-2026 היא הקטלנית זה עשור בתמותת ילדים מתאונות, 90 ילדים נהרגו בתאונות מאז תחילת השנה. כאן הגורמים המרכזיים, תאונות דרכים, טביעה, נפילות וחנק, שכחה ברכב ומכת חום מהוות פחות מ-2%. נזכיר כל בוקר, שוב ושוב, לא לשכוח אף אחד ברכב. בעיתון המבשר על ארצות הברית שמורידה פרופיל מול איראן על רקע הבחירות גם בישראל, גם בארצות הברית, ועל רעידת האדמה הקשה בקולומביה, לפחות מההרוגים שם בינתיים, הערכה היא שזה יגיע למאות. יתד נאמן כותב על ניסיון ההרדמה והערמה המסוכן, קידום הסכם וחתירה למלחמה. על מה הם מדברים? על מדינה ערבית, מה שהותר לפרסום, כן, אתמול, שעודדה מדינה ערבית אחרת לפעול דיפלומטית על פי אורמת המזרח, כן, לחתום הסכם עם ישראל ובמקביל להיערך למלחמה נגדה. זה מה שהותר אתמול לפרסום, לא כל הפרטים עדיין ברורים, אבל כן זה מטריד העניין, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. ועד פרסומות ונשוב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16%. על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
13: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
16: שם בבקשה?
17: אני אושרית חביה.
16: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
17: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
18: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
17: אהרון,
19: מה קורה אושרי?
17: אלה הם עושים לי אודישנים.
19: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
20: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
21: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
22: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
19: כן בבקשה, שם?
23: גואטה, רואה חשבון.
19: איפה אתה?
23: מבני עייש.
19: הבא בתור.
20: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
24: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: כבר 33 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, ואנחנו עם מעריב, פותחים את העיתון הזה שמדבר על סוף עונת הסיכולים, כן, אותו מחסום שמוצב בעזה, במערכת הביטחון יודעים לספר כי השבק עוצר בשבוע האחרון את פעילות הסיכולים כדי לאפשר למהלך המסע ומתן המדיני להתקדם. לטענתם הדבר עוזר לחמאס לחזק את כוחו הצבאי ללא הפרעה, ולפי גורם ביטחוני אם יעלה מידע על כוונה מיידית לפעולה נגד כוחות צהל או נגד העוטף, הם יבצעו סיכול ממוקד או פעולת סיכול. רואים כאן גם על אותו עניין שהותר לפרסום, על אותן שתי מדינות באזור שתכננו להרדים את ישראל ואז לתקוף אותה, העניין שאושר אתמול לפרסום. מדברים על קולומביה שהכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן, וגם מדברים על פורום מבצעי בראשות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שהתקיים אתמול בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר והמפקדים המבצעיים מדרגת סגן אלוף ומעלה. בכל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים, כל אלה הם תוצאה של הישגי צהל ההיסטוריים, אמר זמיר. עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכת ולמקסום ההישגים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה, פורום מבצעי בראשות הרמטכ"ל. בעיתון המבשר מספרים על המשטרה שמגבירה את האכיפה במצלמות המהירות. אגף התנועה של המשטרה הודיע על שינוי באכיפת מצלמות מהירות. השינוי צפוי להיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים, חלק משורת צעדים שמקדמת המשטרה במאבק בתאונות הדרכים. דיברנו על כך גם בימים האחרונים, ועל פי ההודעה בתקופה האחרונה נערכה בחינה מקיפה של מערך מצלמות המהירות מסוג A3, ובמסגרתה נבדקה כל מצלמה בנפרד, בין היתר נותחו מאפייני הדרך, בדרך שהיא מוצבת המצלמה והדרך שהיא בוחנת את היקפי התנועה באזור ואת מספר תאונות הדרכים. הם בחנו גם והחליטו, מי החליט? ראש אגף התנועה ניצב חיים שמואלי להתקן את ספי האכיפה בחלק מהמצלמות בהתאם לממצאים ולתנאי הדרך. בפועל עבודה מעמיקה שעשו בעניין הזה. אבל זה דרמטי. למשל, נניח שבכביש 6 בו המהירות המותרת היא עד 90 קמ"ש, עד היום אכפה המצלמה החריגה של 10% ומעלה, כלומר ממהירות 99 קמ"ש, ייתכן שעכשיו האכיפה תבוצע גם למהירות של 91 קמ"ש ומעלה. סעו כחוק, כבר אמרנו לכם את זה, אתמול או שלשום זה היה, תורידו את הרגל מהגז. עיתון המבשר גם מספר שכדי למנוע פלישות, יש עבודות נטיעה נרחבות בנגב. כן, החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בביצוע קק"ל, והוא והבטחת משטרת ישראל מחדשת בימים האלה את פעולות הנטיעה באזור ואדי ענים בנגב, בהיקף נרחב של כ-6,000 דונם, מביאים כאן פרטים. ויתד נאמן חוזר 80 שנה אחורה לפיצוץ מלון המלך דוד. כן, 8 עשורים אחרי המבצע הנועז של ארגון האצ"ל, במסגרתו חדרו לוחמים מחופשים ללב המפקדה הבריטית והטמינו מאות קילוגרמים של חומר נפץ בתוך כדי חלב. השריד האחרון בין ה-98 שובר שתיקה. כאן מדברים ומביאים עדות בעניין הזה, 80 שנה לפיצוץ מלון המלך דוד. שיר השבוע.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים,
2: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: כן, יש עומס תנועה משמעותי הבוקר ליוצאים את אדם, גם בחיכר אדם, ממש ביציאה מהיישוב, יש עומס גם בהמשך מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. המחסום עצמו עמוס הבוקר, אז יש לכם דרך לא פשוטה, היוצאים את אדם והבאים מיישובי בנימין. היום עמוס גם בחיכר אדם, גם מהכפר חיזמה לכיוון המחסום עצמו, מחסום חיזמה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: כי ממשיכים לעין בעיתונים, יש מחקר חדש, מחקר ישראלי חדש מעניין בעיתון מעריב. מי שנצמד לקיים חווה יותר חרדה ופגיעה נפשית במהלך המלחמה. זה מעניין, אנשים שהשקיעו פחות מאמצים בשנים האחרונות בשיפור מצבם בתחומים כמו עבודה, מערכות יחסים ופנאי, חוו פגיעה מתמשכת ברווחה הנפשית שלהם בשל המלחמה, לעומת אלה שהפגינו הסתגלות וגמישות. מחקר חדש של אוניברסיטת אריאל והמרכז האקדמי רופין. המחקר בעצם מגלה כי דווקא אנשים שנוטים להיצמד למצב הקיים ולהימנע משינויים התקשו יותר להתמודד עם מלחמת השבעה באוקטובר, וכי הפערים בינם לבין אחרים אף התרחבו ככל המלחמה נמשכה. כאן מביאים פרטים בעניין המעניין לגמרי הזה. ויש סיפור על מקלה, תקשיבו, מקלה שהפכה למפלט עבור הורים שקולים. הרי המעגל כאן, מעגל השכול בישראל, ממשיך לצערנו להתרחב, ועוד ועוד משפחות נאלצות ללמוד כיצד לחיות לצד האובדן, לצד הגעגוע. ובתוך המציאות הזו, מקלת ההורים השקולים של עמותת משפחה אחת מציעה מקום שבו לא צריך להסביר את הכאב, אפשר פשוט להגיע, להיות יחד ולתת כל הכאב דרך המוזיקה. מדי יום שלישי בשעה קבועה, משה קינן עוצר הכל ויוצא לחזרות במקלה הזו. עבורו זה הרבה יותר ממפגש מוזיקלי, זה זמן שמוקדש לזיכרון, לחיבור, לרגע שבו אפשר לנשום מעט אחרת. היום והשעה האלה שמורידים, שמורידים את הלחץ, פשוט הוא מספר כאן שזה פשוט מוריד לו את הלחץ. וזה זמן שאפשר לנשום. מביאים את הסיפורים כאן של ההורים השקולים שמגיעים למקלה. אחד מהם אומר שהיא פשוט תפורה עליו, המקלה. יש לי רקע מוזיקלי, ובמהלך השנים קיימנו קונצרטים והופענו גם בארץ וגם בחול, אבל הדבר החשוב ביותר הוא החיבור בין האנשים. זו קבוצת שווים, כל אחד מגיע עם הסיפור שלו ועם הגעגוע שלו. המוזיקה עוזרת לנו להחזיק את הכאב יחד, כך מספר אחד האבות השקולים שמגיע לשיר במקלה הזו. משפחה אחת מציעה את המקלה המיוחדת הזו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת ושווים.
6: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל, ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים, או חייגו כוכבית 5030.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
12: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
13: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: רדיו ירושלים. קיץ חם.
1: כן, מפרסמים את שמו של, או שהוא פרסם בעצמו, שמו של הזמר המוכר, אם יש לכם מושג מי זה, אז אתם בטח צעירים ממש, אופק אדניק. הוא חושף שהוא הזמר החשוד באיומים על בת זוגו, הוא ראפר, הוא טען כי האימות התרחש במהלך פרידה סוערת, וכי הוא עצמו נפגע במהלכו, והדגיש כי לא תקף את בת זוגו. והעיתונים מדברים גם על הרצח הנורא של אלדר. יש אפשרות שאולי הוא הופקר למותו, וגם זה עניין שנבדק על ידי המשטרה. זה חשד חדש שהוא נפצע והופקר למותו, לאחר שמקסים ברוורמן ועומרי פרץ נחקרו בחשד למעורבות ברצח חברם. נבדקת כעת אפשרות שהם נטשו אותו לאחר שנפגע קשות בהקטטה. במשטרה ממתינים לנתיחת הגופה של אלדר דיין, שצויה לשפוך אור על הגורם שהביא למותו. הוא יובא אגב היום למנוחות באלת. יש כאן סיפור, עוד סיפור על אלת. הסיבה לתקיפה האלימה, סירב לבקשת נער לתת לו סיגריה. החופשה באלת של אליה נחום, צעיר מנתניה, הפכה בשבוע שעבר לסיוט, והכל כיוון שסירב לבקשת נער בטיילת בעיר לתת לו סיגריה. בעקבות סירובו, קבוצה של כ-20 לנוער נקראה למקום והחלה להלום בו, לבעוט, לפגוע באופן קשה. חבר שהיה אמו ניסה לעצור, אבל התוקפים עטפו אותו והמשיכו להכות גם את נחום. הסיפור הנורא הזה כאן במעריב והבוקר. כותרות כלכליות לסיום, קבוצת חג'אג' מצטרפת למבצעי מימון במטרה למנוע הורדת מחיר, זה במעריב, וגם לשכת רואי החשבון בעתירה לבגץ, בבקשה לכלול רואי חשבון בטיפול בהליכי חדלות פיראון. בממון שמצורף הבוקר כמוסף לידיעות על הקפיטליזם וה... סוציאליזם, ביטוח בריאות לכולם, מס על עשירים, הקפאת שכר הדירה. אחרי עשורים שהסוציאליזם נחשב כמעט לבגידה, הוא זוכה לתמיכה עצומה בקרב הצעירים באמריקה, עם מועמדים סוציאליסטיים ואנטי ציוניים כמו ממדני, שמתנגדים לסיוע כלכלי וצבאי לישראל. המגמה הזו מעמידה בסכנה את היחסים שלנו עם ארצות הברית. קפיטליזם? סוציאליזם, זו הכותרת כאן בגלובס. על הגופים המוסדיים שמכרו והיבואנים שקנו, עוסקים כאן בכוחות החדשים שמניעים את הדולר. נתונים של בנק ישראל שחושפים שבזמן שהגופים המוסדיים המשיכו במגמת המכירה של דולרים וצמצום החשיפה למטח, היבואנים והמגזר העסקי ניצלו את השער הנמוך ורכשו סכום חריג. כעת השאלה היא אם הדולר הגיע לתחתית ואם הבורסה האמריקאית תשנה את תנועת המטוטלת. ויש את יתד נאמן, הוא כותב על רשם הקבלנים ששלל את רישיונם של 5 קבלנים ושל חריגות ביתר, וגם מחיר מטרה במצפה רמון, תקשיבו אם בא לכם, 470 אלף שקלים לדירה. רמי פרסמה את תוצאות מכרזי הדרום, וכאן מביאים פרטים בעניין הזה. אגב, יתד נאמן גם מדבר על הסטארט-אפים החרדיים, בזמן שההייטק הישראלי מתמודד עם ההאטה, כותבים כאן שהסטארט-אפים החרדיים גייסו יותר מ-62 מיליון דולר. זה כאן ביתד נאמן, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן. שעה ראשונה, עשו בזהירות, נשוב אחרי החדשות של 7. בבקשה, לא לשכוח אף אחד ברכב. וגם בסוף השעה הראשונה נתפלל להצלחתכם, לוחמים, לוחמות, שפרוסים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה. בועז שרבי.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: הזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
12: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
11: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
12: זה מישהו אחר.
11: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים.

פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, כך מדווח שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מדובר בחומר שאסף משטרו של הנשיא הקודם בשאר אסד, שהודח לפני שנתיים. לפי דיווחים, החומר כולל שאריות שנותרו אחרי התקיפה הישראלית של הכור הגרעיני בסוריה בשנת 2007. גורם ישראלי מוסיף כי במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בנושא, ונמסר לממשל טראמפ כי לא יסכימו להשאיר את החומר הגרעיני באתר ואף אימו להפציץ אותו. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות שונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נכח גם אדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו ניצן שפירא.
5: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
4: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד, שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי איירפורס 1 כפיתיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח, המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה בתום פסגת נאטו, יום לאחר שארצות הברית חידשה את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. דובר צהל מעדכן שהלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח השיב אותם לישראל והם עוקבו ועוברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ואמרו כי מדובר במקרה של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום, כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
1: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מאמצע השבוע, בוקר יום שלישי. כ"ח באב תשפ"ב, 11 באוגוסט 2026, גל החום נמשך. היום חם מהרגיל עם 33 מעלות כאן בירושלים, תראו את השמיים, הם כבר תחולים, בהירים, כמו שאנחנו אוהבים, בוקר, בוקר. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5, תדרינו, בקרו באתרינו, ג'רוזלם נט, שלחו לוואטסאפינו, 0502-555-101, תתקנו אותנו מה קורה בכבישים, קודם התקנו על עומס תנועה במחסום חיזמה, תוסיפו ועדכנו מה קורה שם כעת, 0502-555-101, בבקשה לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. איך אתם עם החום? צמודים למזגן או לבריכה או לים? או מאלה שאוהבים את החום. הקיץ בסיאו. נדבר בשעה הזו על דרמת השריונים של נתניהו בליכוד, על רעידת האדמה החזקה בקולומביה, על הצוללת החדשה שהגיעה לישראל, על החילוץ של הנשיא טראמפ מטורקיה, על שורד השבי שעולה על הבמה, וגם קצת עוד על גל החום, שימשך גם היום. גם מחר. עד שמונה אנחנו כאן, בוקר בוקר, שש עד שמונה, אתם מוזמנים להשכים קום ולהצטרף אלינו בכל בוקר, בימים על א' עד ה'. לפני שנצא לדרך, נבקש את הבקשות הרגילות הקבועות שלנו מכם, לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר מקורות מים גלויים, גם מעט מים באמבטיה מסוכנים לקטנטנים שלכם. כמובן שניסה תפילה להצלחת לוחמינו שמוצבים בזירות ובגבולות השונים באוויר, בים וביבשה. גידי גוב יפתח לנו את הבוקר, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות. אנחנו מתחילים.

כן. גידיגוף פותח לנו את הבוקר, וויינט פותח עם דרמת השריונים של נתניהו בליכוד, דרמה לילית, נתניהו הודיע ששריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, שיבוט סער, היה צפוי במסגרת הסכם האיחוד של כץ, כבר נחשף, ושניהם יכללו במכסת 8 השריונים שאושרה. לראש הממשלה, לעומתם, שר הביטחון ישוריין בנוסף, וזה דבר שמאוד מפתיע את בחירי המפלגה. נתניהו אומר שזה כדי שהוא יעסוק, שר הביטחון, בענייני ביטחון, ולא בענייני פוליטיקה. כאן מדברים בסוגיה הזו, דרמת השריונים הליליים של נתניהו בליכוד. גם מגלים לנו איך טראמפ הוברח במסעית קייטרינג מטורקיה. אייר פורס 1 הפך לפיתיון, המבצע החשאי נחשף בעקבות מידע מודיעיני על איום איראני ממשי, המטוס הנשיאותי מרי בלי הנשיא ושימש כפיתיון. כן, עניין שעושה גלים בעולם כולו עם חשיפתו. דברים כאן גם על הרבה כסף שאנחנו משלמים על בתי הספר, המחיר העצום שמשלמות משפחות על בית הספר, למרות שבמשך שנים נעשו ניסיונות לזמצם את ההוצאה, המשפחה הממוצעת עדיין תוציא סכומי עתק על חינוך, וכאן מספרים על הסכומים שהוצאו ב-2026. עוד עוסקים כאן באותם שלושה ישראלים שחצו את הגבול לסוריה. שלושה אזרחים ישראלים הגיעו הלילה לאזור החרמון, חצו את הגבול לשטח סוריה והוחזרו על ידי צהל. כך מסר דובר צהל, כוח צהל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם לשטח ישראל. האזרחים עוקבו והועברו להמשך טיפול של משטרת ישראל. צהל מגנה בתוקף את האירוע שמהווה מקרה נוסף של הפרה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב זה. גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על התופעה הזו המהווה עבירה פלילית. תגובת דובר צהל לאותה כניסה של שלושה ישראלים לגבול הסורי. ארצות הברית הודיעה על סיוע של 15 מיליון דולר לקולומביה בעקבות רעידת אדמה קשה שהתרחשה בה בעוצמה 7.4, נדבר על העניין גם בהמשך. ואירופה נערכת לגל חום נוסף, החמישי במספר מאז חודש מאי האחרון. וואלה כותב בכותרת המרכזית שלו גם על השריונים של נתניהו, השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ישוריינו. זה באישון לילה ההודעה יצאה, והכיתוב כאן, יש לשריין את כץ, שר הביטחון, על מנת לאפשר לו לעסוק בביטחון. גם כאן על הדרך בה הוברח טראמפ החשאי מטורקיה בגלל האיום האיראני, על אותה מזימה ערבית שחלקה הותרה אתמול פרסום, על אותה מדינות, אותן מדינות ערביות שניסו להרדים את ישראל לפני שהתקפו אותה, מזימה ערבית שנתייחס אליה כאן גם בקצרה בהמשך. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית, טראמפ הוברח במסעית, האייר פורס 1 שימש כפיתיון. הנה, המבצע החשאי שנחשף פותח כותרות בכל אתרי החדשות הבוקר. דני זקן כותב כאן על ארבע חזיתות שאנחנו מוצבים בפניהם. הוא מונה כמעט 3 שנים למלחמה, וישראל, הוא כותב, עדיין בעימות פתוח בארבע חזיתות, איראן, עזה, לבנון וסוריה. כולן קשורות זו בזו, מנועלות מטהרן, וכל עוד הסיפור האיראני לא נסגר, אף חזית לא תיסגר באופק הקרוב. כל התרחישים ממתינים לשני תאריכים, הבחירות בישראל בסוף אוקטובר, ובחירות האמצע בארצות הברית בתחילת נובמבר. כל הדרכים מובילות לטהרן, כך דני זקן הבוקר בישראל היום. ישראל היום גם מגלה לנו על שורת המינויים של מוצ'טבה, שמתחיל למנות את הנציגים שלו. 6 מינויים בכירים הוכרזו אתמול, בהם מינוי מפקד חדש למטה הכללי, ומפקד רשמי למשמעות המהפכה. חוסיין טייב, שהודח לאחר כישלון מערכת המודיעין, למנוע חיסולים שמיוחסים לישראל, חוזר לצמרת הביטחונית, כן, למרות שנכשל במניעת חיסולים. יש את מעריב שגם כותב בחותרתו המרכזית על אותו עניין שריונים, בום בום בום, הקמפיין של קאט שעלול לסבך את צהל. סרטון הבום בום בום המביך שפרסם שר הביטחון קאט מציג את צהל ככלי פוליטי שמפעיל כוח צבאי באופן לא מבוקר, וזה דלק סילוני לאויבי ישראל ברחבי העולם, מזיר אשכנזי. הקמפיין של קאט שעלול לסבך את צהל, אולי בגלל זה הוא זכה לשריון
שעסק בעניינים שונים מביטחון, כל מיני סרטונים מוזרים ולא ברורים. אז הנה אבי אשכנזי מגלה שהקמפיין שלו גם עלול לסבך את צהל, זה בכותרת המרכזית. מדברים על השריונים של נתניהו, בן כספית כותב, אוי לבושה ולגיחוך, נתניהו שריין לרשימת הליכוד, הישר מאל ג'זירה 12. עם השריון הראשון של נתניהו הוא עוד אשכנזי עשיר, זאת ההוכחה החותכת לכך שהליכוד הפכה למפלגה סוואה ורכובה, המנותקת מהפריפריה ומעדות המזרח שאותן היא מתיימרת לקדם. עוסקים כאן בשריון הנוסף של נתניהו, את אורן דוברונצקי, דוברנסקי, כן, שהיה גם בקרישים למי שזוכר. דברים גם על הסקר שלפיו גדי איזנקוט מוביל על נתניהו 24 מנדטים לאיזנקוט. בארץ כותבים בכותרת המרכזית על איראן והמלחמה הכלכלית שדורשת ממנה אורך נשימה. לאיראן יש אורך נשימה יותר משיש לטראמפ, כותב זיברל. חילופי התפקידים בצמרת הביטחונית האיראנית חושפים מאבקי כוח שבהם כל פלג מנסה לגייס מנופי לחץ לקראת עיצוב המשטר העתידי. בינתיים, קלף המיקוח היחיד שנותר בידי האיראנים חונק את כלכלתם שלהם, אבל גם מציב מבחן קשה ליוקרה האמריקאית, כך הבוקר כאן בארץ, שגם מעדכן על השריונים של נתניהו. נתניהו ישריין את ישראל כץ כדי שלא יעסוק בפוליטיקה, ואת גדעון סער וחיים כץ. העיתונים עצמם נפתחים כל אחד בענייניו, עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, ואחד מהם של בן דרור ימיני, הוא מזהיר לא לזלזל בברית המשולשת, טורקיה, פקיסטן, כן, וסעודיה. ההסכם המשותף של השלוש הוא הפסד מהותי לישראל ולארצות הברית, כותב ימיני. הוא מעיד על האכזבה של מדינות המפרץ מארצות הברית שקשלה מול המפלצת השיעית באיראן. הוא מבהיר מה מחיר הסרבנות הישראלית לנורמליזציה עם ריאד. על אף שברית ההגנה לא בטוח תעבוד בזמן אמת, מדובר בצרה צרורה, מזהיר ימיני. הקואליציה האזורית החדשה נכשלה עוד לפני שקמה, אבל הקמתה היא עדיין כישלון אסטרטגי של הממשלה הנוכחית, כך בן דרור ימיני הבוקר בידיעות.

0: כן, יש עוד מאמר הבוקר בפתח ידיעות של ראויה חנדקלו שכותבת על משמעות הפיוס, סולחה נגד החברה הערבית, היא כותבת, אני לא צריכה שהמדינה תגן עליי מפני התרבות שלי, אני גאה בה, כותבת ראויה, אני דורשת שהמדינה תפסיק להשתמש בתרבות שלי כדי להצדיק את הפקרתי, את המחיר משלמים האזרחים שנאלצים לחיות תחת הסדר שלא בחרו, או אולי הסדר, שלא בחרו בו ושאין להם דרך אמיתית להרער עליו, זה בידיעות, ואבי קלו כותב על תפקודו של השר קץ, פולישוק במשרד הביטחון, לעתים תכופות דומה כי השר מודד את תפקודו במשרד הביטחון בעומק ההטרלה, היעדר הגיבוי והפגיעה במושכלות של היסוד של ניהול המערכת הממשלתית הגדולה, כך אבי קלו על תפקוד השר קץ, פולישוק במשרד הביטחון, הוא כותב באופן לא מחמיא. עיתון מעריף פותח עם סוף עונת החיסולים ומתמקד בעובדה שמערכת הביטחון יודעים לספר כי השבק עוצר בשבוע האחרון את פעילות הסיכולים כדי לאפשר למהלך המדיני להתקדם למהלך המסע ומתן המדיני. טענתם הדבר עוזר לחמאס לחזק את כוחו הצבאי ללא הפרעה. סוף עונת הסיכולים, אין אישור לסיכולים, כך בכותרת שפותחת את מעריב. לפי גורם ביטחוני אבל אפשר להירגע שאם הוא אומר, אם יעלה מידע על כוונה מיידית לפעולה נגד כוחות צהל או נגד העוטף, הם יבצעו כן פעולות סיכול. המסכה נקראה, כותב בן כספית, עם השריון הראשון של נתניהו, הוא אותו יורד אשכנזי עשיר, זאת ההוכחה החותכת לכך שהליכוד הפכה למפלגה שבעה ורקובה, אותם דברים שקראנו עליהם באתר מופיעים גם כאן בפתח מעריב הבוקר. ישראל היום פותח עם, הנה יש לנו את העיתון, עם עניין הארבע הזירות שמדבר עליהן דני זקן, הוא ממש מפרט את הזירות כולם ארבע במספר, אמרנו טהרן, עזה, סוריה ולבנון, וכותב על הנפיצות הגבוהה שיש בכל אחת מהזירות. נצא להפסקה קצרה של פרסומת ונשוב מיד.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים, יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי, חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים, 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. קסם

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
3: כן, אנחנו חוזרים לעיתונים, עיתוני הבוקר, עיתון ידיעות, מודיע על, או מעדכן על סיכום קדנציה, ותוהה מה נשאר מההתחייבויות הביטחוניות. הרבה הבטחות, פחות ביטחון, כותב העיתון במבחן התוצאה של השרים. בוקר בוקר הם בודקים כאן את התפקוד של השרים השונים, והפעם את עניין הביטחון. ההצהרות על הרתעת החמאס הסתיימו בטבח השבעה באוקטובר, אולם מאז הקטע ישראל את אויביה בכל החזיתות, ללא הכרעה מוחלטת באף אחת מהזירות. חוק חסינות ללוחמים לא חוקק, אבל עונש מוות למחבלים דווקא עבר. לא שונו הוראות הפתיחה באש, אבל בתחום ההתיישבות ביוש חל שינוי דרמטי. הבעיה הבוערת כעת היא כישלון חקיקת חוק הגיוס, שהגדיל משמעותית את הנטל על הציבור המשרת. ההצהרות של קואליציית הימין המלא מלא מול המציאות בשטח, כאן בכתבה שמסתרלת על פני עמוד וחצי בידיעות. ידיעות גם כותב, מפרקים את אוסלו, והם מביא דוח מקיף של תנועת שלום עכשיו, שמציג כיצד ללא הכרזה וללא חקיקה, מקדמת הממשלה סיפוח בפועל באמצעות שורה של צעדים בשטחי B ו-A. השר סמוטריץ' אמר בתגובה שהדוח הוא תעודת הישגים של ממשלת ישראל. כאן מביאים את הממצאים המרכזיים בדוח שלום עכשיו על פירוק אוסלו. הם מדברים בהרחבה על הקולות המתנדנדים, אנחנו עדיין בידיעות אחרונות. יותר מחצי מיליון ישראלים יהיו זכאים להצביע לראשונה באוקטובר, זה לפי מסמך חדש של מרכז טאוב, מה שמעלה בחדות את רף הכניסה לכנסת. עוד חצי מיליון מצביעים. המשמעות, מפלגה שלא תבטיח תמיכה של לפחות 160-170 אלף בוחרים, מסתכנת פשוט בשריפת קולות, ועלולה לפגוע בגוש הפוליטי שלה. עבור המפלגות הקטנות, כמו אלה של טרופר והנדל וגנץ וירדן ואדלשטיין, מדובר במשוכה מאוד משמעותית שיכולה להכריע את גורל הבחירות. מזכירים כאן את הקולות המתנדנדים ואת העובדה שהרף לכן עולה. בבחירות 2022 היו 6,789,000 בעלי זכות בחירה, וכעת בבחירות הקרובות באוקטובר 7,561,000 בעלי זכות בחירה. אז רף הכניסה משוער, זאת אומרת להיכנס לכנסת, כ-171,000 קולות, הרב אכן עולה ועולה. פרסומת זהב עכשיו ושבים.
4: ועכשיו פרסומת זהב.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

אומר אדם, אנחנו נושכים להן בעיתונים, בכל העיתונים מדברים על אותה תוכנית להרדים את ישראל ולפתוח במלחמה, העניין שפורסם אתמול גורמים באחת ממדינות האזור, יעצו לגורמים במדינה אחרת, להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל, למה? כדי להרדים את ישראל בזמן ההכנות לאימות גדול יותר נגדה. כך דווח אתמול בתאגיד השידור כאן. בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים לבני שיחם, כי צריך ללכת להסכם עם ישראל כדי להפר אותו לאחר מכן, כשבמקביל התבצעו הכנות למלחמה. יש לציין כי גם מנהיג החמאס, יחיא סינואר, נקט גישה דומה כאשר הרדים אותנו את ישראל, כשאותת שהוא מוכן לשקט מועד שקט, ובזמן הזה הכין את תוכניות טבח השבעה באוקטובר, מזכיר ומציין. ידיעות אחרונות, מדברים כאן גם על הברית המשולשת שמכוונת נגד ישראל, והדאגה כאן בירושלים, אותה ברית שדיברנו עליה קודם, בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ועניין טראמפ, ניפגש אחרי הבחירות, יש צילום שלו ככה מושיט את היד לשלום, אתם מכירים את התנוחה הזו האהובה עליו, אז הוא החליט על הפוגה. גם בערוץ המדיני, מסע ומתן מדיני, וגם במהלך הצבאי מול איראן, אבל במקביל הוא ימשיך את הלחץ הכלכלי על איראן. ההקפאה אמורה להימשך עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, אמרנו נובמבר, אז תעשה הערכת מצב מחודשת, ייתכן שבשיתוף עם ממשלה חדשה כאן בישראל. ניפגש אחרי הבחירות, כותב רון בן ישי בעניין הזה עיתון ידיעות אחרונות. נחזור למעריב, עוד כותרות מכאן, על צבא ארצות הברית שמנצל את השבת לפעילות מוגברת בנתב"ג. כן, מצאו שם פתרון, לפחות זמני וחלקי, למצוקת החנייה בנתב"ג בשל ריבוי מטוסי התדלוק של חיל האוויר האמריקאי. הם גילו כי בסוף השבוע נתב"ג מתרוקן כמעט באופן מלא מפעילות של מטוסי נוסעים ממריאים ונוחתים, ולפיכך הם החליטו לבנות את לוח זמני האימונים של חיל האוויר האמריקאי שפועל שם בנתב"ג ובמזרח התיכון בכלל, על פי שעות הפעילות של נתב"ג בשבתות. בעיתוני הבוקר מדברים גם על החורבן בקולומביה. אגב, קולומביה, כותב ישראל היום בהרחבה, שהיא אתמול הכירה בריבונות ישראל בגולן, היא המדינה השנייה בעולם אחרי ארצות הברית שמכירה ברמת הגולן כשטח ישראלי. וזה שלושה ימים לאחר שהוא נכנס לתפקיד שלו, אותו נשיא דלה אספריה, הוא חידש את היחסים עם ישראל. לרמת הגולן הוא אומר חשיבות אסטרטגית לביטחון ישראל וליכולתה להגן על עצמה. אז מדברים על המהפך הזה שקולומביה הכירה בריבונות ישראל בגולן, ואז מדברים בעמודים אחרים על חורבן החורבן שם, הערס בקלי, עשרות בניינים קרסו, המוני הרוגים ומאמצי חילוץ נרחבים בשל רעידת אדמה שהקטה אתמול במדינה הדרום אמריקאית וגרמה לערס אדיר. כנראה שמדובר במאות הרוגים, וטראמפ כבר מציע 15.5 מיליון דולר לסייע למדינה הזו שזוכה כעת לרעידת אדמה, זוכה במרכאות קשה 7.4 בסולם ריכטר.

0: עוד עם ציפור מדבר, עוד מעט נשמע גם את השיר הזה, אבל לפני זה בואו נעיין עוד טיפה בעיתונים, ככה גם לפני הפרסומות לשעה הזו. מכה לחברי הכנסת בליכוד, הם כן יאלצו להתמודד ברשימה הארצית, הקרב על הפריימריז הוכרה, בית המשפט דחה את העתירות שהוגשו נגד החלטת בית הדין של הליכוד. מדברים כאן גם על עינב צנגאוקר, ענייני פוליטיקה במעריב. עינב צנגאוקר תוקפת את יושב ראש הדמוקרטים ואומרת שיאיר גולן הפר את ההבטחה שלו לתת לה שריון בצמרת המפלגה. מדברים גם על דברים שלי, יאיר גולן הוא דיבר בעיריית הפתיחה שלו ואמר שהוא ידרוש את המשרד לביטחון הפנים. מדברים כאן גם על מפקד פיקוד המרכז שהודיע שפעיל הימין הקיצוני יורחק מיוש. זה לאחר שבית המשפט ביטל את התנאי שחייב את טל אינון דרדיק, אותו אחד שגורם לסערות מדי פעם, הוא חשוד בפשיעה לאומנית. אז בית המשפט ביטל את התנאי שחייב אותו לשהות בבית חמותו, ואז הודיע אלוף אבי בלוט על ההחלטה הזו שלא פעיל הימין הקיצוני יורחק מהיוש, כך לפי ההחלטה האחרונה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, חוזרים מיד עם שורד השבי שעולה על הבמה, וגם על גל החום שימשך היום ומחר.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמה ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: כן, אז יש עומס תנועה על פייגלין, זה בפסגה, פסגת זאב, העומס די משמעותי שם הבוקר, ליוצאים את רמת שלמה, תנועה עירה לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס, בשל העבודות שם בכביש בשני הכיוונים, גם ליוצאים את החומה עמוס בשל אותן עבודות, על בגין דרום תנועה עירה, על בגין צפון תנועה עירה, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, וליוצאים את העיר, תנועה עירה שמתחילה עוד בגינות סחרוב. תודה לאדם ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: נשמע את גני אתרי שמדברת על השמש האדומה הזו שנחווה היטב היום, גם מחר. כן, גל החום נמשך, נמשך היום ומחר. איזה חום.

כן, אנחנו לקראת סיום נאמר שבכל העיתונים עוסקים באחווה, לא רק אצלנו, בעולם כולו, בעניין טראמפ שהוברח במסעית קייטרינג מטורקיה. האיירפורס 1 שימש כפיתיון בשל חשש כבד להתנגשות בחייו מצד האיראנים. בכל העיתונים מפרטים את שמו של אותו זמר שאמרו מוכר, לא יהיה לכם מושג לרובכם מי הוא, אחרי גל שמועות לגבי זהות הזמר שנעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו, אופק אנדק החליט להסיר בעצמו את צו הפרסום, הוא הזמר, אופק. עוד זמר שעולה על הבמה שורד השבי במשך 498 ימים במנהרות החמאס, אגיד אקל חן, כתב והלחין בראשו שירים ששמרו אותו שפוי. אתמול עלה שורד השבי על הדשא בניר עוז, הקיבוץ שממנו נחטף, וביצע את השירים שהפכו מאז לאלבום, אגב. המוזיקה הייתה שם בשבילי ברגעים הכי קשים, הוא אמר לקהל שהגיע לחבק אותו. שורד השבי עלה לבמה. ומדברים על גל החום הכבד שהגיע אתמול לסיאו, הוא יימשך גם היום. מחר אולי הקלה ממש כמעט לא מורגשת, ובחמישי כבר נרגיש את ההקלה. אגב, גם אירופה נערכת לגל החום החמישי שלה העונה מאז חודש מאי. ממש מפחדים שם, 42 מעלות נמדדות בחלק מהמדינות והאזורים מסכנים, אבל די לנו בצרותינו אנו. איזה כיף לנו שיש לנו פרטסטסי אחד לנשמה, לנחמה, נכון? נכון?

לא הייתי רוצה זמר אחר. ברטה, סימסם לנו את הבוקר. אחרינו יומן הבוקר עם אופר חדד. בוקר טוב, אופר. סופי זירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. משתמע מחר.

0: לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
17: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ

0: עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: שעות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, כך מדווח שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מדובר בחומר שאסף משטרו של הנשיא הקודם בשאר אסד, שהודח לפני שנתיים. לפי דיווחים, החומר כולל שאריות שנותרו אחרי התקיפה הישראלית של הכור הגרעיני בסוריה בשנת 2007. גורם ישראלי מוסיף כי במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בנושא, ונמסר לממשל טראמפ כי לא יסכימו להשאיר את החומר הגרעיני באתר ואף אימו להפציץ אותו. מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. מועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש בעזה, ואף העבירה מסר לחמאס שלא תעמוד בדרכה של ישראל להגיב. מדווח פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
7: במועצת השלום מעבירים דרכנו את המסר לשני הצדדים, והם אומרים כך: אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים. אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים. אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, אבל גם אומרים לא ניתן חסינות לפעילות טרור. מועצת השלום מעבירה מסר ברור, לא נשמש מגן אנושי לחמאס.
6: דובר צהל מעדכן שהלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח השיב אותם לישראל והם עוכבו, הועברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ואמרו כי מדובר במקרה של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום כבד עד קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.

שלום רב לכם, בוקר טוב, יום הענה, בוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד נעסוק כמובן בדרמה, באמת דרמה במפלגת השלטון. נתניהו מודיע על שריונם של שלושה שרים מכהנים, ישראל כץ, שר הביטחון, חיים כץ, שהעביר עבורו את כל מבוקשו במרכז הליכוד עם השריונים, וגדעון סער, כלומר שלושה שריונים נוסף על השמונה שאושרו, מה שהופך את המשחק שנראה בפריימריז ממש לאירוע של קניבליזם. תכף נדבר על זה וגם על התגובות המאוד נזעמות בקרב מי שעשויים להיפלט החוצה כתוצאה מזה. כמובן גם על העדויות מתוך רצועת עזה שקצת מזכירות לנו בשידור חוזר את מה שהיה בלבנון, כשישראל בעצם מתחילה לכבול את ידיהם של הכוחות שנמצאים שם, מחכים לאיום ממשי מאוד ורק אז פותחים באש. תכף נעסוק בזה, וגם על הדיווח בוושינגטון פוסט על המבצע הסופר דרמטי החשאי של הוצאתו של נשיא ארצות הברית, מבצע הטעיה ברקע כוונת האיראנים לנסות ולהתנקש בו. תכף כל הפרטים, הרבה הרבה כותרות, הרבה סיפורים יש לנו הבוקר הזה. נהיה בהמשך המשדר עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, השרה מירי רגב, שלוש אוריינה לפחות כרגע. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, נאמר שלום וכתוב לצוות שלנו, גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו, נצא לדרך.

0: ברקע ההפרות של חמאס כמעט מדי יום, גורמים במועצת השלום אומרים אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס יפר את ההסכם. ישראל לא מתבקשת, הם אומרים, להסתמך על אמון או לנקוט צעדים בלתי הפיכים לפני שינקטו צעדים מאומתים בשטח על ידי ארגון הטרור. ובינתיים העדויות של הלוחמים, שאת חלקם שמענו אתמול בפרסום של ניצן שפירה, הכתב הצבאי בחדשות 12 אצלנו אתמול, הקולות של החיילים משם ממש מייצרים דז'ה-וו גם למה ששמענו בלבנון. אלישע בן קימון, כתב צבאי, ידיעות אחרונות. אלישע, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופיר.
0: לפחות ממה שאתה שומע, מעבר לזה שישראל הורידה משמעותית את היקף התקיפות היזומות, כמה באמת ההנחיות לכוחות בשטח הרבה יותר מרוסנות משהיו?
1: מאוד, מאוד מרוסנות משהיו. אנחנו גם פרסמנו, גם בידיעות אחרונות, גם בוויינט אתמול, שבאמת האירוע הזה תופס תאוצה. כלומר, אפשר להסתכל באמת על מה שקרה. אתה יודע, בשבוע האחרון כמעט ולא היו תקיפות בעומק. אנחנו מדברים על תקיפות שהן מעבר לקו הצהוב. כל דבר כזה, כולל חמושים, דורש למעשה אישור מגבוה, שזה להגיע עד למעלה, עד לרמטכ"ל, שזה למעשה כבר אישור של דרג מדיני לכל דבר ועניין. מעבר לזה צריך להגיד, וחשוב להדגיש, שכל לוחם ומפקד שאני דיברתי איתו ברצועה, לא אומר שהוא מרגיש מופקר. כלומר, הוא לא מרגיש חשוף, הוא לא מרגיש שהוא נמצא באיזו סיטואציה שבה הוא לא יכול להגיב על איום שמתהווה כלפיו. בהקשר הזה הם מבצעים ירי כשצריך, לא, אתה יודע, זה לא משהו שעולה למעלה. מנגד, ברגע שכל הסטטוס שלך הופך להיות מאחד שיוזם, אחד שמחפש בעומק, למישהו שעומד בהגנה, אולי אפילו גם בקו השאר, אז זה הופך את מוד הפעולה, כאילו אתה הופך לאחד שרק צריך להגיב לדברים, ולא אחד שלמעשה יוזם. גם על זה צריך להגיד איזה מילה.
0: כי מה בעצם, רגע, כי מה, תסביר לנו.
1: כי אם לפני שבוע היית רואה חמוש מעבר לקו הצהוב, היית עולה בקשר, מגד, זה מחט, מקבל אישור, אפילו זיק לצורך העניין, אם צריך לבצע מלמעלה, מבצעים מלמעלה, אם צריך, אתה יודע, מכינון ישיר, גם את זה עושים, והאירוע הזה קורה. מעבר לזה, גם בעומק...
0: רגע, ועכשיו לא? זה מאוד משמעותי. חמוש שמסתובב כרגע במרחק מסוים, אבל במרחק שניתן להבחין בו ולראות אותו מספיק מקרוב.
1: אבל הוא לא נכנס בצהוב.
0: אבל לא נכנס לקו הצהוב, אתה לא פועל נגדו.
1: לא, מעבר לזה, אני גם מזכיר לך שהיו גם התקפות של אימונים של החמאס שנעשו בכל מיני אזורים בלב הרצועה, שתקפו אותם. כלומר, גם בפיקוד הדרום וגם באוגדת עזה לימדו אותנו שכל התעצמות של החמאס וכל אימון שלו מותקף, וזה מה שקרה במהלך השבועות האחרונים. עכשיו, מבט על השבועיים שלפני ההנחיה הזאת מלמד שהיה איזשהו אפגרייד כזה ביכולת גם של פיקוד הדרום להוציא את ההתקפות האלה. אני הסתכלתי על זה ובאמת ראיתי שכל יום היה עוד חיסול ועוד חיסול ועוד חיסול ועוד חיסול. כשאני שאלתי אז מה קרה, האם יש איזה סוג של שינוי מדיניות או איזה משהו כזה, אז אמרו לי אנשים במודיעין שבעצם זאת התוצאה של זה שאתה נמצא בשטח, יש אופציות מודיעיניות שקופצות ואז אתה למעשה מבצע. יתרה מכך, אז גם, לפני כשבועיים וחצי, התחילו לדחוק עוד יותר את הקו הצהוב. היום עומדים על כ-63% מתוך שטח הרצועה.
0: כשנאמר, דובר בזמנו על 70% ששואפים להגיע
1: נכון,
0: אליהם.
1: נכון, זה מה שנתניהו אמר בסוף מה.
0: המגמה נכון. כרגע היא מגמה בכיוון ההפוך.
1: בדיוק, אבל כשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה שכנראה מישהו שם ידע שהולכים לעצור אותו, ולכן העיץ גם את התקיפות וגם את הדחיקה של אותו קו צהוב, באמת לאיזשהו פיק מסוים, ואז כרגע בעצם אנחנו נעצרים. עכשיו, זה שאתה נעצר עוד פעם, זה במות של החיילים, פתאום להיות אחד שיוזם ואחד שמחפש, אחד שמתצפת, מבקש אישורים, להיות אקטיבי, אתה פתאום הופך להיות אחד שמגיב רק לדברים.
0: אני אומר לך, זה טקסטים, מה שאני שומע בימים האחרונים, אלה טקסטים ששמענו בזמן הכרזה של טראמפ, הכרזה של טראמפ על הפסקת האש בלבנון, כמעט אחד לאחד. שינוי גזרה, אבל אותה מציאות.
1: נכון, עכשיו אל תשכח שזה, שגם בדרום לבנון, נכון שאתמול היו בעצם התקפות לאיזשהו כפר, אל מנצורי, לא משנה, אבל אני אומר, גם שמה, אתה באיזושהי עמדה כזאת של חצי התגוננות. וברגע שאתה לא יוזם אופר, אז אתה יודע, אז החייל כבר עושה את הפעולות בתש, וזה עוד שמירה ועוד שמירה, ואתה כבר כל הזמן מסתכל על איפה יפגעו בך. והשינוי מוד הזה הוא בעצם דבר מאוד, מאוד משמעותי. עכשיו, כשאתה מסתכל רגע אחת באופן הרבה יותר רחב על כל הזירות, אתה רואה שבכל הזירות אנחנו בעצם עומדים כרגע, ויש סוג של איזה צומת הכרעתית אסטרטגית.
0: כן, זה
1: רמה מדינית, גם בלבנון, גם בעזה, גם באיראן כמובן, ובעצם צהל כרגע עוצר. הוא מגן על קו השער, אמנם בעומק ואחרי המון המון פעולות מאוד משמעותיות, אבל הוא כרגע החליף את המוד פעולה שלו.
0: אלישע בן קימון, כתב צבאי, ידיעות אחרונות. אלישע, תודה רבה.
1: תודה,
0: אופן. ונזכיר את הדברים שאמרנו כאן השר אלי כהן השבוע בראיון לרדיו ירושלים. אנחנו לא רוצים להתאפס כסרבנים, הוא אמר. הנשיא מבקש, והלחץ גם של מועצת השלום, זה משהו שאנחנו עוקבים אחריו, לא תולים בו תקוות, הוא אמר, אבל לכל הפחות צריכים להיראות כמי שמשתפים איתו פעולה. תת אלוף במילואים ארז וינר איתנו, מוכן לענייני צבא, אסטרטגיה וביטחון, מכון ירושלים. שלום, בוקר טוב.
2: אוקיי,
0: רוב,
2: יושב ראש הביטחוניסטים, הכי חשוב.
0: הנה הוספת. כבר מתקנים גם בטבלה. תגיד, אני מחבר רגע גם את העדויות שעליהם דיברנו עם אלישע בן קימון, וגם לדברים של אלי כהן, חבר הקבינט. האם בבלנס כרגע שבין לנסות מצד אחד לתמרן מול האמריקני בזהירות, לבין שימור מצב בשטח שבו אתה נמצא ב-60% פלוס, האם אנחנו נמצאים באיזון סביר, או שאתה חושב שכרגע זה מצב מסוכן?
2: לא, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזון סביר לגמרי. אני, תראה, הספקתי לשמוע את שולי הדברים של אליש, לא מבין את מקור התלונה. מה הכוונה? שצהל תמיד ינוע קדימה? קודם כל זה שצהל נמצא עמוק בשטחי האויב, דרום לבנון, לפרופורציה אנחנו מחזיקים בכ-700 קילומטרים, שזה בערך פעמיים מכל שטחה של צורת עזה. זה לא נראה לי שזה משהו תבוסתני. אנחנו מחזיקים בשטחים מכובדים בסוריה, אנחנו מחזיקים, כמו שאמרת, 60 ומשהו אחוז משטחה של רצועת עזה. בשטחים הללו אנחנו פועלים. מי שמדבר על לעמוד במקום, שידבר עם החיילים בשטח, אז אני יודע שיש תמיד כאלה שילינו, וזה טוב, שרוצים יותר התקפי, יותר יזום, אבל אנחנו משמינים תשתיות טרור.
0: ארז, אבל אני שואל, אני רוצה אולי דווקא להתמקד בשאלה של הסיכון לקוחות בשטח, כי אני חושב שבאמת גם בתיאור המצב חשוב להיות מאוד מדודים ומאוד זהירים, ותמיד לזכור שהתמונה יותר מורכבת. אבל בלבנון ראינו את הדבר הזה בסוף מתורגם, ונראה לי שתסכים איתי, לשיתוק ולסטטיות של כוחות, כשמולך ארגון טרור שרק מחפש את הרגע שהוא יוכל לפגוע בך. פה אני רוצה לשאול אותך גם כמפקד, האם אתה לא חושש שהדבר הזה מייצר יותר מדי הזדמנות לצד השני לייצר איזה אירוע התקפי חלילה ולפגוע בכוחות שנמצאים בשטח של הקו הצהוב?
2: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אני לא חושב שיש פה סטטיות. אם יש סטטיות, אז זאת בעיה של מפקדים, לא בעיה של הנחיות.
0: אתה אומר זה טקטי, זה לא עכשיו אסטרטגי.
2: גם האירוע מצייר בשבוע שעבר עם הנפגעים לכוחותינו, לא קרה בזמן שכוחות היו סטטיים. הכוחות היו במהלך עבודה לסריקה ולהרס תשתיות אויב. במהלך אותה פעילות הם נפגעו, לא נפגעו כשהם ישבו ולא עשו כלום, ומישהו בא אליהם הביתה. לכן בעזה, בלבנון, בסוריה, בכל מקום, זה בסוף תלוי איך מפעילים את הכוח. האם שומרים על ערנות, האם פועלים בצורה שמשנה את חתימת הכוחות ואת הנוכחות שלהם גם מיום ליום, או שמתקבעים ויושבים באיזשהו מוצב שבונים, או באיזשהו בית שתופסים ונשארים בו עוד ועוד. זה לא משהו שמגיע כהנחיה, לא מהדרג המדיני ולא מהדרג המתכלי.
0: כן.
2: זה בסוף אחריות של הכוחות בשטח. יש הרבה היגיון באופן שבו אנחנו פועלים עכשיו, אם אתה מתייחס להסכם בעזה, מכיוון שאנחנו רוצים למקסם את שיתוף הפעולה, ואנחנו רוצים למקסם את התמיכה העולמית ואת התמיכה של מועצת השלום. אני מזכיר שמועצת השלום אחרית או מעזה במקום האום. אם האום היה עדיין הבעלים של עזה, מצבנו היה הרבה יותר גרוע.
0: כן.
2: מכיוון שאנחנו פועלים בשיתוף הפעולה הזה, אז אנחנו בחודשים האחרונים מתקדמים מ-52% ל-60 פלוס. אנחנו משמידים תשתיות, אנחנו מסכלים מחבלים דבר יום ביומו. אז אם צריך שנייה, מה שנקרא, לתת את הצ'אנס כדי שיקרה מה שאנחנו מרחיב שיקרה, שהחיזבאללה לא יתרק ונשקור, זה הכל בסדר.
0: תגיד, אני מניח שצפית בדיווח של שחר גליק אתמול, שלפי הפרסום, נאמר, ראש הממשלה גיבש סביבו שני פורומים להתייעצויות מצומצמות, אחד מהם כמובן נוגע לענייני ביטחון, ובין השמות שמופיעים גם שמחה שם, יודע לאשר לנו את ההתכנסות הזו, ואתה משמש כיועץ בפורום כזה אצל ראש הממשלה?
2: ראש אמר פעם
0: ראש
2: הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלה אחר, לא שואלים ג'נטלמן איפה הוא בילה את הלילה. אני לא מתייחס לדברים כאלה ואחרים. אני אומר את דבריי, כותב את עמדותיי, מפרסם גם בפומבי וגם בקרב גורמים הרלוונטיים במערכות הביטחון ובמערכות המדיניות, ואני עושה את זה בצורה רציפה.
0: רציפה בתדירות של שבוע-שבועיים, כמו שטוען הפרסום?
2: אני מודה שלא ראיתי את הפרסום, אז אני לא יודע להתייחס אליו.
0: לא, אומר שפורום ביטחוני שבו אתה נמצא, אפי איתם, חזי נחמה, יפתח רונטל, שמתכנס להתייעצות אצל ראש הממשלה בתדירות של פעם בשבוע-שבועיים.
2: לא, אין לי מה
0: לאשר,
2: זה לא רלוונטי.
0: תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר הביטחוניסטים, נתחיל מהטייטל שהוספת בפתיחת השיחה. ארז, תודה רבה שהיית איתנו, נשתמע.
2: תודה, תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד עם אוהד חמו, שביקר בספרד ובחלקים הכבושים, עם אותה פלישה המונית של מאגרים ממרוקו, וגם שלמה ארנוי לשעבר ראש היחידה להבטחת אישים על המבצע החשאי שמקבל עכשיו פומבי, כך חולץ טראמפ ממטוס האייר פורס 1 ברקע החשש מהתנגשות איראנית. תכף הפרטים.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. תפוף לתקנון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: עכשיו למבצע ההונאה בשחקים. טראמפ חולץ בחשאי לפי דיווח בוושינגטון פוסט ממטוס האיירפורס 1 שבעצם שימש כסוג של פיתיון מטורקיה, מבצע חסוי ודרמטי שחלק מפרטיו מתפרסמים עכשיו. במסגרת המבצע הזה, לפי הדיווח, מגיע איום על חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. טראמפ עולה על המטוס הנשיאותי לכאורה לעיני המצלמות, אבל מוברח ממנו בחשאי. עובר משם למטוס חלופי דרך מסעית מזון שהוצמדה לדלת הנסתרת, כשבאותו הזמן מודה בעצם הנשיא שהוא נתון לאיום חסר תקדים מצד האיראנים. אז הוא כתב, אני נמצא בראש רשימת החיסול של איראן. היום אנחנו מבינים קצת יותר למה הוא התכוון. שלמה ארנוי, לשעבר ראש היחידה להבטחת 90 בשבק. אהלן שלמה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: מה אתה, קודם כל, אתה יודע, אנחנו קוראים את זה לא כאנשי 730 לשעבר, אתה קורא ידיעה כזו, ומה קופץ לך בעיקר מבין השורות ומהפרטים שמתפרסמים?
4: קודם כל, מבחינת ההזיה וההונאה, זה מרכיב מאוד מאוד עקרוני וחשוב בהבטחת 90. בטח הונאה מהסוג הזה, או הזיה מהסוג הזה. ואני חייב להגיד שזה לא פשוט לבצע את זה, ומה שהם עשו, הם עשו באמת תרגיל מתוחכם מאוד, והרבה שפו מגיע להם על זה.
3: עכשיו, בעצם רגע, כשאתה אומר תרגיל מתוחכם, לכאורה אתה יודע, בוא, אתה יודע על הרבה מאוד סיטואציות שבהם היית צריך להבריח אישים כאלה ואחרים, או לייצר פעולות השכה או הסוואה. מה פה באמת הופך את זה ליותר מורכב? כי אנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית ועל איירפורס 1?
4: כן, כי זה נשיא ארצות הברית, וזה הרבה אנשים שצופים בו, ומלווים את השיירה, כולל אנשים הקרובים אליו, וכולל עיתונאים ופמליות וכו'. והיכולת שלך להעלים בעין, כן, את הנשיא מהסביבה שלו, ולבצע כזאת הטייה, זה לא פשוט. כן, זה לא פשוט. אני עשיתי פעם משהו דומה עם ראשם שלנו, לפני הרבה שנים, ואני כבר אומר לך, גם כן עם מטוס, עם נשיאותי, עם עיתונאים, וזה לא פשוט. זה לא פשוט, זה קשה לעשות את זה, וזה צריך להיות מאוד מתוחכם, והם אכן הצליחו יפה לעשות את זה.
3: תגיד, אבל מה אתה למד על רמת האיום ועל הקונקרטיות כשנוקטים צעד כזה שהוא באמת לא דבר שקורה כנראה כל יום? מה אתה למד מזה על, על, על, על, על המודיעין שכנראה האמריקאים והסיקרט סרוויס החזיקו בידיהם?
4: דרך אגב, אני חושב שאפילו זה לא עניין של מודיעין, אלא שזה הנחת עבודה. אם תשאל אותי, אני לא בטוח, כן, מה שאני אומר. כן, הנחת העבודה שלהם הייתה צריכה להיות, שאם הם נוחתים בטורקיה, או ממרים בטורקיה למקום עם פרסום כזה רב, שיש סיכון לטיל איראני.
3: טיל איראני. כן. כלומר, אתה אומר, זה יכול להיות במסגרת גם הערכת מצב, ומיפוי סיכונים, ולא בהכרח עכשיו יירוט של שיחה בצמרת האיראנית שאימתה איזה חשש כזה או אחר.
4: כן. וזה נקודת ההנחה, בטח בהבטחת נשיא ארצות הברית צריכה להיות. למרות שיכול שהיה גם מידע פה, אני לא כמובן פוסל את הדבר הזה.
3: עכשיו, כשטראמפ עולה למטוס, לעיני המצלמות, אז מה, לוקחים בחשבון שיכול להיות שהאיראנים ינסו ממש לנסות ולטווח את האיירפורס 1 ומשתמשים באיירפורס 1 כבאמת מטרה חלופית?
4: כן, תשמע, ברגע שאתה ממריא נשיא או מישהו ממריא מטוס ואתה רואה את עיתוי האמרה ואת מקום האמרה, ברוך שזה מאפשר מעקב של מערכות כאלה אחרות ויריתי. כך שאתה, זה נקודת ההנחה. ובגלל זה כמובן צריך לעשות מסור הטעיה, אבל עשור הטעיה טובה.
3: אוקיי, עכשיו כשזה קורה על מדינה...
4: עכשיו צריך להבין שזה לא, זה לא המעגל היחיד שלהם. יש להם גם מערכות הגנה על המטוסים האלה נגד הטילים, זה לא מעגל יחיד, כן.
3: אבל אם אתה מדבר על טיל בליסטי, אני מניח שזה כבר טיפה יותר מורכב.
4: לא יודע של טיל בליסטי, גם טיל... גם טיל... כן, אם זה טיל קרקע אוויר, אז יש להם מערכות. אם טילים בליסטי, יש מערכות הגנה נוספות, אבל כמובן שזה לא 100%.
3: עכשיו, כשזה קורה על אדמת... בסוף, אירועים כאלה על אדמת ארצות הברית זה משהו אחד. במדינה שבה אתה פועל זה משהו אחד. כשזה קורה על אדמה של מדינה זרה, גם אם היא... מאוד ידידותית כלפיך ברמה האישית, כמה זה הופך מבצע כזה למורכב יותר?
4: זה הופך למבצע מורכב הרבה יותר בגלל העובדה שאתה צריך גם לשתף את המקומיים. כי יש יחידת הבטחה מקומית, טורקית, שהיא חייבת להיות בסוד העניינים. וקשה מאוד להסתיר את זה מעיני, אבל כך שצריך את השיתוף פעולה שלה גם.
3: בהחלט, בהחלט.
4: שזה יותר קשה.
3: טוב, וכשמדובר באופרציה כזו, צריך לומר, המבצע כבר חשאי הוא לא, אבל לפחות בשעתו הוא היה חשאי, כשאתה מדבר גם על מעורבות טורקית, וגם על כמובן היקפים כל כך משמעותיים של אנשים שהיו מעורבים בזה, אז די ברור שקשה לשמור על זה בסוד. בכל מקרה, אלה הפרטים שמתפרסמים והם מרתקים. שלמה ארנוי לשעבר, מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק. שלמה, תודה רבה. ואנחנו מיד עם מועד חמו, קודם דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: בבגין דרום, עומס כבד בגלל אוטובוס שנתקע בצד הדרך. בבגין צפון, גם כן עומסי תנועה בלי אוטובוסים שנתקעים בצד הדרך. דרך חברון, עבודות, ובהתאם גם התנועה והתכונה, הכניסה וגם היציאה מהעיר. באופן אופייני לבוקר הזה, 8:30. כן עומסים, אבל קלים, אם יש לכם עדכונים נוספים. שוט.
2: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אוהד חמו, שלום ובוקר טוב אוהד.
7: בוקר מצוין אופר, אהלן.
3: טוב, דיברנו כאן עם שלמה ארנוי על, על המבצע, לפי הוושינגטון פוסט, המבצע החשאי שנועד לחלץ את טראמפ מאיום ההתנגשות של איראן. נראה לי שדבר אחד בטוח, כבר היום כולם לוקחים בחשבון שדברי הרהב האיראניים הם לא רק דברי רהב, ונראה שהאמריקנים לוקחים את זה סופר ברצינות. אני מניח שתחשוב שבצדק.
7: כמובן שבצדק. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אופר. מה שעומד מול האיראנים, לאיראנים מול העיניים, זה העובדה שטראמפ אחראי לחיסולו של השיעי החשוב ביותר במזרח התיכון, חמינאי. זה הכל אישי, אופר, אנחנו מכירים את המשפט הזה, בסוף זה הכל אישי, גם במקרה האיראני מול טראמפ, מבחינתם באמת הוא הסדין האדום הגדול ביותר, אותו אדם שכבר מ-90 שנות, סליחה, שנות ה-2000, אבל ב-2018, בפעם הראשונה, מפר מבחינתם את הסכם הגרעין, מאפשר לישראל לתקוף במלחמת איראן, במלחמת איראן הראשונה, תוקף ומאפשר לישראל לתקוף במלחמת איראן השנייה, כלומר, מבחינתם טראמפ הוא באמת האויב המר הגדול ביותר, זו אמריקה בכלל, אבל גם טראמפ בפרט. וכשטראמפ מחסל את חמינאי, אתה שומע גם בלוויה של חמינאי, אתה שמעת את הקולות ואת האמירות שבסוף הנקמה צריכה להגיע מולו. עכשיו, אתה יודע, יש מי שמתייחס בביטול אולי לאותן, נקרא לזה, סיסמאות או שקלטי ענק בכיכר פלסטין בטהרן, שמבשרים גם על כך שמותו של טראמפ קרוב, מותה של אשתו קרוב, או חיסולה של אשתו קרוב, כלומר, ההתמקדות ספציפית באיש הזה היא מאוד משמעותית מבחינת האיראנים. אנחנו בעיניים שלנו, אתה יודע, זה נראה סוג של התאבדות מבחינת איראן, לנסות לפגוע בנשיא ארצות הברית, אבל אני רוצה להזכיר לך, הם כבר במלחמה עם ארצות הברית, הם באימות ענק ומתמשך עם האמריקאים, ומבחינתם הנקמה הזו, כמו שאנחנו מכירים, אותם סרטים אדומים שראינו בלוויית חמינאי, הנקמה הזו היא רק עניין של צדק, ולכן אני מעריך שאנחנו נמשיך ונראה ניסיונות איראנים לפגוע בו, או אולי אפילו לפגוע בבני משפחה שלו.
3: בין אם על אדמת ארצות הברית, ובין אם בנסיעות שלו ברחבי העולם, ופה, אתה יודע, אמרת, האיראנים לוקחים פה, לפחות בעינינו, סיכון, אבל תראה, המנובלים, לא נעים לי רגע להשתמש בגרסה הפחות מעונבת בשידור, כרגע מצליחים, אתה יודע, לפי חלק מהדיווחים, ממשיכים ותוקפים מדי לילה ספינות במצר הורמוז, מצליחים לדחוק את טראמפ לסיטואציה שבה הוא לא מצליח למצוא את הבטן הרכה שלהם, והוא לא יודע, אתה יודע, לא הוא ולא ראש המטות המשולבים, קיין, לא יודעים איך לייצר מענה לאיראנים או פגיעה משמעותית, כרגע הוא די מנוטרל.
7: אני מסכים לגמרי, שתשמע, לאיראנים יש בטן רכה, ואני חושב שטראמפ זיהה אותה, והבטן הרכה שלהם היא באמת הנושא הזה של הכלכלה, הכלכלה האיראנית. אלא מהי? שאתה צריך אורך נשימה מאוד גדול לדבר הזה. כלומר, היכולת להקריס את הכלכלה האיראנית תלויה בעובדה שטראמפ ימשיך באמת באותו מצור כלכלי כבד על איראן, אגב הורמוז, לאורך חודשים ארוכים. הבעיה שהמצור הזה הוא הדדי. או הפוך. וזה אומר שגם הורמוז סגור מבחינת האמריקאים, וזה פוגע כמובן בכלכלה העולמית ובמחירי הנפט. האם לטראמפ יש את היכולת למשוך את זה לאורך זמן? אני בספק. אבל שים לב לאיראנים, זה דבר מדהים. לא רק שהם עכשיו מאחורי הגב שלו מנסים, ואולי גם יצליחו לייצר את אותו הסכם עם האומנים, לפתוח את הורמוז, והלכה למעשה להיות שליטי, לא הבלעדיים, אבל השליטים הגדולים באמת של המיצר הזה, אלא הם ממשיכים לדרוש את אותם תנאים שהיו בהסכם הקודם, נסיגה אמריקאית מכל האזור הזה, ופיצויים אמריקאים, וכיוצא בזה, ואת יודע, מבחינת טראמפ זאת תהיה תמוסה מוחלטת, והוא באמת נמצא בסוג של מלכוד, הוא, אתה יודע, גם אם הוא היה מוכן ונכון היום ללכת על הנושא של הורמוז, עדיין התנאים האיראנים הם ממש תנאים של השפלה אמיתית, זו הדרישה האיראנית, אני לא רואה נשיא אמריקאי.
3: והם הולכים ומוסיפים עוד, אתה יודע, על כל דרישה שאומרים להם כן, מגיעות שתיים נוספות.
7: אבל אלה אותן דרישות שאנחנו מכירים ממקודם.
3: רק שאז הם דיברו גם על גרעין, חמו.
7: אז הם דיברו על גרעין, בדיוק, זה בדיוק ההבדל, נכון? והיום איראן, התמורה שהיא מוכנה לתת עבור כל אותן דרישות, היא פתיחת הורמוז, מה שבכלל לא היה על הפרק עד לפני חצי שנה. לא רואה נשיא אמריקאי שמצליח לקבל את הדבר הזה, ולכן אתה נמצא בפלונטר, ולכן השאלה שלך הייתה הכי נכונה בעולם. מעגל סגור, אנחנו רואים כל הזמן את אותו מעגל, לא יוצאים ממנו, כשהאיראנים, מי שאגב מנווט אותם, זה באמת אותה קבוצה אולטרה קיצונית. השבוע אנחנו התבשרנו שמוחסן ריזאי, שם שספק אם הוא יגיד משהו למאזינים שלנו, או שלך, אבל אנחנו מדברים באמת על הקיצוני שבקיצוניים במפקדי משמרות המהפכה, שמתמנה, או גם, היום הוא היום ראש המועצה לביטחון לאומי,
3: כן.
7: תפקיד סופר חשוב שם באיראן, וכן, כן, אני מתקשה לראות איך אנחנו פותרים את הדבר הזה, או איך טראמפ פותר אותו.
3: תגיד, איך היה במרוקו המכונה גם ספרד?
7: היה מדהים. ומי שיראה את הכתבה הזו היום ומחר, את שתי הכתבות, האמן לי, יתרה מאוד, מדהים. הצלם אסף בינדר ואנוכי נסענו לצפון אפריקה, נסענו בעצם לאותה מובלעת שספק אם בכלל היינו שומעים עליה, סאוטה, 19 קילומטר רבועים גודלה, זה כל הסיפור, 83,000 בני אדם. נקודה ספרדית קטנטנה בתוך יבשת אדירה, עם מיליונים של אנשים שהפנטזיה היחידה שלהם היא אחת. להיכנס לתוך סאוטה, ומשם בעצם זה שער הכניסה לאירופה. והם קמים בוקר אחד לפני קצת פחות, קצת יותר משבוע, ומגלים שכמעט האוכלוסייה הכפילה את עצמה, אופר. 83,000 בני אדם חיים שם, 72,000 בני אדם, מרוקאים, אבל לא רק, מכל רחבי המזרח התיכון אגב, פולשים לשם, פולשים ברגע אחד, בתוך, אתה יודע, שעות בודדות. ומה שאנחנו ראינו זה באמת היסטריה רבתי באירופה שמפלגת היבשת. נסענו לשם. כתבות מרתקות באמת, זה נושא מרתק אופר כשאתה מגיע לשם, ואתה יודע, יש את המתח הזה, הפער בין הסוגיה הגדולה הזו, סוגיית המאגרים, כמו שמכנים אותה, ובצדק באירופה, ואירופה נכנסת למגננה, והאיטלקים סוגרים את הגבול עם הספרדים, ומקפיאים את אמנת שנגן בדיוק בגלל הדבר הזה, כי הם חוששים שספרד בעצם תהיה דלת הכניסה, הייתי אומר, לכל אותם מאגרים מצד אחד, ומצד שני אתה רואה את המאגרים עצמם, את הפנים שלהם, נשים וילדים, אנשים, אתה יודע, שכל מה שהם רוצים זה רק לברוח מה... חלקם משהו שאתה מטופת של אפריקה. אני פגשתי שם פלסטינים, פגשתי שם תימנים שנמלטו ממלחמת האזרחים בתימן, אתה פוגש סודנים, אתה פוגש מכל רחבי אפריקה והמזרח התיכון, טרגדיות איומות, ילדים קטנים, אופר, ילדים בני 8, 9 ו-10 שהגיעו לשם לספרד בלי ההורים שלהם, כשכל הרעיון הוא בעצם להיכנס פנימה, להיקלט באירופה,
3: ואז לכפות איחוד משפחות, ולעשות את כל, את כל, את כל התרגילים. עכשיו תראה, זה סיפור מאוד ספציפי בתוך מציאות שאתה מסקר כבר שנים. זאת אומרת, יש פה, כמו שאתה אומר, מובלעת בנקודה מסוימת מאוד, בסיפור של מרחב קטנטן שאף אחד לא הכיר, שהופך להיות פתאום הסיפור הגדול של אירופה. אבל בוא נודע על האמת, חמו, אני זוכר את הכתבה שאתה ושמחיוף צילמתם במלמו, עליה השלום. אירופה בחלקים גדולים ממנה, בגדול המאבק הוכרע. זאת אומרת, עכשיו זה לא לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה יודע, כל הכותרות המפוצצות. בסוף אתה רואה מדינות שאיבדו לחלוטין את זהותן, איבדו לחלוטין את, את, את, את התפיסה הבסיסית שאומרת, יש לי גבול ויש לי ריבונות מסוימת, וספרד בהיבט הזה הגיעה לשיא כל השיאים עם ההחלטה שהעביר סנצ'ס, שבעצם להכשיר את כל מי שהגיע למדינה עד לינואר 26, כלומר מאות אלפים, למעלה ממיליון בפועל, שהתאזרחו.
7: אופר, ספרד היא החוליה החלשה של אירופה. אגב, אני שומע את עצמי, אז אם אפשר...
3: רגע, למה? רק עכשיו? רק עכשיו התחלנו לשמוע את עצמי?
7: לא, כבר הרבה זמן.
3: אוי, חבל שלא אמרת לנו בתחילת השיחה. רגע, אז חמו, שניונת יורידו אותך ויעלו אותך. חצי שנייה. נאמר, האירוע הזה שהערב חמו יביא במהדורה הזה, אירוע ש... הקשב העולמי אליו הוא באמת חסר תקדים, כלומר יש זהירות בתקשורת הבינלאומית ביחס למאגרים ולמוסלמים, אבל זה נראה כמו אירוע באמת שהצליח טיפה לחצות את הקשב וגם את העיסוק בו. חמו, אני מקווה שעכשיו אתה שומע את עצמך בסדר, בוא ננסה רגע.
7: יפה, אני מקווה מאוד, וכן, הכל מצוין.
3: אז, אם כך אני מסכים. אז דיברת על ספרד החוליה החלשה.
7: ספרד היא החוליה החלשה באירופה, אין ספק, היא זו שבעצם מאפשרת לרבבות בני אדם להיכנס ליבשת, והיבשת מביטה בדאגה. עכשיו, אתה הזכרת את מלמו, ברור, אופר, המצב שם קטסטרופלי מבחינת האירופאים ובצדק. היום אנחנו מדברים על 10% באירופה היא כבר מוסלמית, אגב, הם זקוקים לידיים עובדות, הם זקוקים לצעירים, השאלה... אילו צעירים? האם אותם צעירים שמגיעים חלקם ממדינות הנחשלות ביותר בעולם ולא מוכנים לקבל באמת את ה, נקרא לזה תרבות, את ה-DNA האירופאי, כמו שאנחנו באמת...
3: לא מוכנים לקבל, חמו, הסינקים שאתה הבאת לנו, הם לא סינקים של אני לא רוצה לדבר את השפה, אלה טקסטים שאנשים השמיעו מול המצלמה שלך, שהם באו ואמרו, אנחנו נהפוך את אירופה, למוסלמית, אנחנו רוצים פה את חוקי השריעה. הטקסטים מאוד ברורים, זה לא איזה חוסר קליטה, אתה יודע, בחוסר הצלחה במסלול הקליטה. זו תפיסה מאוד מגובשת לפחות לגבי חלקים מסוימים.
7: עכשיו, כשאתה מדבר עם מרוקאים למשל, ואני דיברתי עם המון, ואתם תראו את זה בכתבות, ואתה מדבר איתם ואומר להם, אתם מבינים את ההיסטריה, את החשש הגדול באירופה מכם, הם אומרים ברור, אם מישהו היה פולש ככה ביום אחד, לאלינו, למרוקו, לשכונה שלנו, והיה נכנס ככה, מבלי שיש לו ניירות, מבלי שאנחנו יודעים מי הוא ומה הוא, אחד אומר לי שם, הייתי לוקח נשק ונלחם בו. כלומר, זה ברור לחלוטין שאירופה במקשר הזה היא ממש סוג של בת ערובה, של מדיניות ספרדית מאוד מקלה, מאוד בעייתית. וגם אתה יודע, זו הגיאוגרפיה, אין מה לעשות. אופר, אנחנו מדברים על 10 קילומטר של גבול, אני לא רוצה להשוות שום דבר. אבל כשאתה רואה את התמונות של הפלישה לסאוטה, שכאמור, 72,000 בני אדם שנכנסים בתוך שעות בודדות למקום הזה, מטפסים על גדרות ונכנסים דרך הים וכיוצא בזה, אתה יודע, אתה מבין שאין גדר בעולם שיכולה לעצור.
3: ומציטים הכל, ומעלים באש ניידות משטרה, ומדינה באמת שאיבדה לחלוטין את זהותה, וזה זה אירוע שבאמת הוא זה כואב לראות את זה, פשוט עומדת מנגד, מנסה קצת לפעול, מנסה באיחור לפעול. חמו, שתי כתבות הערב ומחר, אמרתי בזמן שחיברו אותך מחדש, שבתקשורת הבינלאומית מאוד נזהרים מעיסוק גם במאגרים, ובטח אם מדברים על מוסלמים. נראה לי שהסיפור הזה באמת הצליח לשבור את את הקשב ולייצר כאן אירוע שאנחנו נביא הערב למסך. חמו, מחכים.
7: אופר, הפוליטיקלי קורקט מתחיל למות בכל מה שקשור לסוגיית המאגרים באירופה, ומה שאנחנו ראינו בסאוטה עוזר לו באמת לגסיסתו וגביעתו של אותו פוליטיקלי קורקט, נכון?
3: השאלה אם הפוליטיקלי קורקט מת לפני שהרג חלקים גדולים מדי ביבשת הזו. זאת ועוד, הערב. חמו, תודה רבה.
7: תודה רבה.
3: להתראות יקירי, להתראות. אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזאת, תכף נחזור גם עם הרעיון המרכזי שלנו, הפאנל הפוליטי והשרה מירי רגב ברעיון. הפסקה קצרה ונמשיך.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטראק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
4: עופר חדד.
5: תכף נחזור לעניינים הפוליטיים, וכאמור, בהמשך גם רעיון עם השרה מירי רגב. עכשיו קצת ענייני ספורט, אבל אחרי שהעסקה מול אינטר נפלה, ענן חלילי חתם בקריסטל פלאס בעסקה היקרה ביותר של שחקן ישראלי, 21 מיליון לירות סטרלינג. אורי אוזן איתנו, פרשן ספורט ישראל היום, ספורט אחד, אלן, בוקר טוב.
6: היי אופר, בוקר טוב.
5: מה שלומך?
6: אני די מתאושש מהחזרה, אבל בסדר.
5: טוב, קודם כל מקצועית, בסדר? זאת אומרת, אחרי האכזבה עם אירוע אינטר, הוא יכול להיות שבע רצון מההתפתחות?
6: כן, אני חושב שכן. תראה, הוא מגיע למקום מאוד נוח. יש שם הדבר היחיד, השחקן של המשבצת שלו, דניאל מוניוס, שאמור להימחר, כנראה מנצ'סטר יונייטד עדיין בסגל, אבל חלילי מגיע לקבוצה טובה, ואתה יודע מה, אם נהיה טיפה גם, ניקח את זה לתחום, לא יודע אם לקרוא לזה פוליטי, אבל התחום המדיני, אז קריסטל פלאס הייתה קבוצה
5: היחידה
6: שתמכה בו ממש מהרגע הראשון, אחרי 7 באוקטובר, עם קשרים יהודים בהנהלה, קשרים ישראלים, כחלילי אינו יהודי, אבל הוא נציג שנבחרת ישראל, והוא שחקן אדיר ובחור מדהים. ואני כבר, אני מדבר עליו כבר שנתיים, שהוא הולך להיות השחקן הישראלי הטוב ביותר ולעשות הקריירה הטובה ביותר. זה בהחלט מתכנס לכיוון הזה. הקבוצה הזאת גם משחקת במערך שדומה מאוד למה שהוא עשה בסן ז'ילואז'. המאמן שהגיע, המאמן שאימן את לנס בהצלחה מסחררת, יודע לקדם צעירים ולתת להם את הזמן גם להשתלב וגם משם להתפתח. אני חושב שזו בחירה מצוינת, וגם אופר להיות בלונדון, בליגה הטובה בעולם. מה יכול להיות יותר טוב מזה? להזכיר, הקבוצה הזאת משחקת בליגה האירופית, כי היא מחזיקת גביע הקונפרנס ליג.
5: כן.
6: היא זכתה בתואר אירופי בעונה שעברה.
5: כן. טוב, מה שנקרא שאלת האורך. אמרת לאחרונה שנבחרת ישראל תשתפר רק כאשר היא תהיה מורכבת... באמת, בעיקר מליגיונרים, אנחנו הולכים לכיוון הזה?
6: אנחנו מתקדמים מאוד יפה, זה נראה טוב, כל מה שכיווינו שיקרה, אתה יודע, כשהנבחרות הצעירות שלנו עשו חיל גם באליפות אירופה לנוער, מונדיאליטו, אליפות אירופה לנבחרת צעירה, נבחרות צעירות, אנחנו על סף, ברגע שרואי רביבו גם עם אחר, בתקווה, אנחנו על סף הרכב שכולו ליגיונרים, זה מעודד מאוד, זה לא רק ליגיונרים, יש לנו נציג בליגה הטובה בעולם, דבר שלא היה לנו מאז מנור סולומון בתחילת הדרך בטוטנאם, יש לנו את מנור, דניאל פרט, אפילו ליסה ביסט, למרות שהוא לא בנבחרת, הוא נבחרת רומניה, בליגה השנייה באנגליה, יש לנו את אופקר גלוך שהתחיל טוב את העונה באייקס, אני מאוד מאוד אופטימי לקראת הקמפיין הקרוב, רק דבר אחד, אנחנו צריכים לחכות להגרלה, אתה יודע, לפעמים הגרלות טורפות קלפים, אבל הנבחרת הולך... מבחינת רן בן שמעון, הוא הולך לקבל את הסגל הטוב ביותר של נבחרת ישראל לטעמי ב-30 שנה האחרונות.
5: מילה למנור סולומון וגם לקראת הפועל באר שבע מול בלגרד הערב.
6: נכון, אז מנור סולומון הולך לווסטאם, יכל להישאר בפרמייר ליג, היו לו הצעות מלבד להישאר בטוטנאם אצל מאמן שמכיר אותו גם בהל סיטי, העדיף ללכת להישאר בלונדון, להיות בקבוצה שהולכת לשחק התקפי, לשלוט בליגה השנייה, כנראה לעלות ליגה. שמרה על ההוגנים העיקריים בסגל שלה, בחירה טובה מאוד בעיניי, חתם לשלוש שנים, בתקווה באמת שהוא ימצא בית ולא ינדוד כל שנה, אז אני חושב שזו בחירה מצוינת מבחינתו, וזה גם כמובן שורות טובות לנבחרת, לגבי הפועל באר שבע, תשמע, מגיעים למשחק חוץ לא קל, היא מוליכה 1-0, אני מאוד מאוד מקווה שיצליחו לעבור, לא יהיה פשוט, האצטדיון הזה יצא יום קשה, קבוצה חזקה, אבל רן קוז'ו הוכיח, שהוא יודע להתכונן למשחקים, ואני ממש מקווה שהם יצליחו למשוך את הכוכב האדום עד כמה שאפשר. לא יהיה קל, אבל אני חושב שהמאבק הזה הוא 50-50, בתקווה באמת שהפועל באר שבע תעלה שלב. ולך תדע, אולי גם בעונה כזאת שמשחקת בחוץ כל הזמן, היא תגיע לשלב הבית של ליגת האלופות, שזה יהיה הישג באמת מטורף.
5: לגמרי. אורי אוזן, מה שנקרא, אמון על פינת האסקפיזם לבוקר זה, תודה רבה שהיית איתן.
6: תחזקו את האסקפיזם, כי הכל המסביב, כמו שאתה יודע, הוא...
5: כדאי, כדאי, אתה אומר לדלל טיפונת את הריכוזים.
6: כן, עכשיו יש לנו גם בשורות טובות בתחום שלי, אז בכלל, אז...
5: בדיוק, בדיוק, קפצנו בשתי ידיים. ביי, אחי, להתראות, תודה רבה. הנה חנן בן ארי, ומיד אחרי עדכון השעה 9, נחזור עם הכותרות הפוליטיות ועם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. כאמור, השרה מירי רגב ברקע סערה בליכוד, אחרי ההודעה על השריונים הנוספים.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד, המפלגה הודיעה הלילה כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, ברשימה למפלגה. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר הביטחון כץ פרסם סרטון לקראת הבחירות המקדימות. חבר הכנסת אביגדור ליברמן תקף בחריפות את התנהלות השר, ואמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי כץ פוגע בצהל והיה צריך לפטר אותו.
7: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון, שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, ושר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד. אחרי הסרטון
8: נשמע שפחות התחברת לסרטון.
7: פיתורי שר הביטחון. במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
6: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
7: בום, של הבום בום האלה. אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
6: מועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש בעזה, ואף העבירה מסר לחמאס שלא תעמוד בדרכה של ישראל להגיב. מדווח פרשננו בדרום על מבוקר.
9: במועצת השלום מעבירים דרכנו את המסר לשני הצדדים, והם אומרים כך: אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים. אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים. אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, אבל גם אומרים לא ניתן חסינות לפעילות טרור. מועצת השלום מעבירה מסר ברור, לא נשמש מגן אנושי לחמאס.
6: עשרות בני אדם נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה בדרום בחשד למעורבות בעבירות גביית דמי פרוטקשן ועבירות פליליות נוספות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
10: עשרות חשודים נעצרו הבוקר בדרום בפעילות רחבת היקף שהובילו ימ"ר לחיש ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בחשד למעורבות בעבירות פרוטקשן, דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. על פי החשד, היו מעורבים בעבירות סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות שפגעו בביטחון הציבור. לפנות בוקר, עם המעבר לשלב הגלוי, החשודים נעצרו ועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לחיש. בהמשך היום יובאו לדיון בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.
6: חשד לאבולה בישראל, מטופל שחזר מאפריקה, הושפז בבידוד בסורוקה בתנאים קפדניים. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב הזה מדובר בחשד בלבד, וממתינים כעת לתוצאות הבדיקות. הדיווח מגיע על רקע התפרצות הנגיף בחודשים האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד הבריאות מציינים כי קיימו בחודשים האחרונים הערכויות מחשש להתפרצות המחלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב.

0: ובריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום, כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
0: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. שערה בליכוד ברקע ההחלטה של ראש הממשלה להוסיף בעצם לשמונת השריונים הקיימים שקיבל עוד שלושה שריונים נוספים, אבל מאוד ספציפיים. שלושה שרים מכהנים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, וזה מעורר הרבה מאוד ביקורת, כשבעצם לא מעט חברי כנסת מבינים שבכנסת הבאה הם, כמאמר הקלישאה, יצפו כבר עירו מערוץ הכנסת ולא מאולם המליאה. המשמעות של זה מבחינת אותם חברי כנסת וסגני שרים, שגם השבוע קיבלו מכה נוספת אחרי שבית המשפט המחוזי דחה את העתירה שבעצם תגביל אותם מלהתמודד במחוזות. זה בעצם הופך את הפריימריז הקרובים למאוד מצומצמים במספר המקומות הפנויים, וממש לאירוע כנראה של קניבליזם פנים ליכודי. ואנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם שרת התחבורה מירי רגב, שמיד תהיה איתנו. תכף נהיה גם איתה וגם עם הפאנל הפוליטי ברקע הסקרים אתמול. לפני הכל פותחים אומרים שלום ובוקר טוב, שרת התחבורה מירי רגב, הליכוד, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: פותחים את הבוקר עם רדיו ירושלים ואופר חדד, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: בואים, אני מקווה שנשמור על האופטימיות והציפיות.
1: תמיד שומרים על אופטימיות.
0: אני מנסה עכשיו לחשוב, יכול להיות יותר טוב אולי אם פתאום היית קמה בבוקר ורואה שבין שלושת השריונים הנוספים נמצאת גם מירי רגב?
1: ממש לא. לא רציתי להיות משוריינת, אני לא רוצה להיות משוריינת. אני חושבת שחלק מהדמוקרטיה של הליכוד והפריימרי זה כל פעם מחדש להתמודד, ושהאמון של הציבור בך הוא כזה שבוחר בך פעם אחר פעם, כל פריימריז מחדש. אני סומכת על 173,000 מתפקדי ליכוד שיצאו שבוע הבא בעזרת השם ביום שני לפריימריז, ויתנו לי את הכוח להמשיך ולהוביל. ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז, ואני גם אביא תוצאה טובה בעזרת השם.
0: ישראל כץ היה צריך לדאוג מהתמודדות חופשית, תגידי.
1: אני לא מתייחסת לישראל כץ או לגורם כזה או אחר שמשוריין או לא משוריין. עכשיו ראיתי את הידיעה הזאת, אני לא יודעת אם המשוריינים הם בתוך השמונה, הם
0: יכולים לא, ממה שאנחנו בררנו וגם מהודעת הליכוד, מאוד ברור שזה שלושה פלוס שמונה.
1: אז אני לא מכירה את זה, לא שוחחתי על זה, אני רוצה להבין את המשמעות של ההחלטה הזאת, אבל זאת החלטה של ראש הממשלה ואני מכבדת אותה.
0: עכשיו, את אומרת אני מכבדת אותה, אבל אני מניח שאת שומעת הרבה יותר משאני שומע, ואני כבר מהבוקר שומע לא מעט קולות בתוך המפלגה, שאומרים בעצם הולכים ומסרסים את הפריימריז באופן אפקטיבי. את מדברת בצדק על יותר מ-170,000 מתפקדים, שעבדת קשה לאורך הכהונה האחרונה ובכלל, גם מולם, גם כדי לשמר את ההישגים בפריימריז הקודמים, בהתמודדויות הקודמות שלך, ואומרים חברים במפלגה, בסוף אנחנו עוברים לשלושת רבעי רשימה שהיא ועדה מסדרת של איש אחד. זו לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד.
1: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה, שקיבל גם על זה את האישור של ועדת חוקה ושל ועידת הליכוד, של כמעט 3,000 חברי מרכז שהצביעו בעד השריונים. לא, העניין של המשוריינים של חיים וישראל לא הגיע לוועידה, אבל הבנתי שזה עבר בדין. שוב, אני לא מכירה את ההחלטה, זה רק הבוקר. בכל מקרה יש פריימריז שבוע הבא, אנחנו צריכים להתמודד בפריימריז. מפלגת הליכוד תמיד התעדרה בפריימריז. 173,000 מתפקדי ליכוד שילמו כל שנה דמי חבר כדי לבחור את הרשימה הטובה ביותר לכנסת, ואנחנו צריכים להגיע לפריימריז הזה, להיבחר, לבוא עם רשימה טובה לבחירות ולהתארגן לבחירות ולנצח אותם בעזרת השם.
0: אז ראש הממשלה אבל לא סומך על 173 המתפקדים שיעצבו את הרשימה הנכונה?
1: אני חושבת שהוא סומך על המתפקדים. תמיד לראש הממשלה הייתה הפריבילגיה והאופציה להביא משוריינים.
0: לא בהיקפים האלה.
1: נכון, לא בהיקפים האלה, לא בכמות הזאת, אבל מצד שני, זאת מפלגה דמוקרטית, הביא את ההצעה שלו לחברי המרכז, לוועדת חוקה, והם הצביעו בעד. ברגע שחברי המפלגה מצביעים בעד, אז זאת החלטה גם של ה... זאת גם החלטה של ה... של המתפקדים בעצם, ושל חברי המרכז שמייצגים אותם.
0: אמר לי שחקן מרכזי במפלגה, שזה משהו שיכול להתהפך על המפלגה. כי הוא אומר, בסוף יש בפריימריז כוח מניע מאוד גדול גם ליום הבוחר. זה משהו שמפיח חיים במפלגה, וגם שומר על מוטיבציות של הרבה מאוד בעלי השפעה וכוח. האם את חוששת שבהחלטה הזו של ראש הממשלה, אולי לעצב את הרשימה באופן שהוא יותר שולט בה, אולי יכול להיות גם סיכון שיהיו מי שיגידו, אני לא מגויס באותו אופן להוציא מצביעים מהבית ולהניע את יום הבוחר?
1: אני גם שמעתי את הקולות האלה מהשטח. אני מאמינה שבסופו של דבר, אחרי שנעבור את הפריימריז, אנשים קצת יירגעו, הם יבינו שבסוף המטרה העליונה שלנו זה לנצח את הבחירות, ולסיים רגע עם ענייני או האגו או אדם כזה או אחר, לראות את טובת מדינת ישראל. כולם מבינים שהבחירות האלה הן בחירות קריטיות למדינת ישראל. אוי לנו אם גדי אייזנקוט יעלה לשלטון ולא יוכל בעצם להרכיב ממשלה בלי האחים המוסלמים ובלי המפלגה המסוכנת הזאת של יאיר גולן. ולכן אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם, אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים, הליכודניקים, ה-DNA שלהם זה אהבת הארץ, ההבנה שאנחנו צריכים להמשיך להוביל את המדינה, ואני מקווה שבסופו של דבר הדברים קצת יירגעו, והם יוציאו את האנשים, אבל אין ספק שהכוח המניע להוציא אנשים ביום הבחירות, זה הליכודניקים שאוהבים את המפלגה, שרוצים שהימין ינצח, שרוצים שהליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ורוצים שנתניהו ימשיך להוביל את הממשלה הבאה.
0: אתמול ראיתי איזה ציטוט, איזה ציוץ, אפרופו השריון של אורן דוברונסקי, שמישהו כתב, גדי אייזנקוט משריין את שיראל חוגג מאופקים, בדיוק ביום שבו נתניהו משריין את אורן דוברונסקי מפאלו אלטו, קליפורניה. לאן זה לוקח את הפנים של המפלגה הזו?
1: קודם כל הוא לא סיים עוד עם השריונים. זה שריון ראשון. יש לו, כמו שאתה יודע, 8 שריונים. אני מאמינה שבסופו של דבר יהיה ביטוי גם לצפון או לדרום, ובהחלט יביא פנים נוספות, למרות שיש לו בהחלט פנים שמייצגים את ההיבט החברתי בליכוד, את ההיבט החברתי של החברה הישראלית. אני בוודאי רואה את עצמי כאחת כזאת שמייצגת גם את הפריפריה וגם את אנשים מהצפון והדרום ויהודה ושומרון, אבל בסוף עושה ראש הממשלה להביא שילוב בין פנים חדשות שעוסקות גם בנושאים הטכנולוגיים, בחדשנות, וגם הוא יביא את הפן החברתי. אני מאמינה שזה יבוא גם כן לידי ביטוי. עוד לא סיים את השירונים, הוא רק התחיל איתם. אני חושבת שכרגע אנחנו צריכים להתעסק עם כל הכעס שיש בתוך הליכוד על ההחלטה כזאת או אחרת. צריך להתעסק עכשיו עם להביא רשימה טובה בפריימריז הקרוב, שזה ביום שני הקרוב. המספר שלי דרך אגב הוא 138.
0: למי שפספס,
1: ואני אשמח שהירושלמים, המתפקדי הליכוד, יבואו ויתנו לי את הכוח, כי אני גם באמת תורמת ועושה הרבה מאוד גם לירושלים, כבר בסוף החודש בעזרת השם. הקו הירוק יגיע לאצטדיון טדי, וזה לא דבר
0: מובן מאליו. אני חושב שגם ב-2015, תקני אותי אם אני טועה, גם ב-2015, גם ב-19 וגם ב-22, סיימת כאישה ראשונה ברשימה, נכון?
1: נכון.
0: ההישג הזה יישמר להערכתך?
1: אני מקווה בעזרת השם שהוא יישמר בזכות מתפקדי הליכוד, שרואים את העשייה שלי. תראה, זה 4 שנים מאוד מאתגרות, לשמור על שמיים פתוחים בזמן מלחמה, להילחם מול צהל, חיל האוויר, שלא יהיו יותר תדליקים בבסיס, בשדה התעופה, ששדה התעופה זה לא בסיס צבאי, שדה התעופה זה שדה אזרחי, שצריך לאפשר את התעבורה האזרחית.
0: אבל בתוך הדילים, בתוך הדילים והרשימות והמתפקדים, וטלי גוטליב שמתחזקת, כמה באמת יש בכלל משקל לדברים האלה שאת דברת עליהם ברמת הפעילות המשרדית?
1: אני חושבת שיש בהחלט השפעה לפעילות המשרדית. יש הרבה מאוד חופשים בתוך הליכוד, אנשים שרואים תעשייה, הם נוסעים בכבישים, רואים מה קורה ביהודה ושומרון, את מהפכת
0: הם נוסעים בכבישים, והם עדיין רואים הרבה מאוד פקקים, כמו שאת יודעת.
1: נכון, יש פקקים, אף אחד לא אמר שאנחנו נצליח לפתור את הפקקים בין רגע, ודרך אגב, גם אם יהיו יותר נתיבים, לא ייפטרו הפקקים, תראה מה קורה בלונדון, תראה מה קורה בכל מדינות המערביות, בסוף לכל משפחה יש כמעט 2-3 מכוניות, יהיו פקקים. מתי לא יהיו פקקים? שיהיו, שאנשים יוותרו על הרכב וייסעו בתחבורה ציבורית. מתי זה יקרה? שיהיה לך רכבות, שיהיה לך BRT'ים. לכן עמדתי על זה. תהיה רכבת קריית שמונה אלת, שיהיה BRT'ים, שיהיו רכבות קלות בירושלים, שיחברו את השכונות החדשות
0: והשכונות... יש לך תאריך לפתיחת הקו הירוק?
1: שיהיו, בטח, 31 באוגוסט בעזרת השם.
0: פעילות מלאה.
1: בירושלים, פעם ראשונה, בעיר, יהיה בעיר, ולא תל אביב, ירושלים, יהיה לנו גם את הקו הכחול שעובד, וגם את הקו הירוק שיעבוד. בתל אביב אנחנו מאוד מתקדמים עם הרכבות הקלות, כבר ראינו את הקו האדום שנוסע בכל מטרופולין גוש דן, עובדים כבר על הרכבת קריית שמונה, אלא זה כבר לא סיסמה. כבר חופרים וקותחים בקריית שמונה. השארנו את התוכנית מול הירוקים לאלת, שזאת הייתה התוכנית הכי בעייתית, בגלל החיות ובעלי החיים שיש באזור המצפה שמה. והשארנו את זה, ואני רוצה להגיד לכם, כולנו עוד נהנה מהרכבת קריית שמונה אלת.
0: הלוואי, הלוואי. אני מסכים איתך שזה הפתרון לפקקים.
1: חיפה, תל אביב, תל אביב, באר שבע בחצי שעה. 250 קמ"ש, לא היה מעולם דבר.
0: ועדיין... ועדיין את רואה גם, תראי, גם בתוך 4 שנים שבהם חלק מהפרויקטים האלה באמת קודמו, עדיין אנחנו רואים מחסור בסוף, קודם כל, פקקים באמת שקשה לתפוס אותם גם היום, וגם בכל מה שקשור לרכבת ישראל, אנחנו עדיין רחוקים מהיעד, לפחות לפי חלק מהמשובים שגם מונחים על השולחן שלך. יש עוד עבודה.
1: אני חייבת להגיד על רכבת ישראל שהיא נותנת שירות מעולה, האמון ברכבת ישראל הולך וגבר. זה שהבאנו למצב של הרפורמה של צדק תחבורתי, אנשים בני 67 נוסעים חינם בתחבורה ציבורית, אני רואה אותם, הם מברכים אותי, אומרים לי, כל הכבוד לך.
0: אבל זה עדיין לא בהיקפים, תראי, בירושלים לבד יש יותר נסיעות ברכבת קלה, מאשר כל הנסיעות ברכבת ישראל, זאת אומרת, זה נתון שמלמד על זה שהרכבת היא עדיין לא פקטור מספיק מרכזי בחיים שלנו.
1: קודם כל זה מראה שהרכבת הקלה אכן נותנת מענה לתושבי ירושלים. סליחה, עכשיו גם הרכבת, הקו הירוק, ייתן את המענה, ואנחנו כבר עובדים כרגע על הקו הכחול, ויהיו 3 קווים בירושלים, תבין, זה שינוי שיש לך רכבות מקריית שמונה ועד אלת, שאליהם מתחברות באבים רכבות קלות, זאת אומרת, אתה יוצא מחיפה, מגיע לירושלים, עולה לירושלים לקו, להדסה, לבית החולים או לכל מקום אחר, חוזר ברכבות, זה דבר אדיר, זה מה שיגרום לאנשים לוותר על הרכב. עכשיו זאת הייתה מלחמת עולם, מלחמת עולם עם האוצר. אני מזכירה לך, זה אותו אוצר שרצה שיהיה רק מטרו, ואני אמרתי, לא מקדמת את המטרו אם לא תהיה רכבת קריית שמונה אלת, והצלחתי להניע את זה. זה אותו אוצר שאמר, לא צריכה להיות רכבת לבית שען, וזאת הרכבת מבית שען שתחבר אותנו בעזרת השם לאמירויות, רכבת השלום.
0: טוב, זה כבר ממש אנחנו במה שנקרא עד אז, יש עוד כמה דברים שאתם תצטרכו לפתור במזרח התיכון, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד לפני שנגיע ברכבת לאמירויות, לשאול אותך על מצלמות המהירות כאן בכבישי ישראל. יש גם ביקורת על זה שחלק מדוחות המשטרה מונפקים גם על חריגה של קילומטרים בודדים לשעה, וזה משהו שצריך לומר תוך כדי נסיעה. אני לא מדבר עכשיו על חריגה של 20-30 קמ"ש, שזו עבירה פר אקסלנס. גם את, אם יוצא לך לנהוג, אם שהנהג בחופשה, גם את נוהגת, ותוך כדי, בטח ברכבים החדשים, אתה טיפונת עם הרגל על הגז, ואתה עוד 5-10 קמ"ש, האם זו הדרך לאכוף מהירות?
1: זאת החלטה של משטרה, זה לא קשור למשרד תחבורה.
0: לא, אבל אתם כן צעד בדיונים.
1: לא, שמעתי את התלונות האלה, אני מתכוונת להעביר את התלונות האלה גם לשר בן גביר, שבת שצריך לראות, גם אין יכולת תירור, שזה בעיה, זאת איזו החלטה ותקנות שהעבירו משרד המשטרה ומשרד המשפטים, צריך לדעתי לטפל בעניין הזה, אין ספק שאנשים צריכים לנסוע על פי המהירות, אין ספק שאנשים צריכים לנסוע על פי החוק, אבל אני חושבת שכאן ההחלטה הזאת היא החלטה קצת שהיא מקשה מאוד על הציבור, אני שמעתי את כל הטענות האלה, אני מתכוונת לדבר על זה עם השר, אני מאמינה שהנושא הזה ייבדק בשנית על ידי משטרת ישראל.
0: ומן הצד השני אתם כן בוחנים בפיילוטים בכמה קטעים האפשרות של העלאת המהירות?
1: כבר לא בחנו, כבר החלטתי עליהם, וההודעה תצא בצורה מסודרת, אנחנו מחכים רק שישנו את כל השלטים וישנו את כל הדברים האלה, זה באמת בהחלטה של משרד התחבורה, ואני החלטתי שיהיו מספר כבישים במדינת ישראל, שצריך להתאים את המהירות לאיכות הכביש. אין שום סיבה שאדם ייסע ב-90, כשהאיכות של הכביש יכולה להגיע עד 110, אם זה בכביש אחד, לכיוון ירושלים, ששם בוודאות זה יהיה, אם זה בכביש 90, המשודרג, תודה לאל, הגענו עד קילומטר 110, כל מי שנוסע לאילת רואה את השדרוג האדיר בכביש 90 של כבישים רחבים, של תאורה, של מפרדה קשיחה, ולכן באותם כבישים שאיכות הכביש היא כזאת שמאפשרת את התאמת המהירות, תהיה התאמת מהירות נקודה.
0: וכשמה תהיה המהירות המרבית מבחינתך?
1: 110.
0: 110, למרות שכבר היום יש כבישים שבהם אפשר לנסוע 120.
1: כן, אז אם יש כבישים כאלה, תראה, הכל תלוי עד כמה הייתה המהירות היום. אז אני אומרת שהמהירות תהיה בהתאם לאיכות הכביש, וזה באמת לטובת האזרחים, אבל גם פה אני מבקשת מאנשים לנסוע כמובן בזהירות, על פי החוק, לא לסמס תוך כדי נסיעה. לצערי, רוב התאונות שקורות, הן קורות בגלל זה שאנשים שנייה אחת מורידים, וכולנו חוטים בזה. כולנו חוטים בזה. שנייה מסיטים את העיניים לטובת הפלאפון וגורמים. כולנו חוטים בזה.
0: אמת, ופה
1: שכולנו צריכים באמת לשים לב לעניין הזה.
0: אני מאוד שמח שאת מעלה את זה, ואנחנו, מה שנקרא, בימי פריימריז ובחירות, ואני שמח שמעלה את הנקודה הזו, כי זה אלה החיים עצמם, וצריך לומר את זה, ואני בכל הזדמנות אומר את זה. השחת הדעת המסוכנת ביותר היא הטלפון הנייד, היא הרבה יותר מסוכנת ממהירות. סטייה
1: 80% מתאונות הדרכים הם כתוצאה מ-SMS'ים. 80% מתאונות הדרכים הם כתוצאה מזה שאדם לשנייה מסיט את העיניים מהכביש לכיוון הזה.
0: וב-110 קמ"ש שנייה אחת זה עשרות מטרים, צריך להבין את זה.
1: ולכן מאוד התלבטתי, דרך אגב, לגבי הגברת המהירות. מאוד התלבטתי על זה, אבל מצד שני...
0: למרות שרוב המחקרים בעולם מראים שמהירות היא, כמו שאת אומרת, בתנאי כביש שמאפשרים זאת, היא לא גורם ולהפך.
1: הם לא, הם יכולים אפילו להיות מעכב. ולכן למדתי את זה, ששבנו עם גורמי המקצוע, למדתי מה קורה בחול, והחלטתי לקחת את הסיכון הזה על 4 כבישים מרכזיים, אם זה כביש 90, אם זה כביש 1, ועוד 2 כבישים, אנחנו נודיע על הכל בצורה מסודרת, בעזרת השם ביום ראשון, איזה כבישים בעצם יש התאמת מהירות בגלל בעצם שהכביש מאפשר את זה, מתוך כוונה כמובן ללכת לקראת הנהגים, אבל שיסו בזהירות.
0: חוזר איתך רגע לבחירות הקרבות. אומר השבוע חבר מפלגתך, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, המצב כרגע קשה.
1: תראה, אנחנו נמצאים במציאות שאם הימין לא יצא להצביע, אנחנו יכולים להפסיד את הבחירות לאחים המוסלמים, שברור. אני אומר את אחים המוסלמים, משום שגדי איזנקוט, עם כל הכבוד והערכה שיש לי אליו, כאב שקול, אין לו את היכולת להניג את מדינת ישראל, אין לו את הכלים לזה, הוא לא יכול לעשות את זה, אלא עם האחים המוסלמים, ועם המפלגה המסוכנת של יאיר גולן, אותה מפלגה שיש שם הרבה מאוד חברים, שהם תומכים ומסייעים למחבלים.
0: אז האם את אומרת פה, אולי, ושמעתי את הדברים גם של דודי אמסלם, וגם את הדברים של גורמים במפלגות החרדיות, שאומרים, גדי איזנקוט הוא אדם ראוי, וראוי לבחון שיתוף פעולה איתו. אני מדבר על אנשים, כולל דברים שאמר קיש, ודברים שאמר קרי, ודברים שאמר אמסלם. לפי הסקר של מנו גבע אתמול, גדי איזנקוט עומד על 24 מנדטים, הליכוד על 22. אני לוקח בערבון מוגבל סקרים, הכל בסדר. ועדיין, אם גדי איזנקוט הופך למפלגה הגדולה ביותר, ואתם אומרים, אנחנו לא רוצים הקמה של ממשלה, אז האם המפלגה הגדולה ביותר צריכה להקים את הממשלה הבאה? ואתם תהיו בה.
1: קודם כל, יש דמוקרטיה. בדמוקרטיה, המפלגה הגדולה היא זאת שמקימה את הממשלה. אבל אין שאלה בכלל שבעזרת השם, המפלגה הגדולה תהיה הימין...
0: לא, את אומרת אין שאלה, אבל יש שאלה. את יודעת שיש שאלה.
1: תראה, אז אני אומרת לך שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לצאת ולהצביע. הציבור, גם מרכז שמאלה, מבין והתפכח מהשביל לאוקטובר, מאותו יום עם האסון הנורא שקרה לו, עם הטבח הנורא, אנשים מבינים. תראה, אני ישבתי עם גדי אייזן.
0: רגע, את אומרת אנשים מבינים, רגע, אני חייב לקטוע אותך. את אומרת אנשים מבינים, תראי, אני לא יודע כמה יוצא לך לצפות קצת בסקרים, גם אמרנו...
1: אני לא,
0: אבל תראי, בדקנו נתון מאוד מעניין. 38% מהציבור, לפי סקר שערכנו באמת כדי להבין את הסנטימנט הזה של 7 באוקטובר, 38% מהציבור הצהירו, זאת אומרת, אנשים הצהירו לגבי עצמם שהם זזו ימינה בעמדות הביטחוניות, בעמדות המדיניות שלהם מאז 7 באוקטובר. הדבר הזה לא מתורגם אבל בחלוקה בין הגושים שאתם מנסים לצייר כשמאל וימין לצורך העניין, זה לא מתורגם בנדידה ימינה אליכם, להפך, אתם מאבדים מהכוח הקיים היום בכנסת. במקרה הכי סלחני, 10-12 מנדטים, כלומר, אתם לא נתפסים כמי שנותנים את התשובה למענה הזה אחרי 7 באוקטובר.
1: היחידים שיכולים לתת את המענה הזה זה הימין וזה הליכוד. הירושלמים בוודאי מבינים את זה, כדי לשמור על ירושלים, על בירתנו מאוחדת, שאומר אדם שהוא חבר אצל יאיר גולן, יאיה פיק, ששלחה אותו מרב מיכאלי שהייתה שרת התחבורה, למדוד את השטח של היוש, כדי לראות איך, איפה לא מסייעים, כי הולך לקום שם מדינה פלסטינית, והם אומרים זה מה שנעשה בממשלה הבאה עם כולם.
0: אבל לא נמצא שם, תראי, יאיר גולן, יאיר גולן, וראיינו פה את יאיה פינק, ויש שם גם את גבי לסקי, שהיא דמות מאוד מאוד, מאוד שנויה במחלוקת, הכל בסדר. אבל כשאת מסתכלת בסוף, גם על הרשימה של אייזנקוט, וגם על נפתלי בנט שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע, וגם על אביגדור ליברמן, שאגב לפי הסקרים גם של, גם בקרב, רגע, גם בקרב הנשאלים בקואליציה, רגע, מילה. גם לפי...
1: הוא ישב עם הבאס. אז שלא, ונפתלי בנט עשה רק דבר אחד טוב. צריך להגיד שהוא קוסם. הוא העלים את מפלגת יש עתיד. זה מה שהוא עשה. אבל צריך להבין...
0: זאת אומרת, בפוצו, אני מכיר אבל עוד מישהו שישב עם מנסור הבאס, אפילו בבלפור. קוראים לו בנימין נתניהו.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאמרנו לאורך כל הדרך, שמעולם לא הצלנו להבאס לשבת איתו בממשלה. מעולם לא נשב עם הבאס. הבאס לא מגנה את החמאס. הבאס מנע מהממשלה בשנה שהייתה, הממשלה הגרועה הזאת, מנע מהם לתקוף בעזה. הם הוציאו והתרברבו בזה, שהוציאו עובדים מעזה לעבוד בישראל, בנט התרברב בזה, הם מנעו מקק"ל.
0: רגע, שנדבר, את מדברת על התרברבו, רגע, את מדברת על התרברבו בהכנסת פועלים לישראל, בואי נדבר על כסף קטרי שעבר בשליחות ובהובלת ראש הממשלה לעזה, כסף שאנחנו יודעים ששימש את הזרוע הצבאית של חמאס, אולי גם פה יש מקום, את יודעת, אם דופקים על החזה, אולי כדאי, אשמנו בגדנו גם פנימה, לא רק על החזה של מישהו אחר.
1: לא. 5% מהכסף שעבר, הכסף הקטרי, שעבר עבר לטובת משבר, למנוע משבר הומניטרי. אל תצחיק אותי שמי.
0: לא, אבל את לא יכולה להתעלם מהעובדה שזה היה בסוף צינור החמצן הכי משמעותי לחמאס.
1: ממש לא. 5% מהתקציב של חמאס היה לטובת משבר הומניטרי, במקום הכסף שהרשפ הייתה צריכה להעביר, ואנחנו, זה מה שעבר. בממשלת בנט, הם העבירו גם את הכסף של רשאפ וגם את הכסף של חמאס. חברים, לא יעזור כלום.
0: אבל אי אפשר לטשטש את ההיסטוריה. לא, אי אפשר לכתוב אותה מחדש. השרה רגב, בסוף הכסף הקטרי, היה טעות בדיעבד, על זה את מוכנה להגיד, בזה טעינו?
1: הכסף הקטרי עבר, שוב אני אומרת, עבר 5% מכל התקציב של החמאס, זה היה הכסף הקטרי, שעבר לטובת...
0: שחמאס שיגר מכתבים לאמיר קטר להודות לו על זה שהכסף שלו מממן את הזרוע הצבאית.
1: אני לא ראיתי שום מכתב שהוא
0: משום... מסמכים שיצאו מהמבצע שהחיילים שלנו עבדו קשה כדי להוציא משם.
1: אופר, הכסף של קטר עבר לאורך שנים לחמאס. מה שהיה זה כרגע לא הדבר. כרגע הדבר זה מה יהיה. מי יכול לעמוד מול הנשיא טראמפ או מול כל מצמה אחרת ולהגיד לא. כשיושב גדי אייזנקוט בדיוני קבינט ואומר שצריך לצאת מעזה למרות שלא החזרנו את החטופים, שאומר שלא צריך להיכנס לרפיח, שאומר שלא צריך לתקוף בלבנון, אני מזכירה לך שאת כל ההישגים האדירים שהבאנו מאז השביל לאוקטובר, היום הארור הזה, היה כשבני גנץ וגדי אייזנקוט לא היו חלק מהקבינט.
0: לא, היו גם המון, עכשיו... לא, היו גם המון הישגים שהיו שם בתקופה שהם ישבו שם, אני לא חושב שאת יכולה לבוא ולשלול מהם הכל, זה בסדר שום דבר ביריב פוליטי, אבל בסוף ראש הממשלה הכניס אותם, והם היו שם שנה עד שהם יצאו מרצונם. אני רוצה אבל לסיום, כי הזכרת את הנשיא טראמפ, ואני כן חייב התייחסות שלך לעניין הזה. האם לדעתך, כשזה מגיע לעזה, ואנחנו בדרך לבחירות אצלנו, וטראמפ בדרך לבחירות האמצע, והאינטרסים לפעמים לא חופפים. האם ישראל צריכה להמשיך לפעול נגד חמאס בעזה, גם במחיר של עימות עם הממשל?
1: בוודאי, קודם כל אנחנו פועלים בעזה. זאת אומרת, אנחנו לא קיבלנו את 15 הנקודות, אנחנו פועלים בעזה. אין איום שיש על חיילי צהל, או זיהוי מבצעי של מחבלים,
0: אבל מדיניות החיסולים תיבלם?
1: לא, היא לא נבלמה, אין שום מדיניות
0: לחיסול. לא, יש פחות פעילות.
1: יש פחות פעילות אולי בגלל שמבחינה מבצעית הם לא מביאים את ה...
0: או מבחינה מדינית.
1: אין מבחינה מדינית. אני ישבתי בקבינט.
0: מחר אתם שמים את הכוונות, רואים מישהו עולה במודיעין, ממבצע טבח 7 באוקטובר, למרות הבקשה של טראמפ לא לחסל, מורידים אותו?
1: מורידים אותו. מורידים אותו. חד וחלק מורידים אותו. אני אומרת שוב, טראמפ הוא ידיד גדול של מדינת ישראל. אנחנו גם מקווים שיגיע להסדר עם איראן, שאיראן היא לא גרעינית, והיה ולא צהל יודע, מדינת ישראל יודעת לבצע את מה שאנחנו צריכים לבצע. אמרנו שאיראן לא תהיה גרעינית, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם להגנה וגם להתקפה. כמו שאתה יודע, יש עדיין מתדלקים בנדבג, אבל לא הוספתי מתדלקים כדי לאפשר את אותם טיסות של אזרחי ישראל במהלך חופשות הקיץ. עמדתי על כך שצהל הוא זה שיקלוט מתדלקים נוספים. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. לא היה מצב כזה ביטחוני שאנחנו נמצאים ביותר מ-60% משטח הרצועה, שאנחנו נמצאים על רצועת הביטחון בלבנון, שאנחנו נמצאים על מוקדים שולטים בסוריה, היכולת המבצעית והמודיעינית שלנו באיראן. אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית אחרת והרבה יותר טובה. היחידי שיכול להמשיך לעשות את זה נתניהו. מדינה במלחמה שהמטבע שלה מתחזק, שיש רצון של משקיעים מחול לבוא ולהשקיע ברכבות בארץ ובתשתיות בארץ, ולכן אין שאלה בכלל.
0: השרה מירי רגב.
1: שמי שישמור על זה, זה נתניהו והימין,
0: ותנו
1: לי את הכוח.
0: ניפגש כאן שבוע הבא אחרי הפריימריז?
1: בעזרת השם,
0: 138,
1: תנו לי את הכוח.
0: מירי רגב, חברת הקבינט, השרה, שרת התחבורה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה גם לך.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד הפאנל הפוליטי שלנו, בהמשך גם לדברים האלה ועוד כותרות, תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הכלים הטובים ביותר. תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $350. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-$389 לאדם.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
19: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
6: אנחנו ממשיכים עם הפאנל הפוליטי שלנו הבוקר הזה, אחרי הסקרים. רוני רימון, יועץ אסטרטגי, לשעבר יועץ ראש הממשלה נתניהו, אהרון רבינוביץ', כתב פאשן עיני חרדים, הארץ. בוקר טוב חברים.
7: בוקר טוב.
6: אהרון, אתה לא איתנו עדיין?
7: בוקר טוב, אתה שומע אותי?
6: יופי, עכשיו שומעים אותך.
7: כן,
6: אהלן. רוני, נתחיל רגע טיפונת במספרים. מה הנתון שלדעתך מעסיק וצריך להעסיק יותר מכל את נתניהו אתמול?
7: תראה, אם הוא צופה בערוץ 12, או מדווחים לו על הסקרים שהיו בערוץ 12.
6: צופה.
7: אז הוא צריך להיות מוטרד. מאחר שבאמת, אתה יודע, הליכוד ירד, הגוש מולו עולה, מגיע ל-60 מנדטים, זה עוד מעט בסיטואציה שגם בלי מפלגה ערבית, בלי רם, בלי מנסור עבאס, בלי סגלוביץ', יש סכנה מבחינתו של נתניהו, של הגוש השני, יהיה קואליציה. בהחלט מטריד בקטע הזה, נכון, שממול בערוץ 14 היה סקר של מומו פילבר הרבה יותר אופטימי, אבל אם אני נתניהו, או אם אני יועץ של נתניהו, ומונחים לי על השולחן שני סקרים, מבלי לקבוע דעה איזה סקר נכון יותר, אני הולך על הגרסה הפסימית.
6: תמיד עדיף לעבוד לפי התרחיש המחמיר, והוא למד מניסיונו של ויקטור אורבן. אהרון, אני חושב שזה גם מתחבר לדברים של לרעיון הקודם שקיימנו עם מירי רגב. בסוף סקרים מחמיים זה משהו שהוא מאוד טריקי מבחינת נתניהו, ביכולת שלו להניע ולייצר את החשש של עוד רגע מאבדים את השלטון. כלומר, הסרטים האופטימיים מדי של 65, 68 לגוש שלו, הכל וופי דופי, יכול עוד להשאיר לו אנשים בבית.
7: נכון, אתה יודע, אני רואה גם חלק מחברי הליכוד שאומרים לאנשים שתיים, תראו, אנחנו במצב לא טוב כרגע.
6: כולל יור הכנסת.
7: נכון, ואני חושב שזה הכיוון שאליו היה כדאי להם לקחת את זה, לבוא ולהראות את מצב חירום. אנחנו מצב חירום, אנחנו עומדים לאבד את השלטון, תראו את הסקרים של 12, של 13, והמצב קטסטרופה, ונסות בצורה הזאת אולי להעיר את השטח. אבל אתה יודע, זה גם כן טריקי, כי מצליח אתה רוצה להראות לציבור שלך, אנחנו מנצחים, אנחנו, זאת אומרת, בצורה הזאת. וזו שאלה אולי יותר של תזמון, מתי אתה מתחיל את, אתה יודע, את מצב החירום הזה, מכריז על מצב החירום הזה, וזה יכול להיות שעוד יגיע.
6: עכשיו,
7: אני רוצה להוסיף,
6: כן, שוט.
7: מה שאני רוצה להגיד זה שאתה יודע, לפעמים, קריאה למצב חירום לא מעידה על אסטרטגיה, אלא מעידה על מציאות. זאת אומרת, אחוז ההצבעה בקרב מצביעי הליכוד תמיד נמוך יותר מאשר אחוז ההצבעה הארצי, גם בבחירות שהליכוד מנצח. ועל אחת כמה וכמה בסיטואציה שיש הרבה אנשים שלא רוצים להצביע ליכוד, הם חפשים אולי בית חדש, אולי תדבר על זה אחר כך. בכל מקרה, אני חושב שאחוז ההצבעה בקרב מצביעי הליכוד זה דבר קריטי מבחינתו של נתניהו. אם אני הייתי, זאת לא קריאת שווא, זאת לא בעלת שווא. אם אני הייתי עכשיו בעניין של קמפיין הבחירות של נתניהו, 80% מהתקציב היה הולך לקטע של הנעת בוחרים ורק 20% להסברה. זה עקב אכילס של קמפיין הליכוד. כן. תמיד היה ועכשיו על אחת כמה וכמה.
6: עכשיו.
7: אני חושב,
6: כן, אהרון.
7: אני חושב שזה, מבחינתי, איך שאני רואה את הדברים, זה שאלת הבחירות. שאלת הבחירות היא מה יהיה שיעור ההצבעה בגוש נתניהו. וגוש נתניהו זה כולל הכל, זה כולל כמובן את הליכוד, וזה כולל גם את המפלגות החרדיות, אתה יודע, שם אני קצת יותר מכיר, וגם שם, זה האירוע, המפלגות החרדיות מבינות, שחלק לא מבוטל המצביעים שלהם, לא רוצה בכלל לצאת להצביע. עזוב, מעבר למפלגות חדשות שקמו ועוד דברים נוספים, אבל פשוט התחושה הזאת בקרב חלקים מגוש נתניהו, כל אחד עושים אותם שלא, אלה בגלל 7 לאוקטובר, אלה בגלל שלא השיגו מהשגים בקדנציה, והם עריקים, כל אחד הסיפור שלו, אני חושב שזה באמת הסיפור של הבחירות הקרובות.
6: טוב, אני חושב שהסיפור של הבחירות הקרובות הוא קרבות התחתית. אתמול הנדל וטרופר לא עוברים את אחוז החסימה אחרי שעברו ביציבות, וזה יהיה טריקי ככה כנראה עד יום הבוחר או עד סגירת הרשימות. מי צריך יותר להיות מודאג מהקולות האבודים האלה? אנחנו מדברים על בין 8-12 מנדטים שחלקם גם נעים בין גושים. מי צריך להיות יותר מודאג מזה? גדי איזנקוט או בנימין נתניהו?
7: אני חושב שבנימין נתניהו בפעם הזאת, לעומת הפעם הקודמת שבהם מרץ לא עברה את אחוז החסימה, וזה באמת עשה איזשהו שינוי משמעותי בתוצאות הבחירות הקודמות. הפעם, להערכתי, השמאל, או נקרא לזה, אני קורא לזה שמאל טכני, אוקיי, בקטע של רק לא ביבי, זה לא בהכרח שמאל.
6: גוש האופוזיציה, כן.
7: גוש האופוזיציה, בדיוק. הרבה יותר מעודק מאשר הגוש האחר, גוש הקואליציה. ואנחנו מסתכלים על הרשימות של האנשים, על השמות של האנשים שמתחממים על הקווים, כמו שאוהבים להגיד. רובם באים מהימין, אם אתה לוקח את משה פינגלי.
6: מהימין והימין המאוכזב, כלומר, הם מגיעים מהימין המתמודדים, והמצביעים מגיעים גם מאזור החיוג התפיסתי ימין, שלא מוצאים מהממשלה הזו מבחינתם, ימין, נכון. מאוד מוכזבים גם משבעה באוקטובר וגם נכון. מחלק מהדברים שקרו אחרי זה.
7: אם האנשים האלה או מי מהם או לא יתאחדו וכדומה והמנדטים האלה יישארו על הרצפה, אז זה פגיעה מאוד קשה בימין, שבלב הכי כבר דיברנו קודם, יש לו בעיה בגלל אחוז ההצבעה, אבל אם למשל משה פגלין ואופיר וינטר ודדי סימחי והביטחוניסטים בראשות אמיר אביבי וגלעד ארדן ויולי אדלשטיין ואליזה בלוך, נניח שכל אלה, כל אחד מהם רץ לחוד והם לא עוברים את אחוז החסימה, תדמיינו כמה מנדטים נמצאים על הרצפה ולא ייכנסו לגוש הימין.
6: טוב, לסיום, אהרון רבינוביץ', האם הציסה באגף החרדי עשויה לייצר לדעתך ברגע האחרון איזושהי ספיגה של מפלגה חדשה או של דמויות חדשות כדי לנסות לשכך את הביקורת?
7: אני צריכה לשמוע את השאלה,
6: האם הציסה שאנחנו רואים כרגע והריצה של כל מיני רשימות עצמאיות, האם אתה רואה עכשיו משהו שעשוי לקרות ביהדות התורה, שיוביל לכך שיהיו שם פנים חדשות, שאולי ישקחו קצת את הביקורת מבית?
7: אז זה לא רק על העניין של הביקורת מבית, אבל בהחלט ביהדות התורה, דגל התורה, אנחנו נתחיל עם דגל התורה, יש ניסיון משמעותי, רציני מאוד, לנסות לשנות את הרשימה. יש כל מיני אפשרויות איך לשנות את הרשימה, עד כמה רדיקלי זה יהיה, זה יכול להיות עד כדי שינוי כל הרשימה, וזה יכול להיות שינוי של שני הוותיקים, גפני ומקלב. יש דיונים רציניים מאוד בעניין הזה. מי שמוביל את המהלכים האלה זה בעצם האנשים המקורבים לשני המנהיגים הרוחניים של דגל התורה. והאנשים האלה הם רואים גם את האכזבה והתסכול בציבור ואומרים אוקיי בוא נביא חבר חדשים וננסה לעורר את הציבור בצורה הזאת, ויש להם גם אינטרס מאוד משמעות לעשות את זה מכיוון שהם מזהים שעת כושר להזיז את האנשים האלה, להכניס אנשים שנאמנים ישירות אליהם, ובאופן הזה נקבל דריסת רגל משמעותית, אולי אפילו גם שליטה במפלגה להרבה מאוד שנים קדימה, גם לאחר ה-120 של המנהיגים שכרגע נמצאים בשלטון, ולכן הם מבחינתם זה הזדמנות מאוד משמעותית בשבילם לעשות את המהלך הזה. אני עדיין לא יודע אם זה אכן, אם יצליחו לעשות את זה, זה מהלך לא פשוט, זה מורכב, אבל יש ניסיון אמיתי ורציני ממש בימים אלו לייצר את השינוי הזה. אם בדגל התורה אכן יהיה שינוי ברשימה, אנחנו צפויים כנראה לראות שינוי גם באגודת ישראל,
6: מאוד
7: וגם
6: מעניין.
7: שם אולי חלק מהחסריות ינסו להביא אולי
6: וזו סנונית, וזו סנונית שבצדק אתה אומר תהיה הרבה הרבה יותר משמעותית מעוד רשימה כזו או אחרת. זה ילמד באמת על שינוי רחב יותר. רוני רימון, אהרון רבינוביץ', חברים, תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה.
6: יום טוב.
7: בוקר טוב.
6: הפסקה אחרונה, תכף נמשיך. קודם פרסומת זהב.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תכף נמשיך אחרי ההפסקה גם על ההכרה של קולומביה בריבונות ישראל ברמת הגולן. תכף נמשיך.
9: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל אבי אישור. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קסם ביער,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: לפני סיום אנחנו רוצים לחזור לכותרות מהרעיון כאן עם שרה וחברת הקבינט מירי רגב. שימו לב לדברים שהיא אומרת בנוגע לשריונים, נזהרת לא למתוח ביקורת חריפה מדי על ראש הממשלה, אבל בהחלט מביעה את חוסר סביעות הרצון במפלגה מהמהלך לשריון שלושה ח"כים נוספים מעבר לשמונה הקיימים.
2: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד, בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם, אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים, ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
1: אז זה לגבי הפריימריז, וכותרת נוספת ששאלנו אותה בנוגע לעזה, האם ישראל צריכה לפעול שם גם בניגוד לרצונה של ארצות הברית? הנה, האם ישראל צריכה להמשיך לפעול נגד חמאס בעזה גם במחיר של עימות עם הממשל?
2: בוודאי, קודם כל אנחנו פועלים בעזה. זאת אומרת, אנחנו לא קיבלנו את 15 הנקודות, אנחנו פועלים בעזה. אין איום שיש על חיילי צהל או זיהוי מבצעי.
1: מחר אתם שמים את הכוונות, רואים מישהו עולה במודיעין ממבצע טבח 7 באוקטובר, למרות הבקשה של טראמפ לא לחסל, מורידים אותו?
2: מורידים אותו, מורידים אותו, חד וחלק מורידים אותו.
1: אלה הכותרות מרעיון המרכזי שלנו הבוקר, כמובן עם הפנים לפריימריז ביום שני הבא. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. מחר בעזרת השם נשתמע כאן באותה שעה, רדיו ירושלים, 8 בבוקר. שימרו על עצמכם, סו בזהירות, הטלפון בצד אם אתם נוהגים. יאללה, יום טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד, המפלגה הודיעה לילה כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, ויושב ראש מרכז המפלגה

0: השר חיים כץ ברשימה למפלגה. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר הביטחון כץ פרסם סרטון לקראת הבחירות המקדימות. חבר הכנסת אביגדור ליברמן תקף בחריפות את התנהלות השר ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא פוגע בצהל והיה צריך לפטר אותו.
1: אחרי הסרטון המטומטם של שר הביטחון שפוגע במאמצים שלנו גם בזירה הבינלאומית, פוגע גם בצהל, ושר הביטחון שפועל אך ורק למען הפריימריז ולמען חברי מרכז ליכוד, אחרי הסרטון
2: נשמע שפחות התחברת לסרטון.
1: על פיתורי שר הביטחון, במקום זה אנחנו רק שומעים שדרג מדיני מגבה את כל המקורבים שמשתלחים ברמטכ"ל.
3: טוב, כיוון שהוא שוריין עכשיו, יכול להיות שנפסיק לראות את כל המחזות
1: בום בום, כן, בום בום. אני חושב שצריך לתת לו בום בום בראש.
0: עשרות בני אדם נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה בדרום בחשד למעורבות בעבירות גביית דמי פרוטקשן ועבירות פליליות נוספות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
4: עשרות חשודים נעצרו הבוקר בדרום בפעילות רחבת היקף שהובילו ימ"ר לחיש ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בחשד למעורבות בעבירות פרוטקשן, דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. על פי החשד, היו מעורבים בעבירות סחיטה באיומים, בעבירות פליליות נוספות שפגעו בביטחון הציבור. לפנות בוקר, עם המעבר לשלב הגלוי, החשודים נעצרו ועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לחיש. בהמשך היום יובאו לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.
0: חשד לאבולה בישראל, מטופל שחזר מאפריקה, הושפז בבידוד בסורוקה בתנאים קפדניים. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד וממתינים כעת לתוצאות הבדיקות. הדיווח מגיע על רקע התפרצות הנגיף בחודשים האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. במשרד הבריאות מציינים כי קיימו בחודשים האחרונים מערכות מחשש להתפרצות המחלה. צעיר בן 24 נעצר לאחר שנמלט משוטרים במחסום בירושלים וגרם לתאונה קטלנית. מעוצמת ההתנגשות נפלטו מטעם מטען שלושה שוהים בלתי חוקיים, שניים מהם נהרגו ואחד נפצע אנוש. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום כבד קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם, בוקר טוב, שלישי פעמיים, כי טוב שמח, מעניינים, מה קורה חברים? 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים למהדורת אמצע השבוע שלנו, אנחנו כאן. אנחנו, זה אומר הרבה מאוד אנשים, נכון? הרבה מאוד אנשים שנמצאים גם בחופשות, ככה אנחנו באמצע אוגוסט, בדיוק בפיק הזה שמנסים להיות יותר יצירתיים ומקוריים עם ענייני הילדים. אז אם אתם בעבודה זה מעולה, אם אתם בדרכים גם טוב, ואם אתם ככה בדיוק בחיפושים של פעילות נחמדות לילדים, אתם מוזמנים לשים אותנו ברקע, כי אנחנו כאן לכל גיל, בכל שעה. ננסה לעשות לכם טוב, כהרגלנו מעכשיו עד 12. יופי יופי של תוכנית, הכנו לכם, תגידו יפה, שלום לצוות שלנו, עדן אופרה בחולצת בוסטון, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס בחולצת לוס אנג'לס, לא תיאמנו את העניינים האלה מראש, אבל ככה יצא, יאללה, יוצאים לדרך, האזנה טובה, תבלו.

סלין דיון, האחת והיחידה, איך אני אוהב אותה, פותחת לנו את מהדורת יום שלישי של בא בטוב, That's the way it is. זה הוואטסאפ שלנו, אתם מכירים את הנועל, בדיוק בשלב הזה נפתח עבורכם כל דבר שתרצו לכתוב לנו, הכל כולל הכל, גם בקשות ליציאות שירים, גם שירוני מקום להפתעת היום, גם מה נשמע ומה קורה ואיך אתם, קיצור, הכל בוואטסאפ 050-2555-101. תכף נשחק עם המשחק החדש שלנו, שימו אוזן, גם הפתעת היום תגיע לקראת 11:30. בעמוד הפייסבוק שלנו כבר התפרסמה שאלת היום שתלווה אותנו לאורך כל הבוקר, תכף נדבר עליה גם כאן. בקיצור, בוקר מעולה, הכנו לכם בבא

0: Bad Boys Blue.
1: You're a win.
0: אתמול צוין ברחבי העולם יום עצלנות. עצלנים שכמותכם, יש יום גם עבורכם. בבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם ששתפו אותנו מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז התעצלתם להמשיך. תשובות מקוריות, גם כנות, שוות פרסים שווים 050-2555-101 050-2555-101. כתבו לנו מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז התעצלתם להמשיך. במסגרת יום העצלנות הבינלאומי 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, יש פרסים שווים. אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. אתמול היינו כאן עם ספיישל להקות בנות ובנים הגדולות ביותר בעולם. את A1 לא הספקנו לשדר, אבל גם הם בקטגוריה, נכון?

גם לכם, השיר הזה עושה חשק לעוד איזה ספיישל להקות בנים ובנות. הוא יגיע, הוא יגיע מתישהו, חלק מספר 2. ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שכתבו לנו תגובות כל כך יפות וטובות. הבטחתי את הפלייליסט, אני אקיים. אני יודע שאני עוד חייב לכם גם את ספיישל טו באב, לא שכחתי, זה יקרה ממש ממש ממש בימים הקרובים. ואם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו במסגרת יום העצלנות הבינלאומי, ספרו לנו מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז התעצלתם להמשיך. 050-255-5501 זה הוואטסאפ לתשובות.

הסימנים. 21 אחרי 10, והסימן של השעון שאנחנו צריכים לתת להפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: ג'ילי מציגה טריידין המאה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איזה שיר יפה זה, נכון? F.R. David. אז אתמול צוין ברחבי העולם יום העצלנות, ואנחנו שואלים אתכם היום, אפרופו העניין הזה, מה התחלתם לעשות בהתלהבות, ואז התעצלתם להמשיך. בוקר טוב מוטי היקר, תודה להתחיל דיאטה ביום ראשון בהתלהבות, ולסיים אותה כבר ביום שני, עם המשפט טוב, מתחילים מחדש ביום ראשון הבא. אודליה, תודה רבה. מה עוד? שיראל כותבת, פרויקט עציצים המרפסת. קניתי 8 עציצים, אדמה ודשן, והייתי בטוחה שמהיום אני חקלאית אורבנית. תוך שבוע וחצי, כל הצמחים עברו לסטטוס קקטוס מיובש, כי שכחתי להשקות. וואי, זה מזכיר לי את מה שקורה עם העציצים אצלי, מחוץ לבית, בכזאת התלהבות, וכמה חודשים נתתי כמו שצריך, עבודה והשקיה, ו... ועכשיו... טוב, נו, אז שיראל, הנה, אני מזדהה איתך, תודה רבה שיראל. מתל כותבת, נרשמתי לחדר כושר עם מוטיבציה של מישהי שעומדת להפוך לספורטאית אולימפית, קניתי בגד ספורט, בקבוק, נעליים, אפילו בניתי לעצמי תוכנית אימונים בראש, הגעתי פעמיים, בפעם השלישית, כבר הסתכלתי על הנעליים בארון ואמרתי להן, בואו לא נמהר, הקשר שלנו עוד בחיתולים, ואז אני עושה אימון יומי של להרים את הטלפון מהמיטה, לפחות בזה אני מצטיינת, לא, לא, אבל בתל, קצת, קצת, חשוב, מה? מיכל כותבת, בוקר טוב, קניתי נעלי התעמלות והחלטתי שאתחיל ללכת באופן קבוע, התחלתי אחרי מספר צעדים, התעפתי. מה, זה או שאתם מקצינים בשביל התשובה, או שאתם ממש, אבל ממש עצלנים. נכון שאתמול היום העצלנות הבינלאומי, אבל בכל זאת. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, שתפו אותנו מה התחלתם לעשות בהתלהבות, ואז התעצלתם להמשיך. יש פרסים שווים על תשובות מקוריות, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס, בא בטוב. 20 שניות פרסומת זהב, ואנחנו ממשיכים. 19, 18, 17.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

1997. כל ילדי העולם מסתובבים עם תמגוצ'י ביד, מחתלים, מאכילים, מפנקים אותו, מוצאים אותו לטיוז. זוכרים את כל השטויות שהיו שם בתמגוצ'י? ודייז מוציאה את ההמנון של התמגוצ'י, שיר תמגוצ'י, אם תרצו, Together Forever, וכך גם נקרא השיר הזה. השיר שיצא הרבה לפני התמגוצ'י כמובן, אבל במקרה יצא אותו שם. הפעם היא בתוצר של ריק אסלי. ועוד רגע, עוד תשובות שלכם לגבי הדברים שהתחלתם בהתלהבות והתעצלתם להמשיך.

ריקסתי, together forever, אתמול סגרנו ברחבי העולם יום העצלנות. מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז התעצלתם להמשיך? קניתי ציורים שצריך להשלים לפי מספרים / יהלומים לזמן שיהיה לבד בבית. זה עדיין מחכה לי שאתחיל, טוב? לאט לאט. נועם כותבת, החלטתי שאני צובעת ומעצבת מחדש את הסלון, קניתי צבע, מברשות, ניילונים, הזזתי את הספה, מדעתי, צבעתי בהתלהבות פס אחד רחב ויפה במרכז הקיר, ואז הבנתי כמה עבודה עוד נשארה. נכון להיום כבר חצי שנה שיש לי בסלון, קיר קונספטואלי בסגנון מודרניזם מופשט. הספה עדיין לא חזרה למקום, אבל התרגזתי מספיק כדי להתרגל לזה. תודה רבה, נועם. אבל תמשיכי, נו מה, קחי קצת מוטיבציה וקדימה לעבודה. הילה כותבת, החלטתי לקנות שלל ירקות אורגניים ב-300 שקלים כדי להתחיל אורח חיים בריא ולזרוק אותם שבועיים אחר כך כשהם הפכו למרק בתוך שקית במקרר. איי, איי, איי, איפה נעלמה המוטיבציה? 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז

0: שינה, בלדה לסוכן כפול, 39 אחרי 10 או 21 לפני 11, איך שתרצו, אנחנו בבטור. עוד רגע, המשחק החדש שלנו, שימו אוזן, אנחנו מותקים את הידע שלכם במוזיקה, אתם צריכים לזהות שירים, בסדר, בדרגת קושי עולה, מ-15 שניות ל-5 שניות, אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת פתיחה, ספרו לי איזה שיר מסתיים, ככה. הוא גם די מתחיל ככה למען האמת, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, ספרו לי מה זה השיר הזה, איזה שיר מסתיים ככה. 050-255-5101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, נו מזהים איזה שיר נגמר ככה? 050-255-5101, שם פלוס תשובה, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קייץ. One more time. בבא קייץ. בבא קייץ.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום, מקבלים את השבת בירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס אחוז אחד. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16 אחוזים על בסיס פריים פלוס אחוז אחד. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: שימו לב חברים, אני יודע שאתם מחפשים פעילויות לילדים, בטח בשלב הזה של החופש, אז איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה במוזיאון ישראל? מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה, מסע חווייתי לכל המשפחה, בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכה לכם תערוכה של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש מיוחדות לילדים, והתערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז כדאי לשרן כבר מעכשיו מקום, פרטים באתר מוזיאון ישראל. אנחנו מחלקים לכם עכשיו שני כרטיסים זוגיים לתערוכה הזאת, אז לכו לבלות כל המשפחה עם הילדים במוזיאון ישראל. רוצים כרטיסים? 050-2555-101, כתבו את שמכם המלא, הוסיפו מוזיאון ישראל ותוכלו לבלות על חשבוננו במוזיאון ישראל.

0: Chaka Khan, ain't nobody. טוב, הייתה קודם שאלת פתיחה, וגם זו בדיוק השעה, אז בואו נשחק במשחק החדש שלנו, שימו אוזן.
1: שימו אוזן. הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת. או שפשוט שימו אוזן.
0: כן, אלה ההוראות. שלום אהרון, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר, תודה.
0: יופי, מאיפה אתה? מה עושה בחיים? ספר לי קצת דברים עליך.
2: מנהריה.
0: כן.
2: עובד במפעל.
0: עובד במפעל. איזה מפעל או שאתה מעדיף לא לפרט?
2: מפעל של אקססוריז.
0: הופה, מעניין, טוב, יפה.
2: כן, וכל הדברים האלה.
0: הופה, יפה, מצוין, מעולה. ואיך אתה במוזיקה הישראלית, אם אתה צריך למקם את עצמך בסולם כזה בין 1 ל-10, איפה אתה נמצא שם?
2: 7-8 כזה.
0: לא רע, לא רע, בוא נבדוק את זה, ספר לי, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. נכון, אבק דרכים, נערי שובה אליי, מצוין. יאללה, בוא נשחק. אתה צריך לזהות 3 שירים בסדר קושי, בדרגת קושי עולה. אנחנו מתחילים ב-15 שניות, יורדים ל-10 שניות, והשיר האחרון תוך 5 שניות תצטרך לזהות. כולם שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. האם אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה, הנה מגיע השיר הראשון, שים אוזן, 15 שניות, רוץ. שלוש שניות, 3, 2, 1.
2: זה גידי גוב משהו.
0: לא גידי גוב, לא גידי גוב. בוא ניתן לך שוב כי נשמע שהיית קרוב.
2: כן.

0: לא, אני מבין למה אתה אומר את זה, כי הנה גם בטיקטוק מולי קודמים לכברת, אבל לא, התשובה היא בדרך למילווקי של איגי וקסמן. בדרך למילווקי. בדיוק, הנה השיר השני, 10 שניות, שים אוזן. שתי שניות, 2, 1. נו?
1: השיר בראש, השיר בראש.
0: שיר בראש, שוב.
1: ועליך.
0: שוב. 6 שניות נותרו. נו, אהרון, משהו, כיוון יש.
1: שלמה ארצי.
0: נכון, שלמה ארצי, איך השיר נקרא?
1: וואו,
0: פעם תורי, פעם תורך.
1: נכון, יואו, פעם תורך לאהוב.
0: נכון, הנה השיר השלישי, שים לב, 5 שניות בלבד. זאת אומרת שאנחנו עוד לא מתחילים ושאנחנו מפסיקים, אז תהיה מרוכז. ככה נשמע השיר הבא. נכון, איך נקרא השיר?
1: אייל גולן.
0: שוב.
1: אייל גולן. זה חוק של פורטוגל, לא.
0: לא? נו?
1: על הבחורה.
0: פעם אחרונה, הכל בחורה, נו, רגע, רגע. איי, איי, איי. זה חזרי אליי של אייל גולן, כמובן.
1: נכון.
0: חזרי אליי. תשמע, היה נשמע לפחות באיך שאתה מתאר ומדבר, שאתה ממש ממש קרוב לכל תוצאה, לכל תשובה, אבל... לא נורא, לא נורא, לא נורא. ניסית ועשית מאמץ?
1: מוטי, אתה יודע, אני סיימתי עכשיו מילואים.
0: מה אתה אומר?
1: ניסיתי לתפוס אותך על כל המילואים.
0: מה אתה אומר?
1: אני גיליתי את התוכנית שלך במילואים ברמת הגולן.
0: וואי.
1: חודשיים וחצי כל השמירה היינו שומעים אותך.
0: איזה יופי.
1: היינו מנסים להגיע אליך.
0: איזה כיף לשמוע. וואי, שימחת אותי ממש עכשיו. באמת, באמת, באמת. אז קודם כל תודה רבה. גם על זה שאתה מאזין וגם על כל ימי המילואים שעשית ושאתה עושה, וכיף שגילית אותנו. תשמע, אני רוצה לפנק אותך בטח אחרי מה שאמרת, אז תבוא לירושלים, טוב, כי מחכה לך כאן ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, המסעדה האסייתית הטעימה ביותר שיש כאן, בסדרות ממילה בתוך הקניון, תלך תבלה שם על חשבוננו בג'וג'ו, האסייתית הטובה כאן, ותגיע גם, תתפנק בהאוסמן, חנות לבגדי גברים, הבגדים הכי יפים שיש כאן, בדרך בית לחם 94, לקבל מאיתנו חולצת פשטן מפנקת מתת כאמור, האוסמן, בא לי לתת לך עוד משהו, כי בכל זאת מילואימניק, וזה אפילו שלא היית חזק בתשובות, אתה נשוי?
1: כן, בטח.
0: אז יאללה, אז האישה מחליק שיער לנשים, מתנת ליאור מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול והפה בירושלים ברחוב הפרסה 16, בסדר?
1: בסדר, תודה רבה.
0: תודה לך, חבר, שמור על עצמך.
1: תודה, ביי.
0: ביי ביי.
2: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת, או שפשוט שימו אוזן
0: ונסגור את השעה עם השיר ששמענו 5 שניות ממנו. חזרי אליי אחרי החדשות, אתם תחזרו אלינו, נכון?

0: במבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
18: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שמכירים מהמפלגה.
19: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד, בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם, אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים, ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
18: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
20: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל.

0: מבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים, שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה, בהמשך היום הוא יובל להערכת מעצר, כמו יתר החשודים.
1: כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע שסחטו באיומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. במשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוכו והיו תחת סחיטה במשך שעות, ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. צעיר בן 24 נעצר לאחר שנמלט משוטרים במחסום בירושלים וגרם לתאונה קטלנית. עוצמת ההתנגשות נפלטו מטה המטען שלושה שוהים בלתי חוקיים, שניים מהם נהרגו ואחד נפצע אנוש. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום, כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: תודה רבה, השעה השנייה מתחילה עכשיו.
6: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

יש מישהו שלא אהב או אוהב את וויל סמית בעולם הזה? אי אפשר שלא, נכון? Getting jiggy with it. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שלישי פעמיים, כי טוב שמח שבע אחרי 11, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן, עוד מעט הגיע הפתעת היום, גם הגיעו הפרסים, כמובן בהמשך לשאלת היום שלנו, והרבה מאוד מוזיקה שתחזיר אתכם רגעים יפים. הבוקר הזה, לכבוד יום העצלנות שהיה אתמול, אנחנו שואלים אתכם מה התחלתם לעשות בהתלהבות, ואז התעצלתם להמשיך. תשובות מקוריות וכנות, אל תתעצלו לענות לנו, כי יש פרסים שווים. לוואטסאפ 050-255-5101, מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז התעצלתם להמשיך? 050-255-5101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנזיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אסי בן חיים, מלווה אותנו בטיק טוק, יצרפו לנו גם שם, תוכלו גם לצפות, חפשו מוטי פרנזיס ויזהרו ממתחזים. שימו לב לעניין הזה. אני כאמור מוטי פרנזיס, איפה שתהיו, הגבירו את הווליום, תהנו, תבלו גם בשעה

0: בשביל כל האנשים שנמצאים עכשיו בבתים, בדרכים, בעבודה, בבסיסים, ובא להם להרגיש קצת חופש, אז אפשר עוד קצת אווירת קיץ בבקשה? אפשר, אפשר, אפשר, אפשר, יאללה, יאללה.
1: תשים לי עוד קצת קרח. עוד, עוד. מעולה. זה בא בטוב. בא בטוב.

דיסקו סמבה. איזה כיף זה, איזה כיף זה, נכון? אז אתמול ציון ברחבי העולם יום העצלנות. אנחנו שואלים אתכם מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז התעצלתם להמשיך. בוקר טוב מוטי וכל הצוות. אתה מכיר את זה שאתה מתחיל משחק בטלפון, מוריד אפליקציה, מתלהב שבוע שבועיים ואחר כך האפליקציה תקועה לך בטלפון. אז ככה ליאור, תודה רבה. איזה משחק, איזה משחק. היי מוטי, בוקר טוב. אשתי ואני נרשמנו למועדון כושר והפסקנו באמצע, מרוב הצענות הפסקנו באמצע את המינוי בחדר הכושר. זה נשמע מוכר, אני בטוח להרבה אנשים, גם לי, כותב קובי. אבל איזה יופי שעשיתם מינוי זוגי, גם אם זה לא המשיך ושרד יותר מדי. הצענות כבר 4 חודשים שאני אומר שצריך להתאמן, ואז הייתי בחדר כושר 3 פעמים במשך 4 חודשים. וואו. אז בוא, הנה, בוא נגביר את המוטיבציה, ומחר שלח לנו הודעה שהיית בחדר כושר. הנה, כולנו נתאגד סביבך כדי לתת קצת מוטיבציה. טוב, שמואל? בוקר טוב, מוטי, הייתה לי התלהבות ללמוד נהיגה, התחלתי ללמוד, ומיד לאחר כמה שיעורים הפסקתי מהפחד, איך שנוהגים בכביש לאחר השיעור השני, כבר הפסקתי ללמוד, כותבת עדינה. כן, אבל שווה לנסות שוב, עדינה, תודה. ענבל כותבת, התחלתי ללמוד לנגן בחליל אירי. מה, באמת? הזיכרון שלי הפך את זה למאוד מאתגר. אני עדיין מתקווה לחזור לזה ולג'ומג'ם עם חברים. ענבל, בהצלחה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. יש פרסים שווים, ספרו לנו מה התחלתם לעשות בהתלהבות ואז התעצלתם להמשיך. זוכרים איזה להיט גדול השיר הזה היה? עמרי סבח מבצע אותו, והערב הוא מתמודד בדה וויס. האם הסתובבו? מי הסתובב? אם הסתובב? בהצלחה עמרי. למרות שהיא עדיין

0: רמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שם. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: פעם בטיים, תמיד רציתי עוד. אתמול הוא התחיל את שבוע ההופעות שלו בבר בתל אביב, כמעט כל ערב הוא מופיע וכל כך מגיע לו, עבד כל כך קשה בשביל להגיע לרגעים האלה, למלא מקומות גדולים, ואין מבסוט ומאושר ממני, ואולי נלך לראות אותו, נלך, נלך.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום יוסי, בוקר טוב. יוסי?
2: שלום מוטי, בוקר טוב, מה שלומך?
0: בוקר אור, מה העניינים? לפי מה שכתוב לי על המסך, מגיע לך מזל טוב.
2: מה?
0: רק תשפר את הקו שלך, כי אני שומע אותך מקוטע ממש. יוסי?
2: שומעים יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, כן. אז מזל טוב, בת ראשונה, נכון?
2: נכון, נולדה לי אתמול תינוקת. אני ממש מתרגש.
0: ברור, ברור.
2: אני רוצה ככה להפתיע את אשתי.
0: איזה כיף, היא בבית החולים, אני מתאר לעצמי נמצאת, נכון?
2: כן, בית חולים שערי צדק.
0: ואיך היא מרגישה?
2: בסדר, גם
0: חוששת. יופי, ואתה איפה בזמן שהיא בבית חולים?
2: אני עכשיו בבית, באתי להביא כמה דברים.
0: יפה, כל הכבוד. טוב, יאללה, בואו.
2: אני חוזר אליה תכף.
0: כמובן, יאללה, בואו נחייג למעיין שהפכה לאימא, נכון, פעם ראשונה. הנה, ככה זה נשמע. שלום, מעיין.
3: כן.
0: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר, מי זה?
0: מזל טוב, מדבר מוטי פרנסיס, שידור חי ברדיו.
3: היי מוטי, מה שלומך?
0: היי מעיין, עזבי את שלומי, את ילדת אתמול, אז זה מה שחשוב. מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: איך את מרגישה?
3: בסדר, ברוך השם.
0: ואיך ההרגשה, שזה לא פחות חשוב?
3: איך
0: ההרגשה?
3: וואי, כיפיק מאוד. גם הייתי עם התינוקת וגם אחרי.
0: ברור, איפה היא לידך עכשיו?
3: עכשיו היא ישנה, היא בתינוקת.
0: אוקיי, בסדר. אם תוכלי גם להתקרב לקו או להוציא אותנו מרמקול, זה יהיה מצוין, כי אנחנו בשידור, אז שנשמע אותך ממש טוב. וגם כדי שאת תשמעי בעיקר את מה שעכשיו אנחנו עומדים להשמיע.
3: הורדתי.
0: מעולה. תגידי שלום לבן זוגך, לבעלך יוסי. מעיין? יוסף? יוסי? לדעתי יש בעיות קליטה אצל יוסי בבית, נכון, יוסי?
3: יכול להיות.
0: כן, כן, זהו, אנחנו, הוא הולך ובא. יוסי, אתה איתנו?
2: כן.
0: יופי, עכשיו שומעים אותך. אז הנה, מעיין על הקו, אתה שומע?
2: מה מסביר? שומעת אותי?
0: היא שומעת, קצת מקוטה, אבל היא שומעת. יאללה, בוא תנסה.
2: כן. אני רציתי להפתיע אותך בעד ירושלים, וקודם כל אני ממש מתרגש, זה התינוקת הראשונה שלנו.
0: איזה חמוד אתה.
2: שלנו הפכנו עכשיו להורים, לאמא ואבא.
0: בטח.
2: ולהגיד לך תודה על אתמול, שאתה היית מאוד גיבורה, ואיך הצלחת לעשות את זה. לא התלוננת הרבה. ולאחל לנו שנגדל את התינוקת בנחת, ושאני אוהב אותך המון.
3: חיים שלי. תודה רבה.
0: איזה מתוקים. אתם תדעו לכם, שמעו אותך מעולה, אל תדאג. תדעו לכם שאתם נוסעים עכשיו בתואר החשוב, המרגש והטוב ביותר בעולם. אבא ואמא, הורים, זה באמת, אין תואר שמשתווה לדבר הזה. ואני יודע שאמרו לכם את זה מיליון פעם, שהחיים משתנים מהקצה לקצה וזה וזה וזה, עד שלא חווים את זה, לא מבינים את זה באמת.
3: לא מבינים מה זה.
0: כן, כן, כן, אבל באמת, זו אהבה שתלך ותתעצם עם השנים. אני, אתם יודעים, עם ניסיון עוד יחסית לא גדול, כולה כמה שנים, אבל אני כבר אומר לכם ש...
2: כמה ילדים יש לך מוטי?
0: יש לי תאומות, ברוך השם, בנות 3.5, אז אני אומר לכם שככל שעובר הזמן, מתאהבים יותר, אז תתכוננו לדבר הזה. מעיין, מתי את משתחררת מבית החולים?
3: אני חושבת שמחר, בעזרת השם.
0: יופי, ותגידו, לא להגיד כמובן בשידור, אבל יש כבר כיוון לשם, יש רעיונות וזה, ביניכם?
3: כן. כבר חשבנו על זה מזמן.
0: מה, זה הוחלט עוד לפני שהיא נולדה?
2: הוחלט.
0: הבנתי, אז אתם לא צריכים עזרה של המאזינים לרעיונות.
2: לא, אבל אנחנו צריכים שתפנק את היולדת קצת באיזה כמה פרקים.
0: יוסי, נו, הגזמת. אמרת פרנסיס, אמרת פינוקים, אתה לא מכיר אותי. יאללה. אז קודם כל, קבלו מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל פסיף החדש למה מתחם התנופה בתלפיות. נשלח לכם, ככה שיהיה ככה כיף בבית, אווירה אפילו עוד יותר פורחת וכיפית. מארז פרחי עונה גדולים, מארז כזה יפה, מתנת משתלת אורה שנמצאים במושב אורה ברחוב האורן. יש להם ותק מאוד גדול של למעלה מ-25 שנים בכל דבר שקשור לצמחייה הם מתמחים, בעיקר דשא סינתטי, אז מארז יפה כזה של כל פרחי העונה, משהו גדול יפה, גם את זה נשלח. בואי נפנק אותך גם במחליק שיער, מתנת ליאור מוצרי חשמל באולם תצוגה הגדול והיפה בירושלים ברחוב הפרסה 16, וגם אתה, שלא תגיד שאנחנו מזניחים אותך, אז קבל גם אתה, מה בלך, חולצה או מכנסיים?
2: מכנסיים.
0: יאללה, אז מכנסי בנדנה יפים, מגניבים, מתנת האוסמן, בדרך בית לכת 94 חנות הבגדים, לגברים הטובה והיפה ביותר מניסיון, הנה גם עכשיו כל מה שאני לובש זה משם. זהו, תתפנקו.
2: אני משם אגב את החליפה לחתונה מהאוסמן.
0: אחלה בגדים יש לו. אתה רואה, מעולה. אז הנה, פינקתי גם את מעיין וגם אותך. יאללה חברים, בשורות טובות, תגדלו אותה בנחת. בשמחה גדולה, יאללה, רק טוב. ביי ביי, להתראות.
3: ביי, יום טוב.
0: גם לכם, אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ. 20 שניות ואנחנו חוזרים.
4: עכשיו, פרסומת זהב.
0: 17-16-15.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בטוב.

השיר הזה, אה? תגידו שאלה, מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל? והתשובה, אולי תמצאו בסרט חדש, האחד והיחיד שלי, דרמת מיסטורין ישראלית חדשה, עם זוהר שטאוס ועוד כוכבים. מחירת הכרטיסים, הסרט פתוחה עכשיו בקופות בתי הקולנוע בכל הארץ, ומומלץ בחום לראות הסרט הזה, והנה אנחנו גם מפנקים אתכם בחום, בשני כרטיסים זוגיים, לסרט הישראלי חדש, האחד והיחיד שלי, אם אתם רוצים לזכות, שילחו את שמכם המלא לוואטסאפ, 050-2-555-101, כתבו את שמכם והוסיפו סרט, ותוכלו לצפות באחד והיחיד שלי, על חשבוננו. קדימה, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ. יאללה, תהנו, למה לא?

0: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חברים, שימו לב, אם אתם חושבים להתקדם לרכב חדש, המידע הזה במיוחד בשבילכם. באמת שאין שום סיבה שתתפשרו על פחות ממחיר מחירון על הרכב הישן שלכם. מותג הרכב ג'ילי יוצא במבצע טריידין המרה מטורף במחיר מחירון, וזו ההזדמנות שלכם לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לדגמים החדשים והמבוקשים ביותר. ג'ילי EX5 החשמלית היא הבחירה המושלמת לכל משפחה. רכב נוח, מתקדם וטכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר. דגם נוסף הוא דגם הפלאג-אין ההיברידי, שמעניק חוויה משפחתית מושלמת, עוצמתית וחסכונית. אז מה אתם מחכים? צוות ג'ילי ירושלים מחכה לכם באולם התצוגה המפואר במרכז בנית ברחוב רומן 14 תלפיות. בואו להתרשם, לעשות נסיעת חוויה ולצאת עם ג'ילי חדשה בתנאים הכי טובים. כפוף לתנאים מפורטים בתקנון אתר החברה.
2: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס במטור, גם בקיץ.

זה הראל טיירי המוכשר שאנחנו מאוד אוהבים כאן, 7 דקות. בואו נספר לשאול מאירי וזיווה לוי. אתם מקבלים איתנו כרטיסים לסרט הישראלי חדש, האחד והיחיד שלי.

וואי וואי, אהבתם מהשיר הזה, כמה תגובות, איזה כיף, תודה רבה, תודה. גם אותי זה מחזיר לילדות. בואו נספר לשיראל מלכה מוהדה, את מקבלת מאיתנו ארוחת המבורגר זוגית, מנת סטריט בורגר. בכיסופים 801, מרכז מסחרי רמון, צמוד לשרוף, כולל המשקה, הטעים במיוחד, ככה אומרים, רימונדה מטורפת. וגם כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים, ובהמשך לשאלת היום שלנו, שיראל מלכה מוהדה. ברכות, איזה כיף לך. אנחנו עוד רגע מסיימים, ממש עוד כמה דקות, אבל לפני זה, הנה מנגו, אפרופו ספיישל להקות בנות בנים שהיה אתמול.

ילדו, בת 16 הייתי. שבע לפני 12, עד כאן בבית אור מהדורת שלישי פעמיים, כי טוב, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה אותנו, למתן ממן, תודה רבה גם לאסי מלחיים שליווה אותנו בטיק טוק, תודה למי שהיה איתנו שם, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. אחרי החדשות עם מנטה, אנחנו שוב בזאת שם מחר, ב-10 הבוקר עם עוד בבית אור. עד אז, יום טוב, רגוע, נעים, שקט, תהיו טוב.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27.

0: ישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר חברה.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שהיא מכירה מהמפלגה.
9: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם. אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים. ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת את פריימריז.
8: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה. ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ, מדווח כתבנו איתי גלאון.
10: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובא להארכת מעצר כמו יתר החשודים.
8: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות נהדרות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאלי אלומי, נעלמו מאז, לא נוצר קשר אימן. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את

0: ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע ששחטו ביומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. המשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוקו והיו תחת סחיטה במשך שעות. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, אנחנו כאן למנטה של יום שלישי, פעמיים כיתוב, שלום אתה ממן.
1: שלום, שלום.
0: שמעון פרץ היום בא איתנו, במלוא כוחו. שלום לארץ סטופר, ויונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר. אנחנו פה למנטה, שעתיים שפסק זמן, מכל מה שמסביב, מה מסביב היום אומר?
1: מסביב היום שיהיה מוזיקה טובה.
0: יאללה, הכי טוב, מוזיקה טובה, פרסים, ומה שיעשה לכם טוב.

אייל גולן מספר לנו על מוכר הקסטות של פעם, ואפרופו קסטות, הנה שיר שהופיע באחת הקסטות של זוהר ארגום. אני לא סובד את המילה, אגב, קלטת, כאילו עד היום לא מתלבשתי המילה הזאת, אין כמו קסטה.

זוגו, וכמו שיקור, אתה רואה? אתה לא עושה בדיקות לפני התוכנית, אתה לא סוגר לנו את כל הפינות, ולא אמרנו שלום לשואם הרוש, שנמצאת איתנו ברדיו התחנה. אז אלן שואם, ברוכה הבאה, והמצטרפת, ויאללה, תהני. קובי פרץ חזר אתמול להיכל מנורה, אתמול והיום, ונראה שהיה שמח, אין שמחים מאיתנו להצלחה של קובי, אז הנה, אחד המזניקים שלו.

0: קובי פרץ, שצריך להגיד היה אומן הים תיכוני הראשון שהופיע בהיכל מנורה ב-2010, ואחרי 16 שנים חוזר לשני מופעים ומצליח לבלבל את כולם. אתה לא רוצה לחלק פרסים היום?
1: למה לא? למה אתה עכשיו שלילי? למה להיות שלילי?
0: סתם, אני שואל אתכם, לא? אולי אתה לא רוצה, אולי לא בא לך, אולי אין לך כוח, אולי אין לך חשק. טוב, הנה בוא נעשה ככה שאלה על השיר הבא. תכף ננגן שיר ונעניק בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, ארגז משקאות מפנק של נחם המשקאות. האם יש לנו נעליים?
1: כן, יש.
0: אז גם נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, חבילה יפה ונאה. למי שיענה לנו מבין כל העונים, איזו חיה מסתתרת בשיר הזה, את התשובות אפשר לשלוח בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. השיר שננגן מיד, יש חיה, איזו חיה מסתתרת בשיר הזה.

0: ליאור נרקיס ודוקטור ניר שלום, חברנו היקר, האיש והדרבוקה ענה נכונה, אבל הוא לא יכול לקבל פרס.
1: מה? הוא יכול לתת פרס.
0: הוא יכול לתת פרס, נכון? הוא ידרבק למי שצריך. טוב, והנה שוב השאלה לגבי השיר הזה, איזו חיה מסתתרת בשיר, שלחו תשובות שלכם בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101, פרסומות כבר חוזרים.
2: מנטה עם ירון אילן. עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030. אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12 החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד, מוזיאון ירושלים.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: אנחנו כאן מינטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, אני... אמרתי את זה אתמול, אני אגיד את זה גם היום, שפשוט איש הלב הולך ומתחדד לי לצערי ממרחק הזמן עוד יותר ויותר. איזה קול ואיזה זמר.

0: אישה לוי וסלחי לי ילדה. ליאת נחום מאשדוד נתה לנו, כמו רבים אחרים, ששאלנו איזה בעל חיים מסתתר בשיר דוקטור של ליאור נרקיס, חתולה סיאמית. יש לזוג נאמיר, ממש כמו לחתול סיאמית. כן, אז ליאת, את מקבלת איתנו את חבילת הפרסים, נעשה הפסקה לפרסומת זהב, כבר חוזרים אליכם, מה תלכו לשום מקום.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה מאור אדרי. כאן בלעדייך.

0: כאן בלעדייך, במקור של חברנו היקר ניקוס ורטיס. אנחנו עכשיו בסכסוך עם היוונים, לא?
1: כן.
0: אבל לא משנה, את המוזיקה אנחנו נשמיע. רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה לאהובי ליבי, לאושר ויעל ואלונו היקרים, שיעל תמיד דואגת לשמח אותי, ואין עלייך בעולם, יעל היקרה. הנה לידור יוספי שר על הדברים היפים שבעולם.

0: לידו יוספי מחדש את זוהר ארגוב, שחידש את בוא שרבי, והדברים היפים בעולם שלפעמים כולנו שוכחים מהם. תשמע, פה דברים יפים, הזכרת דואט, שוואו, הרבה זמן לא ניגענו, דואט בין סגיב כהן לג'קי מקייטן המנוח, שיש לו אגב שתי גרסאות, יש גם גרסה של סגיב ודקלון, עם מילים אחרות לגמרי, אבל פה השיר הזה שנקרא סופרים את הקופה, קצת הסתכלות צינית על עולם החתונות, סגיב כהן וג'קי מקייטן.
1: אנא הזדיינו בסבלנות, כבוד הרר, בבקשה.

0: מנטה. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6-8?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
7: מנטיים ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
9: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זמן להיזכר באלבום הסולו האחרון של אורן חן לבד, לפני שיתופי הפעולה עם סטלוס. הוציא גם אלבום סולו שנקרא נותרה רק מנגינה, וזה היה שיר הנושא.

כן, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מנטה, מתן ממן, עורך ומפיק, ארז סופר ושמעון פרץ איתנו היום, ושואם הרוש שמלווה אותנו ברדיו התחנה, ואסי לוי הג'וקר, וסוגרים את השעה הזאת, עוד מעט נשוב אליכם. אז אל תלכו לשום מקום, סוגרים את השעה הזאת עם הפרויקט של רביבו.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם

0: הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: הכלים הטובים ביותר בסטול.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הדגיש כי הנושא צריך לקבל התייחסות דומה לתופעה בכנסת, שבשנים האחרונות מרחיבה את השימוש בהצבעה במעטפות כפולות, המאפשרת לאזרחים להצביע מחוץ לקלפי המוגדרת שלהם. העותרים מבקשים להורות לשר הפנים ולוועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכויות הנתונות בידיהם על מנת להציב קלפיות בבתי האבות. עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
6: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להארכת מעצר כמו יתר החשודים.
5: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות אם ובת שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאלי אלומי, נעלמו מאז לא נוצר עימן קשר. הנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלא בפניו על הנשיא המודח בשאר אל אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל.

0: התנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

שרית חדה פותחת לנו את השעה הזאת, וכמה חיפשתי. מתן ממן עורך ומפיק, שמעון פרץ איתנו פה היום, ואריה סופר, זה שלומי שבת.

0: מיטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: סתרה לוז ואורן חן, אנחנו רוצים לפרסומת זהב, כבר חוזרים.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבת חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
9: כן, אנחנו כאן מנטה, זה עכשיו חיים משה, אחד השירים הקלאסיים והיפים שלו, לשכוח.

משה ולשכוח. טוב, בוא נגיד תודה רבה למטה ממן, תודה רבה לשמעון פרץ שהיה איתנו היום, והרי סופר לשועם ארוש ואסי לוי הג'וקר, ותודה לכם שבחרתם להיות איתנו פה. אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12 עד הסוף. הנה שי לוי זכרו לברכה.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיל.

0: חדש.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוק, חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי. השופט עמית הדגיש כי הנושא צריך לקבל התייחסות דומה לתופעה בכנסת, שבשנים האחרונות מרחיבה את השימוש בהצבעה במעטפות כפולות, מה שמאפשר לאזרחים להצביע מחוץ לקלפי המוגדרת שלהם. העותרים מבקשים להורות לשר הפנים ולוועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכויות שונות הנתונות בידיהם כדי להציב קלפיות בבתי האבות. שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאל יעלומי, נעלמו ומאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלא בפניו על הנשיא המודח בשאר אל-אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שקירה, בורנה בוי. איפה הרב שרב מהירה? מה אומר? הוא מאחר.
1: איפה שהוא מעדכן.
0: כן, כל הכבוד לו.
1: הוא פשוט מתפרץ פנימה.
0: לא, אבל לא התחלנו, נו.
1: אז אני לא פה.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4 ליום שלישי, 11 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: מה קורה? תשמע, אני...
0: רגע, תן לנשום.
1: מה תן לנשום? אני חלמתי בלילה.
0: מה, עליי?
1: חלמתי בספרדית, לא עליך. חלמתי בספרדית, אחי.
0: כמו שלמה ידוב,
1: כן. תשמע, היה לנו, אתמול הרחנו פה את הכוכבים של קטנטנות, את סבסטיאן ונדיה, ואני לא הפסקתי לדבר ספרדית, כי לינדוס לוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, איקוויבן גן טודוס לוס דיאס, אחי, לגמרי.
0: די, המושפע.
1: מה מושפע? מה? אני אומר לך, כי לינדוס צ'יקוס דה ג'יקיטיטס, כטנדס טודוס לוס דיאס, אחי, איזה חמודים, החבר'ה בקטנטנות, שיבואו לפה כל יום, אני אומר לך.
0: אתה כמו תינוק, באמת, תתנתק. רגע, תן להסביר לך. די, נגמר, אנחנו תוכנית יומית. כל יום יש פה דברים חדשים. תתנתק, נגמר. הם היו את מול, אנחנו יכולים להמשיך להישאר חברים שלהם, עזבו, זהו, מה אתה נקשר לי עכשיו? תלמד לעשות קאט, להפריד ולהמשיך הלאה.
1: רון, אני לא בלטה כמוך, אוקיי? אני בן אדם עם רגשות, בסדר, אני נקשר, אני נקשר לדברים, אני מושפע, ואני לא פוגש בן אדם ואז אני מוחק אותו. אצלי זה לא ככה, ואתה יודע מה? אני אגיד לך עוד משהו.
0: מה?
1: פרפריו ורלוס אלוס אנטס קברטה לקרה אבוס טודוס לוס דיה.
0: שזה אומר?
1: מה זה אומר? אתה רוצה לדעת מה זה אומר?
0: כן.
1: אני מעדיף לראות אותם מאשר לראות את הפרצוף שלך.
0: יאללה, די, נו.
1: באהבה, אבל אני אומר לך את זה.
0: אתה צריך להתנתק, אתה יכול להתנתק, אתה לא צריך לקחת עבודה הביתה, לישון איתה, לחלום עליה, יאללה, תקדם, די
1: סבבה,
0: עם הספרדית.
1: סבבה, די, סיימנו עם הספרדית, בסדר, פיניטו לקומדיה, בסדר? יופי.
0: סבבה.
1: צודק. אני בן אדם כזה, ובסדר, טוב, יאללה, נשחרר, יאללה, בסדר. מה איתך, אהרון? איך אתה? מעניינים. הנה, אני... רק חיכית שנשאל מה איתך. יאללה, סבבה,
0: תספר
1: על עצמך.
0: לא, חיכיתי
1: לחזור לתלם. מה שלומך, רון שלום? מה
0: אני רגיל, אתמול, לשם שינוי, האמת שנשארתי בבית, כי בתקופה האחרונה אני... יוצא לי לצאת.
1: חיית מסיבות, אתה
0: חיית מסיבות. לא, ממש לא מסיבות. כן, יוצא לי לצאת.
1: כן.
0: יוצא לי לצאת. ואתמול, לשם שינוי, נשארתי בבית, ראיתי סרט. תקשיב, אתה לא מבין איזו נוסטלגיה מטורפת.
1: מה ראית, מה?
0: אתה תצחק, אתה לא תאמין לי.
1: מה ראית?
0: סרט בערבית עם אבדל וואב, כאילו משהו עתיק שזרק אותי לילדות של פעם, כי הרי פעם יואב...
1: מה היה פעם? תספר לי מה היה פעם, רון.
0: היו סרטים בערבית בימי שישי, וזה הסוג של מדורת שבט כזאת.
1: זה כן, אבות אבותיי סיפרו לי על זה.
0: אבות אבותיך, בסדר.
1: אז רגע, אז ראית סרט בערבית?
0: ראיתי סרט בערבית.
1: ראית סרט בערבית, אוקיי.
0: ועוד בשחור לבן.
1: שזה מהתקופה שלך בעצם, כן, אוקיי.
0: האמת, אני לא אתייחס להערות רקע האלה, שומעים זבוב ברקע. זיבזבתי לי בסטרימר, נפלתי על איזה סרט בערוץ סרטים, סרט שלא יוצא לי מהראש.
1: מה היה בסרט?
0: סרט רומנטי, כאילו, יהודי גרודי, את גם בעזרת.
1: מה זה?
0: איפה יציק? למה יציק לא הגיע? הוא לא. שים לי איזה מוזיקת אנדר ערבית.
1: שים לך מוזיקה?
0: כן.
1: מה יש לי פה רגע?
0: שים לי משהו בערבית.
1: זה מתאים לך? או... זה עובד לך?
0: וואו, כן.
1: מה רצית?
0: אני מן יום שופתק מעד את אפהם שוסר באלבי. לו העולם כל דה נסיוני אבד ענק מה בקדר. אנתי ליש חילווה הקדי עמי תחליני אבחת בכל אלקלימאת.
1: אוקיי, טוב, הבנו. יפה.
0: אני מבחלם בשי כתיר, בחלם ביום אקון מעק.
1: טוב, מה אתה עושה לנו עכשיו את כל הסצנה? מה קורה?
0: כולו בסר אחלה מן אחלה.
1: טוב, די. די, המשפע.
0: אין לי מנות, אנתי מה בדק תקוני חבי, אנתי בדק תקוני חייתי. למה בשופק אלבי בדק, אנא מה בוקטר עיש בדונק.
1: טוב, די, בונה, אתה כמו ילד קטן, אתה יודע, אתה די, ראית סרט אתמול, נגמר הסרט, סיימת, די, תתנתק, זהו, מה אתה נקשר עכשיו, מה אתה נדבק לכל דבר, תלמד, אתה יודע מה אתה צריך ללמוד, אתה יודע מה הבעיה שלך?
0: מה הבעיה שלי?
1: אני לא יודע לעשות קאט. לעבור הלאה. אתה סוחב איתך את אותה חוויה, יום אחרי יום אחרי יום. די, תלמד משהו.
0: אני בן אדם עם רגש.
1: אוקיי.
0: אני סנטימנטלי, אני רואה סרט, הוא נשאר לי במחשבות. אני לא מוחק וזהו, נגמר, יאללה, ממשיך. אני בקדר עיש בדונק. אנתי אחלה שבחייתי, ענק מה בקלוני,
2: انا بحتاج لك لبطلوبي من قلبي بعتيك يا انت محب انت حياتي كلها
1: בסדר בסדר בסדר אתה יכול רגע להתנתק מזה אתה לא צריך לקחת עכשיו את הסרט למיטה לישון לחלום איתו בסדר יאללה תתקדם די סיימנו עם ערבית מספיק עם ערבית יופי תודה רבה
0: אני בן אדם כזה
1: תודה רבה נהננו
0: אני בן אדם כזה שקשה לו לשחרר
1: אוקיי
0: יאללה אני איציק!
1: או, טוב שבאת, איציק!
3: שלום!
1: מה, אני הייתי צריך פה ללחוץ על הכפתורי? מה קורה, איציק?
3: לא קרה, איחרתי קצת.
1: בסדר, תודיע, משהו, מה קרה? איך איחרת?
3: אבל הודעתי.
0: אבל למה איחרת?
3: הלכתי לישון אתמול, מה זה מאוחר?
0: למה?
3: עשיתי בינג' על סרטי קארה עם ברוס לי, וזה היה מטורף.
0: קראתי?
1: מה עשית?
3: היי, יאו!
1: וואו! היי, היי, היי!
0: איציק! די, המושפע, די!
1: אתה צריך לדעת
3: שזהו!
1: בוא נע, איזה חגורה אתה!
0: איזה מושפע!
3: עמדתי ממכם.

0: את שפרנו, לראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו תנו אמן!
1: אמן!
0: תתכוונו פרחחים!
1: אמן!
0: מהלב!
1: אמן! אמן! נו!
0: למי אמרתנו?
1: נו!
0: שכוהו לתלמידים ישובו לבית ספרם בשלום!
1: אמן!
0: שכוהו לילדים ישובו במהרה לגני הילדים!
1: אמן!
0: הפעוטונים!
1: אמן!
0: צהרונים!
1: אמן!
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן!
1: אמן!
0: אני חייב להסתלק, עבדתי ללכת מכות בשתיים וחצי!
1: שולם עליכם!
0: שולם עליכם!
2: ברכה על ראשך, כבוד הרב!
3: בהצלחה, הוא הלך.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ. על התחקיר היום, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום בצוות, פרל הדנוך, יניב מורזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר.
3: אתה רשמי מדי עם ה... זה רשמי לי מדי.
2: בוא, תראה לי איך עושים את זה, יאללה, בסדר.
3: לא, לא רוצה, אני לא...
2: לא, תראה לי איך אתה ממרום גילך.
3: פלג בן צבי ברדיו צפון.
2: 30 שנה ברדיו, רון שלום, תראה לי איך.
3: רוני תזרם ברדיו ירושלים.
2: יפה,
3: חיוך, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
2: ככה אומרים, רדיו כל רגע?
3: איציק אהרון ברדיו 103 FM.
4: למה אבל מחקת את החיוך? שאמרת את השם שלי.
3: כן, למה?
2: ככה עושים אחרי 30 שנה ברדיו.
3: רדיו התחנה, סילבי הג'וקר, אנחנו גם בממירי הטלוויזיה, באפליקציות, זה לכל מאזיננו בדרום, ולצוות הקומנדו שלנו ברגיסר, שלומי צבאי אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, שלום גם לכם. היום אנחנו משחקים, יצא לי כמו הרב.
1: היום!
3: אנחנו משחקים את המשחק המוזיקלי, שרים לחמש!
5: ועכשיו, שרים לחמש!
6: שרים לחמש! שרים לחמש.
3: אנחנו נשמיע לכם, ראיתי יואב, אני אעשה זה לבד, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הבא.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
3: יש לנו בעצם עד יום חמישי לעשות חמש מחמש, ואז לזכות במכונת אספרסו, מתנת אספרסו קלאב, פיקולה מוד... איזה מודל?
2: פיקולה מודל אקס, הצ'יונה קאמרה מטרימוניאל ל-50 קפסולות במגוון טעמים, וסט כוסות קפאין, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
3: אבל זה לא הכל, אתם תקבלו גם מגי צדים נעד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, גם חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, גם מנוי לשלושה חודשים לאחד במועדון מועדוני הכושר של
1: ספייס,
3: רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, וגם נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנות נעליים מולטי ברנד, עם מיטב המותגים הבינלאומיים, דיזינגוף 127 תל אביב, אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי.
5: מה להגיד?
3: באקורדיון.
5: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
3: טלפונאז'
2: 055-2103-103 055-2103-103
3: היום יש לנו עורך מיוחד באולפן.
1: עולה.
3: אנחנו נערך בשעה השנייה, אולי עוד בשעה הראשונה, בסוף השעה הראשונה את...
2: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי.
3: זה השיר שלו?
2: אוי ובוי לי.
3: זה השיר החדש מתוך האלבום השני שלו.
2: אוי ובוי לי.
3: ניר כנען.
2: אוי ובוי לי.
3: יהיה כאן איתנו, אבל עד שניר כנען יגיע, שיר חדש לדקלה, יקירתנו. ילדות רחוב. חתולות רחוב.
2: חתולות רחוב.
3: חתולות רחוב.
7: 2-4. שיר חדש.

0: קרה? אה, זה מתחיל ככה מההתחלה פתאום? מה קרה? תהיה לנו פה איזה קפיצה, אנחנו מנסים לתפוס את דקלה, כי יש לנו מין מסורת, מנהג כזה, להתקשר אליה בכל שיר חדש, היא לא עונה, היא לא עונה.
1: אולי עם האכילת החתולים.
0: יש מצב.

0: דקלה, דקלה, שומעת?
1: מותק.
2: מה עניינים?
1: מה קורה, בובה?
2: התגעגענו.
0: לא, לא התגעגענו.
1: הגבנו, תודה, ממוש, תאהבת?
0: לא, לא התגעגענו, אנחנו פשוט אמרנו שאין מצב שאנחנו נהיה ערים בין 2 ל-4,
1: ואת... אבל אני לא בארץ בכלל, ממוש.
0: איפה את?
2: וואלה. איפה תופסים אותך?
1: עושה כמה עניינים בקפריסין.
0: חתולת רחוב.
2: אין.
1: חתולת רחוב, כן.
0: מה אומרת? מה העניינים? אז רגע, אז איך נטריד אותך אם את בקפריסין?
1: לא, בסדר, הנה, אתה רואה, לכם אני עונה. לכם אני עונה, אני נותנת לכם להטריד אותי, בכיף.
0: אז שיר חדש, שיר חדש, חתולות רחוב מתוך אלבום חדש, שאוטוטו עומד לצאת במלואו, נכון?
1: נכון, נכון, בעזרת השם.
0: כי את כל פעם אני רואה, את משחררת איזה סינגל אחד מתוך האלבום, ונותרו עוד כמה שירים שעדיין לא שמענו.
1: בטח. עוד מעט, עוד מעט. לפחות עוד 5, כן.
0: עוד 5 שירים. מי זה שם לוחש לך?
1: הבנות הזה. לא, אני יודע, ראיתי מאירה, אמרתי, טוב, אני עונה, כי זאת מאירה.
2: צודקת, למאירה עונים. למאירה עונים. אז היה לנו, אז מה שיהיה באלבום הזה, גם מלי ולרומנטיקה, גם יופי שבור, שני שירים, פגז אחד אחד, וגם עכשיו, חתולות רחוב. דיקלה, מחכים לאלבום בקוצר רוח.
1: תודה, ממושקה, תודה.
2: ואנחנו נאלץ להיפגש שוב באולפן, מה לעשות?
0: איתנו?
2: אהו, איבדנו אותה.
0: איבדנו אותה? כן, נפלה מהקו, טוב. דין קליפי ונדב אהרוני, העיבוד וההפקה המוזיקלית של נבי, נדב אהרוני. והנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע, הנה הוא הגיע. זוז, זוז.
2: עולה, אהרון, אהרון.
0: מה קורה כבר עם דינמי?
2: מה, איפה השוליה שלך? מה...
0: לא יודע, אמרתי לו שאני מגיע יותר מאוחר, למה לא בא לי עליו היום.
2: באמת?
0: כן, אני צריך שמישהו עשה סדר. טוב, תקשיבו.
2: כל החצוצרות פה בצד, מחכים, אתה יודע, מחכים לכל תרועה.
0: בספורט, שעשה לי כניסה בספורט, אל תגידו לו שהייתי כאן.
2: הוא לא יודע בכלל.
0: הוא לא יודע שהייתי כאן.
2: מה, אתם בריב? אתם בסכסוך?
0: לא בריב, אבל אני צריך קצת חופש לראש. מה, הבן אדם יושב עליי, אין לי כוח בשבילו.
2: מה חדש? מה קורה בקמפיין?
0: ככה, המפלגה שלי, מפלגת פול גז, אנחנו נותנים גז חזק. ואנחנו, יש לנו עוד החתמה כנראה בקרוב.
2: באמת?
0: צביקה אדר.
2: לא נכון.
0: צביקה אדר, ייכנס לרשימה, תנסי רגע לתפוס את צביקה אדר, בינתיים בוא נשמע את הג'ינגל שלנו, בבקשה.
2: סחטן אהרון.
3: את צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אני מייעד את המקום העשירי לצביקה הדר.
2: עשירי זה ריאלי? תגיד, זה ריאלי אצלך?
1: אצלי לפחות 100 מקומות הם ריאליים, למה אנחנו הולכים לתת נוקאוט לכולם. תשמע, אני פוגש אנשים ברחוב, ואני מתחיל לקבל הצעות, וכולם עפים על המפלגה הזאת, כולם מה מידת הנעליים. צביקה הדר איתנו? צביקה!
3: אין בקשה, בבא אוכל לעזור, אהרון.
1: מה קורה? כבר עבר דינמי, אללה, כתגעגעתי אליך, כמה זמן לא ראיתי אותך, יא אללה. מה איתך, יא מלך?
3: צפו חמצה שום בטל, מלח מים, מלח מים, צפו.
1: איזה הגנות, איזה הגנות הוא נותן לנו, יענו מכל הכיוון.
3: היום יש משחק, צבא לפוץ.
1: כן, אני יודע, אתה עם באר שבע, אבל עזוב אותך, בוא לא נדבר עכשיו ספורט. אל תערבב בלי ספורט והפוליטיקה. סבבה?
3: צביקה, תשמע. גבר נאה שכמוך.
1: נאה ומסוכס. תשמע, יש לי מפלגה שאני הקמתי, זה מפלגת פול גז, מפלגה שהיא לא פוליטית. אנחנו קודם כל הולכים לים. רגע, מה מידת הנעליים שלך?
2: 45. אוקיי, לא, כי הם מארגנים כפכפים לכל מי שחבר במפלגה, כי המצד זה שהולכים כל יום לים.
1: אני רוצה...
3: אני כבר אוהב את זה, אבל אתה יכול למצוא לי מקום מרוצף, כי אני לא הולך על
2: החול,
3: אני לא מרצפים, אני לא בלים.
1: עושים חסק קמח, אח שלי, אתה 10 ברשימה, אני עושה חסק קמח. עליי.
3: 10 ברשימה זה ריאלי?
1: זה מה ריאלי? אני הולך להכניס 80 מנדטים, אני הולך לקבל, אתה מדבר איתי ריאלי?
3: וואי וואי וואי. טוב, האמת יאללה, זה יש אחלה לים, מקום מרוצף ומוצל.
1: חבל לך הזמן. בוא תשמע מי הרשימה. אהרון אהרון ראשון, מרגול מספר 2, יובל רפאל 3, אבי סינגולדה 4, רון רוזנפלד 5, איתן קבל 7, אראל סגל, אפוליטי 8, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושי קפיה 17, יש מצב שנוציא אותו כי הוא לא קם לפני 4, ואני צריך אנשים שיקומו מוקדם.
2: מה אתה אומר? אתה רואה את עצמך ברשימה הזאת, צביקה? אתה רואה את עצמך ברשימה הזאת?
3: ואני 10, אני 10, מספר
1: 10. בוא תשמע את הג'ינגל של המפלגה, תשמיעו לי את הג'ינגל, בבקשה לצביקה.
3: בוא תשמע לי את הג'ינגל של המפלגה, תאיב לי את הסכך.
1: בבקשה.
0: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אומר צביקה?
2: בוא הנה נשבע לך, אתה יודע שאני עכשיו גם אני מכניס לך רגע פרסומת לתוך האירוע, אבל אני גם פרזנטור של מטרופולין. אז נכנס לי בול לעניין של המוביל והנהג והכל, אחי, אני יוסף נוסעים.
1: צביקה כפרה,
2: אתה מסדר לי רישיון לאוטובוס, אני בא.
1: צביקה כפרה עליך, הכל מסתדר, אין סתם בחיים, תדע לך, אין סתם.
2: קיצר, אני רוצה, אבל בתנאי שאתה נותן לי מספר ולוחית של שגריר רומניה בישראל, אני חייב להביא את כל העניינים של אני רוצה בתוך שיושבים בחוף.
3: תקבל גם צ'ורבה, תקבל גם צ'ורבה לים.
2: בחורף צ'ורבה.
3: סיר צ'ורבה לים.
2: קבב רומני.
1: אני משריין אותך.
2: ממליגה חופשי, אני מבקש.
3: ופפנש.
2: אי אפשר כל הזמן רק חיים. חייבים להביא גם משהו שלנו, פידול.
3: נכון.
1: צביקה, כפרה עליך, אני משריין אותך. רגע, אני כותב פה, חכה רגע. צביקה, אל תתלהב. רגע, אני כותב. משוריין.
2: כתוב במצע. על מצע של פולנטה.
1: קונסול כבוד, רומניה.
3: שורבה ומושדי, אבל את האוטובוס שאתה מביא, אנחנו לא שמים דלק. שמים מושדי ב...
2: מושדי, לא, היום זה הכל חשמלי, את האוטובוס בקיבוץ.
3: אז בסדר.
1: צביקה הדר, איזה החתמה, כפיים לצביקה הדר!
2: זה מסיין, רואים סוף סוף את הסוף של העתיד, אין.
1: אין, חבל לך על הזמן, אני רוצה לשמוע איזה ג'ינגל של מי נשמיע לו, של מי נשמיע לו, איזה ג'ינגל נשמיע לו. מי פורטרט, תן לו בפורטרט.
3: יאללה, קדימה.

0: אין, איך שהם חזרו, הם נעלמו אותם. ראית מה זה, איפה,
1: אין. צביקה אדר, חולה עליך, אין, יש חדש מירון שלום, עושה חדש.
0: יאללה, עלו והצליחו, איזה כיף סוף. חבר'ה, אני בריאלי, אצל פול גז.
1: יאללה, קטה, הנה.
2: תפנה את היומן, תפנה את היומן.
0: אני הרגע עוזב מקום עבודה, רגע. אין, אני רק
1: עכשיו, דברנו. אין, אמרתי לך, צביקה ייתן את כל כולו למפלגה.
0: מודיע להם, אחי, מודיע להם.
1: חולה עליך, צביקה.
0: חפשו אותי. לא הייתם קבב, לא פה.
1: אין עליו. ביי, צביקה, אוהב אותך.
2: צביקו, ביי, צביקו.
1: ביי, צביקו, ביי.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת.
4: אני שאומר, תגידי רק את האמת.
3: אם זה.
4: רגע, ואם זה לא זה?
3: ואם זה לא זה, זה לא זה.
4: אז איך זה?
3: ככה זה.
4: רגע, אבל כשזה זה...
3: אבל כשזה זה...

0: די, די, מה, מה זה הרדיו הזה? תגיד לי, מה אתה מתחבר לך?
1: לא, אני רוצה רגע, אמור להיות עוד פרק של הפרסים עכשיו.
0: איפה?
1: הם, כאילו, הם עושים איזה פרק סיכום, הבנתי.
0: מי, הפודקאסט?
1: כן, יש להם איזה פרק סיכום, סיכום עונה?
0: אוקיי. כאילו.
1: אתה מצליח להתחבר לשידור שלהם, איציק?
2: אם אתה רוצה, אני אתחבר.
1: כן?
2: נתחבר?
1: כנס לנו לשידור, כן. בוא נשמע אותה. הנה, זה עכשיו 2:30 ובול 35.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
1: נשים זפויו.
0: נכון, והמנהיג שלנו לא גיי.
1: לא שיש לנו בעיה עם זה.
0: לא, זה רק לא מתאים לתדמית שלנו.
1: נכון.
0: התדמית שאנחנו מנסים לייצר ולשדר לעולם. היום זה סופה של תקופה.
1: יצא לך חרוז, סופה של תקופה. תקופה מרגשת.
0: נכון. אנחנו לוקחים הפסקה מלריב עם האויב הציוני.
1: תודו שאתם מתגעגעים אלינו.
0: הייתה לנו באמת תקופה מרגשת, וזה הזמן להודות לכל מי שעסקו במלאכה.
1: לא פחות מ-70 מרגלים עסקו במלאכה, והיו לנו על אדמת האויב הציוני.
0: נכון, עשו עבודה מדהימה מכל הלב הם עבדו.
1: איך אתם נבהלתם כשראיתם גרפיטי?
0: נכון.
1: איראן מושלמת.
0: הבין אתכם.
1: ראיתם גרפיטי? אין על איראן. ביבי דיקטטור. חמינאי מותק של בחור.
0: זה נכון, הוא באמת מותק של בחור. נכון. זה היה גרפיטי, נכון, הכל אמת. אז רצינו להגיד לכם, מרגלים נחמדים, תודה לכם על שצילמתם לנו באיזה פח זורק ראש המודיעין שלכם את הזבל שלו למחזור.
1: זה באמת מידע שאנחנו נזכור אותו לכל החיים.
0: נכון. תודה שצילמתם לנו איך שר הביטחון שלכם תולה כביסה ולא מקפיד להפריד בין צבעוני ללבן, והורס הלכה למעשה את כל הבגדים שלו.
1: והוא לפעמים לובש ורוד לא כי הוא קנה ורוד.
0: לא, לא.
1: כי לא שמים פשטן ב-70 מעלות.
0: על טעויות כביסה משלמים, מר שר ביטחון שכמוך.
1: ותודה שצילמתם לנו ירוטים בשמיים תמורת 10,000 יורו, בלי שאפשר לזהות איפה זה, אם רואים רק שמיים.
0: איך אפשר להבין מה זה?
1: מה זה? זה שמיים פה, שמיים שם, תראה לפחות כוכב צפון שנדע איזה כיוון זה.
0: אתם יודעים כמה כסף עליתם לנו ולא עזרתם לנו בקרוב. כלום, שום דבר לא עזרתם לנו, מרגלים.
1: שרפנו עליכם חסכונות בשביל מה? מרגלים גרועים שכמוכם.
0: תירקבו בכלי ישראלי.
1: בוגדים.
0: בס שישודה, די נמאס כבר. די כבר בס שישודה.
1: בס שישודה. מדרי.

0: אני צריך להתייעץ איתך, יואב. בא לי לעשות מעשה שלא עושים בדרך כלל, אבל...
1: לך על זה, יאללה, קדימה. לך על זה.
0: אתמול הייתי אצל...
1: חיים רק פעם אחת, רון.
0: הייתי אצל טליסמן באולפן, ובקרוב הולך לצאת שיר חדש שלו, דואט, עם זמרת בשם אגר יפת.
1: אוקיי, מגניב.
0: אוקיי, אגר יפת, ו... ועשיתי מעשה שלא יעשה.
1: מה עשית?
2: כרגיל.
0: כרגיל.
2: דיסקונקי.
1: לקחת את השיר?
0: השיר אבל זה עוד לפני מיקס בכלל.
1: אוקיי, אז אתה רוצה.
0: בא לי שנשמע איזה חתיכה.
1: אבל אתה אומר שזה אסור.
0: מה זה אסור כאילו?
1: אתה אומר שזה אסור.
0: זה לא...
1: אתה אומר שזה ממש לא לעניין לעשות כזה.
0: זה לא לעניין לעשות את זה, כן.
1: ממש לא מגניב, אתה אומר.
0: אפילו לא מוסרי. בוא נשמע קטע מהשיר.
1: בוא נשמע, יאללה, בוא נעשה את זה.
0: אפילו אין לי מושג איך קוראים לשיר הזה.
1: בוא נשמע את זה כבר, יאללה.
2: שתבין שאני שותף לפשע, מוביל את הדיסקונקי.
1: הכל נופל עליך, איציק, אתה זה שבפועל מכניס את זה לשידור, ולכן...
0: אגר יפת וטליסמן, בוא נשמע קטע.
1: אשמתך לגמרי, איציק.

0: טליסמן, סליחה, סליחה, זה היה חזק ממני.
1: לא, זה איציק, זה איציק הכנס את זה לשידור, זה לא הלך בכלל. זה בגללך, איציק.
2: בוא נריב בפרסומות.
1: אחלה שיר, אבל.
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות.
1: כן, אבל מגניב להלאה, לא ששמענו, לא ששמענו, אבל ממש מגניב.
2: נריב בפרסומות, ואני מזכיר לך ברוסלי.
1: סבבה, סבבה, תשים את הפרסומות.
0: נצא לפרסומות עוד מעט. ניר קנן איתנו באולפן, נכיר אותו, נלמד אותו, נשמע אותו, יהיו גם ביצועים חיים. זה יקרה מיד לאחר הפרסומות.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: במבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. אני רוצה
1: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: סינבני בגרסת הכיסוי שלו לשיר אפרוני, יש לנו מאזין על הקו, לא תאמין איך קוראים לו.
1: איך, איך?
0: אין סתם בעולם.
1: מה, איך?
0: תנחש, אתה רוצה לנחש? את מי אנחנו מארחים תכף?
1: את ניר קנן.
0: ואיך קוראים לו מאזין שהיה על הקו?
1: ניר קנן?
0: לא.
1: אוקיי.
0: ניר.
1: ניר, אוקיי.
0: שלום ניר. ניר? אין מאזין על
1: הקו?
2: יואב.
1: מה העניינים?
2: מה המצב?
1: אתה איתנו, ניר.
0: זה ניר מארץ קנן.
2: כן, כן, איתכם.
0: מאיזה ארץ אתה? מארץ קנן.
1: מארץ קנן.
0: בבקשה.
2: מארץ קנן, בדיוק.
1: מה קורה, ניר? זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אם זה היה על חשבונך, אני לא יודע אם היית נותן לו משקפי שמש.
1: אבל הנה, אני נותן, כי זה לא על חשבונך.
0: ספר לנו מאיכן אתה, ניר.
2: מטבריה, חמה.
0: אופה. מה אמרת? מתקין?
1: כבלים, כבלים.
2: מתקין כבלים בחברת תקשורת, כן.
0: כן, אנחנו לא 1990.
1: כן, מה, הכל בסטרימינג היום, אחי, מה?
2: כן, סטרימרים, צילים אופטיים.
1: אוקיי, יפה.
0: אוקיי.
1: כל הכבוד. זאת אומרת, גם אינטרנט ודברים כאלה.
2: אינטרנט, הכל, הכל.
1: יפה, מצוין.
0: וספר לנו עוד משהו שאנחנו לא יודעים עליך.
2: בן 44, נשוי פלוס 3.
0: וואלה, יפה, הספקת בחיים.
2: כן.
1: בני כמה ילדים? קטנים? גדולים כבר? מה?
2: הגדולה שלי 14, 11 והקטנה 8.
1: 10 נקודות שאתה יודע את הגילאים של הילדים שלך. אבא שלי מעולם לא ידע בן כמה אני.
0: עד היום.
1: עד היום, זה לא מה אתה, 30-40?
0: גם אין לו מושג.
1: 40-50? כמה אתה?
0: אין לו מושג גם מה אתה עושה בחיים.
1: לא, הוא לא יודע עליי שום דבר.
0: הוא היה פעם בהופעה שלך?
1: הוא היה פעם אחת, כן.
0: צחק?
1: לא. כי צחקתי עליו. אתה מבין? זה בעיה. זה בעיה. מה לעשות?
0: טוב.
1: כן, אבל הוא תמיד אוהב להסביר לי איך אני מגיע למקומות. ואני מגיע לא רחוק אליך לטברי, אני מגיע לכפר חרוב. זה קצת נסיעה בעצם, זה שעה נסיעה, לא? כמה זה?
0: אם אתה גבר, תן לו זוג כרטיסים על חשבונך.
1: יאללה, קיבלת זוג כרטיסים, ניר.
2: מעולה, תודה רבה.
1: זוג כרטיסים להופעה בכפר חרוב.
0: יאללה, בוא נתחיל לשחק. אני מזכיר לך, אנחנו מחפשים את החמש מחמש. כי עדיין אין לנו זוכה בפרס הגדול שלנו. ביום חמישי אנחנו נעניק אותו בתוכנית חמישי אגדה, אבל בוא נתחיל, אולי זה אתה.
2: יאללה.
0: יאללה. ג'ינגל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת, בבקשה.
5: כולם היו יודעים אז טוב מאוד.
2: אז הבלן.
1: אבל מה, איך זה, איך הולך השיר?
2: כולם, אז טוב מאוד. עוד הפעם, ניתקתי את הראש.
1: כולם היו יודעים.
5: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד.
2: למי, למי, יש יותר כבוד.
1: בוא נשמע.
5: כולם היו יודעים, אז טוב מאוד. למי, למי, תמיד למי, יש יותר כבוד.
0: 1-0. ניר, שיר מספר 2, בבקשה.

0: 2-0.
1: עולה.
0: שיר מספר 3. מנגו, בננה ומלון.
2: טום פוטי. דבש וקינמון.
3: מנגו, בננה ומלון.
2: טום פוטי.
3: דבש. וקינמון.
0: 3-0.
1: טוב אתה, ניר, טוב אתה.
0: תראה מי נכנס לאולפן תוך כדי ניר כנען. רגע, רגע, שלום ניר כנען.
4: היי.
0: מה העניינים?
4: בסדר.
0: אנחנו באמצע משחק מוזיקלי, אז בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. תגיד שלום ניר, תגיד שלום לניר.
4: היי ניר.
0: תשמע, אתה תהיה, אנחנו אמרנו שאנחנו ניתן גם גלגל הצלה. אם אתה נתקע, יש לך את ניר כנען, אתה יכול להתייעץ איתו, סבבה?
4: וואי, וואי, וואי, אני מתחמם פה. אוקיי,
0: קדימה, נותרו שני שירים. שיר מספר 4, בבקשה.
5: יש לי ים של כוח ובן ושחורה.
2: לא מוצא מנוח, כי אין לי בחורה.
0: בוא נשמע.
5: יש לי ים של כוח ובן ושחורה. לא מוצא מנוח, כי אין לי בחורה.
0: שיב ניר כנען. ניר הביא לו את המזל.
4: וואו, ניצלתי.
0: בוא נעשה תוך כדי גם נגנוב כמה, מה העניינים, איך אתה?
4: בסדר, בסדר, בסדר.
0: אתה מרגיש פה בנוח, טיפלו בך העניינים.
4: כן, כיף, הביאו מים, אני מסוים.
0: אתה רוצה עוד משהו, יש לנו כל עוד זיר אותי עניינים, מה אתה רוצה?
4: יש פה כלב.
1: פגשת את הכלבלב? זה איסה הכלבלב.
4: איזה מתוק.
0: נכון, חמוד.
1: שדר ברדיו.
0: הוא גם חלק מהלוגו, הוא חלק מהלוגו, תשווית שהוא בלוגו של התוכנית.
1: מהלוגו
0: של הפודקאסט.
1: של הפודקאסט בספוטיפיי.
0: ניר, סליחה, רגע, ניר, שנייה, טוב, אני עם ניר.
1: כן, ניר, אנחנו עם ניר רגע, אז שנייה ניר.
6: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: בחסות
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
10: קסם בים,

0: בטיקטמאסטר. השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
7: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
6: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
7: זה מישהו אחר.
6: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12.

0: ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן העשרת האורניום מתת קרקעי בפורדו וסיפר כי אנשי ארגון ביקרו בו שוב ושוב במטרה לאסוף מודיעין מדויק. כהן אמר בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו בפעמים רבות כדי להבין את האתר. הוא התייחס בדבריו גם לתקיפה האמריקנית של המתקן התת-קרקעי והגדיר את הפצצת האתר בידי צבא ארצות הברית כהתגשמות כל חלומותיי. לצד זאת, אמר ראש המוסד לשעבר, 60% אורניום מאושר, זה עדיין רחוק מפצצה. כך סיכם. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. גורם ישראלי מאשר לכתבנו הצבאי ניצן שפירה, כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בנתניהו לגורמים בממשל האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד הבוקר. לפי החלטת המפלגה סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים, מעבר לשמונה שכבר אושרו במרכז הליכוד. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון סער אושרו, אולם הצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלו בפניו על הנשיא המודח בשאר אל אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו התחזית עם אלנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור, דניס סים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: Swing him away.

0: פואגו אלקטריק סווינג של פאוו סטלר האוסטרי.
1: נשמע כמו מה שאכלתי צהריים.
0: זה התחיל עם זה שהיית הוא ששר את השיר לנטע.
2: כן.
0: והיום אתה מבסס את מעמדך כמוסיקאי, צעיר, יוצר, מוכשר.
2: מה עוד? תגיד עוד דברים.
0: להמשיך, להמשיך.
2: כן, אהבתי.
0: ניר קנן איתנו באולפן.
3: עולה.
0: ניר קנן.
2: עולה.
0: איך אתה?
2: בסדר, בסדר.
0: תשמע, אתה בחור צעיר, באמת צעיר, כאילו 24-5, משהו כזה, נכון? זה האזורים.
2: 25, כן.
0: 25.
2: יאללה.
0: וטפו טפו, חמסה חמסה, היכל תרבות. יש לי חברים טובים שהיו בהיכל התרבות לפני שבוע וחצי, שבועיים. ממש משפחה. לא בגילאים שלך, הרבה יותר כאילו מגילך.
3: מה אתה אומר? החברים שלך יותר מבוגרים ממנו?
0: ואפים משפחה, ואפים עליך ברמה מטורפת.
2: וואו, איזה כיף.
0: כן, אתה שם לב לזה לתופעה הזאת? שאתה הופך להיות תופעה?
2: וואו, תופעה, איזה מילה. אני מאוד מתרגש תמיד כשכותבים לי, כשעוצרים ברחוב, כשאנשים אוהבים את השירים ומתחברים אליהם, זה...
0: עוצרים אותך כבר ברחוב?
2: האמת שכן, עכשיו אני גם גר בתל אביב, בדיוק עברתי לפני שבועיים.
3: אופה, יאה, וולקאם.
2: אז אני הרבה יותר בתל אביב, אז הרבה יותר מזהים.
0: איפה גדלת?
2: גדלתי בנס ציונה.
0: איש, מה? כאילו, זה לא שאתה, אתה יודע, באת מהצפון הרחוק,
2: לא, כלומר, לא.
0: נס ציונה די מרכז.
2: זה די מרכז, כן, אבל זה אין שם ממש חיים, לא ממש...
3: מה, פלאפל מזרחי.
2: כן, ארבע טעמים.
3: כן. אני מכיר, מה, אני מראשון, מה אתה?
2: אתה מראשון.
3: אני מראשון, כן.
0: איזה קטע. מה, לא הכרתם?
3: לא, לא, לא יצא לנו להיפגש. הייתי עובר בנס ציונה בדרך לרחובות, אתה לא עוצר בנס ציונה אף פעם, זה רק בדרך.
0: אז תספר לנו רגע, כאילו, מה אתה יותר? שחקן, זמר, כותב, מלחין? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
2: אני לאט לאט נהיה גדול כבר, השאלה הזאת, אני פה בן אדם.
0: תשמע, אתה 25, הלו.
2: כן, זה עוד ילד אתה אומר?
0: ברור, מה זאת אומרת? תראה את יואב איזה זקן כבר...
3: אני כן.
0: 40 עוד מעט.
3: אני מחפש את עצמי עדיין, כן.
2: טוב, זה לא נגמר, זה לנצח מחפשים את ה...
3: זה נכון, כן.
0: איפה אתה מרגיש הכי בנוח? על הבמה כשחקן, על הבמה כמוסיקאי, באולפן?
2: נראה לי שאני הכי אוהב להופיע בתור זמר, ולפגוש קהל, ולשמוע את המשרים, זה... אין דבר יותר מדהים מזה, ושום דבר לא מתקרב לזה, אבל אני מאוד אוהב גם לשחק, אני מאוד אוהב לכתוב.
3: זאת באמת נקודה טובה, אבל מה שהעלית קודם, שיש לו, הגילאים של הקהל שלך, באמת, הקהל שלך חוצה גילאים, כי כאילו מצד אחד גם יש לך באמת כמה, לעתי טיק טוק נקרא לזה.
2: כן.
3: מצד שני, משהו במוזיקה הזאת, יש פה איזה ניחוח כזה, גם של פעם כזה, שמזכיר.
2: כן, אני נורא הופתעתי שהשירים האלה הצליחו בטיק טוק, ושהטיק טוק זה מה שחשף אותי לקהל בצורה כזאת נרחבת. כי הרגשתי שזה לא בדיוק המוזיקה ששומעים ברדיו, שצעירים התחברו אליה, ואני כל פעם מופתע מכמה הצעירים באמת אוהבים לשמוע מוזיקה
0: כזאת. אבל זה לא רק הצעירים, זה מה שאני מנסה להסביר לך.
2: זהו, אז המבוגרים הנחתי שזה יכול לדבר.
0: אתה קראת לי מבוגר? אתה קראת לי מבוגר, ניר?
3: מבוגר זה לא רק נראה מבוגר, הוא לא מבוגר.
0: בוא, אני רוצה להכין אותך מנטלית, סבבה? עוד מעט ייכנס לכאן אהרון, שהוא נהג מסעית, הוא מאוד ידוע ומסוכס.
3: חכה.
0: יש לו מבזק ספורט, הוא כעיקרון המנהל שלנו. סבבה? אז אני רק מבקש ממך, אל תעשה איתו טעויות. שלא תגיד לו בטעות, מבוגר, או... תתנהג איתו...
2: אז מה להגיד? מה כן
0: להגיד? תהיה אתה.
2: אוקיי.
0: תהיה אתה, אבל אם אתה זה אחד שאומר לאנשים כמו מבוגר, אז אל תהיה אתה.
3: לא.
0: תשמע, מה נקודת התורפה שלך בחיים?
2: וואו.
0: חוץ מהאלבום.
2: האלבום נקרא נקודת תורפה, וכל ה... צריך לשמוע אותו, ואז אתה...
0: אנחנו עשינו בינג', אתה יודע, גם על כחול, גם על האלבום הראשון, גם על האלבום.
2: יש, איזה כיף.
0: כן?
2: כן, זה אלבום, כאילו השירים שלי הם כאלה, הם כבדים מאוד בטקסטים שלהם, אבל נראה לי באלבום הזה יש כבר שירים הרבה יותר כלילים בהפקות שלהם, במוזיקה שוטפת המילים. קצת התבגרתי, אני טיפה פחות דרמטי ממה שהייתי פעם.
0: הוא מעצבן אותי,
4: הוא לוחץ לנו על נקודות, הוא כל הזמן לוחץ לנו על נקודות, זה קשה.
0: איפה היחרונית שלו, איפה חגי?
4: זה קשה. התבגרתי, נולדתי ב-2001, התבגרתי. עכשיו עברתי לגור לבד, התבגרתי.
2: חישבת נורא מהר את
3: השנה. כן, כתוב לנו את זה.
2: הבנתי טוב.
3: הוא לא עד כדי כך... אני לא טוב במספרים בכלל, בגלל זה מה שאני עושה.
0: אבל רגע, בוא נחזור לשיר לנטה, שהיום כולם יודעים מי זאת נטה. ומה היא הייתה בשבילך בחיים, האקסיט שלו כמובן.
3: כמובן,
0: ברגע ש... עשו לך קאברים לשיר הזה, נכון? זמרים מפורסמים, כמו מי למשל? עדן?
2: עדן חסון.
0: נטע ברזילי לדעתי גם.
2: נכון, נכון. הייתי בשוק מהדבר הזה.
0: איך אתה מרגיש בנקודה הזאת, שאתה משחרר שיר לטיק טוק, פתאום אתה רואה את וואלה, נטע ברזילי, הצגה אותנו באירוויזיון, שר השיר שלי.
2: הייתי בהלם, והייתי מאוד מוחמא, וכל מה שקרה עם השיר הזה, זה באמת שינה לי את החיים, כאילו, הגודל שהדבר הזה הגיע אליו, היה גדול ממני, בהרבה רמות, אני בסוף, זה שיר שני שהוצאתי אי פעם, לא הייתי איזה זמר שמגיעים להופעות שלו, לא היה לי כל כך הופעות, הייתי פשוט ילד כזה סליחה על הילד
0: שחולה במה
2: שמאוד אוהב להופיע ומאוד אוהב לכתוב, אבל זה היה מאוד מאוד בהתחלה.
3: זרקת משהו לעולם,
2: זרקתי את זה ככה, אמרתי אני אצלם את עצמי שר את זה פשוט רגע בחדר שלי, אפילו לא גרסה כזאת מופקת בכלל, פשוט אני על הפסנתר, וזה קיבל הדהוד שעד היום אני מרגיש אותו עדיין, והוא בעיקר גרם לי לקבל המון ביטחון בזה שזה משהו שאני יכול לעשות, ושהוא יהיה המקצוע שלי, ושיהיה לי המון משמעות בזה שאני אמצא.
0: נטע שלחה לך הודעה בזמנו?
2: נטע הכיר את השיר הרבה לפני שהוא יצא, כי בסוף כתבתי אותו בשבילה, לא בשביל להוציא אותו אי פעם. זה השיר הראשון שכתבתי בחיים, והקדשתי אותו לה, והוא היה רק שלנו, ושנים אחר כך התבשל והתבשל, והרגשתי שאני רוצה גם להוציא אותו לעולם.
0: אתה יודע שאני שאלתי אותך שאלה אחרת לגמרי, וענית לי על נטע אחרת, אבל זה גם טוב.
4: הוא התכוון לנטע...
0: התכוונתי לנטע ברזילי.
2: חשבתי אתה בג'וס הצהוב.
0: לא, זה אני פחות ג'וס.
2: נטע ברזילי, כן.
0: שלחה לך הודעה?
2: היא שלחה לי הודעה, כן, וגם קיבלתי שמועות עוד לפני שהקאבר הזה יצא, שזה קורה, אז מאוד ציפיתי לזה.
0: שהיא שלחה לך הודעה. למי רצת לספר, כאילו, קודם כל?
2: העליתי לקלוז.
0: וואלה.
2: לקלוז באינסטגרם לחברים שלי.
0: שבצת בזה, אה?
2: כן, שלחתי למשפחה. זה היה עצום, כאילו, היא זמרת מדהימה, ואני עוקב שנים אחרי מה שהיא עושה, ולקבל ממנו הודעה, ולדבר ככה פתאום עם אנשים שהם מגדות.
0: שפעם הרצת, והיום אתה כבר
2: סוג של קולגה. כן, זה מאוד מרגש.
0: טוב, בוא נשמע את רוצח, ואז אהרון אהרון יעשה מבין. איפה אהרון אהרון הוא?
3: הוא חייב להגיע כבר. הוא בדרך? אוקיי, טוב.
0: תבדקי ושיהיו עדינים, תגידי לו ול...
3: הם באים ביחד? הם באים ביחד?
0: היא אומרת לי בטוקבק שכן, שהוא מגיע עם יעקב.
3: יעקב מגיע.
0: שיהיו עדינים.
2: אני רגיש.
3: אוקיי.
0: ניר קנן הוא בחור רגיש, אבל בסדר? אני מאמין שאתה תסתדר איתם, הם נחמדים. לא, אל תדאג.
3: ניר קנן הוא בחור רגיש, בוא נשמע את רוצח.
5: לי שחלמת לילה, גם לי יש חלום.
6: ועכשיו, פרסומת זהב.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חנוכה.
1: אתה לא נשמע מאיים, אבל
0: לא בגלגול הבא.
1: ניר קנן איתנו באולפן, ועכשיו הוא יצטרך להתמודד עם אהרון.
2: אהרון.
1: בוא.
3: שלום. נעים מאוד.
1: מה קורה ניר קנן, יאללה. עצור תחת תוצרות.
2: מה, אנחנו כבר ככה לבד עושים.
1: חצוצרנים, תעצרו רגע.
2: בוא, תרגעו, חבר'ה. רגע. עוד לא, בלי יעקב לא מתחילים תחת תוצרות. לא, הוא מפעיל אותם, הוא שר איתם.
1: אבל אני כאן, נשמע.
2: תציג את עצמך, קדימה, תציג את עצמך.
1: אני אהרון מאג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. אני גר במושב אג'ור, זה במטה יהודה. אתה יודע איך אתה מגיע לשם, אתה לא יודע.
2: תסביר לו.
1: אני פה, יואב, אני פה, אבל
2: אני רק מחזק,
1: אתה הסברת לו מי מנהל את האולפן?
2: אתה.
1: יפה, אז אני אסביר לו.
2: יאללה, קדימה.
1: אתה מגיע לשער הגיא, בדרך לירושלים, יש לך פנייה ימין על כיוון בית שמש, פונה ימין על כיוון בית שמש, עובר את המסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש, של אליס מצד שמאל, עובר את זכריה, מסריגים, מגיע לאישעי, תהיית, תחזור אחורה. עג'ור זה לפני, פונה ימינה, נכנס לעג'ור, זה המושב. מושב של קורדים, איך אתה בחיים לשם, אה? כל טוב?
3: בסדר, רציתי לשאול, זה שם משפחה אהרון גם?
1: הארון, כן.
3: הארון.
1: הארון שם פרטי, הארון שם משפחה, כן.
3: מהמם.
1: וואלה, קטני, קנען זה שם פרטי?
3: לא.
1: וואלה, קטני, אתה יודע, אני מעריץ שלך, שומע אותך במסעית, יש לי מסעית דאבל קבינה.
3: זה נשמע לי מפתיע.
1: מה קרה לך, אתה לא יודע איזה קהל יש לך, אתה אני, דוד וויציק שואה, יענו במטה יהודה, נוסעים במסעית, שומעים אותך, יענו על הטרקטורון, וואלה, קרק נקנע, שים לנו נקנע, נקנען ברון שובל. וואלה, אתה חולה עליך, מעריץ. על התרבות, אבל אני מה זה מצטער, לא הצלחתי לבוא לך לתרבות הזה.
3: מה קרה?
1: וואלה, אני אבוא לך לתרבות הבא. לא הצלחתי,
2: אני... לא, עד שם חנייה למסעיות.
1: מה קרה? לא. אני פה, אבא.
2: מנסה לעזור.
1: אל תעזור. יעקב! בוא, כנס. תגיד שלום, ניר קנען.
4: אין עליך, כפרה.
1: רגע, ניר קנען.
4: מה קורה, ניר?
1: תהיה עדין איתו.
4: הוא קיבל אותך עם החצוצרות?
1: תכף נקבל אותי עם החצוצרות.
4: רגע, יואב.
1: רגע.
4: לא קיבלת אותו עם החצוצרות?
2: מה? לא, הוא רצה לעצור את החצוצרות.
4: תן לי את הנורמלי.
1: טוב, תן את החצוצרות.
4: אף אחד לא יודע לעבוד פה?
1: תן את החצוצרות.
4: יאללה, חבר'ה, אין עליו, אין עליך.
1: תן לי להציג את עצמך.
4: בטח, קדימה.
1: זה יעקב, אנחנו עדיין לא עם מוגיסי, בן דוד שלי.
4: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
1: לא יודעים עדיין, שלחנו בדיקה. עשינו לו בדיקת DNA.
4: עליו, אין עליך.
1: ועוד לא קיבלנו את התוצאות של העץ.
4: של העץ, לא יודעים. יש רק עץ ריח, קיבלנו למסעית.
1: יעקב, אני מדבר, אני שמע.
4: מדבר, בטח, מה קרה.
1: ניר, אני עושה מבזק ספורט קצר, אתה איך אתה בספורט?
3: אין.
4: אין. לא?
1: אתה גם לא מתאמן? שיבות
4: צניחה, משהו, כלום?
3: עשיתי, יצא
4: לי. ריצות קצרות.
3: מאוד קצרות.
1: ריצות למחקים קצרים, משהו.
4: ריצה לממד. מה?
1: הליכה למכולת.
3: כן, זה
1: עושה הליכה למכולת. אני עושה מבזק קצר, ואז אני משחרר אתכם, סבבה? מי הנגן שהגיע איתך עם הגיטרה, לא הצגת אותו?
3: תום פייפל.
4: אולי,
1: תום פייפל.
4: אתה
1: וואלה, מה
4: הליכה גם, כן. אין עליך,
5: כפרה
4: עליך.
1: יאללה, בואו נתחיל את הספורט.
5: יאללה.
6: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן,
1: יעקב,
8: זה קורה.
1: יעקב, תסביר לו איך שאני...
4: המילים זה דבור. אין עליו.
8: נעבור
4: תצטרף ש... אלינו,
8: למצלק הזאת של אהרון אהרון. האיש והגדה, אין עליו.

0: אדון אהרון מרצ'וק, קבלו אותו.
1: יאללה, איזה כבוד, ניר כנען, שר לי היום את השיר של הפתיח, תודה רבה ניר כנען.
2: באהבה, באהבה גדולה.
1: הנה דודו, איציק שואה, כולם מסמסים לי ביחד, אבל הקדש לניר כנען.
3: יאללה,
1: טוב, נגיד קרדיטים למי שעושה את המלאכה.
2: כדאי, קדימה.
1: צ'רלטון, אתר ספורט אחד.
3: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
1: יגאל קבב,
3: בבנו,
1: יעקב בגלה,
3: בגלנו,
1: שקד מורג,
3: קמענו.
1: יפה.
2: טוב,
1: תן לי אוהב, יואב.
3: בוא כפר עליך.
2: אוקיי, טוב, אז קצת ספורט, ניר, בסדר?
1: שתי ידיעות וזהו, כי אני רוצה ללכת, אני רוצה לשמור אותו שר כבר.
2: בטח, גם אני רוצה. אז ככה, אז יש דיבור על ענן חלילי. והפרשנים אומרים שיש לו פוטנציאל להגיע לגבעים אחרי החתימה עכשיו בקריסטל פאלס מהפרמר ליג, ליג אנגלית.
1: ברור, ברור, צריך להיות מרשן כדי לדעת שענן חלילי יגיע לגבעים. מה אתה, מה יש לך, אתה תגיד לי? איך הוא לא יגיע לגבעים? הוא גם ענן, הוא יושב על הענן, והוא גם בקרוב יגיע לחלילי. הבנת כאילו, עשיתי כאילו חלל וחלילי?
2: הבנת את הקטע? אני הבנתי, כן.
1: הבנתי את הקטע. רגע, רגע. בלי להבין בספורט, איך הידיעה?
2: זה היה מאוד מצחיק, נכון? שנון.
1: שנון, אתה רואה?
3: אין עליו, אני אוהב אותו. לא סתם אומרים שאין עליו.
1: אתה רואה למה אני אוהב את ניר כנען, אני אגיד לך למה. למה בלי להבין בספורט הוא קלט את הגאונות, אתה מבין? על המיגאון של יעקב.
3: אתה?
1: נכון.
3: אין עליך.
2: טוב, עוד רגע הזוי היה בספורט במשחק באורוגוואי, שחקן הרחיק כדור. וגרם לתאונה מחוץ למגרש.
1: וואלה, ראיתי את זה, ראיתי את זה אתמול בספורט. אני חייב לספר לניר כנען.
2: מה היה?
1: היה משחק כדורגל, שחקן בלה מרחיק כדור, הכדור עף מחוץ לאצטדיון, לכביש, שתי מכוניות עשו תאונה.
2: וואו. הוא בעט ממש חזק.
1: בעט ממש חזק, כן.
3: אז הוא כן מבין בספורט.
1: אתה רואה ש...
3: הוא ממש מבין בספורט.
1: כן, כן.
3: יאללה.
1: הוא קיבל על זה כרטיס אדום, דרך אגב.
2: אוי אוי אוי.
1: ממשטרת התנועה. אתה רואה? הוא מבין בספורט, נכנן, אין עליך. אני חולה עליו, יאללה, אני הולך, סבבה, אני פה יושב על הצ'רפרה מאחורה, רוצה לשמוע אתכם שרים, סבבה? יאללה, ביי, ביי. בוא, בוא. וואי, אכל לך את הראש?
2: לא, לא, הוא חמוד.
1: שמעתי מה אמרת! לא, הכל בסדר, בדקתי שהוא בסדר. ניר, אתה בסדר?
2: כן, כן, כן, הכל טוב.
1: יעקב, לך תכין קפה.
3: יאללה,
1: נחזור אחרי זה.
3: איך אתה שותה, מה...
1: כרגיל, רטוב.
3: נען, איך אתה שותה, מה...
1: רטוב, כרגיל.
3: תגיד רגיל, אני לא באמת מכין קפה.
2: תביא את הרגיל.
3: יאללה, מצוין.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לך מה קרה. אנחנו לומדים להכיר את ניר כנען, אנחנו מקווים שיהיו לך כאן עוד אירוחים באולפן, זה אומר שכל אירוח אומר שיש עוד אלבום, שיש עוד...
2: שיר חדש, הופעה.
1: כן, אז אנחנו נאחל לך כמה שיותר אירוחים כאן.
2: אמן, אמן.
1: אנחנו רוצים גם לשמוע אותך שר באולפן.
2: יאללה.
1: גדול שלנו, עם מה בא לך להתחיל?
2: בוא נעשה שיר לנטע.
1: שיר לנטע?
2: מכירים את השיר?
1: פה אצלנו באולפן... וואו.
2: יאללה.
1: גבירותיי ורבותיי, ניר כנען, בפעם הראשונה, באולפני שניים עד ארבע, שיר לנטע, לייב אצלנו, בבקשה.

0: תשמע, אתה וואחד מוכשר, מעבר לזה שאתה מוזיקאי מחונן, אתה כתבת כבר בגיל 16 מחזמר?
1: כן, כן.
0: איך בגיל ש... מה קרה לאיסה? על מי איסה נובח בדיוק?
2: איזה כלבלב בחוץ, מחוץ לשמשה.
1: כמה כלבים יש?
0: דברים שקורים רק באולפן שלנו.
3: שיהיה פה עוד כלב חוץ מאיסה, זה לא...
1: זה נחמד כל הכלבים האלה, זה מהמם.
0: כן, אנחנו גם מנסים מדי פעם לאמץ פה דרך התוכנית כלבים. יש לך כלב, ניר?
1: לא, להורים שלי יש כלב.
0: איזה כלב?
1: פודל.
0: פודל כזה מעורב, בטח, לא?
1: כן.
0: כן. איסה, בוא תהיה כלב טוב, בוא לפה. וואו. טוב, דיברנו על זה שבגיל 16 כתבת כבר.
1: כן, כן. אני מאוד מגיע מהעולם הזה של התיאטרון גם, אני משחק בגשר המון שנים, וזה תמיד היה כזה משהו שעשיתי וחיברתי את העולמות האלה של המוזיקה והתיאטרון. והייתי שומע המון מחזות זמר, ובאמת כבר בגיל 16 ניסיתי, ונטע מהשיר.
0: נטע מהשיר.
3: אותה אחת.
0: יש נטע מהקאבר, שזו נטע ברזילאי.
3: רגע, אז אנחנו כמעט 10 שנים אחרי.
1: כן.
3: אתם בקשר כלשהו?
1: היא גם שחקנית.
3: אוקיי.
1: ויוצא לנו לעבוד בגשר.
3: חשבת שעשר שנים אחרי תדבר על הקשר, על כאילו שעדיין השיר הזה יישב לך ככה ביומיום?
1: לא חשבתי.
3: לא, מי דמיין?
1: אבל באהבה גדולה, ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו בקשר טוב. אני רואה אותה המון, באמת. ואיתה כתבתי את המחזמר הזה, היא כתבה את המילים.
3: אוקיי.
0: כן. בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 16, נכון?
1: כן.
0: אני לא טועה. תשמע, מה הוא עושה פה? מאיר, לא נעים לי, נו.
1: מה?
0: אתה היית כבר ב... היית אצל רוני קובן בתוכנית שלו?
1: לא, תרם.
0: בוא שב איתנו, ניר. אני בטענו. אבל שיכנס לקצרה, מה הוא עושה כאן? רוני קובן. באמת? שיכנס, שימו לו את המוזיקה. בוא, רוני, בוא. אהלן, רוני.
4: רגע,
0: אבל אנחנו בתוכנית, אנחנו מארחים את...
4: הוא גדל בנס ציונה, הוא מנגן בכינור, בגיטרה, למד מדעי המחשב, באמת? כן?
1: כן, כן.
4: מה, אתה גם יודע לכתוב אלגוריתם?
1: לא. לא, אחרת הייתי ממשיך ב...
4: זהו, אני לא מבין, היה לך עתיד שיכולת גם לעשות בו כסף, אבל בחרת ללכת לתיאטרון.
0: רוני, אנחנו באמצע התוכנית.
4: בסדר, אני לא הצלחתי לקבוע איתו פגישה, נכון? אז חשבתי אולי, רק כמה רגעים.
0: בסדר מבחינתך?
4: בסדר.
1: מבחינתי, ברור.
4: יופי.
1: כבר פה וזה...
4: מה אתה אומר על הקיר? הקיר. כי לא שמנו כתבות, כי אנחנו ברדיו. אז לא, לא מרשימו.
0: אנחנו,
4: הלו. למה אתה לא מרשה לי לשים פה כבר את הקטעי עיתונות האלה?
0: כי יש לך תוכנית שלך, ולנו יש תוכנית של האוף. אוף איתך. באמת, כמו, אתה כל כך ילדותי.
4: טוב, עד שתבואי עוד יותר קטעי עיתונות. אתה תוך שנה, אתה צובר קטעי עיתונות בקצב מסחרר. אז יש לך עכשיו אלבום חדש.
1: כן.
4: ועברת לגור לבד?
0: מה הבאת לך?
1: עזבתי את הבית, כן.
4: עזבת את הבית, נו, איך זה לשלם חשבונות, לחתום על חוזה שכירות?
1: אני מרגיש פתאום מבוגר.
4: כן.
1: וזה מעניין.
4: מה גרם לך לעזוב את הבית? מה אמרת? די, אני לא יכול לשמוע את אמא ואבא. מספיק עם הנס ציונה הזאת, אני יוצא לעולם.
0: אוי, ואיך הסתבכנו פה.
1: לענות?
0: אתה לא חייב לענות, איך שאתה מרגיש.
4: רוד, תן רגע.
1: לא, הוא מתעניין, וזה במקום.
0: אוקיי.
1: לא, אני אוהב את המשפחה, אוהב.
4: זה מה שכולם אומרים, אבל אתה יודע, בסוף יוצאים מהבית, מרגישים הקלה כזאת גדולה.
1: יש הקלה, יש הקלה, כן.
4: יופי, אני רואה, שמעתי שאתה שומר מתנות שאתה מקבל מהקהל.
1: נכון, כן.
4: למה?
1: זה יקר לליבי.
4: כן?
1: כן.
4: כמה הופעות עשית עד היום ש...
0: מה זה משנה
4: לא, עכשיו? לא, כי אחרי עשית... כמה הופעות, אז כמה אפשר לשמור? אתה כבר זורק את המתנות בדרך הביתה.
1: לא, אני לא יכול לזרוק את זה, זה אנשים...
4: זהו, אומרים את זה עכשיו, בסדר, אתה עוד בגיל צעיר, בסדר. אתה מכין עוגיות בשעות הלילה?
1: כן.
4: איזה, מה? יש לך מתכון?
1: יש לי מתכון ממש טוב, רוני, אתה רוצה?
4: כן, מה? את עוגיות?
0: אתה יכול לתת מתכון גם בתוכנית אם בא לך.
1: ככה לתת את המתכון שלי לסודי?
4: באמת, תרביץ, קדימה.
0: אם זה לא סודי, אם זה סודי, אז אתה יודע. הסבתאות הרי תמיד מסתירות איזה פרט, כן.
1: זה פרט אחד משנות את המספר של ה...
4: מה?
1: זה עוגיות שוקולד צ'יפס.
4: שוקולד צ'יפס.
1: קלאסיות כאלה. רוני מתעניין.
0: רוני אתה מתעניין בשניצל.
4: הוא גם מכין עוגיות וגם בתחקיר אמרו שאתה אלוף בשניצלים.
1: כן, כן, שניצלים זה הדבר.
0: זה הדבר.
4: אני מכין תחקיר לקראת כל אורח שמגיע לכל מקום.
0: אוקיי.
4: מה, אלוף גם בשניצלים?
1: כן.
4: מה הטריק שלך ששונה?
1: אני מאוד מאוד משקיע בהם, זה לוקח הרבה זמן.
4: מה זה להשקיע? זה יישרף?
1: לא. משקיע בלפני התיגון.
4: אוקיי, מה הטריק
1: שלך? הוא משרה את זה בכל מיני דברים, וכל מיני... הוא מתעניין עוד, זה בסדר.
0: לא, אבל רוני, אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון ביצועים, אנחנו מעדיפים לשמות השם.
4: לא, אבל לא, לא, לא, לא, אתה כבר עובד, אתה כבר גר בתל אביב.
0: יש לי רעיון, נצא
4: לפרסומות. נצא לפרסומות. אתה לא צריך לבשל יותר.
0: רוני, נצא לפרסומות, הוא ייתן לך את המתכון בפרסומות, אנחנו רוצים לשמות השם.
4: בסדר, בסדר, טוב, תבוא לרעיון, טוב, אני אכן לך קיר. יאללה,
5: רוני,
6: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: שבמבצע, שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו, ליטר אחד, ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע, 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
2: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קסם בים,

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים.
5: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.

0: הנה זה! יש לנו את זה! יש לנו את זה! אני שמח שהצלחתי לחרך אותך לא לתת כפיים על השיר, כדי שנוכל להשמיע גם את הגרסה...
1: לא, נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: איזה מכונך אתה.
1: כי טעינו בזה קודם.
0: נכון.
1: הוא מפתיע, הוא עושה ברייקים לקראת הסוף. לא, נותן ברייקים לפנת הלדה, הוא גם סוגר בטק כזה.
0: יפה, יפה.
1: למדתי אותו כבר.
0: כן. ניר, אתה לא השחקן היחיד בבית, נכון?
2: לא, האמת שלא.
0: מי עוד?
2: בבית של ההורים שלי, אתה מתכוון? כן, יש לי אח קטן, קוראים לו ארז. הוא גם משחק בגשר.
0: גם בגשר? מה קטע עם גשר?
1: איך אתה עם זה? עד שנפטרת ממנו, עזבת את הבית.
2: אנחנו לא משחקים באותן הצגות.
1: תודה להם, אוקיי.
2: קצת
1: נפרדות. נפרדות.
2: בדיוק.
0: תשמע.
2: אבל זה כיף, זה כיף. מביא את המשפחה לעבודה.
0: אני לא אשאל את שאלת שלמה המלך כי זה עזוב, אני לא עד כדי כך זה, אבל רציתי להגיד לך שבחרנו שיר לקאבר.
2: נו, מה בחרתם?
0: אורן וסטלוס חן.
1: מחוזת מתוקים. מחוזת מתוקים.
0: איך אתה עם בחום של תל אביב נגיד?
2: ששרית חדד?
0: אתה תחליט.
2: יאללה.
0: אל תגיד סתם, לא, אני אגיד לך למה חשבנו על השיר הזה.
2: למה?
0: כי חם בצורה מוגזמת.
2: נכון.
0: נכון? יש לנו, מה עם החזאי שלנו צפריר?
1: מה איתו באמת?
0: שלא נתן תחזית.
1: הוא מגיע היום?
0: הוא הגיע? אז שיכנס.
2: תביאו אותו, כן.
0: תכניסו את זה, כן, שהוא יכניס את השיר בחום של תל אביב.
1: אז אין לי כוח אליו, אבל.
0: לא נורא, לא נורא. הנה, בוא, תיכנס.
1: כן, כן. תן, יש.
3: כן, כן, כן, כן.
0: שלום צפריר.
1: שלום למאזינים.
0: שלום.
1: אני צריך להמציא עכשיו חסויות, כי ככה אנחנו עובדים החזאים. תשאל אותי מה התחזית להיום.
0: מה התחזית להיום?
1: אני מיד אגיד לך, חסות קטנה ואחרי התחזית. אין לנו חסויות להיום, כי לא הכנו את זה מראש. שאני אלתר, אתה מוכן, איציק? אני אלתר אם צריך. חסות קטנה ואחרי התחזית. טוב, כנראה שאנחנו נצטרך... התקלה טובה, יופי של התקלה.
0: צפריר, ניר קנן.
1: כן, שלום ניר.
2: היי.
0: חשבנו שצפריר ישיר לנו היום את השיר, יעשה קאבר לבחום של תל אביב.
1: אני אשיר את החום של תל אביב?
0: ניר.
1: ניר ישיר את החום של תל אביב.
0: הנה, יש לך פרסומת לפני.
1: חסות קטנה ואחרי התחזית. הזמנתם זמר לבצע שיר בהפתעה? והתקלתם חזאי לשיר במקומו? תגידו תודה לרון שלום, שיודע לחרבן לכולם את היום. רון שלום, יחד עם יואב כהן, כל יום, 2-4.
0: תודה רבה.
1: 3 FM, ורדיו צפון, ורדיו התחנה, ורדיו כל רגע.
0: תודה רבה, צפריר.
1: חזרנו אליכם.
0: תודה רבה לך.
1: בכיף.
0: ניר קנן. קיבלת היום טימה קטנה באמת, כאילו זה הכל פה מאולתר היום. בחום של תל אביב, קאבר.
2: אוקיי.
0: ניר קנן איתנו באולפן, בבקשה.
1: וואו.

0: ניר כנען, תשמע, אני נהיה עצוב שאנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו.
1: הוא עוד יחזור, הוא ישוב לפה, נכון?
0: בוא, שב איתנו.
1: תן לפה שוב.
0: שב איתנו בשלוש דקות האחרונות שנשארו לנו כאן בתוכנית. תוך כדי זה שאתה שר, קיבלת דש חמה מידי אוחנה.
2: יו.
0: שהיא חברה טובה שלך.
2: חברה טובה, טובה.
0: אחיינית שלי, מסתבר.
2: סוגרי פה מעגלים בתוכנית.
0: כן, והאמת שכבר שנים, את השם שלך שמעתי בפעם הראשונה מעדי.
2: וואלה.
0: לפני הרבה שנים, כן. ניר כנען, תזכור את השם הזה, יום אחד הוא יהיה גדול, אבל הוא נשאר בן 25, הוא לא כל כך גדול בגיל. כן, הוא עדיין צעיר. ניר, יש לנו איזו מסורת בתוכנית הזאת, אני לא יודע איך להסביר לו את זה, כי לא נעים לי, אבל...
1: אבל אתה תאלץ, אין ברירה. אין מה לעשות. כן.
0: יש לנו מסורת שאת השתי דקות האחרונות שלה בתוכנית, אנחנו נותנים לאורח לפרגן לנו.
1: כן. הבמה שלך.
0: הבמה שלך, אנחנו פשוט מתרווחים לאחור.
1: כן.
0: ויש לך שתי דקות.
1: מה אנחנו הכנו? אנחנו הכנו כמעט את כל התוכנית, אוקיי? כאילו דאג שיהיה מה לעשות כמעט כל התוכנית.
2: אבל כאילו את השתי דקות האלה זה...
1: לא ידענו מה לעשות.
0: אתה יודע מה, בוא נחסוך לו.
1: קצת יותר מדי.
0: בוא נשמע קצת מכחול, נחסוך לו. בגלל שהוא אורח חדש אצלנו, ניתן לו רק חצי דקה לפרגן.
1: חצי דקה?
0: סבבה.
1: טוב. 40. בוא נס...
0: 40 שניות. 40 שניות.
2: להתחיל?
0: לא, לא. רגע, בוא. בסוף, בסוף.
2: אוקיי.

0: ניר, ניר, נשארו לנו 40 שניות, קח את זה מכאן, פרגן לנו בבקשה.
1: מה אני אגיד?
0: אתה לא חייב, אבל אין לך ברירה.
1: קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. מרגש להיות פה.
0: יש לך עוד חצי דקה, אז דבר לאט.
2: קח את הזמן.
1: אתם מאוד מאוד נחמדים, כיף איתכם, יש פה אווירה טובה, יש כלב. מסתובב פה, זה לא קורה.
2: איסה, איסה, כלבלב.
0: ואתם צנועים, דרי.
1: ואתם צנועים, וזה כיף שאתם, באמת שאתם נותנים לי את החצי דקה הזאת.
2: יכולנו לתת לך יותר, אתה יודע.
1: לא, אבל זה הרבה.
0: זהו, זה הזמן. נכנן! היה כיף איתך.
1: תודה, היה כיף.
2: העורך הראשי שלנו, דני קרפל.
3: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
9: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
8: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
9: זה מישהו אחר.
8: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
10: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
15: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
16: די! נמאס לי לבשל.
17: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
20: רהיטים? קודם כל ויסמן.
21: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מ...

0: החיים. חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן העשרת האורניום התת-קרקעי בפורדו וסיפר כי אנשי הארגון ביקרו בו שוב ושוב במטרה לאסוף מודיעין מדויק. כהן אמר בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין אותו. הוא התייחס בדבריו גם לתקיפה האמריקנית של המתקן התת-קרקעי, והגדיר את הפצצת האתר בידי צבא ארצות הברית כהתגשמות כל חלומותיי. לצד זאת אמר ראש המוסד לשעבר, 60% אורניום מאושר, זה עדיין רחוק מפצצה, כך הוא סיכם את דבריו. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מדווח.
1: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
0: סיכול ראשון ברצועה אחרי 8 ימים לפני זמן קצר. כוחות אוגדה 99 זיהו צלף מארגון הטרור חמאס שהיווה איום מיידי סמוך למרחב הקו הצהוב ופועלים כוחות צהל בצפון הרצועה. מיד לאחר הזיהוי הכוחות ירו לעברו כדי להסיר את האיום וזו עתה פגיעה. הודעת הליכוד על העילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד. לפי החלטת המפלגה, סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים, מעבר לשמונה שכבר אושרו במרכז הליכוד. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון סער אושרו, אולם ההצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. עכשיו התחזית עם אילני טלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. כותרת ראשית של יום שלישי בשבוע. מיד נהיה עם הדרמה בליכוד סביב השריונים. הפעם בסערת השריונים הליליים שעליהם מכריז ראש הממשלה באישון לילה אתמול. נדבר על כך, נדבר גם על מה שממש דווח בדקות האחרונות, על אותו סיכול של מחבל בעזה, 8 ימים אחרי שישראל נוצרת שם את האש, שככל הנראה מדובר בסכנה ברורה ומיידית שזיהו שם החיילים בשטח, מיד נאסוף פרטים. נהיה גם עם חוזר מנכ״ל תקדימי במשרד החינוך,

0: בשיתוף כל הנהגת מערכת החינוך, שמציג את יחסי התקשורת בין צוותי ההוראה להורים. איך זה יעבוד, מתי נוכל לשלוח הודעה למחנכת, מתי נוכל להגיע לבית הספר, ואיפה יהיו הגבולות. כי גם להורים צריך לשים גבולות. נדבר על זה, נדבר גם על האנטישמיות ביוון, זוג שזוהה כישראלי מותקף בהפגנה פרו-פלסטינית באתונה, בכלל שוב גל כזה ביוון שמרים את ראשו, וגם מפתיע או שלא, אחד המקצועות הכי מבוקשים במקצועות הסיעוד, המיילדות, מחסור חמור במיילדות, ננסה להבין מדוע זה קורה. הכל יקרה כאן בשעה הקרובה. עדן עופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים. אבי סולומון הוא כתב הכנסת של וואלה, שלום אבי.
1: שלום מאיה, שלום למאזינים.
0: בוא ננסה לעשות סדר, נתחיל דווקא מהסוף, כי כרגע נבלמה ההצבעה של השריון של חיים כץ.
1: נכון מאוד, בית הדין של הליכוד מוציא צו ביניים על האירוע של חיים כץ, על ההצבעה על השריון של חיים כץ, בעצם טענות לניגוד עניינים אחרי שהוגשה עתירה נגדו. בעתירה נטען שיש ניגוד עניינים ותמורה פוליטית למעשה בעבור אישור השריונים. למעשה העותר כורך בין אישור השריונים של נתניהו לבין התמורה שלכאורה מקבל חיים כץ בדמות השריון הזה. בית הדין של הליכוד עוצר, מוציא צו ביניים ואומר את טענות העותר ראויות לבירור, כך שכרגע האירוע הזה של חיים כץ, למרות שיש רוב ככל הנראה בהצבעה על האירוע הזה, הוא נבלם נכון לעכשיו.
0: זהו, אז מה זה אומר כשאתה אומר לנו נכון לעכשיו?
1: נכון לעכשיו,
0: מה
1: זה אומר שבעצם יצטרכו להשיב לטענות הללו ולדון בהם, האם, וגם, שוב, גם אם בסוף בית הדין יחליט שכן לאפשר את ההצבעה, העותר יוכל ללכת לבית המשפט המחוזי, כך שאת יודעת, אנחנו נכנסים לאיזשהו לופ שיהיה כדאי מאוד לעקוב אחריו. יש הרבה גם מסעים ומתנים בכל מה שנוגע לבית הדין עם הליכוד. זאת אומרת, כן. שיש שם, יש גם שיח שהוא מעבר לאירוע המשפטי. הרבה פעמים דברים נפתרים שם בצורה קצת אחרת. זה לא מה שאנחנו רגילים מבית משפט רגיל.
0: אז בוא רגע נחזור למה, 1:30 בלילה?
1: 1:16, הליכוד מוציא הודעה באמת שמכה בהלם את את הליכוד ואת המערכת הפוליטית בכלל. שם הם אומרים בהודעה, מזכירות הליכוד התבקש לאשר במקביל לשריוני ראש הממשלה גם את הצוותם של גדעון סער, שר הביטחון כץ ויור המפלגה, והדבר שמצליח להדליק את כולם זה האירוע של ישראל כץ. גם חיים כץ מכעיס לא מעט, אבל זה היה כבר מדובר, זאת אומרת, זה לא...
0: שר הביטחון מדליק את כולם, או בעיקר את חברת הכנסת גוטליב?
1: מדליק לא מעט מהליכוד, לא מעט אנשים, באמת, אני מדבר עם שורה של ח"כים ושרים בליכוד. אומר לי איזה שר אחד היום, מדובר בפחדנים שמתחבים מאחורי הצינר של ביבי, מפחדים מהבוחרים, מבוחרי הליכוד. אומר איך ישראל כץ מבזה את עצמו, ובאמת, את יודעת, את שומעת אמירות מאוד קשות נגד האירוע הזה, אנשים לא אוהבים את זה. בטח שההחלטה עברה בבית הדין, אושרה בבית הדין בשבוע שעבר, וישראל כץ בינתיים ממשיך את הקמפיין שלו. עכשיו, מה בעצם הנימוק של, של, של הליכוד? אומרים, בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר, כי יש לשריין שצר הביטחון, שממילא היה צפוי להגיע לצמרת הרשימה, על מנת לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה. ואנחנו יודעים שהוא הסתובב, יצא באמצע הקבינט, הלך לאירוסין וחתונה בסוף השבוע, ואת יודעת, מדברים על זה שממילא הוא אמור היה להגיע לצמרת הרשימה. הבוקר פרסמתי בוואלה סקר של דוקטור נמרוד ניר ומכון אגם, שהם בעצם אומרים שישראל כץ מגיע מתוך המתמודדים במקום ה-13 עם השריונים, והוא מגיע למקום ה-19, כלומר הוא ממש לא מגיע לצמרת הרשימה. זה אירוע שמאוד הטריד אותו כנראה והביא אותו למהלך הזה, והשאלה מאוד גדולה פה, מה הוא נתן בתמורה? מה נתניהו קיבל מישראל כץ? הוא יו"ר המזכירות, יש לו כוח שם במוסדות המפלגה, וזאת השאלה הגדולה. נתניהו לא נותן מתנות חינם.
0: כן. הזכרת את הזעם בליכוד, ומה שאני לא יודעת אם מדהים או שלא, אבי, זה שהזעם מופנה כלפי השרים ולא כלפי ראש הממשלה. כלומר, גם בציטוט שאני קוראת אצלך, נאמר שראש הממשלה הוא זה שנסחט בסיטואציה הזאת.
1: אבל שוב, יש את הדברים שאנחנו, את יודעת, השרים והח"כים מבינים מה יצוטט, הם חוששים לא מעט שיגיע דברים ייוחסו אליהם, ובאמת בדברים שהם ממש לא לציטוט, אתה שומע שם גם ביקורת מאוד חריפה, גם כשאומרים שמישהו נסחט, זה לא רק, את יודעת, לא רק שהשרים סחטו, אלא נתניהו אפשר לאירוע הזה לקרות, זאת גם ביקורת מאוד חריפה לנתניהו. וכן, יש שם לא מעט אנשים שאתה שומע אותם בשיחות סגורות, גם זועמים על נתניהו, אנשים לא אוהבים את האירוע הזה, אנשים אומרים בסוף, כן, נתניהו אולי מביא את רוב המצביעים אולי, אבל לא ברוב כל כך גדול, ויש גם לתנועה, יש חלק לשטח, למתפקדים, לחקים, וכל מי שהוא לא נתניהו בעצם בגיוס ביום הבחירות ובהבאה של אנשים לקלפיות. כן. ולהצבעות.
0: מאוד מאוד מעניין, וקרב גדול מאוד יש שם בליכוד. כן. בין 35 שרים וח"כים מכהנים שיצטרכו. כן. להתמודד על מעט מאוד מקומות ריאליים.
1: נכון מאוד, מאיה.
0: נמשיך ונעקוב גם בעזרתך, אבי סלומון. וואלה, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
0: אנחנו ממשיכים ואומרים שלום לאבי אשכנזי מעריב. שלום אבי.
2: הלאה, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים. מה אנחנו יודעים על מה שקורה היום, קרה היום בעזה?
2: אנחנו רואים, מה שאנחנו יודעים זה שלוחמים של אוגדה 99 שפרוסים בחלק הצפוני של רצועת עזה, מזהים מחבל שמתמקם ו... באזור הקו הצהוב, מדובר במחבל שהוא צלף, עם אמצעי של צליפה, עם רובד צליפה, ומבינים שהוא מתכנן בעצם לבצע איזשהו פיגוע של צליפה לעבר כוחות צהל שנמצאים בגזרה הרלוונטית. בצהל מבינים שהם חייבים לפעול בתוך ההגנה העצמית, והם מבצעים ירי לעבר המחבל ומזהים פגיעה במחבל כנראה שהוא נהרג, ובעצם צהל בא ומסביר בצורה מאוד פשוטה שאנחנו נמנעים מלבצע סיכולים ממוקדים, אבל אנחנו לא נמנעים מלפגוע במחבלים שמנסים לפגוע בחיילי צהל.
0: כן, שזה בסיסי מה שנקרא, אבל זה באמת, זו הפעם הראשונה מזה כמעט 10 ימים, נכון? שבעצם נכון, צהל פותח באש, כמובן אשי חד משמעית הגנה, נכון? אין פה דרך אחרת.
2: כן, אבל לא, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא מאוד בעייתית, כי בסוף הדרג המדיני נחליט בגלל לחץ אמריקני הדרג הצבאי להפסיק את הסיכולים הממוקדים. אין בעצם הסכם מלא מול חמאס בעזה, כלומר הוא לא התחייב שהוא באמת מוסר את הנשק, הוא לא מבצע פעולות למסירת הנשק. אנחנו לא רואים איזה שום מישהו שנכנס לנעליו של חמאס כשולט על עזה, ובשורה התחתונה אנחנו רואים דווקא את חמאס כן מגביר את הפעילות שלו, גם את הקטע של להתחמש, גם בקטע של לגייס אנשים, גם במשילות שלו בתוך רצועת עזה, הוא הדמות החזקה כרגע בתוך הרצועה, וזה בהחלט דבר שמטריד מאוד את צהל בעניין הזה.
0: עוד משפט שלך, אבי, ננצל את שהותך איתנו על הקו, סביב הדברים שאומר היום ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, בהקשר לאחד המתקנים האסטרטגיים ביותר באיראן.
2: כן, אנחנו מדברים, הוא אומר שבעצם במהלך כנס לגליל, הוא אומר שטיילנו, אני מצטט אותו, טיילנו בפורדו, אותו אתר הגרעין הדרמטי שיש באיראן, וצריך להבין שהאתר הזה בזמנו, האיראנים יש להם שיטה שדווקא את האתרים הרגישים שלהם, הם מנסים להזוות אותם בצורה כזאת, שלא מציבים לא גדרות ולא מערכות הבטחה כאלה שיוררו את פשט שמי שמסתובב באזור, אלא בונים אותם כמבנים תמימים עם מערכות הבטחה פנימיים עד כמה שאפשר, אבל לא שמושכות את אין גדרות או דברים כאלה.
0: והם גם עמוק עמוק באדמה, נכון?
2: עמוק עמוק באדמה, ויתכן מאוד, סביר להניח שסוכני המוסד או מישהו שהופעל על ידי המוסד היו שם סרקור. אגב, להזכיר לך, כשתקפו את המתקנים האלה במהלך המלחמה האחרונה, אז את הפצצות החדירו פנימה לתוך עומק האדמה באמצעות נתיבים של תעלות העברור והמים והביוב, כלומר שידעו איך להיכנס לחללים הריקים האמיתיים של המתקן הזה ולחדור פנימה לעומק, ושם אז הפצצות התפוצצו בתוך הנפח הפנימי הזה ולא חדרו מבחוץ אל הפנימה שנקרא.
0: כן, וזה שטיילנו שם, או שראש המוסד אומר שטיילנו שם, אני מניחה שזה לא מפתיע, אבל מה המשמעות של האמירה הזו?
2: אני לא יודע מה המשמעות של האמירה הזו, זה צריך לשאול את ראש המוסד לשעבר, אני קטונתי, לא שירתי במוסד מעולם, אבל אני מניח שבסופו של יום ישראל מבהירה לאיראן, תקשיבו חברים, עם כל הכבוד אליכם, אנחנו עדיין עם האצבע והעיניים עליכם, אנחנו נמשיך לעקוב, אנחנו נמשיך לפעול, יש לנו את היכולות כמו שהיה לנו בעבר, יש לנו גם לעתיד, וזה בערך רוח הדברים שאנחנו על זה מה שנקרא, ואל תנסו אותנו בגדול.
0: כן, אנחנו מטיילים במקומות שאולי האיראנים לא מדמיינים, או לפחות לא מצליחים לגלות בזמן, לשמחתנו.
2: להזכיר לך שגנבו להם את
0: ארכיון
2: הגרעין, שזה גם על אותו סגנון, גם אז במתקן שהוא בדיוק היה מובטח בסגנון כזה או אחר.
0: זרועות הביטחון של ישראל נמצאות בכל מקום, לשמחתנו. אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם, בבקשה.
0: עכשיו עדכוני תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אנחנו מתחילים עם עומסים די נרחבים ברחבי העיר, בגולדה, ציר גולדה עמוס בשני הכיוונים, בבגין דרום עמוס מרמות ועד מנהרת בית. מנהרת צהל עמוסה בשני הכיוונים, גם בדרך חברון עמוס בשני הכיוונים, ובצומת פת העבודות שם בכביש עושות את שלהן ועמוס מאוד לכל מי שמגיע לאזור. אלה עדכונים נכון השעה הזו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, אחר כך נחזור עם הקרבות בליכוד סביב שיריוני נתניהו עוד מעט.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: אני רוצה של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
11: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
10: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
11: זה מישהו אחר.
10: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
16: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: ראיתים? קודם כל ויסמן.
19: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
20: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו אנחנו אל הקרבות הפוליטיים בליכוד, סביב השריונים של ראש הממשלה, או המשך השריונים. אביב בושינסקי, שלום.
5: שלום, שלום.
4: זה הפתיע אותך, המשך השריונים, או הדרך שבה זה נעשה הלילה?
5: הדרך בוודאות. אני ידעתי שישראל כץ בלחץ ובבעיה בכל מה שקשור למיקום שלו במפלגה, כי מי שהיה פעם מספר 2 יידרדר אחורה, ועוד כשר ביטחון זה המביך מאוד. אז זה כן, אבל שעושים את זה בלילה במכתב ועוד בנימוק אבסורדי, שכדי לאפשר לו להתרכז בענייני ביטחון, מה שנקרא עכשיו באים 5 ימים לפני הפריימריז, ואחרי שאתה עזבת ישיבת קבינט ללכת לחתונה של בת של עבריין כדי לקושש קולות, כן, אז לרוסי, עכשיו לרוסי, זה הנימוק. כן, אז אני חושב שמזה הופתעתי, אבל זו השיטה, והשיטה היא בעייתית מאז ומתמיד, מאיה. אני לא יודע איפה היית לפני 30 שנה, אבל בזמנו היה מה שנקרא ביטן 28, את המספר כולם זוכרים.
4: נכון.
5: ששם דווקא נתניהו, אגב, נתניהו ויד ימינו ליברמן, ניסו לבטל את הפריימריז ולהעביר את כל הכוח למרכז הליכוד. היה עם זה בלגן שלם, שלפו שם, היו מעקבים וכולי. אחרי כמה שנים נתניהו שינה את דעתו ואמר, לא, לא, לא, לא צריך להעביר את זה למרכז הליכוד, יש להם יותר מדי כוח, צריך לתת את זה למתפקדים. אז הנה הוא פעם ככה, פעם ככה. ואפילו ישראל כץ עצמו, רק לפני 4 שנים, אמר בשום אופן לא שריונים, שהציבור, המתפקדים ששילם כסף, יחליט מי עבד בשבילו ומי לא עבד בשבילו. אז זה הפוליטיקה.
4: זה הפוליטיקה, ובכל זאת, תנסה להסביר לנו, אביב, מה המהלך של, של שני הקאצים ושל גדעון סער, זה ברור. אבל מה עומד מאחורי ההחלטה הזו של ראש הממשלה ללכת על זה, לעשות את זה, כשהוא עם מספיק ניסיון וידע להבין שזה יעשה מאומה?
5: אז אני אתחיל דווקא מההתחלה. תראי, צחוק הגורל, שכל מי שהיה כמעט במקום הראשון, ארדן היה, אדלשטיין היה, במקום הראשון בליכוד, איפה הם היום, כן? ארדן, גדעון סער, והיה במקום הראשון. ישראל כץ במקום השני, שניהם היום צריכים שריון כדי להיבחר בתוך המפלגה שלהם, והשניים האחרים נפלטו. תראי, את נתניהו זה לא כך מעניין. גם עכשיו העתירה שהוגשה כדי לעצור את ההצבעה לשריון של חיים כץ, זה לא מעניין. הוא עד שלא קיבל, הוא קיבל 8, אולי 9 שריונים, והוא יעשה וימנה את מי שהוא רוצה, וישים שם את מי שהוא רוצה, ומי שמתאים לה, אולי יגדיל את הסיכוי גם לזכות בבחירות. זה ההיגיון של נתניהו. מעבר לזה יש שם בוכלטריה פוליטית, כי ברגע שחיים כץ הלך יחד עם נתניהו ונתן לו כל כך הרבה שריונים, על חשבון חברי כנסת מכהנים, אז הוא אמר, וואו, יסרפו אותי במפלגה, אז אתה צריך לשריין אותי. אותו דבר ישראל כאן.
4: שעל זה הבית הדין של הליכוד פה אומר, רגע, רגע, יש פה... בדיוק, מתן תמורה עבור...
5: נכון, כי בפוזיציה.
4: עבור אותם שריונים, כן.
5: בדיוק, כי זה מצחיק, כי יו"ר מרכז הליכוד, חיים כץ, הוא זה שמחליט איך תראה, איך יהיו הבחירות בתוך המפלגה. אבל כן. עוד פעם, אני אומר, השיטה היא שיטה בעייתית, אני לא בא להצדיק את זה. את יודעת מה, גם אדיסו מסאלה, מפלגת העבודה, עוד סופר את הקולות שלו, שגנבו לו לטענתו בימי אהוד ברק. השאלה, מה פחות גרוע? ועדה מסדרת, חצי פריימריז שחלקם אולי מושחתים, או שיהיה לי הוק של כל מיני שחקנים וכוכבים של ליאור מפלגה שמחליט לעשות. תמיד יש את הבלגן הזה בליכוד, אני חושב שכשזה יסתיים...
4: כן, הוא לא קצת יותר מהרגיל? או שהזיכרון שלנו הוא מתעתע?
5: העובדה שזה מגיע לבית הדין כל שני וחמישי, ועושים את זה בלילה, ושהיד של נתניהו עמוקה כל כך עמוק בעניין הזה, וגם בדקה ה-90 אחרי שכולם רצו ומנסים להיכנס לכנסת, והם רואים ש... כנראה זה לא הסקרים של פילבר עם 33 מנדטים, אלא היו 24 מנדטים, ואז חצי מהם לא היו בכנסת.
4: נהיה צפוף, אולי... נהיה צפוף.
5: כן, אז אולי זה יותר אמוציונלי. אבל שהעוריות היו, אני רק אזכיר לך, ב-2006, נומי ברומנטל, באמת אישה מקסימה, בסוף נכנסה לכלא כי היא ממנה אירוח של פעילי מרכז במלון שרטון. אז כן. בואו ניקח את הדברים בפרופורציה, לא שאני מצדיק את הדברים האלה.
4: כן, לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך אולי במובן היותר רחב. בסוף בסוף, אביב, ואנחנו רואים את זה אולי ביתר סט בשנים האחרונות, באמת בגלל הכוח והשליטה הכל כך מוחלטת של נתניהו בליכוד, בסוף אין באמת חשיבות למיקום בפריימריז, כי ראינו את ראש הממשלה לא פעם ולא פעמיים, לוקח את מי מצמרת הרשימה ומוציא אותו אל מחוץ לשולחן הממשלה, בסוגריים ניר ברקת או לא מחוץ לשולחן הממשלה, אבל בשולי השולחן, ולוקח מי מהסירייה השנייה ומקדם אותו מעלה מעלה.
5: זה קרה, נכון.
4: אז למה זה כל כך משנה? הרי בסוף, מה שחשוב זה מה נתניהו החליט בסופו של יום.
5: אולי מיקי זוהר אמר, כוח כבוד בכסף, אני לא יודע, אבל את צודקת. בזמנו גדעון סער התמודד נגד נתניהו בתוך הליכוד, הפסיד, ואז נתניהו התנקם בו והציע לו איזה תפקיד מבזה ברשימה. גלעד ארדן חשב שהוא לא קיבל מה שמגיע לו. ישראל כץ, שסיים במקום יחסית נמוך לתפקיד, מקום שמיני, שהיא היום הוא שר ביטחון, אז את צודקת.
4: אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, וכן הלאה.
5: נכון, פעם הייתה חשיבות למספרי 2, פעם מספר 2 גם היה תמיד משוריין, זה הלך והתקע, היום גם אנחנו לא יודעים מי היורש או הטבעי של נתניהו בתוך המפלגה, הכל בכוונת מכוון, כולם קטנים, כולם רצו והתאבדו בשביל נתניהו על חוק הגיוס, למרות שזה בניגוד לצו בצפונם ולא יספרו לי אחרת, והם קיבלו לקבל איזשהו פרס מנתניהו על הדבר הזה, בסוף הם לא מקבלים כלום, אפילו לא הניסיון לאפשר להם להתמודד במחוזות, זאת אומרת שמי שחבר כנסת צריך להביא הרבה יותר קולות כדי להיבחר. כמו שאמרנו, מחציתם ילכו הביתה, ואז אני מניח שהם יתלוננו על השיטה.
4: כן, כנראה. בסוף השיטה לא בסדר. אביב בושינסקי, תודה רבה.
5: מאיה, ביאסת אותי. אני הייתי בטוח שדברתי על האיחוד ההיסטורי בין מכבי שעריים והפועל מרמורק, אבל
4: אני שקלתי. שקלתי ובסוף החלטתי
5: הנה, יש ייחודים בפוליטיקה, את רואה?
4: כן, לגמרי, זה הפרומו למה שיקרה ברסיסי המפלגות של הימין, לא?
5: בוא נגיד ככה. אני לא חושב שאפילו זה יקרה. הלוואי שיש שעריים אצל הקטנים האלה, כן.
4: כן, אבל אם שעריים ומרמורק יתאחדו, מה יגידו, אני יודעת מה, יועז הנדל וגלעד ארדן, כן? אחרי זה.
5: זה משפט מחץ, אני לא יכול להוסיף מילה
4: לדבר
5: הזה.
4: הנה, סיימנו גם עם זה, אביב בושינסקי, תודה.
5: בכיף, ביי.
4: להתראות. עכשיו, לחוזר המנכ״ל התקדימי או יוצא הדופן במשרד החינוך, איך תתבצע התקשורת בין ההורים לצוותי ההוראה, למורים בבתי הספר? זה בדרך לשינוי די דרמטי. ארי קפלן, יושב ראש הנהגת ההורים. בירושלים, שלום אריק.
6: שלום וברכה.
4: אתם הייתם שותפים לחיבור המוסכמות?
6: אנחנו, סליחה, החוזר מנכ״ל מדבר על עוד כל מיני דברים, גם על הנושא של דרכי הקשר, וכן, אנחנו היינו שותפים.
4: שותפים ומרוצים מהתוצאה?
6: בסך הכל כן, כי... תראי, אנחנו גם חושבים שראוי כמו בכל מקום עבודה, אי אפשר לשגע את צוותי ההוראה מתי שבא להם. זה ברור לכולנו, אוקיי? אי אפשר, יש 30 ילדים בכיתה, 30 הורים התקשרו, המורה יהיה כל היום בטלפון או בוואטסאפ, זה לא הגיוני. אנחנו מקבלים את זה כמו שאף אחד אחר, עובד אחר, לא היה רוצה שיתרידו אותו מהעבודה כל היום, ברגע שהוא סיים. ולכן הגיוני ומקובל שיקבעו דרכי קשר מסודרים. אבל כתוב, גם החוזר כותב בצורה ברורה, שאופי הקשר, דרכי ההתנהלות, התקיימו בהתאם לתפיסת מוסד החינוך, רגישות תרבותית לצורכי הקהילה, למגוון התרבותי, המשפחתי, הקהילתי, ככל הניתן בהתאמה למאפייני האוכלוסייה. ומה הכוונה? זאת אומרת, אם יודעים שזה מקום, לצורך העניין, דתי יותר, אני אקרא לזה, שעם פחות טלפונים חכמים, פחות, התקשורת תהיה נטו תקשורת מילולית. מי שיכול, מי שאוכלוסייה חזקה יותר, שמשתמשת יותר, אפשר להשתמש גם בוואטסאפים וכדומה. זאת אומרת, מראש מגדירים שזה יעשה בצורה מתאימה לאוכלוסייה, ובהקשרים החינוכיים. מי שאומר שזה יהיה אך ורק במיילים וכדומה, זה לא רציני, זה לא הכוונה של החוזר מנכ״ל, וזה לא משהו שאנחנו חושבים שיהיה.
4: האמת היא שגם לא נראה לי שהמורים ירצו את זה.
6: נכון, לכן יש איזה מין...
4: כאילו, זה קצת, המייל, אמנם הוא כלי תקשורת שאנחנו משתמשים בו הרבה, אבל עדיין הוא הופך לאט לאט להיות... כמו הפאקס, כן, מי לעזאזל משתמש בזה, אנחנו נמצאים בוואטסאפ ושם התקשורת קורה.
6: ואין שום בעיה להגביל, יש עיכבו, וכמובן יש גם כל מיני הגבלות קיצוניות, שבמקרים כאלה אפשר להשתמש בצורה אחרת, ואם יש מקרה חירום אז בצורה אחרת. החוזר בסך הכל מסדיר ובצדק את הדרכים, איך עושים את זה? הוא מדבר על כל האווירה בבית הספר, שהאווירה צריכה להיות יותר הכרה בערך המוסף של המוסד ושל ההורים להתפתחות התלמיד. יש תאום בין מבוגרים.
4: אריק, בוא רגע ננסה לפשט את זה. אתה יודע, יש את הדרך האחת לבוא ולהגיד, נו, המורים חפשים, איך לא זה, איך לא... אפשר תמיד להעלין עליהם, אבל יש גם פה בעצם אמירה אל ההורים, חבר'ה, יש גבולות, גם לכם. זאת אומרת, אי אפשר להיכנס לבית ספר מתי שבא לכם, ואי אפשר להתקשר...
6: זה גם כיום בעיקרון, ברוב רובם של מוסדות החינוך, אתה לא יכול להיכנס מתי שבא לך לבית הספר.
4: כן,
6: גם אבל... כיום כבר.
4: אבל זה יותר פר החלטה, לא? של בית ספר.
6: לא, או... לא, זה גם לא? קיים. היום זה הסדיר את זה וריכז את הכל. אבל גם היום אתה לא יכול להיכנס לבית ספר, אתה צריך אישורים וכדומה. ברוב המקומות זה עובד כך, יש מקום פשוט שלא מקפידים על זה.
4: זהו, אוקיי. אז,
6: אבל בעיקרון לא, אתה לא יכול. ודרך אגב, אני כהורה חושב שזה נכון. אני רוצה שהילד שלי, ברגע שהוא מגיע לבית הספר, אני יודע שהוא נמצא אצל הצוות, ולא שהורה כזה או הורה אחר יכול להסתובב במסדרונות ולהתחיל לצעוק על ילדים לצורך העניין. אנחנו מכירים הרבה פעמים שילדים רבים, ואז מגיע הורה מסוים ומתחיל לצעוק, ואני לא רוצה את זה. אני חושב שזה לא נכון. אם יש בעיה, יקראו להורה, ייתנו לו להיכנס, ימצאו דרך להפריד. אנחנו רוצים את טובת הילדים. ויש לנו צוות מקצועי לצורך העניין. אנחנו כהנהגת הורים, וזה חשוב מאוד שאנחנו אומרים, הנהגת ההורים, וזה אנחנו אומרים בכל מקום, שיתוף פעולה של הנהגת ההורים עם הנהלת בית הספר והצוות המקצועי, מביאה לתוצאות הרבה יותר טובות. מהניסיון, ויש לי כבר הרבה ניסיון בנושאים האלה, ככל שאנחנו עובדים ביחד, והם עובדים איתנו ביחד, אין כמעט בעיות בכל מה שקשור להתנהלויות האלה. כי הם מבינים ומכבדים את הצרכים של ההורים, וההורים מכבדים את הצרכים של ההנהלה ושל הצוות. וזה בסדר, וזה כמו שאמר, נכון, צריך גם להציב גבולות להורים. אני לחלוטין תומך בזה, כמו שהחוזר מנכ״ל דורש גם ליצור, אני אסתכל על זה הפוך, הוא דורש מבית הספר ליצור דרכי התקשרות עם הורים. זאת אומרת, שמורה יהיה חייב להיות בקשר עם...
4: לענות
6: בדיוק. אפשר להסתכל על זה על שני הצדדים.
4: נכון, לגמרי. טוב, נראה איך זה יעבוד ואיך זה באמת יקרה. בסוף יש גם את העצמאות לכל מנהל בבית הספר להתוות את הקווים שלו תחת חוזר המנכ״ל. יהיה מעניין, אריק קפלן, יושב ראש הנהגת ההורים בירושלים. אנחנו בסוף אוגוסט עוד נשוב ונדבר לקראת פתיחת שנת הלימודים. תודה רבה.
6: תודה רבה.
4: נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: קסם ביעל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביעל, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
11: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
18: כן, חזרנו אליכם עכשיו 41 דקות אחרי 4. אנחנו ממשיכים, האנטישמיות מרימה את ראשה שוב ביוון. היינו כבר בגלים כאלה בתקופת החגים, או גם בקיץ שעבר. קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל. שלום, קרול.
19: שלום, איה.
18: נתחיל מהתקרית עצמה. זוג שמזוהה כישראלים מותקפים בהפגנה פרו-פלסטינית באתונה. את יודעת, זה מה שנקרא זירת הפשע. להיות או להיקלע לסיטואציה הנוראית הזאת. אבל האנטישמיות ביוון היא כל פעם מרימה את ראשה, וכמי שהייתה באחד מהאים בתחילת הקיץ, אני חייבת להגיד שדווקא החוויה מהיוונים עצמם היא אחרת לגמרי במפגש שלהם אל מול ישראלים.
19: כן,
18: מאיה,
19: אז קודם כל לגבי יוון באופן ספציפי, אני חושבת שאם אנחנו מדברים על יוון ומסתכלים ככה בפרספקטיבה של כמה שנים, באופן עקרוני בנושא של עמדות אנטישמיות ביוון, אנחנו דווקא ראינו איזשהו שיפור. עשינו סקר ב-2014, סקר שככה בחן עמדות של אנשים ברחבי העולם בנוגע ליהודים ובתוך כך גם לישראלים, וביוון באמת ב-2024 באמת היה איזשהו שיפור. כלומר, וראינו את זה באמת לטובה, כי המדינה עשתה כל מיני רפורמות, הוציאה גם מחוץ לחוק את המפלגה האנטישמית ביותר, השחר הזהו וכו' וכו', שבאמת שיפרו את נושא העמדות האנטישמיות. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין שגם במדינות שנחשבו בעבר יותר ידידותיות לישראל, אנחנו בעצם עדים לעלייה מדאיגה במספר האירועים האלימים שמטרידים מאוד נגד יהודים וישראלים. אנחנו רואים את זה, אגב, לא רק בהפגנות של פרו-פלסטינים, אנחנו רואים את זה במסעדות, בשדות תעופה, באירועים ציבוריים, ואני חושבת שהדפוס שמטריד במיוחד הוא שהמכנה המשותף בין כל המקרים האלה הוא הזיהוי עם מדינת ישראל. לפעמים מדובר בישראלים שמדברים עברית, נושאים דרכון ישראלי, חובשים כיפה, אבל חייבים פה להבין, זה לא ויכוח פוליטי, זאת הדרה, זאת דה-הומניזציה, לפעמים זאת פשוט אנטישמיות קלאסית שמלבישה על עצמה שיח אנטי-ישראלי, וככה אנחנו צריכים לראות את הדבר הזה, וחלילה לא לתת לזה כמובן איזושהי לגיטימציה בחסות שיח שהוא כאילו ביקורתי נגד ישראל. לא, כן. ביקורת היא לגיטימית, אבל היא חוצה כאן את הקו והופכת להכללה, לשנאה ולהאשמה קולקטיבית כלפי כל מי שהוא יהודי או כל מי שהוא ישראלי, והקהילות היהודיות בתפוצות מאוד סובלות מהדבר הזה גם, זה לא רק ישראלים.
18: כן, לגמרי, זאת אנטישמיות ולא כדאי לצבוע אותה בשום צבע אחר סביב שיח או ויכוח או מחלוקות פוליטיות. אז מה עושים? מה אפשר לעשות? מה נכון לעשות? אני אפילו שואלת אותך, קרול, ברמת הפרט, התייר הישראלי, מה לעשות?
19: אז קודם כל אני רוצה להגיד, מה היה חשוב לי להזכיר נתון מאוד מאוד חשוב. תראי, אנחנו כבר נמצאים באיזשהו שלב שהוא ככה, אחרי שיח ואחרי מילים, אנחנו צריכים לעבור פה לתגובה הרבה יותר מהירה ולמניעה של הדברים האלה, וזאת הפעילות. אני רק רוצה להזכיר שבשנה שעברה, ב-2025, נרצחו 20 איש בעולם, 20 איש, במתקפות שהן אנטישמיות, אוקיי? אז אנחנו מדברים באמת על אנטישמיות שהיא הורגת, היא קטלנית, והמענה חייב להיות מאוד מאוד משמעותי. אנחנו כארגון עובדים מול ממשלות, מול גופי ביטחון, מול פרלמנטים ומול קהילות יהודיות, כדי באמת לוודא שהקהילות היהודיות והאזורים שבהם ישראלים נמצאים הם באמת בטוחים כמה שיותר, ואם זה קשור למימון של אבטחה או הבאה של פתרונות אבטחה מסוימים, אז גם בנושא הזה, אבל גם בנושא של חקיקה, אנחנו פונים ישירות לרשויות בדרישה לחקור ולהעמיד לדין את התוקפים, כי אחד הדברים הכי משמעותיים בנושא של אנטישמיות הוא הנושא של אכיפה. והדבר הנוסף,
18: במשפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן,
19: בהחלט, על ההיבט התודעתי, להעלות את המודעות לזה שאנטישמיות מודרנית לפעמים לובשת פנים של אנטי-ישראליות קיצונית, ואנחנו מבקשים ממקבלי החלטות להכיר בזה ולא לטשטש.
18: לא לטשטש, אני חושבת שזה הכי חשוב. קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, תודה רבה.
19: תודה, מאיה.
18: עכשיו אנחנו אומרים שלום ליובל יפה מושקוביץ, מנכ"לית ארגון המיילדות בישראל. שלום יובל.
20: שלום, מאיה.
18: יש מחסור חמור במיילדות, זה מאוד מפתיע. לפחות תפיסתית ככה, תמיד נראה שזה המקצוע הכי נחשק.
20: המקצוע הכי נחשק, וזה תמיד מפתיע אותי, עד כמה זה עדיין מפתיע אנשים. אני חושבת שההפתעה הזאת היא רק לזכותן של המיילדות ושל הצוותים שבאמת עובדים בבתי חולים, שמג'נגלות ומג'נגלים בין באמת הרבה יותר מיני מטופלות ממה שהם אמורים להיות מופקדים עליהם במהלך משמרת, ועושים עבודה מאוד מאוד טובה. אבל לנשים מגיע יותר. אני אגיד שיש מחסור בכל מערכת הבריאות, וזה נכון, אני ספציפית באמת, גם כמיילדת וגם כמנכ"לית ארגון המיילדות מדברת על המצוקה שלנו, ואני חושבת שאולי הייחודיות במקרה הזה שזה אירוע חיים פיזיולוגי, תקין, שגרתי, שכמעט כל אישה עוברת, ובכלל, וגם גברים, כי הם חלק מהאירוע הזה. באופן מתבקש, ובאמת אנחנו לא מדברים על מקרים של חולי, בסוף מרבית ההריונות הם הריונות בריאים, והמצוקה היא מצוקה מאוד מאוד משמעותית.
18: מה זה אומר? מה זה מחסור במילדות? במספרים, באחוזים? כמה חסרות? ולמה?
20: אז אני אגיד שבאמת כרגע בתקינה הקיימת נכון להיום, המילדות עובדות כמילדת על ארבע נשים במקביל, במקרה הטוב, שלוש נשים במקביל, אבל גם את זה אנחנו לוקחים במצב שבו אין פתאום ניתוח קיסרי דחוף, והמיילדת יוצאת לשעה, שעה וחצי של לידה בחדר ניתוח, או משהו אחר, אירוע אחר שמתקיים. מנתונים שנאספו מהתנועה לחופש המידע, שזה באמת נתונים מאמנים וחשובים מאוד מאוד שהציבור צריך להכיר, אז אנחנו נמצאים כרגע בממוצע של 20% חסר של תקינה, של תקנים שמאוישים על ידי מילדות. עכשיו, לא רק שזה מספר עצום, זה באמת בלתי נתפס, אני גם רוצה להגיד שזה מתייחס לחישוב התקינה לפי הסכם שנקבע בשנת 97. שמאז עברו אי אלו שנים, כן. מציאות חיינו השתנתה, הרפואה השתנתה, המצב...
18: גודל האוכלוסייה.
20: גודל האוכלוסייה, המקרים, גיל הפריון עלה, יש מחלות אחרות שלא היו בעבר, יש, וגם יש דרישות, יש באמת איזושהי הבנה שאישה אומרת, אני באה ללדת, אני גם רוצה שתהיה לידי. אשת מקצוע שתדע לתמוך בי ולא רק לתפוס את התינוק כשהוא יוצא, מה שהיה בעבר, אלא איזושהי הבנה של גוף נפש שגם התהליך שלי שירו אותי וישמעו אותי ואני מעורבת בתהליך הלידה, הוא חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, ואני אגיד רגע שבמיוחד במיוחד זה ככה... מכה בנו אולי באמת מפרוץ המלחמה שאנחנו גם רואים המון בני זוג שמגיעים, אלומי קרב שצריכים להתמודד עם שדה הלידה שהוא מהווה המון טריגרים למי שחזר משדה הלחימה גם אם הוא לא הוכר כאלום קרב ונשים בעצמם רגע שפתאום מדברים על זה גם נשים שהוכרו כאלומות קרב הן פוסט טראומטיות אז עכשיו זה מלחמה וזה מטראומה לאומית אבל זה גם צריך לזכור מפגיעות מיניות ולא חסר אז יש התייחסות וחשוב כל זאת נתרגם על זה כי כולם נורא אוהבים להיות באיזושהי קונספציה רומנטית כזאת שחדר לידה הכי קסום, הכי יפה, הכל שם נורא טוב וחמוד ולפעמים זה לא, ולפעמים זה מאתגר
18: לפעמים המיילדת צריכה להיות בו זמן, לקבל שלוש לידות בו זמנית ומה שנקרא התינוקות לא מתזמנים את זה לפי הזמינות של המיילדות ובסוף זה מתכנס יובל לעניין של כספים משפט לסיום כי הזמן שלנו נגמר
20: אז אנחנו באמת קודם כל תודה לכם ובאמת לכל הערוצי התקשורת ששמים את הנושא הזה לסדר היום אני חושבת שזה סופר סופר משמעותי והבנה שהמדינה צריכה להכניס את היד ולהתמודד גם עם התחלואה של מערכת הבריאות ולהכיר בזה שאם אנחנו רוצים לעשות רפואה מונעת אנחנו צריכים לתת שירות טוב יותר אנחנו בארגון המילדות ואני מזמינה את כולם להיכנס גם לאתר שלנו באמת אנחנו פועלות גם בנושא של תיקון לקונה בחוק שתאפשר לנשים את זכות הבחירה וחופש הבחירה ללדת בכל מקום שבו הן בוחרות, בין אם זה בבתי החולים ובין אם זה במערך החוץ אשפוזי, ולקבל באמת את הליווי המילדותי הרציף, כמו שזה מבוסס כמובן מחקר והמלצות גורמים בינלאומיים וארגונים בינלאומיים, שאותו אנחנו צריכות לקבל כדי לקדם בריאות ולהביא אותנו למצב של חברה בריאה יותר
18: לגמרי,
20: טובה יותר.
18: לגמרי, וצריך לזכור שישראל היא מדינה מעודדת ילודה, והיא צריכה לתת את האפשרויות ליולדות ולמיילדות לעבוד כמו שצריך. יובל יפה מושקוביץ, כן, מנכ"לית ארגון המיילדות בישראל, תודה רבה לך. תודה.
20: תודה רבה לך.
18: סיימנו, הנה שיר השבוע כבר כאן. אומרים תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו, נהיה כאן גם מחר ב-4. שיהיה יום טוב, בשורות טובות, רק בריאות. להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: בחסות
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: ג'ילי מציגה טריידין המאה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים. Music

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: הכלים הטובים ביותר בסטול.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מחולות שהניפה את דגל פנמה לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי

0: כלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מדווח.
1: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופע לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
0: סיכול ראשון ברצועה אחרי 8 ימים, כוחות אוגדת 99 זיהו צלף מארגון הטרור חמאס, שהיווה איום ידי. סמוך למרחב הקו הצהוב בו פועלים כוחות צהל בצפון הרצועה. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעברו כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד הבוקר. לפי החלטת הליכוד סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים מעבר לשמונה שכבר אושרו. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון סער אושרו, אולם ההצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
3: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, התוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101.89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור אליהו. שתהיה לכם מאזנה נעימה. יש לנו היום גם את שיר לוי איתנו, גם את אדי דוד שיועצת זוגית על הנושא של גברים מפרנסים ונשים מקרות בית, ועינת נתן כמובן תדבר איתנו על שלושה דרכים לגדל ילד עם ביטחון עצמי, ומה עושים כשהילד או הילדה רוצים רק את אבא או אמא. אז שתהיה לכם מאזנה נעימה, ואנחנו מתחילים.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לעינת נתן, מדריכת הורים ומחברת רבי המכר חיים שלי משלנו ולהיוולד ממגלשה ירוקה. שלום.
3: שלום חברה שלי, מה העניינים?
2: מה שלומך?
3: חם לך, נעים לך, איך עובר הקיץ, מה קורה?
2: האמת, מה זה סידרתי את עצמי בסבבה על הקיץ הזה? באמת? קודם כל, הבנים שלי בתחילת החופש היו שבועיים עם אבא שלהם ברומא, כי הסבא והסבתא גרים שם. איך כך כשהם חזרו,
3: רוצה להוציא עכשיו לאנשים את העיניים?
2: לא, הנה, אבל זה דברים שצריך לחשוב עליהם מראש, את מבינה? הם היו איתי אחר כך שבוע, ואז עכשיו 20 ימים בקייטנה, ששילמתי עליה און תואפות, קייטנה ניידת.
3: שתמשיכי לשלם עליה עוד שנה וחצי קדימה.
2: חד משמעית. אין, קייטנה ניידת, יום אחד הם בסרט, יום אחד בסדנת בישול, יום אחד באיזה, ואני ממשיכה את חיי, עובדת עניינים, חוזרת הביתה ב-4, קצת עם הילדים. איזה יופי.
3: אני כל כך שמחה לשמוע את האנרגיות האלה, כי כשאני מדברת עם מורים, באמת כאילו, הלב מתכווץ. זה כבר שלב שבו כאילו אנשים עם הלשון בחוץ.
2: האמת? שזה זה באמת, אני זוכרת את עצמי משנה שעברה, אמרתי, אני לא מסוגלת להכיל את הדבר הזה יותר. עכשיו תחשבי שגם כל השנה הילדים היו בסוג של און אנד אוף מסגרתית וייז, כאילו זה...
3: אני חושבת שגם גם הקורונה וגם המלחמה קצת הפגישו איתה, אותנו, ההורים, עם איזשהו שריר שלא היה מאומן לפני זה. וזה היה קשה, אבל כאילו פתאום חופש גדול נראה.
2: שריר הדכדוך.
3: כל עוד אפשר לצאת, אז כל בסדר.
2: האמת שכן, אני ממש ממש... מסכימה עם זה, ואני רוצה גם שנדבר על הדרכים לגדל ילד עם ביטחון עצמי. מה את אומרת?
3: מה את אומרת? איך אני אוהבת את זה שאת מביאה איזה נושא, כאילו תרשמי עכשיו מתכון?
2: זה לא מתכון, אבל יש כל מיני דרכים כאלו ואחרות להפגיש את הילד עם הביטחון שלו ולא להוריד לו את הביטחון.
3: אני חושבת, אוקיי, שאם רגע אנחנו, אני אתחיל בגדול ותעצרי אותי חופשי איפה שנכנסות לך השאלות הפרקטיות, אוקיי?
2: אוקיי.
3: אבל בגדול צריך להבין שביטחון עצמי זה פאזל גדול שמורכב מהרבה מאוד חתיכות, אוקיי? שבעצם בתוך המילה יושב גם הצורך של ילדים בביטחון, וגם השלוחה של זה, זה האם אני יכול לסמוך על עצמי. אז אם אני רגע לוקחת את זה להתנסות של ילדים, את יודעת, בחוויות מאתגרות, כמובן תאומות גיל, בכישלונות, ברגשות אפילו שליליים, שילד עובר משהו, ואנחנו לוקחים ממנו את האפשרות להתמודד, נגיד נותנים לו את השירות המיותר, או אומרים לו לא צריך להיות עצוב, או פותרים לו את הבעיה מהצד השני. האם זה מגדיל או מקטין את הביטחון בעצמי? מקטין, נכון?
2: אוקיי, נכון.
3: כלומר, היכולת שלנו מצד אחד לראות את התכונות שקיימות בהם, גם אם עוד לא בסיטי פרטן, בסדר? גם אני עכשיו
2: לחזק אצלם את התכונות האלה בעצם.
3: ממש, אבל רגע. אבל כאן יש כוכבית. נורא קל, נגיד, להגיד לילדה האחראית, איזה יופי, איזה אחראית. עכשיו אני מחזקת את התכונה שכבר קיימת אצלה במיטבה. אני גם אגלה לך שהחיים יספרו לה שהיא אחראית, כי הגננת ייתן לה תפקידים, והיא תהיה ביושב ראש מועצת תלמידים, היא תדע שהיא אחראית, אוקיי? בדיוק כמו שהילד שמצייר יפה ידע שהוא מצייר יפה. אני שואלת, מה קורה עם כל התכונות? ואגב, כל התכונות קיימות בכולן, זה ברור לך? כל התכונות שהן עוד לא בסיען, או שהילד מתקשה בהן, וכאן נכנס לפעולה. מנגנון שקיים אצלנו ההורים, שהוא גם הישרדותי, שאנחנו נותנים הרבה יותר משקל במוח שלנו למה שלא עובד, מאשר למה שכן עובד. וכשאנחנו רואים את הילד הלא סובלני, או את הילד העקשן, או את הילד העצלן, או את הילד החצוף, אנחנו עכשיו מגדילים ל-100%, כשאנחנו אומרים לו, לזה קוראים חוצפה, ולזה קוראים עצלנות, ולזה קוראים חוסר התחשבות, אנחנו מספרים לו מי הוא. ועכשיו, בהצלחה לקמצן שיהיה נדיב, לחוסר הסבלני שיחכה בסבלנות, ולעצבני שיהיה רגוע. זה כמו שבא לך להגיד לך, תרגי.
2: כן, ממש. תרגי. תרגי זו המילה.
3: כן, זה תמיד עובד גם, נכון? זה ישר כאילו, אתה אומרת לו,
2: תודה. ישר את נרגעת גם, זה כאילו, את יודעת, זה כמו לקחת כדור הרגע כשאומרים לך תרגי.
3: ממש, בדיוק.
2: את יודעת, אבל מה לא מרגיע אותי?
3: מה כפרה?
2: מה עושים שנגיד הבת שלי, היא אוהבת את אבא שלה יותר ממני, אבל ברמות קיצון?
3: אוקיי. כבר בשאלה, מסתתר סוג של פתרון.
2: וקינה, וקינה גם. גם קינה קצת.
3: בת כמה הילדה?
2: חודשיים ב... שנתיים בחודשיים.
3: אוקיי. האם אני אגיד לך, אוקיי, שבמהלך המסע הארוך של החיים, על נקודות מסוימות על ציר הזמן ועל ציר ההתפתחות של הילדים, יש הורה שיועדף לנגיד נחמה כשקורה לי משהו כשאני חולה, והורה שני נגיד לכיף, לבזבוזים או לחוויות ספורטיביות מאתגרות. זה נשמע לך הגיוני?
2: חד משמעית, כן.
3: למה את מתרגמת את זה לאהבה? אני שואלת.
2: למה?
3: כן.
2: כי כל פעם שהיא רואה אותו, היא לא רוצה אותי יותר. היא פשוט לא רואה אותי יותר.
3: ולמה את מתרגמת את זה לאהבה?
2: אז מה זה?
3: רגע, אני רוצה לקחת אותך בזום אאוט, אותך ועוד הרבה הורים, כי זה נורא אנושי.
2: נכון? זה כאילו
3: אנושי. אבל מה שקורה...
2: את אומרת, אני עושה בשבילה כל כך הרבה, אבל איך שהיא רואה את אבא שלה, היא כאילו לא רואה אותי. אבל מה זה ממטר? היא אפילו עושה לה כזה די, לכי, די.
3: של הילדה החכמה, שלמדה פטנט, היא למדה גם, שלאימא שלה יש כפתור, ולכפתור הזה קוראים, תרצי אותי, אל תתחי אותי, מה אותי, את לא אוהבת, עושה לי באמת עצוב, אבל אני השתעתי, את יודעת כמה שעות לקחה לידה שלך, כל הדבר הזה, אוקיי? וכרגע, כשהיא תפגוש את התגובה של ההורי הנעלב, או של ההורים שמדברים כרגע באנגלית, בתיירוז וידרת, או why you take care of that, או של...
2: פעם ההורים היו מדברים במרוקאית אחד עם השני, היום כבר זה...
3: בדיוק. או כרגע אפילו המבטים, ההנחה, האכזבה, האלבון, עכשיו, שוב, לא כי היא רעה, אלא כי בכל זאת היא אחת מתוך שלושה ילדים. יש פה פטנט שמשיג לה שהיא בוחרת את אבא, גם את אמא שלה, רגשית. את זה את יכולה לראות?
2: כן.
3: כלומר, זה לא שאני בוחרת את אבא שלי, ואמא אומרת, אוף, באסה שלא בחרת אותי, טוב,
2: לא,
3: אני
2: ברור.
3: הולכת למרפסת, להסתכל על הנוף, אם תרצי שאני אגלה לך סוף, תבואי אליי.
2: לא, ברור.
3: אז בו. המקום שבו, מצד אחד, אנחנו רגע מפרידים את הרגשות שלנו עם הדבר הגדול הזה שקוראים לו אהבה, ואנחנו מצליחים להשאיר הזמנה פתוחה, כלומר, אני אותך תמיד רוצה, בסוגריים, זה ממש לא נכון, אוקיי? אבל רגע, אני רוצה להשאיר את אותה הזמנה, את אותם פירורים של עמי ותמי. ומצד שני, אני ממש מבינה למה את רוצה את אבא. הוא מגניב, כיף איתו. נסע לרומא או לא נסע לרומא?
2: חד
3: גם
2: משמע.
3: אני רוצה אותו.
2: לא, ברור.
3: אוקיי.
2: אני גם מדברת אגב על הילדה המשותפת מהניסויים האלה. נסע אוקיי. לרומא, ברור, מה אכפת לי? זה, את יודעת, הם כבר ילדים גדולים. אבל...
3: אני חושבת שמה שצריך להבין זה שאחד, התגובה הזאת של האלבון היא נורא אנושית. שתיים, זה לא אהבה. זה ממש לא אהבה, זה העדפה. שלוש, יש ילדים שבדיוק בשלב הזה, הסיפור של מיכל השליטה שלהם, של מה אני מחליט. תחשבי, כמה מעט ביום ילדה בת שנתיים או שלוש מחליטה על עצמה. אנחנו מנהלים את סדר היום, אנחנו מלבישים, אנחנו זה, אנחנו מאכילים, אנחנו, כל האג'נדה אצלנו ביד. ופתאום היא גילתה טריק, רק אבא יצחצח לשיניים, רק אבא ייקח עוד, ועל הדרך יש עניין שהוא גם, את יודעת, אנחנו לא רוצים להיות תחרותיים בתוך הזוגיות. אנחנו לא רוצים עכשיו לתת לילדה קטנה את המופע שהיא מחזיקה את השלט על האלבון של אמא, על הזוכה מספר אחת בתחרות העבר של, של הילדה, או על כל דבר אחר שמעריך באופן תחרותי את מי יותר טוב ומי פחות טוב.
2: נכון.
3: אנחנו רוצים להגיד, בזה אני יותר טובה, בזה הוא יותר טוב. איזה מזל שיש אפשרות לבחור. כשאין אפשרות לבחור, אגב, ממש לא להתרגש. כאילו, אני לא עכשיו הולכת להחזיר את אבא שלה מהעבודה מחול, כי רק הוא יכול לנגב לה, נכון?
2: לא, ברור.
3: אני רק רוצה לנתק אותך מהחוויה הזאת שאוהבים מישהו יותר ממך, ולרמוז לך שהחוויה הזאת קיימת בתוכך, בזיכרון שהוא לא נגיש לך, מהשש שנים הראשונות של הילדות, ולעולם יהיה ילד שיפעיל אותה או ילחץ על הכפתור שלה. Mm-hmm. כלומר, אפילו המחשבה או החוויה של אותי לא אוהבים כמו את אח שלי, או כמו לי לא מקשיבים כמו שמקשיבים לאחותי, או כל החוויות הקטנות האלה שהן חלק מהילדות של כולנו. אצל ילדים רגישים במיוחד הן נחקקות כזיכרון מאוד גואל.
2: וזה גם יכול לגרום לילד אגב להיות אחר כך ילד בעייתי, כאילו את יודעת מאיך שאנחנו מסתכלים.
3: ממש.
2: אני נתקלתי לפני כמה ימים בסיטואציה שאבא נתן עונש לילד שלו לא לאכול מתוק, אבל האח השני הוא כן נתן לו מול הפרצוף של הילד, של הילד שהוא העניש, לאכול קינדר לצורך העניין.
3: אני
2: כאילו...
3: חושבת שצריך לשלוח אותו לספר הראשון של ההיסטוריה.
2: מה נסגר?
3: ליעקב וסב, ליוסף
2: את תחתון. את יודעת איך יצא לי עליך?
3: לפיים ואבל.
2: לא, זה, זה, זה, זה מזעזע. זה ממש יכול לדפוק ילד, ממש. במיוחד ילדים זה... גם שאוהבים לאכול מתוק, וכאילו, להגיד לו...
3: את המתוק, בכלל העדפה הורית שההורה מעדיף. בואי, המחקרים על זה הם חד משמעיים.
2: זה, איך עוצרים דבר כזה?
3: צריך לשלם להרבה מטפלים אחר כך, כבר עדיף לתת מתוק.
2: מלא. תקשיבי, זה דברים שיכולים ממש לשבור לי את הלב. כאילו ממש.
3: יש לך לב טוב, נשמע.
2: אני מקווה. זה נכון אבל, הלב שלי יוצא לילדים שאת בכלל כאילו לא מבינה. טוב, עינת.
3: אבל את יודעת שזה הנגישות, שאת היית גם ילדה מאוד רגישה.
2: נכון.
3: והיכולת שלנו להתחבר, באמת, לחוויה הזאת אפילו של, את לא צריכה לזכור את זה, אבל הזיכרון הזה של להיות חסר ישע, היכולת רגע
2: נכון.
3: להסתכל על הדבר הזה, על כל סיטואציה, בעיניים של ילד שהוא רק בן, לא חשוב כמה.
2: צודקת.
3: ולהגיד כאילו יום.
2: צודקת לגמרי. נכון. עינת, אנחנו חייבות לסיים, תודה רבה. את מושלמת, ואנחנו צריכות להיפגש בקרוב.
3: במזגן.
2: כן, חד משמעי.
3: ביי, מותק.
2: יאללה, ביי, ממי.
0: מאמינה באהבה, פרסומות וחוזרים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: הכלים הטובים
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בדרך למגרש פותחת עונה. רגע לפני שמתחילה הליגה, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל, חוזרת עם הרעיונות, הפרשנויות וכל מה שאתם צריכים לדעת. ניפגש בשישי ב-12, כאן ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לאתי דוד, היא יועצת זוגית ואישית, מייסדת המרכז המוביל לשלום בית בגבעת שמואל. את קרובה אליי, מה שלומך?
2: היי שירוש, מה נשמע?
1: בסדר גמור. קודם כל, אנחנו באמת קרובות. כן, אני גרה בקריית אונו.
2: נכון, נכון, נכון. מטורף, אני מגבעת שמואל וזה ממש קרוב.
1: נכון. תגידי, רציתי לדבר איתך על ריל שאלת, על כל הנושא הזה שגברים הם המפרנסים העיקריים, ואיפה זה שם את הנשים בסיטואציה הזו. כי את יודעת, לפעמים יש את הקטע הזה שגברים אומרים, אני מפרנס, את לא עושה כלום, אז בואי נשים שנייה את הדברים על השולחן.
2: יאללה, סגור, בסדר גמור. אז ככה, קודם כל אנחנו בדרך כלל מדברים על גבר שהוא המפרנס או העיקרי או היחידי, והאישה בעצם מטפלת במפעל של הבית, כמו שאומרים. כלומר, הוא מטפל במפעל של הפרנסה, הוא מביא את המשכורת העיקרית, והאישה בדרך כלל היא עקרת הבית. מה שקורה הרבה פעמים במצב הזה, שהגבר מרגיש שכל הנטל עליו, שהוא מביא את הכסף, הוא מביא את הפרנסה, שום דבר לא יכול להתקיים בלעדיו, והרבה פעמים יש זלזול באישה, שבעצם הזלזול הזה בא לידי ביטוי שבעיניו היא לא עושה כלום. זה שהיא בבית, רק בבית עם הילדים, זה לא שווה ערך. אבל הרבה פעמים אני מסבירה לזוגות...
1: בואי נשאיר אותו, לשבת עם הילדים יום שלם, ונראה אם זה לא שווה ערך. אני בטוחה שהאישה הייתה מוכנה להתחלף איתו, אגב.
2: לגמרי, לגמרי. ממש ככה. אבל מה שהוא שוכח בעיקר, שיר, זה דבר עיקרי, שהוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע, והוא לא היה מצליח אם לא הייתה את האישה הזו בבית, שהיא... אמנם אולי לא מביאה כסף ופרנסה, אבל היא מגדלת את הילדים, והיא עושה קניות וחוגים וניקיון וכביסות ובישולים, ורופא שיניים ופסיכולוגים וועד כיתה וועד בית ספר והכל. ואם הוא היה לוקח ופורט את זה, את יודעת, היה לוקח מישהי שרק תבשל, מישהי שרק תנקה, מישהי רק אחראית על הילדים, תאמיני לי שזה שווה ערך הרבה יותר ממה שהוא מכניס בחודש. לא לשם, לא חלילה שאני עושה השוואה. אבל מאוד חשוב לא לראות את האישה כאילו היא שקופה. זה שהיא בבית, היא לא עושה כלום. זה ממש לא נכון. היא עושה המון.
1: נכון.
2: וההצלחה שלו, זה הרבה פעמים בזכות זה שהיא נותנת לו את השקט. את יודעת, כאילו יש לו את השקט מהכיוון של הבית.
1: אבל היום את פוגשת עדיין זוגות כאלה שמדברים על הנושא הזה? כי היום יש יותר מודעות סביב שאישה יכולה לבחור באמת אם לנהל את הקריירה שלה, או אם להיות עקרת בית, שזאת עבודה לא פחות קשה מעכשיו לצאת ולפרנס את הבית.
2: נכון, זה לדעת. זה אפילו יותר קשה להיות בבית, כי בבית זה נשמע רק בית, אבל זה מרכיב המון המון דברים.
1: מה? בסדר? זה קשה ברמות, ברור. זה לקום בבוקר, זה להכין את הילדים לגן, לקחת אותם לגן, לסדר נכון. את הבית, לקפל כביסות, להכין אוכל, נכון. לקחת את יודעת, לרופאים, לחזור, להחזיר נכון. מהגן, להיות בגן שעשועים, לקלח, להרדים, הכל.
2: הכל, הכל, הכל עליה. וכן, ותתפלי, את יודעת, אנחנו בשנת 26, ועדיין יש את זה. וזה קורה המון. ההשוואות האלה שהוא מביא את הכסף, והיא לא מביאה כלום. אבל זה כל כך לא נכון, זה כל כך... אפילו לא הייתי קוראת לזה פרימיטיבי, כי גם פעם, אני לא חושבת שהסבא וסבתא שלנו היו אומרים את זה לסבתא, את יושבת כל היום בבית.
1: הם היו עושים את זה באהבה, נכון. פעם זה היה מאוד מקובל שהגבר הולך לפרנס, והאישה מגדלת את הילדים.
2: נכון, נכון. היום יש, אני קוראת לזה ככה, יש הרבה התחשבנויות, יש הרבה התחשבנות במקום שתהיה התחשבות. כן לראות מה אשתך עושה, כן להעריך את העבודה שלה, כן לשים לב, כן לשים פוקוס, כן להחמיא, כן לפרגן, לא לבוא ולהגיד מה עשית כל היום או את לא עושה כלום. מבינה? פשוט יותר קל להם, כי הם מביאים את זה כאילו פיזית, את הכסף הביתה, בזכותי את קונה, ויש...
1: אני רק אגיד ואומר שלהחזיק אופר בבית עולה לו פחות מ-11,000 שקל בחודש.
2: נכון, נכון,
1: שגם אם וכאשר אתם רוצים שהאישה שלכם לצורך העניין תלך ותעבוד ותעשה וזה, אז אתם צריכים להוציא מהכיס שלכם 11,000 שקל בחודש. ותשמעי, זה שיקול שכל בית צריך לחשוב עליו, מה אתם יותר מעדיפים, אבל לזלזל באישה ולא לראות כאילו, וזה לא מגניב.
2: לא, זה לא מגניב וזה לא סבבה וממש ממש לא, וכן צריך לשים פוקוס על הדבר הזה וכן לשבח ולהלל את האישה, כי עקרת הבית היא עיקר הבית, לא להתחשבן, לא לעשות חשבונות, מי מביא יותר, מי מביא פחות, כי גם האישה מביאה המון מעצמה. אני עדיין לא אומרת את אלה שגם עדיין עובדות. שדעת, אפילו משרת אם, 8-2, 8-4, הם עדיין חוזרות, נכון, אז הן מרוויחות פחות מהגבר, נכון, אבל הן עושות המון. וגם למה שאמרת אופרית, להביא היום אופרית ב-11,000 שקל, זה סכום, א', וב', שוב, היא גם לא יכולה לתת לנו את המענה המלא. כי אם עכשיו הבן שלי מדוכדך, האופרית לא תרגיע אותו, אני צריכה לפנות זמן, נכון? לשבת, להרגיע,
1: ברור,
2: לדבר.
1: ברור, מה זאת אומרת?
2: יש פה משהו רגשי מעבר, את מבינה?
1: ברור. אופר זה נטו, באמת, אם את צריכה מישהי שתנקה, תבשל, תעשה את הדברים הטכניים ותוריד ממך את העול של לעשות את שאר הדברים. אגב, אני לא מחזיקה אופר, אני עושה את הכל בעצמי, בכוחות עצמי, ועובדת, ונמצאת עם הילדים שלי והכל, ואני יכולה להגיד לך שזה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד קשה.
2: נכון, נכון. להיות בבית, זה שוחק, זה מתיש, זה לא פחות מתיש מלעבוד כל היום מחוץ לבית. זאת אומרת, זה, שוב, זה ניהול בית. יש פה עניין של ניהול בית. זה, הבית זה עסק. מבינה? זה ממש, זה מורכבות רצינית. והרבה פעמים גברים מתבלבלים וחושבים שהבית הוא נבנה ממשכורת, אבל לא. הבית נבנה מהלב, מהנשמה של האישה שמחזיקה את הכל.
1: משכורת זה טכני.
2: בדיוק, היא מעודדת, היא רגישה, היא מחזיקה, היא... יש פה הרבה מאוד דברים. אז לבוא ולהגיד, הגעתי לאן שהגעתי, נגיד, בזכות עצמי, זה לא נכון.
1: זה
2: גם בזכות הרוגע שקיבלת מאשתך, בזכות זה שהיא לא חופרת לך ולא מאמיסה עליך דברים ש... שתוכל לעבוד בכיף, שתוכל לעבוד ברגוע, נקרא לזה ככה.
1: נכון, אני מסכימה עם זה לגמרי. אבל יש לך איזה סיפור שאת יכולה לספר לי מתוך חדר הטיפולים על באמת מקרה כזה שליבך יצא לאישה?
2: כן, כן, ואני אגיד לך משהו מאוד מאוד, מקרה מאוד מאוד ספציפי של זוג שהתחתן כששניהם היו שכירים, אוקיי? באיזשהו שלב יש 4 ילדים, האישה עקרת בית, הגבר יצא לעצמאות, פתח עסק, והעסק ברוך השם מצליח ופורח והכל. באמת, עסק של מאות עובדים, משהו מטורף. וכשהם הגיעו אליי לקליניקה, הטענה העיקרית שלו הייתה, אני מכניס מאות אלפי שקלים הביתה, ואשתי לא מכניסה כלום. ואז שאלתי אותו את השאלה, אוקיי, באיזה שעה אתה יוצא? אני יוצא ב-7 בבוקר, מתי אתה חוזר? ב-10 בלילה. אוקיי, ומי לוקח את הילדים לחוגים? מי מנקה? מי מחבס? מי דואג להזמין...
1: למה גבר, אבל גם בכלל, אתה אמור לעשות את זה באמת באהבה, זאת אשתך. אני לא מצליחה להבין את הדברים האלה.
2: לא הרבה פעמים רואים את זה, שירוש, לא הרבה פעמים רואים את זה. הרבה פעמים מבלבלים בין העולם העסקי לעולם מול האישה. הוא חושב שהוא עושה את העסק, את מבינה? יש פה את ההתחשבנות, כמה הרווחתי, כמה עשיתי, מה את עשית היום. זה משהו שבכלל בלתי נסבל. למה, מה, מי ישמע מה את עושה כל היום? זה משהו שיכול באמת לשבור את הלב, כמו שאומרים. כי, תשמעי, יש נשים, אני לא אגיד שלא, יש נשים שהן עקרות בית, והבעל חוזר בערב, אוקיי, עקרות בית, אני לא מדברת, היא לא עובדת, היא לא מפרנסת, סבבה. הוא מביא את הפרנסה, והוא המפרנס היחידי. ואז יש גברים שבאמת חוזרים הביתה. הבית מתונף, הבית מלוכלך. כשהם רוצים כביסות, הם רצים בבית לחפש את הגרב שלו. אין אוכל מבושל. אין נוכחות של אישה. אז זה לא סבבה, בסדר? כי כל אחד התפקיד שלו, תדאגי לזה לפחות למינימום. זה לא אומר שאתה להכין לו כל יום מפרום. אבל משהו, אוקיי? זה עזבי. אבל אני מדברת על נשים שכן מתפקדות, שכן משתדלות, שכן עושות. תראה את זה. תראה את זה, כי כל ההצלחה והתפקיד שהגעת אליו, והמקום שהגעת, והמאות אלפי שקלים שאתה מכניס בחודש, או עשרות אלפי או אלפי שקלים, זה לא רלוונטי, זה בזכות זה שיש לך שקט מהבית.
1: נכון.
2: והבחירה של הגבר, האם לראות את זה בצורה באמת חיובית, ולבוא ולהגיד, רגע, זה לא כוחי ועוצם ידי. יופי, אז יצאת מהבוקר עד הלילה, סבבה. אבל רגע, מי מארגן את כל הדבר הזה? מי? אתה לא קם לילדים בלילה, כי אתה עובד כל היום. אתה לא מנקה, אתה לא מחבס, אתה לא מבשל, סבבה, אתה לא הולך לקניות, מעולה. אתה לא מתעסק עם הוועד, כיתה, מעולה. אבל, אלו, מישהו צריך לעשות את הדבר הזה. עכשיו, אם את לוקחת את זה, ואת פורטת את זה למספרים, בואי, אם הוא היה צריך לקחת עוזרת בית, מבשלת, נהגת לילדים, מורה שעוזרת להם, כאימא, עוזרת להם בשיעורים, מנהלת את כל הלוז, החבר הזה רוצה ללכת לחבר ההוא, זה רוצה ככה, הוא רוצה ככה, אוקיי? בואי לא נשכח שאנחנו גם יועצות רגשיות לכל בני הבית, כולל הבעל שלנו. מרגיעות, מטפלות, מרימות, מפרגנות, זה גם, את יודעת, זה להיות על זה. קניות, רופאים, אספות תורים, הכל. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אני המפרנס העיקרי או היחידי, ואשתי לא עושה כלום, זה ממש לא נכון, אשתך עושה המון. השאלה, מה הפוקוס שאתה בוחר לראות אותו? האם היא עושה או האם לא?
1: זה ממש קשה, נגיד, בתור אישה, לשמוע את הגבר שלך, כאילו הוא אומר לך, מה את כבר עושה, כשאת עושה, וואו, כל כך הרבה. אני חושבת שזה אחד המשפטים הכי מורידים שיש.
2: כן.
1: זה ממש כזה.
2: נכון.
1: איזה טיפ היית נותנת לאותם גברים?
2: לא שמעתי.
1: איזה טיפ היית נותנת לאותם גברים?
2: לאותם גברים שבעצם חושבים שכוחי בעוצם ידי, ורק הם המפרנסים והאישה לא עושה כלום? אני הייתי מציעה להם לקחת דף ועט כל ערב, ולרשום לעצמם.
1: תודה לאשתי, תודה שהיא עושה קניות.
2: בטח, בפרטי פרטים. ווואלה, את יודעת מה? איזה עצה אני אוהבת לתת? תחליף את אשתך יומיים, לא יותר, רק יומיים. אבל היא כאילו לא בבית. אתה קם מתי שצריך, אתה מטפל, אתה עושה, אתה מלביש, אתה בוחר בגדים לילדה בת 4 שרוצה להחליף 10 קולקציות. אתה מתמודד עם הכל. מאלף עטף, כולה יומיים. ובוא נראה מה קורה. בוא נראה אם אחרי היומיים האלה, אתה תבוא ועדיין תעיז להגיד לאשתך, וואלה, את לא עושה כלום.
1: תכלס את צודקת.
2: ולזכור שהברכה של הגבר מגיעה מהאישה. זאת אומרת, הברכה זה אומר שזה שאתה עובד זה יפה, שפו, כל הכבוד, זה התפקיד שלך מהמם, זה גם מוערך, וגם האישה אגב צריכה להעריך את זה. אבל מצד שני, בוא, תפרגן רגע לאשתך. תפרגן על כל הדבר הזה. מתי פעם אחרונה גבר ישב מול אשתו ואמר לה, בואי כפרה, אני רוצה לדבר איתך, להחליף איתך כמה מילים, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה, פשוט תודה. להבין שכל מי שאתה וכל מה שאתה והתפקיד שלך והמשכורת והכסף שאתה מכניס, זה לא רק בזכות עצמך, זה בזכות השקט שאשתך נותנת לך. זה שהיא מורידה ממך המון המון המון עול. ולא להתחשבן, לא להתחשבן. להתחשב, אבל לא להתחשבן. אין מי עשה מה, מי עשה יותר.
1: צודקת לגמרי.
2: אבל אני חייבת רגע להגיד גם משהו בנושא הזה, דווקא לנשים, אוקיי? יש נשים שבאמת אין כל כך הערכה כלפי הגבר. והרבה פעמים הן מזמנות את זה לעצמם, את הקטע של התלונות מהבעל שלהם.
1: כי היא מתלוננת, אז הוא מתלונן.
2: היא יכולה לבוא ולהגיד לו, מה, עכשיו אתה חוזר, אתה כל היום עובד. רק תלונות על העבודה שלו, בזמן שהוא הולך להביא פרנסה. אז גם פה אני אומרת, אחות יקרה, תעצרי. תגידי גם לבעלך, מדי כמה זמן. תדע לך, אני מאוד מעריכה את העבודה הקשה שלך. אתה לא מחסיר כלום, יש הכל בשפע בבית. תודה לאל שיש לנו שקט כלכלי. תודה שאין לנו לחץ של תשלומים. זאת אומרת, יש פה גם משהו שצריך רגע להסתכל גם על הגבר ולהעריך אותו, כי גבר רוצה הערכה. עכשיו, ברגע שהיא כל הזמן מקטרת לו על העבודה...
1: אפקט המרה.
2: כן. אם, לא, כשהיא מקטרת, אז בעצם היא מזמנת את זה שהוא יקטר כלפיה.
1: נכון, זה בדיוק זה אפקט המרה.
2: בדיוק,
1: תעשי את מה שאת רוצה שיעשו בשבילך. טוב, אתי, אנחנו חייבות לסיים. זה נושא באמת מעניין. והטיפ באמת היה מאוד חשוב לסוף השיחה. תודה רבה שעלית לשידור.
2: תודה לך, שירוש. תודה רבה, שיהיה יום מבורך.
1: ביי.
2: ביי, מאמי.
0: ועכשיו, שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
0: שלומי שבת. ימים אחרים.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לשיר לוי. מה נשמע? הזמר שיר לוי. בסדר גמור. קודם כל, אני ממש אוהבת את השירים שלך, שתדע.
3: תודה רבה, תודה, איזה כיף.
2: איך אתה מרגיש? קודם כל, חשוב לנו להגיד שאנחנו משתתפים בצערך.
3: תודה רבה. אני מרגיש בסדר. בסדר גמור. מתמודדים עם הכל. אלה החיים, צריכים להמשיך קדימה. ונקווה לימים יותר טובים בעזרת השם.
2: אמן. תגיד, מה הסטטוס שלך עכשיו? אתה נשוי? יש לך ילדים? זוגיות?
3: אני נשוי, יש לי שני ילדים שקוראים להם נועם ורותם. המשיחים שלי.
2: איזה כיף, איך אתה בתור אבא? איך אתה מגדיר את עצמך?
3: מותר לי להחמיל לעצמי כאילו?
2: ברור, למה לא?
3: אני חושב שאני אבא מושלם.
2: כן, איך אתה חושב שזה בא לי? כל הגברים אומרים את אותו דבר, אבל זה קטע. גם בעלי אומר את זה, כאילו מה?
3: באמת, נו, והוא לא אבא הכי מושלם.
2: הוא אבא, האמת שהוא אבא מושלם.
3: נו, את רואה, הוא לא סתם עובר את זה, מה? אני שותף מלא בחיים של הילדים שלי, בכל קיפס קטן, גם אם זה, נגיד דברים שלא היו לי בילדות, ללכת איתם להצגות, ללכת איתם לחוגים, לשחק איתם כדורגל, להיות שם מבחינה רגשית, לתת ביטחון, הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה נשיקות. אני מאוד שם, כאילו, אני עובד בזה מאוד קשה, בוא נגיד ככה.
2: כן, אני יכולה לגמרי להבין אותך. אתה גם דיברת לא מעט על החסך שהיה לך בילדות, ואני יכולה להבין גם למה זה פוגש אותך כאילו דווקא בדיוק, עם הילדים שלך. אתה רוצה לתת להם את מה שלך לא היה.
3: זה בא בדיוק מהמקום הזה, שאני יודע מה ילד צריך ומה אסור לעשות לילד. ילד צריך את ההורים שלו ב-100%.
2: עכשיו גם אתה בעצם מפתח קריירה של מוזיקה, כמו אבא שלך זיכרונו לברכה, לאבא שלך לא היה את הזמן להיות שם בשבילך, ואיכשהו אתה נמצא באותה סיטואציה, ופה אתה כן נותן את הזמן המתאים.
3: זה שונה, זה שונה. אבא שלי הייתה לו את הבעיה שלו.
2: כן.
3: כמו שכולם יודעים. ולא הייתה לו את היכולת, לא לו ולא לאימא שלי, לגדל אותי כמו שצריך, אז גדלתי את סבא וסבתא שלי. אבל פה הסיפור זה שונה, הסיפור שונה. הילדים שלי, כמובן שהם גדלים איתי, וזה לא, זה
2: כן,
3: לא
2: ברור,
3: אותו,
2: ברור.
3: לא אותו דבר. כן.
2: קודם כל, זה מרגש מאוד לשמוע. בוא נדבר קצת על השיר החדש שלך.
3: אוקיי.
2: סינגל חדש שנקרא כוכבים, מילים דודו טסה ואלמה זוהר, לחן דודו טסה. בוא תספר לי על השיר הזה קצת.
3: קודם כל, כבוד ענק לעבוד עם דודו טסה ואלמה זק. באמת שני מוזיקאים גאונים. הזכות היא שלי. השיר נקרא כוכבים. שיר שמדבר על בני זוג שלא מבינים אחד את השני, שלא מסתדרים, אבל הוא כתוב בצורה כזאת טובה ואיכותית וכיפית וכלילה, ללחן שרק לחן והפקה שרק דודו טסה יכול לעשות. ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, אני מקווה שגם הקהל יתחבר לפחות כמו שאני התחברתי אליו.
2: איזה כיף, טוב, אנחנו מיד גם נשמע ונאזין לשיר הזה. בוא תספר לי מתי הופעה הקרובה.
3: לפני שבוע סיימנו, עשינו הופעה בירידים 3, היה מופע מאוד מאוד מרגש. ב-22 באוקטובר אני מגיע לברבי תל אביב. ומשם אנחנו נמשיך קדימה בעזרת השם.
2: יאללה, בעזרת השם. אז שיר לוי, שיהיה לך המון המון המון בהצלחה. תמשיך להיות אבא הכי טוב בעולם. ואנחנו מיד הולכים לשמוע את השיר כוכבים.
3: תודה רבה, שיהיה אחלה ערב.
2: תודה רבה, נשיקות, ביי. טוב, זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה. תודה רבה לאליהו, טכנאי השידור. אני שיר אלמליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה, רדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: במבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
17: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
18: ברדיו ירושלים קיץ חם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
23: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
24: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מחולות שמניפה את דגל פנמה, לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן. כך דיווחו בוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים שפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מדווח.
25: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוכן.

0: וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
1: מפלגת ישראל ביתנו שלחה מכתב ליועץ המשפטי של הליכוד בו רשום, דורשים להסיר באופן מיידי פוסט מזויף שהופץ בחשבונות הרשמיים של נתניהו ברשתות החברתיות, ובה נראה ליברמן לצד מנסור עבאס. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי המפלגה הודיעה כי אם הסרטון לא יוסר, היא תגיש עתירה לוועדת הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה, מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: קיץ ברדיו ירושלים.
6: 101 FM ו-89.5 FM.
5: It's too hot.

0: של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, והיום יש לנו צוות מאוד מאוד מיוחד, כי יש לנו את אלוף הארץ בצלילה, כל עוד היא לא בים, איתי שכטר, אהלן איתי שכטר.
2: חברים, געגועים.
1: געגועים גדולים, ו... האיש היחיד, לפחות בפאנל פה, שחזה שהפועל באר שבע תנצח את הכוכב האדום במשחק הראשון, אלי גוטמן.
3: שכטר, לא ראיתי אותו מאז החורף.
1: כן? שכטר, אי אפשר לעקוב אחריו איפה הוא נמצא, שכטר. שכטר, אתה פה בג'ט לגן?
3: שכטר, בין טבריה לקריית שמונה, לארצות הברית, לזה.
2: למיקונוס.
3: למיקונוס, להכל. שכטר.
2: חזרנו לחיים.
3: חזר, וטוב שכך.
1: כן, אז אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט, ונתחיל, אתה יודע, בואו ניתן כבוד לאלופה שהיום תשחק בערב במשחק הגומלין, ויכולה להפיל לפלי אוף ליגת האלופות, הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום. אתמול היה פה טל בן חיים, אמר אולי לא 95-5 כמו שחשבתי, אבל עדיין הכוכב פיבוריטית גמורה, אתם מסכימים?
3: תגיד לטל בן חיים, שבכל מה שקשור באחוזים, שיתחיל להנמיך, שיתחיל להירגע, משום שכשאני באתי ואני אמרתי לך בשבוע שעבר, שהפועל באר שבע מנצח את הכוכב האדום, ורובן ישב איתנו פה ונתן להבין ששלוש חתיכות, בוא אני אסביר לך למה אמרתי את זה, בסדר? הכוכב האדום במשך שנה שלמה, במשך עונה שלמה, למעט הדרבי מול פרטיזן, יש להם למעשה משחקי אימון, לשחק נגד וויבודינה, לשחק נגד רדניצקי, לשחק נגד בצ'קה טופולה, זה לא כוחות בשביל הכוכב.

0: גם, גם, גם, כמו שאמרת, גם פרטיזן בלגרד, זה לא,
1: בדיוק.
0: זה לא טופ.
1: בדיוק, זה לא
2: היום
1: טופ.
2: היום כבר לא, כן, בשנים בעשור לא האחרון כבר לא טופ.
1: עכשיו אני מקווה מאוד שעוד מעט יהיה איתנו ביברס נטחו, והוא בכלל ייתן לנו להבין על מה אנחנו מדברים. אבל כשאנחנו ראינו את המשחק, שכטר, בוא נזכר רגע, בסופו של דבר, אני חושב שאף קבוצה ישראלית לא הפסידה בדאבל משחקים.
2: אין חושב, זה עובדה, אתה צודק.
1: אף קבוצה ישראלית, כל הקבוצות הישראליות עברו בדאבל משחקים נגד קבוצות סרביות, מכבי פתח תקווה נגד פרטיזן,
0: ומכבי חיפה עם
1: מכבי חיפה נגד פרטיזן, שכטר וויבודינה, הפועל תל אביב עברה את וויבודינה, כן, בסופו של דבר, אני בא ואני אומר לך,
2: מכבי תל אביב את בצ'קה טופולה.
1: עכשיו, למה אני בא ואני, למה אני
2: כאילו, ואת רדניצקי.
1: כן, למה אני כל כך, כאילו, הייתי כל כך בטוח בעצמי, משום שהכוכב האדום זה רעש. הכוכב האדום, נכון, יבוא ויגידו היום, כמות קהל, אבל בסוף הקהל הזה יכול גם להלחיץ את הקבוצה הזאת. והקבוצה הזאת מתבססת על כדורגל אישי, על יכולות אישיות.
0: לא, גוטי, אני מסכים איתך במה שאתה אומר, מבחינת סגל, אם אתה מסתכל על הסגל של כוכב האדום,
1: יפה.
0: והפועל באר שבע, ההבדלים הם יחסית גדולים. מה שכן, בסוף,
1: איפה?
0: מה שאתה מאמין
1: אתה
0: בו.
1: אתה יודע מה שכתר?
0: בעמדת בוא, המאמן, בעמדת המאמן, המאצ'אפ שלו, רן קוז'וק מצליח לחבר קבוצת כדורגל אמיתית שכל אחד יודע את מקומו ותפקידו בקבוצה. אני יכול להגיד לך שגם אני הופתעתי מהרמה הלא גבוהה שהכוכב האדם הציגה מבחינה טקטית, וכן הופתעתי מזה שעוזב קינגס קנגווה כמה ימים לפני ומגיעה באר שבע בטוחה בעצמה, מוכנה למשחק ויודעת שיכולה לעבור כמו ש-90% בישראל לא האמינו.
2: אז אולי הם זלזלו בהפועל באר שבע ומשהו אחר.
0: אתה לא מגיע לשלב כזה ומזלזל, אתה יודע ואתה מאמין שאתה צריך לעבור. אבל כן, אני אגיד לך שבאר שבע באו מוכנים למשחק הזה מהדקה הראשונה, וגם אחרי שהרחיקו להם שחקן, והם גם שהיו צריכים לחזור לעמדות, הם חזרו לעמדות ולא הצליחו לבעוט להם לשער. באר שבע באמת, מבחינתי, שפו גדול למה שרן קוז'וק עושה במועדון הזה.
1: אז נכון, קודם כל מסכים עם כל מילה. אמר שכטר, כן, אבל בסופו של דבר הסגל הרבה יותר טוב. אז אני רושם לי פה את ההרכב של הכוכב האדום שאמור לשחק היום בערב. הלוח טקטי כאן, שכטר לידי, ואני בא ואני שואל אותך, אתה ראית את החלוץ שלהם, דוארטה? הברזילאי? לא יודע מה, שכטר בא ימים הטובים, אוכל אותו בלי ימים, בלי פרח ובלי פלפל.
0: הוא חלוץ טוב, הוא היה ביום פחות טוב.
1: עזוב, אין מהירות.
0: ארנאוטוביץ', חלוץ נבחרת אוסטריה.
1: ארנאוטוביץ', זה כבר מתחיל להיות גל שמגיע לחוף. עכשיו זה הכל תלוי בגישה של הפועל באר שבע במשחק הערב. וכשאני מדבר איתך על בוקרי, בסדר, שחקן, דריבל, אחד על אחד, מהירות, אבל לא דברים שלא ראינו.
2: אומר, לא ראית משהו מיוחד.
1: וכשני שלהם, שני שחקנים, מבחינתי אבו פאני זה השחקן שלהם במרכז שדה, ואני לא יכול להבין איך הוא הוחלף במשחק הקודם.
0: הוא לא יכול לוותר על אבו פאני בשום שלב.
1: ברור. וקוסטוב שמשחק מתאר על החלוץ, בסדר, אני לא נופל מהכיסא, וזה תלוי בהפועל באר שבע, שתמשיך שחק את הכדורגל הקבוצתי שלה, ושתמשיך ללחוץ גבוה, ותאמין, ואם היא תמשיך להאמין, היא גם תעבור.
2: אני חייב לשאול אותך משהו לגבי זה, כי אתה אומר, אני לא מתלהב מזה, לא מתלהב מזה, אני מסכים איתך. איך יכול להיות שלואיזו, שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו יודעים שהוא שחקן, שחקן כדורגל, לא מוצא שם אפילו מקום בהרכב?
1: זה הסיפור של הכוכב האדום. זה הסיפור. הכוכב האדום, שמים עכשיו את, עכשיו, אם לא, המערכת הסקאוטינג של הכוכב האדום היא לא עובדת שעות נוספות. באים עכשיו, רואים, הפועל תל אביב. הם דרך אגב, מאז שברק בחה ומכבי חיפה שמו להם את הגרזן, הם מסתכלים הרבה הרבה על הכדורגל הישראלי.
2: Okay.
1: וכשהם מסתכלים על הכדורגל הישראלי, והם רואים את לואיזו, ולואיזו יש לו תג מחיר, אז הם שמים את התג מחיר. להגיד לך שהם משלמים מיד את כל המחיר? לא. להגיד לך ששחקן עכשיו שמגיע וחותם בכוכב האדום, כולל אבו פאני, מקבל בדיוק את הכסף בזמן? לא. בסופו של דבר.
2: צריך גם לאשר עבודה
1: לאורחים. תשאל את ברק בחר כמה חייבים לו.
0: כן, זה במקומות האלה. אני חושב שלואיזו הגיע קצת באיחור, ואז שהוא נכנס לעניינים, אבל אנחנו צריכים לזכור, גוטי, מגיעים היום למשחק, זה שבאמת עשו משחק ראשון מעולה, היום מגיעים מהפועל באר שבע למשחק חוץ, אני מסכים שהם צריכים לשחק אותו דבר, ולנסות להניע כדור, גם אם זה לפעמים תחת לחץ, כי אם הם ינסו, מתחילת המשחק תמיד היית אומר לנו, אם אתם תתחילו את המשחק ותחכו שהוא יסתיים,
1: נכון.
0: אתם תיענשו מהר מאוד.
1: זה משפט שעכשיו הוא לקח לי אותו מהפה.
0: הפועל באר שבע תצטרך לבוא לשחק כדורגל.
1: אבל אם הוא לקח אותו מהפה, אז אני מרשה לו.
2: כי הוא זוכר.
1: הוא זוכר.
0: כן, כי אתה בא למשחקים, ואתה מנצח משחק ראשון, ואתה יודע שהמשחק השני יהיה יותר קשה, ואתה רק רוצה שהמשחק יעבור, ואתה נותן כדורים ארוכים ומחכה ליפול, והכל, ואז אתה נענש, ואתה כבר לא יכול לחזור.
1: איך אני גאה בו? איך אני גאה בו?
2: אתה יודע, יש לו פה חיוך של מורה מרוצה.
1: אתה יודע איך אני מאושר עכשיו? אני יכול עכשיו לקום מהכיסא וללכת.
2: אתה
0: התקרר. אבל כל מה, אתה יודע מה שיפה בכדורגל, זה שנכון שהפועל באר שבע עשו משחק ראשון ענק, אבל אתה מגיע למשחק השני וזה אופרה אחרת.
2: מרגיש לי שאתה לא אופטימי, שכתר.
0: מה זה לא אופטימי? אני מאמין שבאר שבע אחרי המשחק הראשון, אני כמו שגוטמן, לא נפלתי מהכוכב האדום, אבל בגלל שאני גם מכיר את האנרגיות והטירוף שיש שם, ואנחנו יודעים שהם מגיעים הביתה.
1: זה יכול לעבוד להם הפוך, אתה יודע את זה. נכון.
0: אם הדקות הראשונות ייכנסו ללחץ ופתאום באר שבע תעקוד, זה יכול לעשות שם סלט רציני, אבל מהצד השני, אם הם יעלו ל-1-0, אתה יודע מה זה יריות מעליך? בסדר. תתחיל להוריד את הראש.
1: גם תזכיר לי מה היה עם מכבי חיפה.
2: דקה 90 ומשהו אומר אצילי מרים את הכדור החופשי ו2-2 בשער עצמי.
1: עם כל היריות ועם כל הזיקוקים ועם כל...
0: ומכבי חיפה נגד הכוכב האדום, זה היה, אם אתה מסתכל גם על המשחק הראשון וגם השני, זה היה נס שלא היה מניסים כאלה.
1: הכוכב האדום נגד מכבי חיפה קבוצה הרבה יותר טובה מהכוכב.
0: הרבה יותר טובה, גם היו יותר טובים מכבי חיפה.
1: נכון, מה שהכוכב הזו.
2: ואני גם חושב שמכבי חיפה היא הייתה קבוצה הרבה יותר מוצצת מהפועל באר שבע. מבחינת סגל, שיש לך את התחילי,
0: משרי. מבחינת סגל נוצצת, אולי פחות מאומנת.
1: לא יודע, לא יודע, אתה יודע, אני אוהב מאוד את זלטנוביץ', זה מסוג החלוצים שאני חולה עליהם. לא מפסיק לרוץ, שכתר, אתה יודע, אתה היית חלוץ, הוא לא מפסיק לרוץ, יש לו את הביטחון.
2: אגב, זה דרבי בשבילו גם.
1: יש לו, כן, הוא שחיק בפרטיזן.
0: לא, בסוף אמרת, גם זלטנוביץ', נכון גוטי, אבל השלישיית קישור של באר שבע, וכמו שאמרנו, קנגו עזב, יצטרכו להביא עוד מישהו לאמצע משמעותי, אבל ונטורה, אליאל פרץ, ועכשיו זה ניבי יהושע, הם במשחק הזה יהיו האקס פקטור של, של רן קושוק, כדי לשמור גם מבחינה הגנתית, אבל גם תחת לחץ להזיז את הכדור.
1: אני חייב סוף סוף לשים את הזרקור על שחקן אחד, שמגיע לו. זה היה אחמד.
2: מדהים.
1: חד משמעי, השחקן הזה,
0: איזה שדרוג.
1: בסופו של דבר, מחר הוא חוגג יום הולדת, ובסופו של דבר, השחקן הזה מקבל את הגושפנקה, מקבל את מה שמגיע לו.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שכתר, תשים אותו שוער, הוא לוקח פנדל.
0: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל,
1: ועוד שחקן, מיגל ויטור. מיגל ויטור הגיע לעונה הזאת. מיגל ויטור, אתה יודע, זה מסוג השחקנים.
0: אתה יודע, שהוא מגיע, גוטי, סליחה שאני יוצא אותך, הוא מגיע לעונה הזאת אחרי שגם עשו לו שיחה, ואמרו לו שיהיה מוכן לעונה יותר קשה, ויהיו בלמים לפניו, וגם בעונה שעברה.
2: הוא התלבט בכלל עם לחתום.
1: יש
2: בגלל השיחה הזאת.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע, והמשפחה של מיגל ויטור, ובכלל הבנות שלו והילדים, אוהבים את ארץ ישראל, תקשיב טוב, כאילו הם נולדו, מה זה נולדו? הם נולדו פה, כאילו זה כל עולם. הוא אומר לי שהם חוזרים לפורטוגל, למשפחה קצת, הם רוצים לחזור כבר לישראל.
2: לא, הם
0: רוצים את ישראל.
2: קודם כל מבחינתם ישראל, הם נולדו פה, הם גדלו פה, הם גדלו פה, אבל אמר את מולטל, הוא בטוח, שמיגל ויטור פורש, אלונה ממנה אותו למנהל מקצועי של הפועל באר שבע.
1: קודם כל יש מצב ומגיע לו. עכשיו יש שני סוגים של שחקנים, אמר לך שכתר שבאו, עשו איתו שיחה, יש מצב שהוא מגיע כבלם שלישי, כבלם רביעי, יש שני סוגים של שחקנים, אחד כמו מיגל ויטור, שעם כל מה שאומרים לו, כשהוא קולט שלמעשה בהפועל באר שבע לא מביאים שום בלם רציני ליד במקום בלוריאן, הוא אומר, אתה יודע מה, שידברו כמה שרוצים, אני אוכיח להם. הסוג השני של השחקנים...
2: סטייל מגי מלמד אמר שנה שעברה? לעצמו?
1: אני לא יכול להשוות, כי בסופו של דבר מיגל ויטור...
0: לא, לא, לא אותו סיטואציה, לא אותו בן אדם.
1: לא יכול להשוות, אתה יודע למה?
0: מיגל ויטור, וייסי, מתחיל אימון, קודם כל מתחיל אימון, אם הוא לא מקבל גופייה של ההרכב, אין עכשיו לעשות פרצופים, מה זה פרצופים? הוא עושה פרצופים לכולם, אבל עם האימון, פיצוצים.
1: פיצוצים.
0: אתה לא זז מטר, הוא רוצה לנצח, והוא ווינר, וזה ספורטאי.
2: אתה זוכר משהו ספציפי מהימים שלך איתו?
0: ברור, מה זה? כל אימון, כל אימון.
2: מה זה כל אימון? לא, אני מדבר על ההבדל, אם הוא יודע שהוא פותח או שהוא לא פותח.
0: הוא לא אכפת לו מכלום, הוא קודם כל לא אכפת לו מכלום, הוא מגיע לאימון עכשיו, ואם לא נתת לו גופייה של ההרכב, הוא עוד יותר רעול, והוא מגיע והוא נותן לך כניסות מאחורה, ובמשחקונים הוא רוצה לנצח, הוא לא מוריד הילוך, זאת אומרת, הוא יותר עצבני ממשהו עם הגופייה של ההרכב.
1: יש מצב שאתה לוקח גופייה של הרכב של משחק שחקנים ברמה הזאת של ווליד בדיר. אתה יכול כאילו לקחת לו בשביל טיפה לנער אותו, אבל זה מסוג השחקנים שהם באים, עולים, מיקום, מאוד מאוד מרוכזים. עכשיו, יש להפועל באר שבע יתרון מאוד משמעותי כשמיגל ויטור עולה לקר הדשא בתוך ההר הגש
0: הזה. הקרוסים להרחבה וגם השקט שלו.
1: קודם כל, בהר הגש הזה של המרקנה,
0: אתה לא מבין כמה נכון מה שאתה אומר.
1: שיש היום שחקן כמו מיגל ויטור בחדר הלבשה, שעובר שחקן שחקן, תרגע. אתה רואה, הוא רואה שחקן כמו ניב יהושע. ילד, בא ממכבי פתח תקווה. פתאום הוא נכנס להר הגש.
2: הוא גם כמו ששכטר אומר,
1: לוקח אותו.
0: יש לך שחקנים שאתה עולה ב-11 על 11, שאתה עולה, שאתה מסתכל אחורה, שאתה מסתכל קדימה, אתה רואה אחד כמו מיגל ויטור, ושיחקתי איתו כמה משחקים, יש לך איזה ביטחון פנימי בבן אדם הזה, שאין את זה להרבה שחקנים, שאני שיחקתי בישראל כמובן, יש לו איזה שקט, שהוא מראה לך, אומר לך, אני פה, ואני אמות בשבילך ובשביל הקבוצה. וזה אחד הדברים החזקים שלו.
2: אתה יודע מה אני לוקח מפה? בא לי לרדת פה למטה, לשים מיגל ויטור כובש ראשון.
1: וואלה, יש מצב. אבל בסופו של דבר...
0: אתה יודע, מרוב שהרמנו לו עכשיו, הוא פה רק שלא יחרבן להם את המשחק אותי.
1: אבל בוא, כשאנחנו מסתכלים על הקבוצתיות של הבועד באר שבע, אנחנו נגענו בזה, היה אחמד.
2: אני רוצה שתיגע בניב יהושע. איך יכול להיות שהילד הזה, שבא מליגה לאומית בסוף...
1: ולמה לא לגעת במרציאנו?
2: גם, במרציאנו, אחד
0: ש... ולמה לא לגעת ברוטמן שנכנס במשחק הגום...
2: אז איך אתם מסבירים את זה?
0: אני אומר לך שרוטמן זה שיר צדק, תראו אותי.
2: אבל זה רק מאמן?
1: יפה מאוד. רוטמן זה שיר צדק, רגל שמאל, כדורים ארוכים.
0: כן, וגם מיקומים טובים.
1: אני מבסוט ממנו מאוד. משחק ראש ולא מי יודע מה מהיר.
2: אבל תסביר לי, זה רק
1: מאמן.
2: כי לי יש תחושה
1: שאתה לוקח,
2: שאם אתה שם את זי אחמד במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, הוא לא מצליח.
1: זה רק מאמן. זה הסיפור. ברק רושוך יוצר קבוצתיות, לוקח כל אחד מהשחקנים, עוזב אותו השחקן קנגווה, ובסופו של דבר אתה קולט שהקבוצתיות מנצחת, מזרחי נשאר אותו מזרחי, הערב המדור כנראה שיפתח בעמדת המגן השמאלי, ואני כן. חושב שהקבוצה הזאת מגיעה למרקנה בכדי להסתכל בלבן של העיניים של הכוכב האדום, זה פשוט לא יהיה. השאלה היא, איך לוקחים את כל האווירה באצטדיון, ונרגעים ומשחקים את הכדורגל שהקבוצה הזאת יודעת לשחק.
2: שכטר, אני גם רוצה לשאול אותך על זה, כי בסופו של דבר עברת הרבה מאוד מאמנים, אחד הגדולים הוא פה לידי. רן קושוק היום הוא המאמן הטוב ביותר בישראל?
0: כן. היום נכון להיום, רן קושוק, אני אגיד לך מה, בסוף, אתה מסתכל על הסגל של רן קוז'וק מלפני שנתיים שהוא לקח שחקנים והביא אותם למצב, שחקנים שלא לא רצו לגעת בהם. מה זאת אומרת לא רצו לגעת? שחקני ליגת העל טובים, אחד כמו גיא מזרחי. אתה לוקח שחקנים כמו זי אחמד, שחקנים שאתה אומר לעצמך, אפילו אני אלך איתך, קנגווה ונטורה ירד ליגה בפורטוגל. זה לא שהיה לו איזה ביקוש גדול, הוא לא הביא עכשיו שמות גדולים.
2: אתה רואה שגם עכשיו אין איזה הצעה מפוצץ סלו.
0: הוא בנה תלכיד של קבוצה חזקה, שבעונה הראשונה לקחו גביה, ובמחזור האחרון או האחד לפני האחרון הפסידו אליפות. ושנה אחרי הוא מצליח לשדרג את הקבוצה ולהביא אליפות, ועכשיו... לא עם סגל נוצץ מדי, אני אומר לך, אני מסתכל על הרכב של הפועל באר שבע, אני אומר, שמה, אני זוכר את כל הקבוצות שרצו בפלי אוף ליגת אלופות, רובם עם סגלים הרבה יותר חזקים,
2: מסכם.
0: והוא מצליח לייצב ולהעמיד קבוצה חזקה, והיום יש, אני חושב שהיום באר שבע היא יכולה להיות פסע מהיסטוריה, כי באר שבע כן זכתה באליפויות, ובאר שבע כן זכתה בגביעים, וכן הייתה באירופה, אבל הרגע הזה שהם ישמעו את השיר, את הרגע של הצ'מפיונס ליג, זה
1: האמון.
0: משהו שיחרט להם לכל החיים, כי בסוף אלה הדברים שזוכרים לעד. אני יכול להגיד לך ששיחקתי בחול ושיחקתי בארץ וזכיתי בתארים. לעלות ולשמוע את הצ'מפיונס ליג עם קבוצה ישראלית, זה רגעים שאי אפשר להסביר אותם במילים. אני אומר לך שאני רואה את זה בטלוויזיה ושאני עושה ליגת אלופות, אין טופ כזה. אני יכול להגיד לך, ליג אירופאית, קונפרנס ליג וליגת אלופות, זה כמו נערים ופרמר ליג. זה לא דומה לכלום, זה הרמה הכי גבוהה, זה הטופ של הטופ, ואני מאחל לבאר שבע באמת להשיג את הרגע הזה, ויותר מזה, אם הם עוברים את הכוכב האדום, המשחק הבא שלהם פחות קשה על הנייר, גם קשה.
2: כן, למרות שאנחנו מול סקנדינביות פחות מסתדרים בדרך כלל.
0: זה לא בטוח עדיין, זה יכול להיות גם
2: קרבח. מול סרביות אנחנו יותר טוב לנו.
0: זה עוד לא בטוח הסקנדינביות, אבל אני אגיד לך, בסוף באר שבע היום יש לה משחק, ואני אומר לך שזה יהיה גאווה גדולה אם הם צריכו לעבור את הכוכב האדום, עם כל הרעש וכל הבלגן, אני מחזיק להם אצבעות.
2: אגב, בוא גם נגיד שזה נקודות דירוג מאוד חשובות למדינת ישראל, וגם אלונה מדברת על זה, האמת יאמר לזכותה בגלוי, כל עוד אין לה אצטדיונים כמו סמי אופר, כמו טדי, כמו בלומפילד, שיכולה להכניס כל כך הרבה כסף, מהם חשוב למפעלים האירופאים בשביל הדבר הזה.
1: נכון, הייתי שם בקיץ, וכמו שהבנתי, כן, יש תוכניות לקחת את טרנר ולדאוג שהוא כן יכיל כמות קהל.
2: אז מה שיש פה כמות קהל זה כמובן סמי אופר, ואנחנו, אין אירופה בסמי אופר, אבל אתה יודע מה יש שם גוטי?
1: מה יש?
2: פסטיבל האוכל הראשון של עיריית חיפה, של חיפה עכשיו, ברגעים אלה בסמי אופר, ואנחנו רוצים להתעדכן ולדעת באמת מה יש בפסטיבל האוכל הכל כך מרשים הזה, אז בואו נשמע מה יש שם.

0: קודם כל, ברוכים הבאים לפסטיבל האוכל בסמי אופר, ברחבת סמי אופר, רחבת הפסל. עשרות דוכנים, פוטרקים, ומקום אחד מדהים שכולו חוגג אוכל וחוגג את הקיץ כאן בחיפה. רק נאמר שכבר עכשיו, כמו שאמרתי, ישנם פה אלפים שהגיעו, התורים בכניסה נראים כמו בחגיגה אמיתית. וזה מתחיל היום, זה התחיל היום בשעה 6, ממש לפני 20 ומשהו דקות, וימשך בכל יום עד השעה 11, היום, מחר וביום חמישי. אתם מוזמנים, אם אין לכם תוכניות, אם יש לכם תוכניות, תשנו אותם, אתם מוזמנים לכאן, לחגוג פה. יש פה, קודם כל, מלבד אווירה מדהימה, יש פה גם אוכל מדהים, עם השפים הכי גדולים שאפשר לבקש. אנחנו מדברים על בין המשתתפים שיש פה, זה ישראל אהרוני ומושי קרוט וגיא גמזו ואבי ביטון ורחל בן אלול ועוד ועוד ועוד. מנה עולה פה עד 45 שקלים, בסדר? זה לא שעכשיו הולכים לשלם פה 300 שקל על כוכב משלן כזה או אחר. והחגיגה היא גדולה, אתם מוזמנים להגיע, בואו עכשיו ותישארו איתי בהמשך, יהיו פה עוד דבר, המון המון דברים מעניינים.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
3: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
7: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
13: אני רוצה
14: להגיע קיץ של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
17: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
16: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
17: זה מישהו אחר.
16: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא.
15: האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
18: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
19: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
20: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
21: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
22: הפועל תל אביב, וקיבלתי קשר שהייתי צריך כל ימי חיי. עזוב את גילי שאחרי זה זה כבר היה, אבל ביברס נטחו, אתה יודע, בחצי שנה כמה בישולים,
23: ביברס איתנו גם על הקו עוד פעם, נכון ביברס?
22: כמה נגיעות,
23: עזוב כדורים, עזוב בישולים, אישיות,
22: אישיות, אני צריך שימסור לי גוטי,
23: אישיות. רגע, תעצור, אני קוטע אותך כדי להבין אם ביברס איתנו. ביברס, אתה איתנו?
24: כן, כן, אני איתכם.
23: הלאה, אז עכשיו תמשיכו להחמיא לו.
22: געגועים, ביברס היקר, בנאדם, תקשיב טוב, הכי מדויק בעולם, טכני, כמו שגוטי אמר, בן אדם זהב, חדר הלבשה, הכל מהכל, אבל כוכב כדורגל, מת עליך, ביברס.
23: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, לפני שביברס ישפוך את האור על המשחק של היום בערב, תמיד שואלים אותי, עברו שחקנים גדולים, באמת, תחת הידיים שלי, ענקים, אבל השחקן שאני הכי אוהב, זה ביברס נטחו. שכטר יודע, הוא שאל אותי את זה בטריוויה, אז הוא אומר לי, איזה שחקן אתה הכי אוהב? אמרתי לו ביברס.
25: מותר לי להגיד מה אתה אומר עליו פה? שמתנתך זה עוד בנוסף. ביברס זה בנוסף, אתה אומר.
23: אין ילד כדה. טוב, יאללה, בוא נדבר כדורגל.
25: הוא לא אוהב מחמאות, אבל ביברס, בוא נדבר כדורגל.
24: בוא נדבר על דברים רציניים.
25: בדיוק, בוא נדבר כדורגל. מי כמוך מכיר את הליגה הסרבית, איך אתה רואה את יחסי הכוחות? כי אנחנו הופתענו מאוד מאיך שהכוכב הייתה נראית נגד הפועל באר שבע.
24: תראה, אני במשחק הראשון לא הופתעתי. כן, ציפיתי שהם יהיו יותר טובים, אבל במשחק הזה זה יהיה אופרה אחרת. זה מגרש מאוד קשה לשחק בו. אתה יודע, יש מגרשים, פעם הקופסה היה אורווה, שהם מאוד קשה לשחק בהם. זה סוג המגרשים האלה.
25: מה, אבל לא רק בגלל הקהל, גם בגלל איך שהמגרש עצמו?
24: הכל, הכל. אתה תחשוב שזה החדר הלבשה, ואז אתה יוצא למנהרה שיהיה, אתה הולך קילומטר למגרש, ופתאום אתה יוצא למגרש, הקהל כל כך רחוק, אתה יודע, זה 50,000, אבל הקהל רחוק, ופתאום המגרש נראה לך, אתה יודע, 16 נראה לך, שאתה צריך לרוץ קילומטרים להגיע לצד השני, יש לזה פסיכולוגיה מאוד
25: אבל מאוד גוטי רציני. תמיד אומר לנו כאן שזה גם יכול להתהפך עליהם, ואתה בטח מכיר את הדברים האלה שם.
24: בדיוק, אני זוכר שמכבי חיפה שיחקו פה לפני כמה שנים, אז פגשתי אותם במלון, ואני אמרתי להם, אם תגיעו לדקה 70 בתוצאה שאתם עולים, הם יפסידו בעצמם, ובאמת בסוף גם יקיבלו גול בגול עצמי.
25: כן, גול עצמי דקה 90.
22: איך אתה רואה את המשחק היום?
23: מה קורה שם בכלל? מה קורה שם בסרביה? מה קורה שם בפרטיזן אחרי ההפסד הזה
22: נגד הכוכב?
23: בכוכב, סליחה, אחרי ההפסד הזה נגד הפועל באר שבע בשבוע שעבר.
24: תראה, אני להגיד את האמת, אני לא קורא הרבה תקשורת, אבל לפי איך שאני מבין גם מהאנשים, אתה יודע, שמדברים פה, זה לחץ גדול. הם בנו קבוצה אך ורק לליגת אלופות. הם לא צריכים קבוצה לליגה, אם ינצחו...
25: בליגה זה מבחינתם זה קל?
24: בדיוק.
23: כן.
22: מי השחקנים המשמעותיים?
24: 80% מהמשחקים הם לא צריכים להופיע אפילו.
22: מי השחקנים המשמעותיים היום בערב? שאתה חושב שהם אלה שצריכים לתת את הטון במשחק?
24: תראה, יש לך את איווניץ' שהוא מאוד משמעותי. יש לך את האמצע שגם אבו פאני שם. ארנוטוביץ' שאתה יודע, בסוף, למרות שאני חושב שבשבילי השחקן הכי משמעותי זה קטאי, אבל באירופה הוא לא משתמש בו יותר מדי.
23: מה עם בוקרי?
24: אבל בוקרי הוא מהירות, אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, שחקן שבשטחים גדולים מאוד קשה, אבל אני חושב שאתה יודע, אני חושב שבאר שבע יהיו בעמדות היום, וזה יהיה פחות המשחק שהוא אוהב. אם יפתחו שטחים, זה הוא יהיה אחד המסוכנים ביותר.
25: הזכרת את השם של אבו פני, הוא בקשר איתך שם? הוא, אתה יודע, מבקש, עצות, אתם בקשר רציף?
24: לא דיבר פעם אחת מהשיא, בכלל.
25: אפילו גם לפני.
0: אבו פני לא מדבר עם עצמו.
24: מפתיע מאוד.
22: באמת מפתיע, הוא בא לבלגרד, והוא לא מדבר
25: עם עצמו כל כך בשנים.
22: אתה יודע שיכול להיות שהוא חושב שזה לא אותה מדינה. גוטלי. הוא חושב שהכוכב האדום זה במדינה אחרת.
25: ופרטיזן זה במדינה אחרת ופרקוכב.
0: יש מצב שאסור לדבר עם אנשים, שחקנים עם שחקנים כאלה גדולים שעדיין יש להם עתיד, אני מקווה בשביל ביברס, אם הוא רוצה בפרטיזן.
25: עוד מעט נדבר על ביברס ממש עליו, אבל ביברס, אני כן קראתי משהו שכתבו בתקשורת הסרבית, וכתבו, כנראה שאנחנו לא יכולים לנצח ישראליות. יש כזאת תחושה שם שבקרמה אי אפשר לנצח ישראליות?
24: אתה יודע, יש דברים בכדורי שזה מעבר לכדורי, זה באמת, כשאתה נכנס לקרמה זה גם קשה לצאת, אבל לא, באמת היום אני חושב, אם נלך נטו כדורגל, זה יהיה סיפור אחר מהמשחק הקודם, אבל אני עדיין לא פוסל את הפועל באר שבע, אבל באמת יהיה פה, זה יהיה דקות, יהיה להם הרבה דקות קשות, שאם יצליחו...
25: מה, הם צריכים לעבור את ההתחלה, כמו שאתה אומר, לעבור את החצי שעה הראשונה?
24: זה לא רק ההתחלה, יש... הם בעיקר במחצית השנייה אוהבים לתקוף לצד ההפוך, אתה יודע, כמו שהיה לנו פעם אלי ואיתה זוכרים בבלומפילד, שאתה רוצה לתקוף, אז הם גם ככה, בדיוק, אז מחצית שנייה הם אוהבים לתקוף, זה גם דקות שאתה צריך לדעת לעבור.
22: זה גם קריטי, אתה יודע, הגרלה בהתחלה, איברס, הם צריכים לדעת את זה.
24: כל דבר, כן.
22: דיברו איתך מהפועל באר שבע נגיד, לשאול אותך דברים מסוימים?
24: לא. לא, להגיד את האמת, לא.
0: אני רוצה לקחת אותך דווקא, לקח אותי לאחד המשחקים שניצחת אותם, במשחק חוץ, במרקנה.
24: משחק חוץ לא ניצחנו.
0: לא ניצחת אותם?
24: רק תיק, לא, רק תיק. הם לא הפסידו במשחק הזה 7 שנים, מאז
0: הם הפסידו. לא, הם לא מפסידים שם.
22: הם לא מפסידים בהיסטוריה.
25: בואו, מאמנים לוקחים שם דאבל, ואם הם לא מעפילים לליגת האלופות, הם הולכים הביתה.
22: זה מה שהיה למאמן הזה.
25: זה אותו מאמן אגב.
0: כן.
22: זה אותו מאמן שהפסיד. מה אתה עושה בימים אלו קצת? ספר לנו.
25: כן, בוא נדבר עליך.
22: כן.
24: בינתיים אני עובר דירה, זה מה שאני עושה.
22: איפה אתה?
25: בתור בלגרד אבל?
22: איפה אתה? אתה גר בבלגרד עכשיו?
24: כן. כן, כן.
22: תגיד, לא יכולת לתת עונת פרישה בהפועל תל אביב קצת? קצת... מה, סיימת בכושר טוב, עם גולים, בישולים, שנים טובות, לא יכולת לחזור לארץ?
0: עזוב אותו, עזוב אותו.
22: קצת לראות אותך? מה קרה?
24: זה היה ריב בין הלב לראש, בסוף הראש ניצח.
25: מה, חשבת על זה? זה היה בשיקולים?
24: בטח, בטח, זה היה...
22: הוא תמיד אמר שיכול להיות שהוא יעשה את זה.
25: לא, אבל בסדר, תמיד אתה אומר, אבל אתה עכשיו שאתה אומר, טוב, אני סיימתי בפרטיזן, זה עובר לך בראש, אולי אני ארים טלפון לאנשי הפועל תל אביב ואני אסיים את הקריירה?
22: הוא לא צריך להרים, הם ירימו אליו, תאמין לי.
25: בוא נראה, הם ירימו אליו.
24: תראה, לא, קודם כל לא דיברתי עם אף אחד בקשר לשחק בהפועל או משהו כזה, אבל ברור שאם זה היה בתוכניות שלי לחזור לארץ ושחק בארץ, אז אני מאמין שדברים היו מסתדרים, אבל באמת בסוף החלטתי שללכת עם
25: הראש. אתה אומר הראש ניצח, למה, מה הראש אמר? שמה, שאולי לא תצליח, שאולי זה, כי היית בכושר נהדר.
24: לא קשור לאי הצלחה, אם הייתי רוצה, הייתי יכול להמשיך גם פה לשחק עוד עונה שתיים. אבל אתה יודע, גם כשפרשתי מהנבחרת, אמרו לי, אתה יכול עוד, אבל אני העדפתי ללכת כשאתה יודע, הכוח עוד אצלי קצת, ואתה יודע, לא יזכרו את הדברים הרעים, יזכרו את הדברים הטובים, ורציתי לסיים את זה בצורה יפה.
0: אז אני רוצה שבהתאחדות לכדורגל ירימו את הכפפה, זה דבר שיושב לי בראש כבר הרבה זמן, אני מאוד מאוד מקווה להיות באירוע משחק הוקרה לביברס נטחו בין נבחרת ישראל לבין הפועל תל אביב.
22: מסכים איתך בכל מילה. ביברס, תגיד, אתה מתגעגע?
0: איפה שתשים את השש או את ה-66?
22: ביברס, אתה נשאר לחיות בבלגרד? מעניין אותי.
24: כן, כן.
25: למה בעצם ביברס
24: קטן? לא טוב לנו.
25: לא, השאלה אם יש תוכניות גם לשמש בתפקידים מקצועיים, מנהל מקצועי, מאמן.
24: תראה, היה תוכניות, אני קודם כל התחלתי קורס מאמנים פה, אני באמצע כבר, אבל גם היה תוכניות לעבוד במועדון. כרגע הדברים במועדון קצת, אתה יודע, בוא נגיד לא יציבים, אז דברים פחות התקדמו, אבל בלי קשר, אני באמת, לי ולילדים ולאישה, אנחנו כל כך טוב לנו פה שבינתיים אנחנו לא רואים סיבה לעזור.
0: בעזרת השם שכטר, אתה יודע, אני סוף סוף פוגש את ביברס בחודש הבא.
23: בחודש הבא בבלגרד, כי נבחרת ישראל הולכת לשחק נגד אירלנד
25: בבלגרד
23: בבצ'קה טופולה.
25: בבצ'קה טופולה.
1: השטיח האדום מוכן.
2: תעשה לו ארוחת ערב, גוטי לא אוהב לבזבז בחול. הנה אני מחבק אותך.
1: הכל כלול, אל תדאג, הכל כלול.
23: רגע, ומה בארוחה
2: שכתר?
23: ומה בארוחה?
2: אלוף, מקום שני בעולם בחזה עוף.
25: ממקום ראשון?
2: מקום ראשון?
23: ווליד בדיר.
2: ווליד בדיר,
23: חזה עוף. דגים, ווליד בדיר, תחינה ואורי.
25: לא, אבל...
2: ביברס, אחד הילדים שחק כדורגל? משהו, יש לנו איזה דעת חור הבא? מעניין אותי.
3: שלושתם שחקים.
25: שעה
3: בפרטיזן? כן, האמצעי שוער.
25: וואלה.
3: כן, והוא מאוד כישרוני.
25: מה אתה אומר?
3: הוא מאוד כישרוני השוער.
25: איזה שנתון?
3: הוא 2014.
25: יפה.
23: מה אתה אומר שוער? ואין לנו איזה צ'אבי קטן?
3: האמת, לא.
25: לא.
2: אני אוהב את האמת שלך,
25: ביברס. הוא מתמקד בשוער, לתחושתי.
2: אני אוהב את האמת שלך, ביברס.
3: השוער עם משחק רגל הכי טוב, להגיד את האמת.
2: יואו, זה טוב. זה וינסנט.
25: ביברס, אמרת שאתה עושה קורס מאמנים, זה באמת השאיפה לעתיד הזו, ואיפה? אבל זו השאיפה או שאתה רואה את עצמך? סתם, לי בתחושה באופי, אולי יגידו לכם, אתה יכול להיות מנהל מקצועי,
23: יכול להיות מנהל מקצועי, יכול להיות מאמן, פרופסור לכדורגל, אתה ראית פעם הרבה שחקני כדורגל, שמתוך המגרש רואים את כל המגרש, אין הרבה שחקנים כאלה.
25: מה הכי מעניין אותך באמת?
3: האמת הכי מעניין אותי זה הספורט דירקטור. כשהייתי יותר צעיר מאוד אהבתי את עניין המאמן, וזה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי, אני מאוד אוהב ללמוד וטקטיקה ודברים, אבל... איך שאני רואה את מעמד המאמן, ואתה יודע, היום זה פחות משהו שאני רוצה להיות חלק ממנו.
23: בסדר, אבל בסוף, גם ספורט דירקטור צריך לבחור מאמן, ובסופו של דבר, כשאתה יושב ביציע, אז אתה יודע, הקבוצה הזאת בחרת שחקנים, בחרת מאמן, בסוף זה בא לך על הראש, אתה ספורט דירקטור, ובסוף זה אתה, אתה, כי אתה הראש.
3: נכון, שם אבל זה בחירות שלך, בסוף בתור מאמן, אתה יודע, היום מאמנים, אתה יכול להיות המאמן הכי, הכי מדויק, המאמן הכי משקיח, הכל עושה, בסוף בא לך איזה בעלים שאתה יודע, מבין יומיים בכדורגל ואומר לך, אני לא אוהב את השיטה או משהו ושולח אותך הביתה. וזה פחות דברים שאני, אני אוהב לעשות עבודה לאורך זמן.
25: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על שאתה רואה עכשיו את השחקנים הישראלים שיוצאים לאירופה, אתה עשית קריירה רובה באירופה, כמו דניאל פרץ שעכשיו בסאות'המפטון, ענן חלילי שקרוב לחתימה בקריסטל פלאס, ליסה ביסד שיוצא לצ'מפיונשיפ, יתרום לנו, אנחנו סוף סוף כנבחרת ישראל נעלה לטורניר גדול בזכות זה שהרבה יוצאים? למרות שאיסה צריך להגיד כבר לא יהיה בנבחרת ישראל.
3: זה שהם יוצאים, והם יוצאים דווקא בתקופה האחרונה באמת לליגות בחירות וליגות טובות, זה בונוס עצום.
23: משמעותי מאוד.
3: נכון, זה בונוס מאוד מאוד, משהו מאוד משמעותי לנבחרת, אבל זה לא יסתכם ב4-5 שחקנים ייצאו, זה לא יספיק. זה צריך להיות עבודה של באמת כמה שנים, שכמה שיותר שחקנים ייצאו, וכשיהיו לנו 10 שחקנים בליגות בחירות, ועוד 15 בליגות שבוא נגיד דרג שני, אז נבחרת ישראל תהיה הרבה יותר משמעותית בעלייה לאליפות אירופה או למונדיאל.
25: ביברס, אני לא אשחרר אותך בלי איך שחברך לשעבר לקבוצה עמרי קנדה אומר, ניחושים ומיחושים, מי עובר את היום?
3: קשה, אני ארצה ואני רוצה ואני אלך עם באר שבע.
25: יאללה, אנחנו קונים את זה. ביברס נטחו, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, אחד באמת השחקנים הכי גדולים שהיו פה, המון המון תודה על הדברים.
2: תודה ביברס, אוהבים אותך, שמור על עצמך, פנק את גוטי.
3: תודה.
2: רק בריאות, באמת, אחת
25: תדעי. אמרתם חזה עוף, ומה ביברס הולך להכין לך, אז אנחנו רוצים לשמוע שוב מה יש בפסטיבל האוכל של חיפה, אולי יש שם חזה עוף יוקרתי. בוא נשמע מה יש בפסטיבל האוכל.

0: בטוח שיש פה אלפי אנשים, לדעתי יש פה למעלה מ-10,000 איש. פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יצא לדרך לפני 40 דקות, וכבר יש פה המוני אנשים שמגיעים ונהנים מדוכני האוכל מכל רחבי הארץ. ואנחנו מדברים על השפים הגדולים ביותר, על ישראל אהרוני ועל מושיק רוט ועל שרי ומיכל אנסקי, אגדי, רסיף 33, רואים פה השף אבי ביטון, רואים פה את כל הדברים הגדולים ביותר בעולם האוכל הישראלי. הפסטיבל הזה קורה היום מהשעה 6 בערב כאמור עד 11 בלילה, זה גם יהיה מחר מ-6 עד 11 וגם ביום חמישי מ-6 עד 11. אתם מוזמנים להגיע, יש פה חניה, יש פה מטרוניות שמגיעות קרוב, יש פה רכבת שמגיעה אם אתם רוצים להגיע מהקריות, יש את כל הדרכים להגיע לחגיגת האוכל המושלמת שקורית כאן ברחבת סמי אופר. אנחנו רוצים לקרוא לכם להגיע, פשוט אנשים נראים פה מאושרים, לא עושים קצת, אבל מאוד מאוד מאושרים. אתם מוזמנים להצטרף אליהם. אנחנו כמובן נהיה כאן בשידור חי, רדיו חיפה יהיה כאן בשידור חי מהרחבה הזאת עד השעה 11. אתם מוזמנים להצטרף אליי, עד כאן.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים. חם.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: קיץ חם.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120,000 שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קסם ביער,

0: בטיקטמאסטר.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
14: תסביר לי, מה... ויתורים, על מה ויתורים?
15: לא, לא, אני רוצה לדעת במה הוא נכשל במבדקים הרפואיים
16: באיטליה. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל הוא יודע, אנחנו יודעים שזה קשור ללב. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קשור לזה, אבל... קריסטל פלס יודעת, בוא.
14: כן, אבל מה זה אומרת ויתור? כי אם הוא חליל או משהו קורה לו בלב, אז זאת אומרת...
16: אין ביטוח, אני מתאר לעצמי.
14: אין ביטוח, זה כאילו על עצמו.
16: אני מתאר לעצמי, אין ביטוח, זה עליו. אתה אוהב את זה?
14: אין לך ברירה, מה זה אוהב את זה?
16: לא, אתה אומר אין ברירה, זה קריסטל פלס הזה.
14: אני הייתי בסיפור קטן, אני הייתי, היה לי הצעה מקייזר סלאוטרן, מהנובר, ומווסט ברומיץ', אני הגעתי לווסט ברומיץ', וישבתי עם רוי אודסון, אז היה מאמן נבחרת אנגליה אחרי זה, ומדבר איתי כבר על כל מה שקורה, ובאתי לעשות את הבדיקות רפואיות, הכניסו אותי ל-MRI, ולא עברתי את הבדיקות רפואיות, ו... היה לי טראומה מאוד גדולה, אמרו לי, שמע, רצינו אותך מאוד, והיו מוכנים לשלם את הכסף הזה להפועל, ושכר יותר גדול, גבוה ממה שהיה לי בגרמניה, והיה לי רגע, איזה שבוע שהייתי בלחץ, כי אני צריך להגיע לבדיקות רפואיות אחרי זה בקייזר סלאוטרן.
16: פחד שלא תעבור גם אותם?
14: פחד שאתה לא תעבור גם אותם. קייזר סלאוטרן עשו את הבדיקות לא כמו שעשו ועברתי, ואם היו אומרים לי באותו נקודה, שומע, אם אתה חלילה נפצע בקרסול, כמו שאמרו שיש לך משהו עתידי, והכתף שלך עוד שוב אתה פורק אותה, אתה צריך לקחת את הזה, הייתי חותם, אין לי ברירה.
16: חותם.
17: אז יש לי שאלה
14: לך עכשיו.
17: כשחקן, אתה יודע, בוא תנסה רגע לרדת לעומק, מה הוא הרגיש... אחרי אני... שכבר הוא סגור
16: וזו
17: באינטר.
16: אינטר.
14: שומע?
17: וזו
14: אני
17: אינטר.
14: אני לא יכול להסביר לכם.
17: רגע, רגע. איתי, תן לי רק לחדד את השאלה בשביל שהמאזינים שלנו אוקיי. יבינו, שהוא כבר ראה את עצמו יושב ליד לאוטרו מרטינס בחדר ההלבשה, ופתאום זה מתפייד לו.
14: זה רגע, קודם כל, אני לא הייתי במקום הזה של אינטר, אבל כן הייתי במקום של לואיס ברומיץ', של פרמר ליג, שאתה מגשים את החלום שלך, וזה פתאום רקנות, ולחץ וחשש, ואתה אומר לעצמך, זה יכול להיות כבר לא יקרה יותר.
16: זאת אומרת,
14: הוא הגיע, כן, הוא הגיע למצב שהוא אמר לעצמו, ברגע שזה קורה באותו נקודה, אתה אומר, יכול להיות שאף אחד לא רוצה לגעת בי כבר, עם מועדון כמו אינטר, וזה מפורסם בתקשורת, שלא עברת בדיקות רפואיות, אתה כבר אומר לעצמך, יכול להיות שנצטרך להישאר או בבלגיה, או למצוא איזה מועדון, משהו דרג ביניים. וזה רגעים קשים. עד עכשיו שהוא יחתום, שהוא אומר לעצמו, אני יכול לחזור לנשום, הוא לא משנה, גם שהוא שיחק בבלגיה, היה לו איזה משחק גביה או ליגה, וגם אתה חושב, אתה לא רגוע, אתה לא ישן, אתה כל הזמן חושב על זה. הוא הגיע למקום שהוא מקשים את החלום הכי גדול בקריירה שלו. זה לא חלום רגיל, זה להיות באינטר, במועדון של טופ ליגת הלופות.
16: אז אני אשאל אותך שאלת המשך, גם אותך גוטי כמובן, האם זה שעכשיו הוא חותם, ובוא נאחל באמת שלא יהיה עוד שום דבר דרמטי, אמן. ושהוא חותם בקריסטל פלאס, האם זה מרגיע או שעדיין יושב בראש, שבו כמו שאומר, מרגיע. אינטר זו אינטר.
14: זה מרגיע, אבל הצלקת של אינטר תלווה אותו עד יומו האחרון. טוב, זה מרגיע, מרגיע. הצלקת של מועדון כמו אינטר
16: גודל הזה מתישהו.
14: זה מאוד מאוד קשה.
0: אז אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מתפרץ, שכטר, סליחה.
14: באהבה, אתה מתי שאתה רוצה שלך.
0: אוקיי, ככה, אז אני אתן לכם ככה כמה שמות אחרונים, שאני בטוח שכולכם מכירים, שזה...
16: אוליסה, לא?
0: אוליסה נמכר ב-53 מיליון יורו, ועברת שיהיה זה ב-70 מיליון, ועכשיו מר גיי לסיטי ב-23 מיליון יורו, וממש עכשיו, לפני שבועיים, מקסנס לקרואה של... קריסטל פלאס נמכר לצ'לסי ב-60 מיליון יורו בדיוק.
14: אתה ראית איזה שחקנים נתת, צרפתים, איטלקי,
0: צרפתי ולא, צרפתים ואנגלים.
14: כן, זה יפה, תמיד תזכור שאתה ישראלי, ותמיד תזכור שאלה שחקנים שמשחקים יורו ומונדיאלים, והשוק שלהם מאוד מאוד גדול, ואני אגיד לך מה כן...
16: לא, אבל לפחות הנקודה זה נראה שקריסטל פלאס היא סוג של חממה.
14: זה חממה, כן, אתה צריך להצליח, הליגה האנגלית, ליגה מאוד מאוד קשה, מה שכן, יש לו מאמן פייר סאז' שאימן בלנס, שמאוד אוהב לשחק גם 3-4-3, גם 4-3-3, ואוהב לשחק עם שחקן על הקו. אני חושב שהתפקיד, כמו שגם גוטי דיבר על זה הרבה, עם חמישייה מאחורה, שהוא על כל קו ימין, שיש לו את הביטחון לעלות ולרדת, הוא יכול להשתדרג גם בפרמייר ליג, ובסוף זה הליגה הכי טובה בעולם.
0: אני בדיוק בא להגיד לכם משהו. אני חושב שכל מחזור, סליחה גוטי, אם היינו רואים אותו
16: בליגה... תן לנו ממשחק קצת בכנף שמאל.
0: אז זה מה שאני אומר, יש לנו קצת מצ'אפים, ג'רמי דוקו, מתאוס קוניה, מרטינלי, גרנצ'ו, מיטומה, פדרו נטו, שחקנים מאוד מאוד חזקים למצ'אפ, אבל אני יכול להגיד ש... כל משחק שלו, אם הוא היה באיטליה, אולי אם היינו רואים אינטר נגד לצ'ה או אינטר נגד מונזה, לא כמו לראות, אפילו קריסטל פלאס נגד איפסוויץ' או נגד קבוצה הכי קטנה, מעניין, משחק מעניין.
15: הליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה בעולם.
14: הכי טובה, הכי מעניינת,
15: בוא נעשה סדר, הכי עוצמתית, הכי מהירה, טכניקה, הכל בא לידי ביטוי.
16: הכי הרבה כסף, הכי הרבה
15: כסף, הכי הרבה קהל.
14: אתה יודע, שאני באתי לאנגליה, חשבתי שאני מהיר, שאני טכני, שאני חזק. אחרי שבועיים אימונים, אמרתי, מה אני עושה פה?
15: מה טוב. בסופו של דבר,
14: הם טובים בהכל.
15: בסופו של דבר, זה לא
16: חוץ מבלקחת תארים עם הנבחרת.
15: בסופו של דבר, זה לא בכדי ששני המועדונים, שגם אינטר וגם קריסטל פלאס, זה שני מועדונים שמשחקים עם שלושה בלמים, ונותנים לו את כל קו ימין, כי יודעים שככה אפשר להפיק מחנאי.
16: זה התפקיד הכי מוצלח שלו, נכון?
15: כן,
16: זה התפקיד הכי מוצלח שלו, כי הוא גדל כחלוץ, שיחק גם ככנף, אבל צריך להגיד, המעבר הזה,
14: יש לו חלוץ, מתתה. נבחרת צרפת, מטר 90.
0: ואיסמעיל עשר, מהיר מאוד על הקווי טוב.
14: כן, הוא יכול, התשאלות, גוטי הוא מאמן שגם יכול לשחק לפעמים 4-3-3, יהיה מעניין אם ב-4-3-3 הוא ישים אותו כמגן.
15: אני אגיד לך מה שכטר, מבחינת עוצמות, מהירות, ענן חלילי לא נופל מאף אחד שם. הנה, אני
16: כן, גם באנגליה?
14: חד משמעי. חד משמעי. הוא יש שם מאוד אינטנסיבי וחזק.
16: הוא לא ירגיש מה ששכטר הרגיש אז.
0: לא, לא, לא. מבחינת פיזיות?
14: רוצה לשמוע משהו, השחקן הכי אתלט ופיזי שידע הכדורגל הישראלי.
15: שמע טוב, שכטר, ראיתי אותו משחק בליגת האלופות נגד בואטנג. אתה זוכר את הבלם הזה?
0: כן, ז'ירום בואטנג.
15: ז'ירום בואטנג?
16: ברור.
15: בשלקה. בסדר? מה הוא עשה לו שם ליד הקו? זה אני הייתי שם ליד הקו. הבנתי שכל מה שהוא מספר עכשיו זה כאילו
16: הוא ממת.
15: בדיוק.
14: אני לא, אני אומר, ענן חלילי באמת, העוצמות שלו זה משהו שלא רואים הרבה.
0: תגיד לי, פשוט שכטר אמר על הבלמים ועל זה שנמכרו מקריסטל פלאס, שים לענן חלילי היה ליד השם שלו, דגל, צרפת או ברזיל, הוא היה עולה 50-60 מיליון.
15: בסדר,
0: בעוצמות האלה.
15: ג'ובאני רוסו אמר לי יום אחד, אם אתה, במקום דגל פספורט ישראלי, פספורט קרואטי, וקוראים לך גוטמנוביץ', אז זה יכול להיות אחר.
16: אגב, גם במשחק של הפועל באר שבע נגד אינטר, עצמה, לפני המשחק, באספה, זה מה שברק בחר אמר להם, הלך לבוזגלו, אמר לו, אם אתה היית זה, היית פה, אם אתה למליקסון, אתה היית פה, אתה, הכל. זה נכון, לא צריך, אי אפשר להתכחש לזה.
0: אני לא יודע אם מבחינת פיזיות הוא נופל, בוא נגיד סתם, אני הולך איתך הכי רחוק, לטרנד של לפני 3 שנים שהוא רק עלה, עזוב מבחינת
15: חוכמת
0: משחק,
15: פיזיות ועוצמה,
14: פיזיות ועוצמה, ניטור, אתה יודע איזה ניטור יש לו?
15: הכל מדהים, הכל ברמות הכי גבוהות.
0: אני בטוח שאני להפתיע את כולם.
14: תקשיבו רגע מה אני אומר לכם, הוא לא נגע בטיפת אלכוהול בחייו, רק אורז, קרח, חזה אוף, טחינה, דגים ותירס.
0: ומסמרים.
14: וברזלים קטנים של חינקי חילוף. זה אנשים לבן אדם הזה, זה מקצוען אחי, זה אריה.
15: יכול להגיע איתי לסרביה, נכון? לארוחה של ביברס.
14: הוא יכול, מה שאתה רוצה, יפנק אותך.
16: אבל הוא לא יאכל כלום, חוץ מהחזה אוף.
14: אבא שלו מהיר אותו באחד בלילה לאכול אורז לבן.
0: אני אומר לכם שהפרמייר ליג הולכים לגלות שם שחקן על הקו, שהולך לרסן שם את דוקו ואת כולם.
14: אני אוהב את ההתלהבות והטירוף, זה הכל איך הוא ישתלב מבחינת העוצמות והאינטליגנציה המשחק שלו לליגה האנגלית, כי הליגה האנגלית היא 10 דרגות מעל הליגה הבלגית, וזה לא פשוט בכלל, ויש לו נגדו כנפיים שעושים אחד על אחד ועוצמתיים וכושר גופני, ובאמת יהיה מעניין לראות איך הוא משתלב שם.
16: כן, אז אנחנו נרחיב את הדיון על ענן חלילי, וגם נדבר על מנור סולומון שחתם אתמול רשמית בווסטאם, אבל אנחנו מסיימים שעה, ועורך והפיק את השידור רון יהודית פרלה בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור ברדיו אלעתו אריק בן אריה, מה, גרי פאקינג סגור נעלם היום? נעלם. טכנאית בירושלים רונית עזרן, גם כאן בחיפה טכנאית יסמין שעבר. אנחנו יוצאים לחדשות פרסומות, חוזרים שעה הבאה עם עוד הרבה נושאים.
6: בחסות
18: איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. עכשיו ברמי לוי, מרקח בדים שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
21: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
22: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו באש לעבר ספינת מחולות המניפה את דגל פנמה לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה לארצות הברית הנמלי איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים הפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
11: פוליטיקה, מפלגת ישראל ביתנו במכתב ליועץ המשפטי של הליכוד, כותבים שהם דורשים להסיר באופן מיידי פוסט מזויף שהופץ בחשבונות הרשמיים של נתניהו ברשתות החברתיות, ובה נראה ליברמן לצד מנסור עבאס. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי המפלגה הודיעה כי אם הסרטון לא יוסר, היא תגיש עתירה לוועדת הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השני.

0: הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם. זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות. עדיין לפחות עד ליום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה. מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: קיץ ברדיו ירושלים.
5: 101 FM ו-89.5 FM.
4: It's too hot.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. דיברנו על ענן חלילי, בואו נרחיב את הדיון הזה ונצרף אליו גם את מנור סולומון, חותם אתמול בווסטאם. ומעניין אותי לשמוע את שניכם, גם גוטי, אתה בתור מאמן שכטר שהיה שם, האם זו, אתה יודע, עם כל ההתלהבות אתמול שזה ווסטאם והכל והשמחה, האם זה גם לא סוג של איזה חותמת בקריירה שבגבעים הבאמת גבוהים זה לא הלך?
2: מה זאת אומרת, ווסטאם זה לא גבוהים?
1: בצ'מפיונשיפ לא.
2: תשמע, אני מסתכל על מנור סולומון, אני מסתכל על כל הקריירה שלו, אני חושב שזה אחד השחקנים היותר כישרונים, בטח בג'נריישן הזה, אבל השחקן הזה, מה לעשות, הוא פציע. והפציעות האלה הם אלה שעצרו לו טיפ-טיפה את ההתפתחות של הקריירה, אבל כשאני מסתכל, אני לוקח על, עכשיו את כל המכלול, כשב-24 לחודש הבא, נבחרת ישראל משחקת...
1: זאת אומרת, הוא מסתכל על זה מנקודת מבט של הנבחרת.
2: אני, okay. אתה יודע, אני מסתכל על זה, כשנבחרת ישראל, אני יודע שמשחקת נגד אוסטריה בליגת האומות ב-24 לחודש ספטמבר, וכשאני יודע שחלילי בקריסטל פלאס וסולומון בווסטן ודניאל פרץ בסאוטהמפטון וגנדלמן בלצ'ה ואוסקר עושה חייל באייאקס ולמקין בטוונטה, ועוד לא דיברתי על כל השחקנים שיש לנו ב-MLS, טורג'מן, בריבו, טוקלומטי,
1: אבאדה ברומניה,
2: יגיד לך שכטר שמבחינת נבחרת ישראל זה בסיס מאוד מאוד משמעותי, באמת, לקראת המטרה ששמו לעיניהם ראשי ההתאחדות לכדורגל, ברגע שמינו את רן בן שמעון, וזה הפעלה ליורו 2028.
3: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. בסוף, אנחנו צריכים לזכור, מנור סולומון בשנים האחרונות הגיע למועדונים אימפריות של כדורגל, ולהגיע למקומות
1: אולי,
3: כאלה...
1: אולי זה חותמת שלא
3: להיות,
1: הלך.
3: להיות בטוטנאם, שהוא לא, השתלב, אבל אחרי זה להיות ב... ויה ריאל.
1: פיורנטינה.
3: בפיורנטינה. וכמובן, להגיע עכשיו לווסטאם, אני חושב שזו החלטה הכי טובה שהוא יכל לקבל.
2: נכון.
3: זאת אומרת, להגיע למועדון גדול מאוד.
1: למרות שזה בצ'מפיונשיפ.
3: זה בצ'מפיונשיפ, ואני אומר לך שהצ'מפיונשיפ זה ליגה חזקה וטובה.
2: ראינו גם מה הוא עשה בליץ.
3: נכון, והוא מכיר את הליגה הזאת, והוא יכול לבנות את עצמו שוב, והוא חתם חוזה לשלוש שנים, והוא צריך לשמוע, כמו שאמר גוטי, על עקביות ויציבות, כי באמת הכישרון קיים, ואני חושב שגם לטוטנאם באמת שהוא בזון שלו, יש מה למכור, ואם זה להיכנס דקה 60, אבל בגלל של...

0: טוטנהאם זה מועדון עם הרבה מאוד כסף, הם מחפשים את השחקנים מהשורה הראשונה, אז הוא לא ישתלב.
1: גם אחרי עונה כל כך רע של טוטנהאם, הם רוצים ללכת סוג של בטוח.
0: נכון, אבל אני חושב שהוא קיבל החלטה טובה, וגם שם המאמן יודע ומאמין בו, ורוצה לתת לו את כנף שמאל, את הביטחון ואת השקט, ואני אומר לך שמרגיש לי שמנור סולומון מגיע בגיל 27.
1: מתפוצץ?
0: להתפוצץ בווסטאם ולקחת אותה לפרמייר ליג ולהיות משמעותי בפרמייר ליג, ככה אני רואה, ואני רואה אותו גם מדבר, תקשיב, הוא עבר כל כך הרבה בקריירה שלו והוא רק בן 27, 27
1: אתמול אמרתי את זה, שזה מרגיש לי שהוא בן 40 כבר,
0: וזה הפריים של הכדורגלן, הוא הרבה יותר מנוסה, הוא הרבה יותר מבין עניין, הוא כבר נהיה אבא, הוא יודע את הסיטואציה, רק שישמור על עצמו ושייתן לנו ליהנות ממנו גם בנבחרת וגם בווסטאם.
2: יש להם סגל טוב, מברפן, אוזווטו, דיבו, בלמים.
1: הם השאירו כן? רוב הסגל שהיה להם הפרמר.
2: וסוצ'ק ושחקנים חזקים ווואן ביסאקה מגן ימין. סגל טוב יש להם והם השאירו אותם ומאמין כן, שלפי הדיבור יחתימו עוד שחקנים.
0: יש לו קשר אחורי מקסיקני. מצוין.
2: קשר אחורי מקסיקני, אני מיד נותן
1: לך. עוד מעט תבדוק את זה, אבל...
2: אדסון אלוורז.
0: אדיר, אדיר, אדיר.
1: דבר איתי שכטר על הליגה הזאת כצ'מפיונשיפ, כי אתה יודע, אמנם זו ליגה שנייה, אבל אפשר להגיד שהיא אחת מהשש-שבע הליגות הטובות בעולם, לא?
0: אין שאלה בכלל. גם השחקנים שקונים ומשלמים עליהם, גם החוזים של השחקנים, וגם התנאים והרמה הגבוהה, יש שם ליגה טובה מאוד, והוא מגיע למקום טוב, והוא יוכל ללכת עכשיו לקבוצה בפרמייר ליג כביכול, שנלחמת על החיים שלה, ורק לעשות הגנה. הוא ידע שהוא הולך לווסטהאם, לקבוצה שרוב הזמן תשלוט בקצב המשחק, ותעשה התקפות, גלים אחרי גלים, עם אצטדיון חדש ואדיר, וקהל שיכול לדחוף אותו קדימה. אני אומר לך, החלטה אדירה שלו, ורק אתה יודע שנהנה ממנו, אני אומר לך שזה ליגה מצוינת בשבילו, והוא יכול מפה לפרוס
1: כנפיים. וקח אותי למה שהקואוץ' אומר, כמה זה באמת שאנחנו רואים על נבחרת ישראל, כמו שאמרנו, ענן חלילי, עוד יש שני שחקנים בצ'מפיונשיפ, עוד שחקן בסריה A, אפשר להגיד תאיה בלבנטה, נכון?
0: כן, יש לך אבו פאני בכוכב האדום,
2: אבו פאני,
0: גבי קניקובסקי שמשחק בהונגריה,
3: יש לנו כבר, בוא נה, יש פה בסיס חזק מאוד של
0: אבל
3: שחקנים.
0: אבל עדיין יש לך בעיה בהגנה, גוטי.
1: מה חסר לך?
0: חסר לך בלמים.
3: חסר לך טל בן חיים כזה.
1: בלמים?
3: כן, בלם, לך... הבלם, טל בן חיים הבלם, לא טל בן חיים שלנו.
0: לא, לא יש לנו את מנור
3: בשבילו. טל בן חיים שלנו,
1: יש.
3: טל בן חיים שלנו שישאר איתנו.
0: כן, אבל חסר לך עדיין, אתה יודע, בסוף אתה מסתכל גם על גוטמן, יגיד לך מה זה להיות מאמן. אתה מסתכל על הסגל של נבחרת ישראל, ואתה כל הזמן מנסה לנוע עם זה שאני, בגלל שאין לי בלמים ברמה הגבוהה שיש, שקשה להם מול הפיזיות
3: והעוצמות,
0: אז אתה משחק עם שלושה.
1: כן, אבל השאלה, אתה... השאלה דווקא לטעמי, כשיש לך את ענן חלילי ורוי רביבו, אתה חייב לשחק עם שלושה,
0: כן,
1: ואין
0: אתה...
1: לך אפילו שניים.
3: לא, כן, לא, לא, לא, יש לך... לא נכון, יש לך... תשמע, לשחק עם שלושה ברגע שהם מתואמים, אתה יכול לשחרר שני שחקנים כמו רביבו וחלילי, שזה שני שחקנים שבאמת...
1: מי השלושה שאתה רואה שיכולים לשחק בלמים?
2: האופציה שלנו זה לנקין, רוטמן, סטויאנו, ועידן נחמיאס ובלוריאן.
1: כן. אתה אומר, אתה סומך.
3: איפה הבעיה?
1: לא, אני שואל, אתה סומך.
3: סומך.
1: או שאתה אומר, אולי אתה אוהב את ויתור, אולי נחזיר את ויתור גם.
0: לא פוסל.
1: לא פוסל?
3: לא.
1: לא פוסל לשים את ויתור שם?
3: מה, אני אגיד לך משהו.
2: דעתי רוטמן
3: יש. ויתור, אגיד לך שכתר.
0: הוא לא יכול כל כך הרבה משחקים,
3: אבל... לא משנה, אבל ויתור זה מסוג השחקנים, שאם יבוא לורן בן שמעון, ויגיד לו, תשמע רגע, מיגל, אני רואה איך אתה נראה, עם הפועל באר שבע בליגת האלופות, ותפו-תפו שזה ימשיך ככה, בוא תן לי עוד משחק, בוא תן לי עוד שני משחקים, אתה חושב שהוא אומר לו לא?
0: לא, יבוא. איזה בלם הייתי מביא שיכול לקחת אותך ליורו בהליכה?
1: מה?
0: סליבה.
1: הייתי מביא, כבר חשבתי הוא הולך לתת לנו פה.
3: חשבתי הוא מביא לנו עם איזה אזרחות שאנחנו עוד לא שמענו עליה.
1: כן, אמרתי אולי אתה מכיר איזה זר שמתחתן עם ישראלית.
0: אי אפשר להזריח אותו.
1: אלא אם הוא רווק, ואז נמצא לו שידור.
3: רציתי בזמנו להזריח את דאגלס דה סילבה. אתה יודע מה עשיתי בכדי שיתנו דאגלס דה סילבה להזריח אותו?
1: אתה יודע מה הייתה הבעיה שלך?
3: נו,
1: שזה לא היה מכבי חיפה, כי מכבי חיפה באזרוחים חזקה מאוד.
0: כן, מכבי חיפה קודם כל אומרים לו לבוא בשדה עם מגן דוד, לא קשור, לא מכיר את ישראל. תבוא עם מגן דוד, קודם כל תגיע לשדה.
1: אתה רואה, בגלל זה ברוניניו נחת עם תהילים.
0: בטח, הוא הניח תפילין, איך שהוא נחת.
2: כבר קוראים לו בני.
1: כן, זה גדול, אבל בוא נדבר באמת על השחקנים ועל דניאל פרץ, הוא השחקן הבא, דיברנו עליו בצ'מפיונשיפ. בעיניי גם החלטה נהדרת שלו שהוא נשאר, שהוא החליט להישאר שם, לא נודד בין קבוצות לקבוצות, מועדון שאוהב אותו.
0: טראומה גדולה מאוד, ודיברתי גם עם דניאל על הרגע הזה.
1: מה הוא אומר?
0: הוא אומר שזה רגע שהם לא האמינו, הם כבר ראו את עצמם בפרמייר ליג, והוא אומר שבסוף הלך איזה סקאוט גרמני, וראו אותו עם הטלפון, והוא לא עמד במקום, והוא אומר, וגם הוא אמר דבר נכון, הוא אומר, אנחנו כבר מכירים את הקבוצה הזאת, אז מה הוא יראה? מצבים נייחים?
2: ומתחילים מינוס ארבע גם.
0: כן, מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לתת לנו? זה לא איזה משהו שאתה אומר עכשיו, איזה משחק שאתה אומר, אני חייב לראות מה הם עושים. ועל דבר קטן, אבל תראה, מה אני רוצה להגיד לך גם, אני יוצא קצת, מה זה אימפריה של כדורגל? אם מועדון עשה טעות, ולא יעזור בית דין. ואם זה נראה טעות טענה, אתה יודע מה קורה בישראל אם דבר כזה קורה? אין, לא נפתע. אבל ברגע שיש דרך, אתה תראה שיותר מועדונים
1: באנגליה... תראה כמה זמן אנחנו על פרשת אירועים של דבריה.
0: תראה, דבריה בפרשה הראשונה וזה, אבל תראה שם, אתה יודע מה? בוא נראה מועדון אחד שולח סקאוט, אחרי מה שעשו לסאוטהמפטון. אין דבר כזה יותר בחיים. למה פעם אחת סתירה כזאת, וככה כדורגל צריך להתנהל?
1: לא, עכשיו תגיד קבוצה קטנה, הורידו את הליגה או את העבירות.
0: זה ככה צריך להתנהל ברמות הגבוהות, ואי אפשר להגל פינות, כי אז אתה נהנש קדימה, ואז אתה לא יודע מה יתעסק.
3: איזה כיף היה לאמן כשעדיין לא היה אינטרנט בכלל.
2: לא היה עבר אפילו.
3: מה קרה לך?
1: איך היית שולח מרגלים?
3: בעונת האליפות של הפועל חיפה?
1: מרגלים?
3: כל אימון מסכם היה סקאוט יושב.
1: מי ייתן לנו? היום כבר לא יענישו אותך. מי היה?
3: פליקס נעים.
1: פליקס נעים,
0: חבר שלו. שם לו שפם בפאה. הוא היה נראה כמו שוקו.
3: היה יושב בכל אימון של היריבה, הייתי מקבל את ה...
1: מה, והם לא רואים אותו אבל?
3: יכולים לראות אותו.
1: אה, זה לא מפריע.
3: לא.
0: פייסי, אתה יודע מה אני הייתי עושה?
1: לא.
0: בגלל שאני הייתי כבר מכיר את הכדורגל, הייתי רוצה לדעת, וגם לתת פרטים מה הייתי עושה. הייתי מתקשר לשחקן הכי מתוסכל שאני הולך לשחק
3: נגדו.
0: ופותח איתו, לא קשור לקבוצה בכלל. מה זה זה, אחי?
1: אחרי זה בא מספר לי הכל.
0: ואני יודע כבר, זה כן, איך הוא נותן לך לפתוח. ואז הוא אומר לי, כן, ראית, הוא נותן לו? אמרתי לו, איך הוא נותן לו? ואז אני כבר יודע
1: מי פותח.
0: מי פותח, איזה שיטה, איזה סגנון.
3: אתה יודע, סי-אסיים, אנחנו מסיימים את גמר, בעונת הדאבל, אנחנו מסיימים, זוכים בגביע, ואז יש לנו את המשחק בטדי, המשחק ידוע, ואז שכטר יושב לידי, אני יושב בראשון באוטובוס, והוא יושב לידי, ואני שומע אותו מדבר עם מי? עם ליאור רפאלוב. והוא אומר לו, טוב, יאללה, בסדר, לפחות זכינו בגביע, ושיהיה לכם מברוק, ושיהיה לכם זה.
1: ביום של המשחק?
3: לא, ביום של המשחק.
1: אוקיי.
3: לא, ביום של גמר גביע.
1: אה, ביום של הגמר
0: גביע. אחרי שזכינו בגביע, באוטובוס, דיברנו בטלפון,
3: מברוק. אז הוא מדבר עם ליאור רפאלוב, מברוק, לפחות אתם זוכים באליפות, וזה וזה וזה וזה, וזה שכטר.
1: הרדמת את ליאור רפאלוב.
2: כן, מצאתי פה באחד האתרים של האחוזים של ההפלה, כבר מעכשיו יש את זה, אז יש לנו...
1: באימורים?
2: כן, מהליגה השנייה לליגה הראשונה, כמובן מקום ראשון ווסטהאם, 67% להפיל, אחריהם וולפס, ובמקום החמישי סאות'המפטון.
1: רק מקום חמישי.
2: כן, ואולי בגלל המינוס נקודות, מאמין שאם לא המינוס ארבע, אולי היה להם קצת יותר.
3: בוא נעשה לך סדר, כל אחד מהשחקנים האלה הופך להיות שחקן הרכב, זאת אומרת, סולומון הוא שחקן הרכב.
1: זה מה שחשוב.
3: אייק, שחקן הרכב, גלוך, שחקן הרכב, חלילי, שחקן הרכב, גנדלמן, הולך להיות כנראה שחקן הרכב, למקין, שחקן הרכב. אתה יודע כמה זה משמעותי כשמאמן נבחרת מקבל...
0: טוקלומטי.
3: בדיוק, שמקבל שחקנים חמים, אלה שחקנים חמים, ומבחינתי זו קפיצת הכדור, זו קפיצת המדרגה שהכדורגל הישראלי.
1: אז מה אתה אומר לי, שאתה אופטימי?
3: כן.
1: שאתה אופטימי ליורו 2028?
3: ברמת הנבחרת אני...
0: ליורו.
3: אני לא יודע, כרגע...
1: לא, לא אמרתי אומות, להפלה.
3: להפלה ליורו אני אופטימי, כן.
1: אבל גם לזה, ב-2028, למרות שאנחנו רואים נבחרות...
3: זה הכל נקודתי, בוא נגיד לך משהו, זה הכל נקודתי, אני זוכר שנבחרת ישראל, אתה זוכר את המשחק ששחקנו נגד בוסניה, 3-0, אתה מקבל את השחקנים החמים, אבל מה לעשות, בנבחרת ישראל, המשחק הבא הוא אחרי 3 חודשים. אחרי 3 חודשים, 7 שחקנים מהרכב הראשון שהיו, אחד יש לו מחלת הנשיקה, והשני פצוע, והשלישי תאומים, אז נכון לרגע זה...
0: אתה יודע, באנו עם 9 מ-9, גוטי כבר היינו בטוחים. לא, אני כבר קניתי כרטיסים למשפחה, למונדיאל.
3: בסדר.
0: תקשיב טוב.
3: בסוף הגעת למונדיאל.
1: שניים, מה זה? הוא הגיע שניים, אפילו אחד בתור שחקן, פעיל.
0: בגד בייל מריאל מדריד, מתכוננים, אומרים גוטי, תסגור מפה, נעשה עליו דאבל אפ, תקשיב טוב, הוא אסף את השיער ולקח את כולם על הגב.
1: בגלל זה אני אומר, עדיין, נכון שיש לנו שחקנים כבר בליגות טובות והכל, אין לנו עדיין איזה כוכב נוצץ שאתה אומר גיאורגיה, יש להם כוכב בטופ של הטופ. אוסטריה, כמו שאתה אומר, יש להם כוכב.
0: אבל יש נבחרות שכן מגיעות, לא עם כוכבים נוצצים, שכן מצליחות להגיע ליורו, וראינו את מקדוניה, וראינו נבחרות שכן יכולות, ואיסלנד אז... זה לא, לא תמיד המפלצות, ואנחנו צריכים לעשות, לעשות את הקפיצת מדרגה.
3: אתה יודע מה, המונדיאל הזה לימד אותנו, את כולנו,
1: okay.
3: שהקבוצתיות זה הדבר החשוב ביותר.
1: אני חושב שגם באר שבע הרתה לנו את זה במשחק הקודם.
3: לכן אני קושר את זה במשחק הערב, אוקיי, אני נתלה באילנות גבוהים, אבל בסופו של דבר, באר שבע הוכיחה לנו במשחק הקודם, נגד הכוכב, עד כמה הקבוצתיות מנצחת, הקבוצתיות של נבחרת ספרד, היא זו שהביאה אותם לזכות במונדיאל. ברור שאם יש לך קבוצות, סלש, נבחרות, שבתוך התמהיל הקבוצתי אתה מביא גם איזה שהם ניצוצות של שחקנים שהם ברמות של כוכבים, זה הדבר הכי טוב.
1: אגב, אני אגיד לך מה לטעמי, אין היום, בטח כשנטע לוי, אתה יודע, ביפן, אנחנו לא רואים איזה כושר הוא, אין שש אמיתי בנבחרת, שאתה אומר שש.
0: למה,
1: שש,
0: למה, אם אתה משחק גם אליאל פרץ,
3: בלמים, וגם, בשלושה וגם בלמים, אבו פאני יכול להיות שש.
0: וגם אליאל פרץ. נכון. אליאל פרץ בקמפיין האחרון, הוא שם אותו כשש, והוא הצליח להשתדרג.
3: פניקובסקי, אבו פאני.
1: כשש אבל, כן, כשש
3: כן.
1: אמיתי?
3: בשלושה בלמים כן. כי ברגע שיש לך שלושה בלמים, השש חייב להיות טכני, ואז כאן אני יכול להבין אם רן בן שמעון ישחק עם שלושה בלמים.
1: אז אתה אומר, יש אופציות של אבו פאני, של ג'אבר, של...
0: אם הוא משחק עם שלושה בלמים, הוא רוצה את מנור ואוסקר, הוא צריך שתי אחורים. זאת אומרת, אם אתה משחק עם אבו פאני ואליאל פרץ, זה יכול להיות קישור מאוזן מאוד.
2: וייסי, אז הנה, מה שגוטי אמר מקודם, הוא הקריא את כל מי שמשחק בחול. מה זה אומר על אלה שפה בארץ ויתנו פה עונות טובות, נגיד סתם, דור פרץ ושוע וטוריאל ושחקנים ש... רוצים להגיע לנבחרת?
0: כן, אתה תמיד יכול.
3: דור פרץ, כן.
2: אליאל פרץ.
3: אליאל פרץ, כן. שוע ועומר אצילי, כרגע.
1: לא, עומר אצילי כבר לא יהיה
3: בנבחרת. זה בסדר, אז גם ירדן.
2: גיא מזרחי, ירדן כהן.
3: גיא מזרחי, כל עוד חלילי נמצא, גיא מזרחי צריך לעשות חייל בפועל באר שבע.
0: לא, אבל להיות בסגל. להיות בסגל.
3: ברור, להיות בסגל, כן.
0: להיות בסגל, אתה יודע מה זה, זה מומנטומים ושחקנים שאתה צריך אותם. גיא מזרחי באופי שלו כן יכול להיכנס, להכניס שינוי, להכניס...
3: נכון, זה שחקנים מצוינים לסגל נבחרת.
1: ולדעתי, לפחות ממה שאני יודע שכמה רן אוהב, ואני חושב שאליאל פרץ יהיה שחקן הרכב בנבחרת.
3: שחקן יוצא מהכלל, בוא נראה אותו, בוא לא ננחס.
2: אני מתבאס בשבילו שכנראה, כמו שאנחנו אומרים, בגלל השוער הראשון, זה אסף צור, שבעיניי הוא שוער אדיר, אדיר, הייתי...
1: אתה חושב שהוא יהיה השוער השני לפני
2: גלאזר?
1: מעניין, מה אתה אומר בסוגיה הזו?
0: אני חושב שאם גלאזר במכבי חיפה ורן... לא אוהב לעשות יותר מדי שינויים בשני, בזה, הם ימשיכו אותו, זה לא משהו, בגדול,
1: מה אתה משנה בשני או שלישי?
0: גוטי, גוטי, אני אגיד לך מה רן יגיד להם, הוא יזמין אותם, הוא יכניס את אסף צור לחדר, הוא יגיד לו שומע, עכשיו דניאל פרץ הראשון, תקשיב, אתה השוער השני, הוא ייקח את גלאזר, הוא יגיד לו גלאזר, תקשיב, אתה השוער השני, והם יחשבו כל אחד שהוא השני, ובסוף, וגם ככה שלושתם מתלבשים, דניאל פרץ הראשון, ויגיד להם, אחלה,
3: מה זה משנה,
0: רון, מי השני ומי השלישי,
1: לא משנה, משנה מי הראשון, והראשון זה די ברור, כל עוד הוא בריא, וכל עוד הוא... פיט, זה דניאל פרץ, זה בטוח. אתה רעב, גוטי?
3: מאוד.
1: מאוד, כי גם האמת, האמת, אני לא יודע אם שומעים, אבל יש לנו איזה רשרושים קצת בבטן.
3: אתה תמיד יש לך.
1: אז בואו נשמע לפחות מה יש בפסטיבל האוכל שככה נקנה, ואולי אחר כך נקפוץ לשם כדי לאכול. פסטיבל האוכל, בואו נשמע מה קורה אצלכם.

0: הרחבה מחוץ לסמי עופר. על פי הערכות המשטרה יש פה למעלה, בפנים, למעלה מ-5,000 אנשים. יש פה שטיח גדול מאוד של אנשים שנמצאים בין פוטרקים ובין דוכני האוכל, של עשרות דוכנים של אוכל יש פה, עם כל השפים הכי גדולים. השמש כבר ירדה לה ומזג האוויר פה פשוט נעים. אם היה לפני שעה היה עוד חם, עכשיו כבר נעים, יש רוח כלילה, בריזה. לא יכולנו לבקש יותר מזה כדי לחגוג את פסטיבל האוכל הראשון של חיפה. רק נספר לכם שמדובר בשלושה ימים של חגיגה קולינרית עם מיטב השפים, המסעדות, דוכני האוכל מכל רחבי הארץ, דוכני אוכל של מסעדות מקומיות, וזה קורה בכל יום, היום, מחר ומחרתיים, בין השעות 18:00 ל-11:00 בלילה. אתם מוזמנים להגיע, מי שיש לו איזה שהם תוכניות לערב יכול להגיע מחר, מי שאין לו תוכניות לערב, בואו בהמוניכם. אתם לא מבינים איזה יופי פה, יש פה מוזיקה טובה, יש פה אוכל ברמה הגבוהה ביותר בישראל, ואווירה של חגיגה אחת גדולה. אנחנו כמובן נהיה כאן בשידור חי מפסטיבל האוכל במהלך כל הערב, ואתם מוזמנים להאזין לנו בדרך לכאן. עד כאן.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
2: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: קסם ביעל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביעל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל, קונים נטבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
16: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
15: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
16: זה מישהו אחר.
15: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
17: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
18: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
19: בדרך למגרש פותחת עונה. רגע לפני שמתחילה הליגה, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל חוזרת עם הרעיונות, הפרשנויות וכל מה שאתם צריכים לדעת. ניפגש בשישי ב-12 כאן ברדיו ירושלים.
20: אבו פרחי נמצא במקום שהוא יכול לעשות גם קפיצת מדרגה מה-MLS אחרי זה לאירופה. ורוי רביבו, די, זה שחקן שמכבי תל אביב צריכים להפנים, שכאן זה כבר לא עניין של כסף, כאן זה עניין של התקדמות בקריירה, ורוי רביבו, במידה ויש לו קבוצה כמו אלצ'ה, בליגה הספרדית, חייב לצאת, זה הכל.
21: שאתה, איך אתה רואה את הדברים?
22: אני אגיד לך מה, אני חושב שכל מה שקורה במכבי תל אביב, לא רק בעונה הזאת, גם בעונה הקודמת, משהו שם מרגיש ולא נראה טוב. זאת אומרת, גם כל מה שקורה עם שחקנים שרוצים לצאת, זה בסדר, גם אני הייתי שחקן שרציתי לצאת ולהגשים חלומות, אבל בסוף כל שחקן שיש לו חוזה, צריך לדעת לכבד את החוזה. זאת אומרת,
20: די.
21: מה די?
20: מה זה די?
21: בסוף זה די, תגיד. אם רואי רביב אומר לך, אני לא בא למשחק מול סופיה.
20: יש שחקנים,
22: אני זו... מה זאת אומרת, גוטי? מה זה?
20: לא, יש חוזה...
22: אני שחקתי באנגליה, אני שחקתי בזה, עכשיו יש חוזים, אני לא ראיתי שחקן שאומר, אני לא מגיע, אין בעיה.
20: לא אמרתי לא להגיע.
22: לא, צריך לסדר את הדברים, והכל, וגם זה לא צריך לצאת לתקשורת ככה. זאת אומרת, כל הדברים,
21: זה לא קשור למכבי תל אביב, אני מאמין.
22: זה מביא רעש על המועדון, ובסוף מועדון, כמו שאנחנו רואים שחקן שרוצה להצליח, ואני כולי עם רוי רביב, הוא מצא את עצמו, הוא 3 שנים רוקד על הליגה, הוא כבר במקום אחר, גם בראש, גם נפשית, אני מסכים. אבל בסוף יש גם מועדון ממול, ומועדון כזה חושב שרוי רביבו צריך לקבל עליו 3.5 מיליון יורו, 3 מיליון יורו, מותר לו לדרוש סכום כזה, זה בסדר.
21: לא, אין צריך... בעיה שהוא דורש את הסכומים.
20: אתה מדבר איתי עכשיו על הסכומים, אני מדבר איתך על המהות. אני שואל אותך שאלה, האם עכשיו אתה בנעליים של רוי רביבו, בסופו של דבר שיש לך קבוצה בליגה הספרדית, תקשיב, זה יהיה פשוט עוול למנוע מהבחור הזה לעשות את קפיצת המדרגה הזו.
21: כן, אבל תמיד אמרנו על מכבי חיפה, ואנחנו נדבר עליה בהמשך, שוויתרו בקלות על אבו פאני, ונהנו להצעות גם של הצילי, ולא ידעו לשמר, אז אולי מכבי תל אביב עושה טוב, ושומרת על השחקן ולא מעניין אותה, ומיץ' זה לא מעניין אותו, ההתקדמות של השחקן, מעניין אותו ההתקדמות של הקבוצה.
20: רגע, ב3 מיליון יורו לא מעניין אותו, זאת אומרת שיצא, אבל ב1.9 מיליון זה אומר שלא יצא, צריך להיות פה איזושהי החלטת מועדון, לדעת האם עכשיו רוי רביב, וזה שחקן שגדל במועדון, זה שחקן שהובטח לו, כן הובטח לו, לא הובטח לו, אני לא יודע. זה שחקן שעשה קפיצת מדרגה, זה שחקן ש...
22: חייב לצאת, גוטי, חייב לצאת, אין שאלה, וגם אם לא יוצא, היו צריכים לשדרג לו את החוזה.
20: מכבי תל אביב, המועדון צריך לדעת, כשהוא יוצא לקיץ, הוא צריך לדעת שיש מספר שחקנים, כמו אסנטה, כמו רוי רביבו, כמו ורלה, שצריכים להיות במגירה, השחקנים שברגע שזה מגיע, שולפים מהמגירה. שמים על קר הדשא, וזה לא פוגע בקבוצה, זה הסיפור.
21: זה נכון, אבל אני רוצה לדבר...
22: אני חושב שמכבי תל אביב מועדון מאוד מאוד גדול, וגם אין ספק שיש שחקנים שרוצים להגשים את עצמם, ובאמת הייתי במקומות האלה, אתה נעול, אתה כבר מצית את עצמך, אתה רוצה להגיע לאירופה, אתה רוצה... אבל תמיד צריך לזכור שיש מועדון מנגד שרוצה לשמור על השחקנים הטובים, ואני חושב שבקטע של רוי רביבו הם צריכים למצוא את השילוב, כן לתת לו לצאת, כן לתת לו להגשים את החלום שלו, אבל תמיד צריך לזכור, מועדון הוא לא מה שהשחקן רוצה. המועדון הוא מסתכל על הכל כללית, על איך הוא, שנה שעברה איבד אליפות, אתה מוותר על רוי רביבו, אתה מוותר על אבו פרחי, אתה מוכר שחקנים משמעותיים שנה לפני כן. את הסנטה, אתה גבי קניקובסקי, אתה צריך גם לשמור על איזה זהות של מועדון.
20: יש פה שני סוגים של אנשים, האנשים בתוך המערכת ואנשים מחוץ למערכת.
21: מה זה אומר?
20: האנשים מחוץ למערכת זה אנשים כמונו שיושבים ומפרשים, והקהל, תשמע, הקהל של מכבי תל אביב בטירוף, הקהל של מכבי תל אביב חושב שיש פה מכירה כללית, ויושבים בתוך המערכת, בתוך המועדון, האנשים המכובדים, ויש שם אנשים מכובדים שיודעים לנהל ואומרים את מה שאומר שכטר, יש לרועי רביבו חוזה וזה לא מעניין אותנו, אם יביאו את התג מחיר הוא יקבל. אבל אז מגיע תג מחיר, פתאום מגיע הצעה לאבו פרחי שאף אחד לא חשב לרגע, פתאום הגיע הצעה של 6 מיליון יורו, דולר, לא זוכר מה שזה, דולר, מה-MLS, ועכשיו זה בתוך תג המחיר של המועדון.
21: אם זה דולר אז היה, לא משהו, חשבתי יורו, דולר זה כבר...
20: לא יודע, זה
21: שדולר ירד.
22: אתה יודע שזה מספרים לא רגילים לצאת.
20: לא, לא רגילים.
22: ובאמת, כמו שגוטי אמר, כל אחד מסתכל על הצד שלו, אני מאוד מאוד מקווה בשביל רוי רביבו. אבו פרחי הוא בתחילת הדרך, אני מאמין שכזה סכום יוציא אותו, אבל שימצא את המקום שלו בחול, שיקשים את החלומות שלו, אני חושב שבסוף, גם ההתנהלות מולו, עם המנהל מקצועי, אני לא יודע מי דיבר איתו, להגיע, צריך לעשות את זה ביחד, בשקט, למצוא את המקום שרוי רביבו יוצא, נגיד, הם שמים את המשחקים עם סופיה, יוצא, אבל שזה לא, אחרי כל כך הרבה זמן ביחד, שחקן בית, זה לא צריך לצאת בצורה כזאת.
21: השאלה אם מכבי תל אביב למדה, או ששמעה את כל הביקורות, כי היו ביקורות אדירות על זה שרוי רביבו לא שיחק נגד סופיה, ואנחנו רואים שגם רוי רביבו, גם אבו פרחי, גם הסנטי יוצאים לגומלי.
20: דרך אגב, אני חושב שזאת הייתה טעות.
21: טעות גדולה, מה זה נראה?
20: אני חושב שלא, בסופו של דבר, מדברים. בסופו של דבר יש לך חוזה, ובסופו של דבר אתה חייב לשחק כל עוד אתה מתאמן, אתה חייב לשחק, אתה צריך להמשיך ולשחק, לשרת את המועדון כשיש לך בו חוזה, ואז להגיע לעמק השווה.
21: כן, אבל מכבי תל אביב אישרו לו, בעיניי הטעות היא שלהם, הרבה יותר משלו גם. מכבי תל
22: אביב, זה רואי, לפי מה שאומרים, נכנס לקני מילר ואמר לו, הראש שלי לא פה הכל, ופה אני חושב שדווקא המאמן לא צריך להיות חלק מהדבר הזה, דווקא המנהל המקצועי, המנהל המקצועי, ואנשים צריכים לשבת ולדבר. לדבר עם רוי, להצביע לו רוי, אנחנו נעשה הכל.
20: נכון.
22: נסות לחבר אותו חזרה, אתה כל כך משמעותי בשבילנו, שזה משחק של איזה 7-8 מיליון יורו.
20: תגיד,
22: ולנסות לחזק, לחבר את הדברים האלה.
21: אם אני נעשה לך ולא מילר המאמן, אתה המאמן, מה קורה?
20: נותן לו להבין שהראש שלו מאוד פה.
21: איך?
20: אוכל לו את הראש. מה לא ברור פה? כאילו, לא הבנתי, מה לא ברור פה? תגיד, אתה יודע כמה שחקנים, אתה יודע שווינסנט אניאמה הגדול, ערב מוקדמות ליגת האלופות, רצה לעזוב. והתחיל לבלבל את המוח, ויש לו חוזה. אמרתי לו, וינסנט, תקשיב רגע. אתה תביא אותנו לליגת האלופות, ואז כל הקבוצות בליגת האלופות...
21: יראו אותך.
20: הם יבואו אליך, אתה לא צריך לבוא אליהם. זה הכל, בסופו של דבר אתה צריך לדעת, מדובר פה בבני אדם, ואתה צריך לדעת איך להגיע אליהם, ואם אני עכשיו מאמין של מכבי תל אביב, אין דבר כזה שרואי רביב ולא משחק, אם הוא נכנס אליי לחדר ואומר לי הראש שלו לא פה, אני בא מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לך פה, הראש פה, יופי של ראש.
21: יופי של ראש, וגם תיתן גול עם הראש. בוא נדבר על היחסים, אם אמרנו הפועל באר שבע מגיעה עם מקדמה, מכבי תל אביב מגיעה עם פיגור אדיר, אפשרי להפוך, או שאנחנו נראה את מכבי תל אביב מול בפלייאוף הקונפרנס?
20: תשמע, קודם כל, במכבי תל אביב לא מרימים ידיים, כי זה מכבי תל אביב, זו מכבי תל אביב. אבל זה תלוי יהיה בפתיחת המשחק. כי מכבי תל אביב, אם היא לא נותנת גול מהיר, ככל שהמשחק יעבור, יהיה לה יותר קשה.
21: אבל זה אפשרי מבחינתך, שכטר? יכולים להפוך?
22: אני ראיתי צסקה סופיה, אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב, זה לא מתאים, זה לא מספיק, זה לא הרכב טוב.
21: אני אגיד לך מה אני אמרתי השבוע, שכרגע זה נראה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה יהפכו על מקום רביעי כרגע, לפי איך שזה נראה שתי הקבוצות.
22: אני חושב שמכבי תל אביב עם רוי רביבו והסנטה, אם יצליחו לשחק, אני אומר לך שאם הם ייתנו גול ויכנסו לאטרף שלהם, הם יכולים לחזור למשחק. הם יכולים, זה מועדון עם אופי ועוצמות, אני אומר לך, זה 3-0, שלא צריך להיות 3-0. כן יכלו להפסיד 2-0, 2-1,
20: 3-0,
22: זה פערים גדולים, זה נראה שגם קני מילר לא הגיע מוכן, כמו ששיבחנו אותו בטרנר, וכמו ששיבחנו אותו נגד שריף, הוא לא בא נכון למשחק, שחקנים לא בעמדות שלהם, בן חמו, כל מי שמבין כדורגל יודע שהוא לא מגן, הוא לא יכול להיות מגן, ואף פעם הוא לא יהיה, הוא בלם באופי שלו, אם אין לך מגן, תשים את בן הארוש.
21: נכון.
22: אתה מנסה, ואז אתה שם את ורלה בצד ימין, שהוא בכלל שחקן של רק רגל
20: כאן,
22: צד שמאל. וגם הקישור באמצע, עידו שחר, דור פרץ וסיסוקו, השילוב ביניהם לא היה מספיק טוב, וגם לאורך זמן, זה לא שילוב מפלצתי מבחינתי.
0: מבחינתי, האיזון ביניהם לא יכול לקחת אותם רחוק מדי, אז אתה תצטרך לדעת להגיע למשחק השני הרבה יותר מוכן. אני מקווה בשביל מכבי תל אביב שיצליחו לתת גול מוקדם ולהעיר, אתה יודע, בסוף יש לך גולים כאלה שמעירים את הלהבה, ואם הם יצליחו לעשות את זה, מכבי תל אביב זה מועדון באירופה חזק מאוד ומסוכן.
21: אמנם זה בסוף לא הסתיים, אבל אני זוכר את המשחק, אם אתם זוכרים, של הפועל באר שבע בפלייאוף ליגת אלופות, 5-2 מפסידה לסלטיק, וזה סלטיק.
22: היו מלא,
21: זה לא נראה.
22: מה עם אוקטובר, מכבי חיפה, בקריית אליעזר?
21: זה באותו משחק עוד, 3-0 הפכו ל-4-3 באותו משחק. אז אני אומר, אפשרי, ואני מסכים איתך שגול מוקדם יכול לשנות. אני רוצה לשאול אתכם, כמובן בהנחה שבוא נגיד, מחליפים לרויביו או אסנטה, אבו פאחי,
22: מה זאת אומרת? זה להגיד את זה, זה קל. אני מחליף ברמה לרויביו, זה הכי קשה בעולם.
21: ברור שאם וכאשר, אז יצטרכו להביא. אבל אתם רואים עוד עמדות שמכבי תל אביב צריכה כבר להתחזק בלי קשר
20: לאלה? איזה שאלה הזאת, מכבי תל אביב.
21: למה הביאו את אסטר סוקלר?
22: אני עוד לא יודע איך הוא.
20: אני רוצה לראות, אני רוצה לראות את סוקלר כמו שאני רוצה לראות את נובקוביץ'.
21: לא, בסדר, ברור.
22: אני אומר,
20: אני יודע שסוקלר, עוד ראיתי אותו.
22: סוקלר ואבו פרחי הולך, אתה צריך להביא עוד חלוץ.
21: אני אומר, חוץ מהמחליפים, האם אתה היום, עכשיו נגיד אומרים לך, אל תשאל, קרה מקרה, אבו פרחי, רביבו, אסנטה נשארים, איפה אתם עוד מחזקים?
20: מה זה, סעיתי,
21: על כנף ימין, מסכים איתך.
20: ברור, סעיתי היה שחקן של מכבי תל אביב בשנה בעונה שעברה, לא חוזר למכבי תל אביב. עם כל הכבוד...
21: שגם במקום בליץ' צריך כבר להביא מחליף.
20: במקום בליץ' צריך להיות שחקן שם.
22: אתה חייב להביא עוד מישהי לשמונה, עוד מישהו לשמונה, עוד עשר טכנית.
21: גם מישהי תופס,
20: שכן. אני שומע שגלאזר הולך לפתוח את המשחק במקום סיסוקו. בסדר, אני בסדר, גלאזר בסדר, אני לא מעבר לזה, אני לא משתגע, גלאזר עם כל הכבוד, זה לא שחקן שנותן לי איזושהי אוריינטציה של שחקן, של פס עומק חכם, של התקפת מעבר, בסדר, גרזן טוב, מכבי תל אביב חייבת להשתדרג בעמדות משמעותיות, ומכבי תל אביב חייבת, כמו מכבי חיפה, לשים מהר מאוד סימני קריאה על כל הסימני שאלה, סנטה זה סימן שאלה, רוי רביבו זה סימן שאלה, שם צריך לבוא סימני קריאה בדמות, או השחקנים נשארים, או השחקנים שמגיעים לא פחות טובים מהשחקנים שעוזבים, זה הכל.
21: אתם קונים את זה ש... עוד פעם, מה זה קונים? זה אמת, זה עובדה. קשה להביא שחקנים היום לישראל, ובגלל זה הקבוצות הגדולות, בטח מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מתקשות בעניין הזה?
20: אני לא קונה את זה.
21: לא קונה?
20: לא.
21: למה?
20: כי אני לא קונה את זה, אני טוען שעבודת הסקאוטינג שנעשית...
21: אומר, אם אתה יכול להביא את הוואסו...
20: עבודת הסקאוטינג שנעשית בכל המועדונים שאני שומע, עכשיו אנחנו מחפשים זה, ועכשיו אנחנו מחפשים בלם, ועכשיו בדיוק, זו עבודה שצריכה להיעשות במשך כל השנה, במשך כל העונה, וכשאני זוכר, כשאני באתי לפועל תל אביב, ואני זוכר שהיו לי במגירה שחקנים כמו טופוזקוב, כמו טלקינסקי, אלה שחקנים שאם לא היינו שולפים אותם מהמגירה באותו רגע נתון, הפועל תל אביב הייתה הורדת ליגה. ואני בא ואני אומר לך שהקבוצות האלה צריכות, השחקנים כבר חייבים להיות רשומים בתוך מערכות.
22: זה מה אני אומר, מי נראה לי קצת בשקט שציפיתי שיעמיד כבר ויביא, זה נראה כאילו הכל לאט, אני לא יודע... זה המנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
21: כן, הוא הנורן. מה נראה לך שהוא רק עדיין בהתאקלמות?
22: לא, כי אתה מגיע ואתה מחול ואתה מכיר שחקנים ואתה עבדת במועדונים. צריך להיות לך פלן בי כבר, צריך לראות דברים. צריך לדעת שיש לך בעיה במרכז ההגנה. גם משנה שעברה, השילוב של קמרה ורז שלמה לא טוב.
20: אתה יודע איפה הסיפור, איתי?
22: תמצא כבר משהו, תראה את זה, תראה דיסקים, תעבור.
20: לא, עכשיו אני רוצה להגיד לך איפה הסיפור הוא. הסיפור הוא אם אתה בעלים של מכבי תל אביב ואתה ממנה את וונרן, כשאתה יושב מולו, אתה צריך לשאול אותו, תגיד, איזה שחקנים יש לך במגירה? מי השחקנים שאתה מכיר אותם, כי אתה מגיע עכשיו, ואנחנו רוצים אותך בתור מנהל מקצועי, מי השחקנים שהם במגירה שלך,
22: מספרים,
20: אנחנו,
22: כמה הוא יכול להביא
20: בדיוק,
22: אותו?
20: שאם אנחנו אומרים, זה מה שאנחנו צריכים, שש, בום, שמונה, בום, מגן שמאלי רביבו הולך, בום, הסנטה הולך, בום, זה מה שצריך להיות, יודע, וכאן...
22: אני אגיד לך משהו, שאני, חתמתי, בדיוק כמו שאתה אומר, שאני חתמתי בקייזר סלאוטן, אז ישבתי עם המנהל המקצועי, אז הוא אומר לי, אני מגיע למאמן עם שלושה חלוצים,
20: נכון?
22: ואז אני אומר לו, שומע, יש לך חלוץ אחד כזה גנאי, הוא הביא אחד ארגנטינאי ואותי, הוא אומר לו, שומע, בוא ביחד, נסתכל עליהם את כל המשחקים האחרונים שלהם, את שלושתם אנחנו יכולים להביא. רק צריך להחליט אם אנחנו הולכים עם שכטר, אם אנחנו הולכים עם הארגנטינאי, או הגנאי. ואז אם שכטר לא מסתדר, נופל, יש לי את הגנאי. ואם הגנאי לא, יש לי את הארגנטינאי. בדיוק. צריך להיות לך רק... מאגר של שחקנים במיוחד. זה נכון שיותר קשה, אנחנו מדברים במקום מלחמה ותקופה לא פשוטה, אבל עדיין צריך להיות מאגר של שחקנים.
20: מאגר של שחקנים, ומי שיוכיח לי במשפט זה קייטה של הפועל חיפה. תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, זה לא פעם ראשונה, רק סיפור קטן, אני בא לבקר את שכטר בקייזרסלאוטרן, אני בא אליו הביתה, יש לו וילה מפה עד כל הגרנד קניון, זה הווילה שלו. אני בא ללכת למלון, הוא אומר לי, אלי, בחת רדים, לאן אתה הולך? בוא תשאר פה לישון. אמרתי לו, מה יש לך? הוא אומר לי, אני מפחד, יש פה דובים.
22: כן, יש לי דוב, היה מבקש ממני חלב בבוקר.
21: אז אנחנו, הסקאוטינג זה של הגרמנים, אבל הסקאוטינג שלי זה מוקפץ, סטייק או פיצה. אז אנחנו נשמע בפסטיבל האוכל מה הכי טוב, בוא נשמע.

0: כוכבי מישלן, יש פה כל מה שאתם רוצים בפסטיבל הזה, ובעיקר אווירה אדירה, חגיגה קולינרית שעוד לא ראינו כאן בחיפה. פסטיבל האוכל של חיפה יצא היום לדרך, וכבר אני יכול לבשר לכם שקרוב ל-10,000 איש נמצאים כאן ברחבת הפסל, ברחבה שליד סמי עופר. הפסטיבל הזה הוא יהיה 3 ימים, היום, מחר ומחרתיים, בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, כשבסביבות 6:30, 6:45 כבר המעלות צנחו ונהיה פה נעים, יש פה בריזה, עוברים בין הדוכנים, בין דוכני האוכל, בין הפוטרקים שנמצאים פה, הכל מאורגן טיפ-טופ במקום הזה, ואפשר לפגוש פה גם את השפים הכי גדולים, אם זה ישראל אהרוני ומואן חלבי וחמודי אוקלה ורובי מיכאל וסרי ומיכל אנסקי, אבי ביטון וגיא גמזו ומושי קרוט, וכל מה שאפשר לבקש כדי לחגוג קולינריה, לחגוג אוכל. אנחנו נהיה פה כמובן בשידור חי מהפסטיבל, בשידור מלא וחי, החל מהשעה 8. אתם מוזמנים להצטרף אליי עם מוזיקה טובה, טעמים טובים, וכמובן את השמחה שמביאה חגיגת הקולינריה הזאת. עד כאן.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
3: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: קיץ חם.
4: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
6: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר סאי, חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים, 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו!
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
20: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
21: ירושלים נט,
19: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
20: אירועים, חינוך, לוחות, תערוכות, מסיבות, מסיבות.
19: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
20: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
19: אתר האינטרנט של ירושלים.
20: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בדרך למגרש פותחת עונה. רגע לפני שמתחילה הליגה, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל חוזרת עם הרעיונות, הפרשנויות וכל מה שאתם צריכים לדעת. ניפגש בשישי ב-12 כאן ברדיו ירושלים.
1: אתה שומע אותי?
2: שומע עבור.
1: תן לנו עדכון מה קורה במשפחת רטנר.
2: התחלת, אה?
3: בוא אני אגיד לך משהו על מכבי חיפה.
2: כל מה שאני אומר לך זה בטון, קח בחשבון.
1: שמה?
2: שהם לא מרוצים.
1: לא, לא מרוצים זה בטוח, תשמע, בסוף השחקן לא.
2: כן, כן, לא מרוצים, והוא מאוד לא מרוצה, ולא נציפה להרבה יותר.
4: ממה לא מרוצה?
2: הוא חשב שבעונה הזאת יהיה הרבה יותר משמעותי.
1: אבל מה, כבר רגע,
2: אני לא אומר עליי, אני אומר מה הילד מרגיש.
1: רגע, ילד.
2: מרגיש שהוא לא מקבל ביטחון, לא מקבל שקט. גם אמרו לו שהוא טוב עם הכדור אמנם, אבל הוא לא מספיק אינטנסיבי בלי הכדור, הוא לא מחלץ כדורים. בסדר, אני אומר לך מה, והוא, אז רגע, והוא רגע. חושב...
4: אז המושג אינטנסיביות במכבי חיפה, כמו שאני קולט גם שכתר אמר את זה באיזושהי אמירה על ירדן שוע ועל עומר אצילי, שחקנים צריכים להבין שמאמנים היום מחפשים לחץ גבוה, ואם אתה רוצה לחץ גבוה זה אינטנסיביות. תסכים איתי או לא, שכתר?
2: מסכים. זה,
1: וכאן... לא, אבל אני אומר עוד פעם. נו. אם זה נכון, ורטנר, בוא, זה, הוא ילד בן 18 בסוף.
4: לא, יש פה משהו שאני לא מסכים, כאילו, עם שכתר, או, ולא, לא עם שכתר.
2: זה לא אני, חבר'ה, אני אומר לכם,
4: אני לא מסכים עם כל מי שעכשיו מתווה את הדרך של כל מה שקשור לאגרסיביות ולטירוף
1: ואינטנסיביות.
4: אני רוצה טכניקה, מרכז שדה זה מהירות מחשבה. אני תמיד הייתי בא אליהם ואומר להם, תקשיבו טוב, הייתי, הם... שהוא יחכה לך את אלי גוטמן, הייתי אומר להם,
1: הוא יודע לחכות את אלי גוטמן שכתר?
4: צ'אבי.
2: אתה לך את צ'אבי?
1: תן לנו.
2: תגידו לי צ'אבי מהיר, אני אגיד לכם לא. תגידו לי צ'אבי חזק, אני אגיד לכם לא.
4: איניאסטה?
2: תגידו לי צ'אבי רוצה, אני אגיד לכם כן.
4: אני יודע דבר אחד, צ'אבי, איניאסטה, הגדולים, מהירים היו? לא. אגרסיביים הם היו, לא, אינטנסיביים לא, אבל כשהם היו מתנפלים באזור של איבוד הכדור, מי שהיה נהנה מזה זה השחקנים מאחוריהם. אתה לא יכול להיות
1: אבל
4: אדיש.
1: אבל יגידו לך, היה להם מאחור את בוסקץ.
4: למכבי חיפה יש את...
1: את מי?
4: לא,
1: את אגבה?
4: לא יודע, לא, אגבה לא.
2: את איתן אזולאי.
4: לא, לא, בוא, מכבי חיפה עדיין יש לנו סימני שאלה.
2: מה, בסוף זה השחקן, גוטי, הוא מרגיש שבעונה שעברה הוא עשה את הקפיצת מדרגה, הוא ציפה...
1: רק נגיד שגורמים במכבי חיפה הכחישו את הדברים, רק נגיד.
2: בסדר, זה...
1: שמה יבים להגיד.
4: בוא, רטנר, שחקן מאוד מאוד טכני.
2: קבל לזה, כל מה שאני אגיד לך, וייסי, הם יכחישו. הוא מבסוט, הוא נהנה מכל רגע, הוא רוצה לחתום חוזה חדש.
1: לא, הכחישו מבחינת הדבר של לא רוצה לעזוב.
2: הוא מחפש אופציות, זה אני יכול להגיד לך בידיעה.
3: אני הלכתי לארכיון שלנו, של הסושיאל, ב-15 לשני, מכבי חיפה ניצחה 4-0 את סכנין, ובחר אמר מסיבת עיתונאים, יש לנו בעל הבית במגרש.
1: בעל הבית במגרש, קראו לו.
4: זה הסיפור. זה הסיפור.
1: התנודות האלה?
4: התנודות האלה במכבי חיפה, זה דולב חזיזה, זה תנודות, זה רטנר, זה תנודות. אין יציבות. במכבי חיפה אני לא מזהה יציבות. שיבוא ויגיד לי עכשיו ברק בחר שהוא סומך על צונמי והוא סומך על...
1: אם הוא הביא אותם על ועברם, הוא לא סומך עליהם.
4: על וירג'יל ונדייק שהוא הביא
1: ועל... נייג'ל לונוויק.
4: נייג'ל לונוויק, ואני בא ואני אומר לך שאני לא בטוח שהוא עכשיו...
2: רגע, זה הוא הביא אותם או רפאלו הביא אותם?
4: לא משנה כבר.
1: אז אני יכול להגיד לך שכל השחקנים שהגיעו למכבי חיפה ברק בחר רצה.
4: יופי.
1: זה בוודאות.
4: יופי,
2: זה טוב לשמוע.
1: יש שחקן שרפאלוב אמר לו את זה, והוא אמר לו, לא, לא, לא, אני אותו לא
3: חושב. רגע, אבל זה עובד עם שיתוף פעולה.
1: בסדר, אין שחקן ש...
2: אתה רוצה להגיד לי, ואיסי,
1: תגיד,
2: אני רוצה שאלה. אתה רוצה להגיד לי שברק בחר לא רצה את חזיזה בקבוצה?
1: לא, לא אמרתי מי ש...
2: לא, לא, אני שואל אותך.
4: שכתר, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: ברק בחר רצה את חזיזה, אבל אני לא יודע את זה מידיע.
4: לא, יש פה שאלה שאנחנו צריכים להציף פה. יש שחקן שהגיע בשם נובאקוביץ', חלוץ. אז נכון שהבן אדם יכול להיות חלה. ואני מאחל
1: לו וירוס.
4: היה לו וירוס, ואני מאחל לו בריאות איתנה. אנחנו נמצאים ב-11 לחודש אוגוסט.
1: תשעה ימים לפתיחת הליגה,
4: החלוץ הזה עוד לא ראה דשא. הזיה, אח שלי. הזיה. עכשיו, אני יודע דבר אחד, שכשאני מביא חלוץ, ואני יודע שזה השחקן שלי, מתהפך העולם, והשחקן הזה, אני כבר נותן לו לרוץ על קר הדשא ולכבוש שערים וכיוצא בזה.
1: גם יש לו וירוס?
4: מה?
1: גם יש לו וירוס.
4: חוזר מהווירוס, זהו, נגמר הווירוס.
1: כרגע זה כבר בירוקרטיה, אנחנו יודעים, זה בגלל ששמונה זרים.
4: עכשיו אני יודע שהוא לא...
2: עכשיו כאילו בגלל ששמונה זרים הוא לא משחק.
4: תגיד, יש דבר כזה?
2: אבל אם הבאת חלוץ, אתה לא נותן לו לשחק בגלל שזה בירוקרטיה, אז למה הבאת אותו?
1: לא, כי...
2: אני הבאתי חלוץ זר, הוא קשיר, הוא כבר נכנס לעניינים.
4: ברור, איזה שאלה הזאת.
2: מה זה השאלה הזאת בכלל?
4: עזוב, אין דברים כאלה, בוא אני רוצה להסביר לך.
1: אז איך אתה מסביר את זה? אני מסביר. זה מכבי חיפה, זה לא מועדון קטן.
4: אני אגיד לך איך אני מסביר את זה. אני, זה שחקן שמאוד מאוד רצו אותו, כמו שרצו מאוד את אגבה. אגבה בשנה שעברה, מכבי חיפה הוציאו סרטון.
1: שש, שש, שש, שש, שש.
4: ובסופו של דבר, אני יודע, אני דיברתי עם חברים שלי באוליפיה.
1: שכתר צוחק, רק צוחק.
4: כן, אני בא ואני אומר לך שהסיפור של אגבה, מכבי חיפה, לקחו אותו והעצימו אותו. והצימו אותו את אגבה במכבי חיפה.
2: נגיד לך מה שקורה, מכבי חיפה, שהאנרגיות...
4: ובסופו של דבר, מכבי חיפה עכשיו רוצה להשתחרר ממנו.
2: זה נכון שזה רק תחילת העונה, וזה נכון שזה רק גביעת אותו, אבל... אחד שמכיר את מכבי חיפה, זה מרגיש שמשהו שם לא מתחבר. האנרגיות, הקהל עם הקבוצה, אני מקווה שזה ישתנה. אני מקווה שדברים יתחברו.
4: מה הסיפור של, איך קוראים לו, של ביתר ירושלים?
2: ירין לוי.
4: ירין לוי. מה הסיפור עם הקהל?
2: עם הקהל.
4: מה הסיפור? אתה יכול להסביר לי מה הסיפור שם?
1: בסופו של דבר, אני חושב שמכבי חיפה לא יכולה להשאיל שחקנים לקבוצות שמתחרות איתה, כי ברגע זה פוגע בסוף בשחקנים, אין מה לעשות.
2: אני יכול להגיד לך משהו, אבל אם אני רואה...
1: והוא שחקן בית של מכבי חיפה, אנשים שוכחים את זה.
2: והוא לא אשם שהשאילו אותו ולא רצו אותו. אבל אני אגיד לך משהו בנושא של ירין לוי, אני יכול לתת לו טיפ מפה, ממני. הרבה פעמים שאתה משחק במועדון מסוים, אתה רוצה, ואתה מצליח בו.
4: למצוא חן בעיני הקהל שלך?
2: לא רק למצוא חן, אתה רוצה, אחרי זה שאתה עובר, להיזכר בדברים טובים. הוא צריך לעשות סטופ על מה שהיה לו בביתר, לשים את זה בצד, ועכשיו להיות בראש מכבי חיפה. אני יודע שלפעמים אתה עושה מעבר במקום שהיה לך טוב, וקצת אתה לא מתחיל טוב, אתה מתחיל להגיד, כן, אבל שם היה ככה, ופה הקהל ככה, ופה... הוא צריך בראש שלו להיות חזק.
1: פיל מת מת.
4: נכון,
2: מה שהיה נגמר, ועכשיו להביא את עצמו הכי טוב במכבי חיפה.
4: יש לך ספק שהוא בראש עכשיו בכל
2: מקום במכבי חיפה? לא, אני אגיד לך מה קורה.
1: לא, אבל הוא אומר, בביתר הוא היה כל כך אהוב, אז אולי הוא חושב בראש, עכשיו רגע מה פה קורה.
4: בביתר ירושלים, הוא היה בתוך מכונה משומנת. בביתר ירושלים, הוא היה עם אצילי ועם שוע ועם אינו, והיה לו מכונה משומנת סביבו. ומכבי חיפה כרגע מנסים לייצר את המכונה המשומנת. שומנת סביבו, וזו אחת הבעיות שלי. למה אתם באים ונותנים כותרת? אנחנו רוצים לצאת לעונה הזאת, ואנחנו רוצים לבנות את מכבי חיפה, קודם כל על ירין לוי. מה עכשיו אתם מפילים על הפתיקים עכשיו? לא הבנתי. תנו לבן אדם לרוף, תנו לבן אדם ליהנות, בדיוק כמו שהוא נהנה בביתר ירושלים. מה קרה עכשיו לבוא ולתת כותרת? ואני לא יודע מי אמר את זה, אבל מישהו מהם ממכבי חיפה אמר את זה, שאנחנו בונים את מכבי חיפה קודם כל על ירין לוי. למה?
2: אז רגע, תגיד לי, עכשיו אתה צריך לבחור קשר במכבי חיפה.
1: משפט אחד שכתר, כי אנחנו רוצים לתת גם את ההרכב של הפועל באר שבע.
2: נבות רטנר או ירין לוי, גוטי?
4: שניהם.
2: איך שניהם?
4: מה זאת אומרת?
1: הוא מוותר על אזולאי אולי.
4: לא, איתן אזולאי לא מוותר עליו.
3: טוב, אז בוא ניקח את הרכב.
4: לא, יש בעיה קשה מאוד, אני אגיד לך למה.
1: אחר תחשוב לנו על התשובה הזאת.
3: יש לנו הרכב של באר שבע, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, ויטור, רוטמן והמדור, ונטורה, פרץ, יהושע, זי אחמד, איסט וזלטנוביץ'.
4: זה אין הפתעות.
3: אני אתן לכם עוד משפט על מכבי חיפה. ב-17 לשמיני, 22, 3-2, הנצחת הכוכב. ב-17 לשמיני, 26, היא נלחמת על מקום 9-10 נגד הפועל ירושלים בגביעתות.
4: ואני אתן לך עוד משפט אחד. המדור משחק בעמדת המגן השמאלי, לראשונה היום בהרכב של הפועל באר שבע, ויהיה לו מצ'אפ לא פשוט מול המהירות של בוקרי.
2: רגע, בוא נראה מה הרכב של הכוכב.
1: לפני ההרכב של הכוכב, תן לנו אימור.
2: אני?
1: כן.
2: לצערי 2-0 הכוכב.
1: גוטי?
4: המשחק הזה הולך להערכה.
1: גם אני חושב.
4: אוקיי, מתאוס, בשער, יונג, מגן ימני, לוקאסן, הרקוביץ' וטיקווזן, מגן שמאלי, איסט יכול לחגוג עליו. קרוניץ', אבו פאני, קוסטוב, בוקרי, איווניץ' ודוארטה.
1: אז אנחנו מאחלים להפועל באר שבע הצלחה גדולה, רוצים מחר לחגוג פה את העלייה שלה לשלב פלייאוף ליגת אלופות. אנחנו מסיימים עוד תוכנית על ההפקה והעורך ומפיק של התוכנית רון בוסקילה כמובן, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה, טכנאית בירושלים רונית עזרן, בחיפה יסמין שעבר, תודה רבה לאיתי שכטר, לאלי גוטמן, אנחנו נהיה פה גם מחר.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
6: וחוזרים.
5: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
7: לא מאשר את המינוי של חיים כץ כרגע בשל הטענות לניגוד עניינים. יושב ראש המרכז מקבל שריון ברשימה. הערב ב9 דני, דיון נוסף בבית הדין, שם היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך צפוי לטעון שהשריונים שניתנו לנתניהו נותנים לו בעצם את הסמכות הבלעדית לקבוע מי יהיה בתוכם. אין שום ראיה לכך שיש ניגוד עניינים. למעשה מי שקובע בסופו של דבר זה הבוחרים שאישרו את השריונים, ולכן הוא מבקש לדחות את העתירה הזאת על הסף. הערכה בליכוד שהשריון של חיים כץ יאושר, אבל כאמור כבר היו הפתעות.
8: כן, אז ח"כים ושרים רבים של הליכוד.
7: ואגב, בהמשך המהדורה, עוד הסבר ללמה חיים כץ.
8: מאוד מעניין, מאוד מעניין.
7: אז
8: הרבה מאנשי הליכוד יישארו בחוץ, מה שמעורר שם זעם גדול מאוד, הכתבה של ענבר טוויזו.
9: סערה במפלגת הליכוד בעקבות ההחלטה של ראש הממשלה לשריין מועמדים מבלי שיצטרכו להיבחר בפריימריז, ישראל כץ וגדעון סער. גם חיים כץ אמור היה להיות בין המשוריינים, אבל בית הדין של הליכוד עצר את ההצבעה בטענה שהוא נמצא בניגוד עניינים.
10: ראש הממשלה לא רוצה לדחוק אותי לשום מקום. מי שרוצה לדחוק אותי זה ישראל כץ, ועוד לא רק הוא, אבל ישראל כץ שלא רוצה להתמודד בפריימריז. הוא לא רוצה כי הוא לא רוצה לראות מה הבוחרים חושבים עליו.
11: אנחנו מבינים, וגם נתניהו מבין, שרשימה טובה מביאה לפחות עוד שני מנדטים.
9: בהחלטת הליכוד להעניק שריון לישראל כץ נכתב, נוכח העובדה ששר הביטחון עסוק כל כולו בעניינים ביטחוניים, ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרט, מתבקש בית הדין לאפשר לראש הממשלה לשבץ את שר הביטחון במקום שיראה לנכון. אבל למרות השריון וההצהרה שקץ עסוק בביטחון, בימים האחרונים נראה שהשקיע לא מעט מאמץ בפריימריז. ביטחון ימני! קץ שנהנה מהשריון היום דיבר אחרת לפני כמה שנים.
12: קודם כל אני מתנגד לשריונים בתוך רשימת הליכוד, בקרב אנשי ליכוד. יש לנו מגוון רחב, יש חברות כנסת, חברי כנסת מצוינים, ותיקים, צעירים, צריך לתת להם אפשרות להיבחר.
13: אני עם אותם בגדים שלושה ימים, לא אכלתי, לא שתיתי, לא ישנתי. היום זה יום האחרון שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו יכול לקצר לי את הפזם.
9: החלטה נוספת של ראש הממשלה לא לקצר את הפזם של הדר מוכתר, מה שאומר שהיא לא תוכל להתמודד בפריימריז לליכוד.
13: נלבות בעיניים כי זה יום לא פשוט עבורי, אבל אני ממש ממש צריכה את העזרה שלכם.
9: לעומת זאת, חבר הכנסת אלמוג כהן שיעזוב את עוצמה יהודית דווקא כן זכה לקיצור פזם. בגץ מתח היום ביקורת על ההחלטה לבטל הצבת קלפיות מיוחדות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, מה שיקשה על הקשישים להצביע ביום הבוחר.
14: יש שמועה שמספר הקשישים בארץ הולך ועולה ומספר הימאים הולך ופוחת. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה, אז את הקשישים

0: יגרום להרבה אנשים לא לצאת ולהצביע, גם מפאת קשיים, קשיים פיזיים לצאת ולהצביע וללכת לקלפי הסמוכה.
1: וככל שיום הבחירות מתקרב, כל מפלגה שולפת מהלכים חדשים במלחמה על כל קול.
2: וחמור, בהמשך המהדורה, פרויקט מיוחד, ניסיון ההפיכה שהיה בליכוד והנקמה של נתניהו במי שניסו להדיחו, הכתבה של דפנה ליאל בהמשך. אתר הסודי בסוריה שבו מאוחסן חומר גרעיני כמעט והוביל להסלמה צבאית. ישראל אימה להפציץ את האתר, אלא כפי שחשף המשליחנו ברק רביד, ביוזמת טראמפ נחתם הסכם להוצאת החומר. בינתיים בדמשק גוזרים היום עונש מוות על הנשיא לשעבר אסד שנמלט לרוסיה של פוטין. הכתבה של ירון שניידר.
3: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הוציא בקרוב חומר גרעיני מאתר חשאי בסוריה לאחר שממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל, כך על פי גורמים ישראלים ואמריקאים המצוטטים בדיווחו של שליח חדשות 12 בוושינגטון ברק רביד.
4: الموقع 99 كاد ان يشعر حربا اسرائيليه لمواجهه سوريا وتركيا بحسب موقع اكسيوس.
3: לאחר שישראל הפציצה את הכור בשנת 2007, תוכנית הגרעין הסורית הושמדה ברובה, אך מספר אתרי מחקר ופיתוח ואחסון נותרו על כנם והיו ברובם לא פעילים. על פי שני גורמים ישראלים, משטר אסד יחסן באתר המכונה אתר 99 חומר גרעיני שהיה חלק מפרויקט הכור הגרעיני אל קיבר. גורם אמריקאי אמר כי החומר כלל עוגת אורניום צהובה, אבקה המכילה בעיקר תחמוצות אורניום ומשמשת חומר גלם לייצור דלק לחורים גרעיניים. לדבריו, משטר אסד יחסן גם שאריות ושרידים נוספים מאתר אל קיבר באתר 99. הגם שהחומר באתר אינו יכול לשמש לייצור נשק גרעיני, ניתן להשתמש בו לייצור פצצה מלוכלכת, מטען נפץ קונבנציונלי, הגורם לפיזור חומר רדיואקטיבי כדי לזהם אזור.
5: חומרים רדיואקטיביים מאוד מסוכנים, מאוד רגישים, לא כדאי שהם יפלו לידיים לא נכונות, ולכן הדאגה הישראלית.
3: גורמים ישראלים אמרו כי צה"ל הפציץ את הכניסות לאתר זמן קצר אחרי נפילת משטר אסד כדי למנוע גישה אליו, ובהמשך ישראל הפעימה בפני ממשל טראמפ לתקוף שוב, אם החומר הגרעיני יישאר באתר, או אם השלטון החדש ינסה להגיע אליו. לפני מספר שבועות התעורר בישראל חשד שהממשלה החדשה בסוריה מנסה להשיג גישה לחומר הגרעיני בסיוע טורקיה. ממשל טראמפ ביקש מישראל לא לנקוט בפעולה כלשהי, ובסיוע הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית הושג הסכם להוצאת החומר הגרעיני מהאתר. בסוריה מאשרים היום שהפקחים יגיעו בקרוב כדי להתקדם בתהליך.
5: הסוכנות מעידה על יחסים מאוד חיוביים עם המשטר החדש של השארה ושיתוף פעולה, חלק מהניסיון של סוריה בעצם להשתלב מחדש בקהילה הבינלאומית.
3: ולצד ההתפתחות הדרמטית הזאת בדמשק ובכל רחבי סוריה, העיניים היום נשואות להיכל הצדק. עם ההחלטה להטיל עונש מוות על הרודן הנמלט אסד.
6: תג'רים אל מותהם אל פאר, בשאר אל אסד אבן חאפז.
3: אחיו מהר, ובכפוף להם שורה ארוכה של בכירים שחלק מהם לא הספיקו להימלט, נתפסו והועמדו לדין ועשויים לעלות לגרדום עם ייצוי הלכים המשפטיים נגדם.
7: ואן הזה יום תאריכי חקיקתן. ולטלם אנתדר הסוריון הזה לחוקם מנזו 2011.
3: השארה הבטיח לציבור את מיצוי הדין עם בחירי המשטר המודח, המואשמים בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, וזה קורה. אסד, ככל הידוע, עדיין שוהה במקום מבטחים במוסקבה. הכל תלוי מעכשיו בהחלטתו של הנשיא פוטין, שהשבוע סגר עסקה עם השארה שתשמור על הנכסים של רוסיה בסוריה. יוסגר או לא יוסגר, זה עוד יתברר בהמשך.
2: שנה עברה מאז שהגעת הארי, המלחמה של איראן וארצות הברית, של ארצות הברית וישראל באיראן, וטהרן ממשיכה ללגלג על טראמפ, גם לאיים עליו אישית, עד כדי כך שהיום נחשף שמחשש להתנגשות, מטוס האייר פורס 1 יצא בלעדיו מהפסגה באנקרה, כשהנשיא עצמו מוברח למטוס אחר. עם התמונות, עורך חדשות החוץ, ארד ניר.
8: כבר שבועיים כמעט שארצות הברית אינה תוקפת מטרות באיראן, מעבר הספינות דרך מצר הורמוז מוגבל, חלקו בידי ארצות הברית, חלקו בידי איראן, ושני הצדדים טוענים שניצחו.
9: هیچ کس فکر نمی‌کرد که ایران بتونه این گونه مقاومت بکنه در مقابل آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی با حمایت خیلی کشورهای دیگه کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگه
8: נתוני המעקב אחר הספינות בהורמוז לא תומכים בגרסה של טראמפ, ואולי זו הסיבה ששר החוץ של איראן, הנושא והנותן הראשי מטעמה, מרשה לעצמו ללעוג לנסות.

0: נשיא ארצות הברית.
1: همون دشمنی که روز اول جنگ توییت زد به جمهور آمریکا دو کلمه تسلیم بدون قید و شرط. خواستشون از ما این بود تسلیم بدون قید و شرط. و همون دشمن بعد از تقریبا 20 روز التماس میکرد برای مذاکره.
0: מי אמר למי, מתי ואיך, נדע רק כשיפתחו הארכיונים. אבל שוב ושוב מתברר שאחרי שתי מלחמות אינטנסיביות של ישראל וארצות הברית בשנה אחת נגד איראן, ממשיכה טהרן לאיים לא רק על תנועת האוניות במצר הורמוז, אלא על חופש התנועה של נשיא ארצות הברית.
2: It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran, and of course they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years.
0: ובשל חשש מהותי מניסיון איראני להפיל את המטוס הנשיאותי, נאלץ השירות החשאי להבריח את דונלד טראמפ מאנקרה במבצע הונאה מורכב הרבה יותר ממה שידענו עד כה. כך לפחות מדווח היום הוושינגטון פוסט. הנשיא אכן עלה למטוס הגיבוי המיושן במקום למטוס האהוב יותר שקיבל מתנה מקטר, אלא שאחרי שנסגרה הדלת הפנימית והעיתונאים הועלו למטוס מהדלת האחורית, הוברח לפי הדיווח הנשיא טראמפ אל תוך קרונית הקייטרינג שהמתינה מחוברת למטוס בצידו השני, והיא נסעה אותו למטוס שלישי, קטן יותר, שחנה לצידו של האייר פורס 1 הגדול שפה מולנו, והוא שהביא אותו לנמל התעופה בבריטניה, שם שב ועלה על המטוס הקטרי המפואר והאהוב.
3: You know why they had us close our window blind?
4: Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to do.
5: Are you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
4: Well, I have a threat all the time.
0: בבית הלבן לא הגיבו לגופו של עניין, ועדיין נקודה אחת אינה פתורה בתחקיר מסמר השיער. אחרי הנחיתה בבריטניה נראה הנשיא טראמפ יורד מהאייר פורס 1 המקורי, הכחול, זה שנשא את העוזרים ואת העיתונאים שהתבקשו להגיף את החלונות לפני שימרי. לא ברור איך חזר הנשיא למטוס שהיה היעד של מתכנני מזימת ההתנגשות האיראני.
6: עכשיו למתיחות בשטחים, הפעם בכפר כוסרה, מתנחלים קימו שם מאחז לא חוקי, ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, התושבים הפלסטינים נצורים שם בבתים שלהם.
7: נכון, אירוע חריג שמתרחש לפני יומיים, מתנחלים מקימים מאחז בלתי חוקי, כפי שציינת ובצדק דני, בלב הכפר הפלסטיני כוסרה, סמוך לשכם. המתנחלים הקימו שם אוהל שנמצא ממש בסמוך לבית של פלסטינים. לטענת המשפחה הפלסטינית, הם לא יכולים לצאת ולהיכנס מהבית שלהם כתוצאה מהשהות של אותם מתנחלים במרכז של הכפר באותה נקודה. נגיד שיש כפר מאחז בלתי חוקי נוסף לא רחוק משם שהוקם לאחר הפיגוע בכפר תל. במהלך היממה האחרונה חיילי צהל, חיילי הגמר, הגיעו לאותה הנקודה, לאותו מאחז בלתי חוקי כדי לפנות אותו. ניתן לראות את זה גם בתיעודים, אבל בסופו של דבר לא פינו את המתנחלים שנמצאים במאחז הבלתי חוקי. בצהל אומרים שמאז הפיגוע בתל הוקמו מאחזים בלתי חוקיים רבים ביהודה ושומרון, וגם את המאחז הבלתי חוקי הזה בסופו של דבר יפנו. נכון לעכשיו, 48 שעות מאז שהוקם, האירוע הזה עדיין לא קרה.
6: תודה רבה, ניצן. הסיפור המוזר והמטריד הזה, מלי וליאל יהלומי, הם וביתה, אמורות לעלות הערב על טיסה מפראג לחזור הביתה מחופשה באירופה, אבל הן מוגדרות מנותקות קשר מאז שישי. יש שלל שמועות, משפחה מודאגת וגורמי ביטחון, משרד חוץ ומשטרה, כולם מעורבים, מנסים להבין מה קרה שם, הכתבה של דין פישר.
8: שהן נוסעות, הן שומרות על קשר, אנחנו מתכתבים, שולחים תמונות, גם שיחות טלפון. שהן לא יצרו קשר, זה חריג, זה לא תקין.
9: מלי יהלומי וויטל ליאל טסו לחופשה באירופה. בשישי האחרון הן חצו את הגבול מפראג לוינה, ומעט זמן לאחר מכן עבד עם הקשר. כבר 4 ימים שאיש לא שמע מהן.
8: ואז אנחנו מנסים להתחקות, לבדוק, לראות. פתחנו קריאה במרכז מצב של משרד החוץ, ומאז אנחנו בקשר איתם ועם הקונסול בווינה. המשטרה שם, המקומית, מעורבת.
9: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית, פנייה ישירה אל מלי וליאל עצמן, ואל כל אדם שעשוי להחזיק במידע על מקום ימצן.
10: בית חב"ד פתח, אפשר לומר, סוג של חמ"ל דיגיטלי, ממש כל המטיילים, גם הישראלים, גם אירופאים, אנשים מקומיים שאף פעם לא הייתי חושב שאולי זה יעניין אותם, או שאולי הם נסו להתגייס לדבר כזה, אתה רואה אותם עסוקים בזה 24/7.
9: גורמי ביטחון ישראלי ומשרד החוץ מעורבים בתקרית החריגה ומנסים להגיע אל השתיים כמה שיותר מהר.
8: אנחנו נודה לכל מי שיכול באמת לעזור, לשפוך אור, לתת כל מידע כלשהו כדי ש נוכל להחזיר אותם הביתה.
6: דין, אתה מצטרף אלינו, השאלה הגדולה אם יפתיעו בכל זאת, כי ממש בשעות האלו הטיסה אמורה להמריא, לצאת לישראל.
7: נכון מאוד דני, וצריך להגיד שמגדירים את השעות הקרובות כשעות קריטיות במסע החיפושים אחר מלי וליאל. כאמור, מיום שישי לא נוצר איתם הקשר, אין שומרות שבת ולכן חיכו לצאת שבת כדי להבין מה שלומן, ויודעים להגיד שהקשר האחרון נוצר איתן כשהם היו באותו מלון דירות במרכז וינה, אבל מאז ועד היום לא ברור מה עלה בגורלן. כן, צריך להגיד כאמור שהשעות הקרובות הן שעות משמעותיות, כי הן צריכות להגיע ממש בדקות הקרובות לצ'קין של טיסת אלאל שאמורה להמריא בעוד כמה שעות מפראג לכיוון תל אביב. נכון לעכשיו עדיין לא ברור אם יגיעו לטיסה, כולנו תקווה שאכן תהיה כאן הפתעה חיובית והסיפור הזה יהיה מאחורינו, אבל צריך להגיד שמרכז החיפושים כרגע נמצא דווקא בווינה, לא בפראג, משם אמורה לצאת הטיסה חזור. אנחנו יודעים שכן, ככל הנראה, גם קיבלו אות אחרון מהם באזור מרכז וינה, בשוק מקומי מאוד גדול במהלך יום שישי, אך כרגע צריך להגיד, דני, יש לא מעט סימני שאלה בנוגע לסיפור המטריד הזה. גורמי ביטחון ישראלים כבר מעורבים, מנסים להבין כאמור מה עלה בגורלן של שתי נשים ישראליות, אם וביתה, שטסו לחופשה באירופה, ונכון לעכשיו, לא ברור לאף אחד מה קורה איתן ואיפה הן נמצאות.
6: תודה רבה, דין. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. הפסקה של פחות מדקה וחוזרים עם בני משפחתו של אלדר דיין מדימונה, שמדברים לראשונה לאחר מציאת גופתו.

0: העתיד.
1: הלאה, יוסטור.
2: אני חייבת אותך ב-2026. את הולכת לעשות אותנו עשירה.
3: יש עזרה חדשה. פועלים ג'וניור סיטי.
2: אטרקציה לחופש הגדול. הילדים לומדים לנהל את הכסף. בכיף. קיצר, בואי תלמדי קצת על כסף עד שנגיע לגיל שלי. נעשה ארגזים.
1: בחיית זומזום. אני בדייט. קבענו לפרוזן. בוא.
2: וואלי יופי, אז תזרקי את כל העתיד שלנו לפאקי.
4: כבר פתחו פרוזן?
2: אוקיי, בננה תמר פיקן סיני, בננה תמר ילי ג'וז!
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. האטרקציה שבה הילדים לומדים לנהל כסף בכיף. הורים וילדים, בואו יחד לנמל תל אביב לפעילות חווייתית של למידה ומשחק. זה לכולם, ובחינם. להרשמה ייכנסו לאתר הבנק. מספר המקומות מוגבל. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה.
6: בנק הפועלים.
7: עכשיו לטרגדיה הזאת של אלדר דיין, צעיר בן 22 מדימונה שמובא היום למנוחות. שני החברים שלו עצורים כרגע בחשד לרצח. למשפחה יש שאלות וטענות קשות למשטרה. שיחה ראשונה עם ציונה דסטה.
8: זו אחת הפרשות הקשות שהיו פה, והותירו משפחה שלמה מדממת ומחפשת תשובות. תחילתה של הדרמה ביום אחד שבו אלדר דיין, צעיר מלך חיים, נעלם כאילו בלע אותו האדמה. במשך ימים ארוכים ומורטי עצבים, כוחות הביטחון, מתנדבים ובני המשפחה סרקו כל פינה, כשהם נחזים בכל פיסת מידע ותקווה שהנה אלדר יחזור הביתה בשלום.
9: לא בדעתנו לך שנגיע לאן.
8: אבל ככל שהזמן חלף, אמצעי החקירה והחיפושים בשטח החלו להרכיב תמונה עצובה. הפרשה שנפתחה בחיפושים קדחתניים ובחרדה גדולה, הסתיימה בטרגדיה קשה עם מציאת גופתו של אלדר.
10: אני מסתכל על השמיים ואני אומר, הלוואי, ואני אראה את זה וזה לא אח שלי. הלוואי ויש פה איזה טעות. אמרתי לאלדר לא להסתובב איתם. הרגשתי שהם פשוט לקחו את כל מה שהיה לו.
8: עבורם אלדר לא היה עוד נתון בתיק חקירה או שם בכותרות, אלא ילד טוב, תמים וחייכן, צעיר שכל עתידו היה לפניו ונקטף באכזריות.
9: ילד חייכן, רגיש, מצחיק.
10: אך שתמיד דאג, קודם כל לאחים שלו. הוא יעיף כל דבר שנמצא בצדדים, גם אם זה כסף, גם אם זה חברה, whatever. ופשוט היה תומך בך.
8: לצד הכאב הבלתי נסבל, בבית המשפחה יש גם כעס עצום על התנהלות המשטרה ועל מה שהם מכנים כשלים לאורך הדרך.
10: אני כועס על כולם, שלא באמת עשו את העבודה שלהם מלכתחילה. אם אין לנו את הכלים ואת האפשרות ואת העדויות שיש לנו, והיינו יכולים לעשות משהו בידיים שלנו, היינו עושים.
8: הם אומרים לא נשתוק ולא נרפה, עד שכל האמת יצא לאור וכל המעורבים ייתנו את הדין.
9: איזה רעש את מצפה? שיקבלו את מה שמגיע להם ושלא יוותרו להם על שום שבריר שנייה באזור המורח. אני לא אוותר להם. מה זה אומר? אני לא אוותר להם.
11: עשה שלום במרומה אבו ברחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואירוע.
8: היום בשעה 5:30 הגיע המסע הכואב לסיומו, כאשר רבים ליוו את אלדר בדרכו האחרונה והביאו אותו למנוחת עולמים.
9: התחיל לפקוח עיניים טוב טוב ולסגור את הדלת, גם לסגור את הילדים בבית אם אתם לא סומכים על מי שהם יוצאים איתם.
7: כן, עניין אחר עכשיו. עוד שלושה שבועות תיפתח שנת הלימודים. במערכת החינוך חסרים אלפי מורים, מחנכות, מחנכים, מורים מקצועיים. משבר קשה מאוד של כוח אדם, בעיקר בחינוך הממלכתי חילוני. יעל עודם כתבתנו לענייני חינוך, מי שמנסה לתת פתרון הן הרשויות המקומיות.
12: כן, אז אולי אנחנו רואים פה איזושהי התחלה של פתרון. מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, אתם נרשמים לאתר המסייעת. מרכז השלטון המקומי יודע לעשות התאמה בין מקום המגורים שלכם למוסד חינוכי קרוב שצריך אתכם. מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. סכום לא מבוטל כשמדברים על חינוך, זה לא מעט כסף ואכן יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד. מאיפה הם מגיעים למשל? הייטקיסטים, רופאים, מהנדסים, אנשי אקדמיה. בעצם יש פה איזה מסלול שעוקף את ארגוני המורים, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר. זה סוג של חוזה אישי, כמו פרילנס, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
7: כן, דיבור שעלו להטריד את ארגוני המורים, אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו מיוחד. ניסיון הפיכה שהיה בליכוד והנקמה של נתניהו בחברי הליכוד שניסו להוביל הדחתו. סדרת הכתבות ברוכים הבאים לצהל, והערב אופר חדד עם המתגייסים החדשים לגולני. וגם הגבול שמאיים לפרק את אירופה, אוהד חמו בתיעוד מיוחד מהמובלעת הספרדית במרוקו, שעליה פלשו עשרות אלפי מהגרים.
0: وانت المره الجايه اللي بتشوفي اولادك حسب رايك
4: ان شاء الله المره الجايه انا راح اروح واجيبهم عندي ان شاء الله
0: هذا الهدف
4: هذا هدفي
6: مياد نشوف لمهدورات الخدشات של ערוץ 12

0: אגב, הסיפור הזה, הפריימריז הסוערים בליכוד יעמדו גם בסימן אירוע שהתרחש שם לפני כמעט 3 שנים. רגע אחרי מחדל 7 באוקטובר, היה בליכוד ניסיון הפיכה מבפנים. אנשי נתניהו חושדים שמי שעמד מאחוריו היה ניר ברקת, ולכן פועלים עכשיו לדחוק אותו. מי ששמר אז על נתניהו, יזכה לשריון. עם הסיפור כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
2: אורן, ברוך הבא.
3: לא בכל יום הודיע יושב ראש הליכוד על שריון, ולא בכל יום זה קורה עוד לפני שבכלל נבחרה רשימה לכנסת. נתניהו בחר אמש להצניח לרשימה מועמד על תקן ההייטקיסט המצליח, את אורן דוברונסקי, ואף התחייב שיכהן כשר. בדיוק המשבצת שאלה אמור לשבת אחד, ניר ברקת.
1: ההייטק הישראלי מאוד מאוד אכפת לו.
3: מקורב לנתניהו אומר לנו כך, השריון הזה לא מקרי. הסיבה נעוצה בתקופה שאחרי 7 באוקטובר. בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל אז להפיל את נתניהו, וזה הזמן לסגור חשבון.
4: אני חושב שיש לפחות שליש סיעה של הליכוד שכולם ידעו, ושהדבר הנכון למדינת ישראל זה שההנהגה תתחלף. אגב, לא דרך בחירות, כי היינו באמצע מלחמה עצימה.
3: אז אי אמון קונסטרוקטיבי.
4: אי אמון, כן. היו ניסיונות, והסיבה היחידה, אגב, שזה לא הצליח, זה לא כי לא היו מספיק מספרים, אלא כי רבו מי צריך להיות ראשון.
3: אז על מה מדובר? נחזור לתקופה האיומה של אחרי 7 באוקטובר, כשהמדינה הייתה כולה בתדמה. הליכוד צנח בסקרים, ורבים בתנועה, כולל חברי הכנסת, היו בטוחים שזה נגמר.
5: לו נערכו הבחירות היום, בנובמבר 23, אלה היו התוצאות. בני גנץ, בשיא של 36 מנדטים, יותר מפי 2 מהליכוד, אני לא זוכר כבר, לדעתי קרוב ל-15 שנה את הליכוד במספרים כאלה.
3: חברי הכנסת מספרים על ניסיון פוטש שהתגבש אז במפלגת הליכוד.
6: אפשר להגיד שגם אתה היית חלק מאותה שליש סיעה שרצתה להחליף.
4: אני כן, אני מהשביעי לאוקטובר. כן.
3: בסביבת נתניהו חושדים ששניים עמדו בראש החץ. אגב, בנפרד, יולי אדלשטיין, שהיום כבר מחוץ לתנועה, וניר ברקת, שמתמודד בפריימריז. לדבריהם, המטרה הייתה לשמור את השלטון בידי הליכוד, ולמנוע מנתניהו בחירות מקדימות. האמצעי אמור היה להיות אי אמון קונסטרוקטיבי בכנסת, זאת אומרת להחליף את ראש הממשלה, בלי ללכת לבחירות. אדלשטיין הבין מהר מאוד שיהיה קשה להתלכד מאחורי מועמד אחד. הוא הציע להקים ממשלת אחדות בראשותו תקופה מסוימת, ואחר כך לערוך פריימריז בליכוד שהוא עצמו לא יוכל להתמודד בהם. אותם גורמים טוענים ששורה ארוכה של חברי כנסת הייתה בסוד העניינים. חלק הייתה עם ברקת, חלק עם אדלשטיין, והיו גם כאלה ששקלו לבוא רק אם הם מובילים.
7: הבוקר עדיין נמצאים 133 חטופים בעזה, בידי חמאס. ובזמן שהם שם, מדינת ישראל מספקת דלק, מזון, סחורות לחמאס.
3: למי שהספיק לשכוח, ברקת הרבה בתקופה ההיא לתקוף את נתניהו ולהגף אותו מימין. הוא נלחם על חוק גיוס שוויוני ומתח ביקורת על המדיניות הכלכלית והביטחונית של נתניהו.
8: אני מודע כי אנחנו נחמדים מדי ואנחנו מתחשבים מדי. בשורה התחתונה, החיילים שלנו, הלוחמים, לוקחים סיכונים יתר על המידה, ואנחנו משלמים מחירים כבדים.
9: אדוני ראש הממשלה, להחזיר את הפועלים הפלסטינים לישראל, זו טעות קשה, ביטחונית וכלכלית.
3: אלא שהעסק לא יתרומם. בשביל לעשות אי אמון קונסטרוקטיבי בלי חברי הכנסת הערבים, נדרשו 13 חברי כנסת מהליכוד. אחת הפגישות שקיים אדלשטיין בזמנו הייתה עם חיים כץ, שהתנגד לכך נחרצות, והיה בין הגורמים שהכשילו את המהלך. מקורב לנתניהו מספר, חיים כץ קיבל שריון כי עזר לנתניהו להעביר את השריונים כיושב ראש המרכז, ואפשר לו לעצב את הרשימה. אבל הוא גם היה דמות מרכזית בכך שהפוטש לא יצא לפועל, ונתניהו מכיר לו תודה. ברגע שנתניהו גילה שיש נגדו ניסיון הפיכה, הוא זימן אליו שורה של חברי כנסת ושרים והצליח לבלום אותו. גם התרחבות הקואליציה שמה סוף ליוזמה. אבל עכשיו הגיעה שעת הנקמה. השריון של דוברונסקי הוא רק ההתחלה. בזמן שנותר ינסה נתניהו לחזק מועמדים נוספים שיכולים להוריד את ברקת במורד הרשימה. אלי כהן, אופיר כץ, עמיחי שיקלי ואחרים. מקורב לנתניהו מסכם, בני הזוג נתניהו יודעים הכל. מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל, וגרוע מכך, זה כמעט הצליח. האירוע ההוא לפני קרוב לשלוש שנים עומד להסביר הרבה דברים שיקרו בתקופה הקרובה. נתניהו לא רצה לפתוח חזיתות נוספות אחרי 7 באוקטובר, אבל לאט לאט דאג להראות את הדרך החוצה לכל מי שעמד בדרכו, גלנט, אילוז, אדלשטיין, ואולי בקרוב גם נוספים.
0: כן, ברכת של אז ושל היום, ואת עם התגובות דווקא.
10: נכון, אז בליכוד מכחישים את הליכוד הרשמית, נאמר, מכחישים את הדברים ואומרים שנתניהו שריין את אורן דוברובסקי כי הוא יזם הייטק מצליח והוא יוכל לתרום מניסיונו להוביל את כלכלת ישראל. מלשכתו של השר ניר ברקת נמסר שמברכים את נתניהו על ההחלטה המצוינת לצרף את דוברובסקי לרשימה, היא מחזקת את הליכוד ואת הכוחות היזמיים בתנועה. אלה התגובות, כן. אני רק רוצה לומר על זה מילה דני, שאנחנו רואים את נתניהו מנסה להנדס את הרשימה כמה שיותר כדי להבטיח נאמנות. זה חלק מהסיפור. נתניהו נכווה אחרי השבעה באוקטובר, הוא ידע שמתארגנת קבוצה שמנסה לפעול אותו ואפילו, לפעול נגדו ואפילו להוריד אותו מהשלטון, והפריימריז האלה הם מבחינתו ההזדמנות לסגור חשבון. הוא עושה את זה בחתימה נמוכה כדי שאחרי זה לא יגידו פה הצלחת, פה לא הצלחת, כדי להשאיר אנשים מבפנים שהם ממורמרים, אבל אין ספק שהאירוע ההוא שקרה אחרי 7 באוקטובר יהיה לו חלק ישיר למה שנראה מאחורי הקלעים במערכת הבחירות.
0: עוד לגבי מערכת הבחירות, הניסיון המטריד וגם העצוב להקשות על אנשים מבוגרים להצביע בבחירות.
10: נכון, אז במערכות הבחירות הקודמות הציבו קלפיות בבתי אבות, הפעם החליטו לא לעשות את זה, כנראה בקואליציה חששו שהדבר הזה יפגע בהם מבחינה אלקטורלית, והדבר הזה מתגלגל לבגץ, שקודם כל מצר על ההחלטה, אומר שוועדת הבחירות פועלת כדי בכל זאת ליצור שם נגישות, ומבקש תשובות מוועדת הבחירות להבין מה היא עושה בעניין הזה, כדי לאפשר לאותם אנשים שהתנועה יותר קשה עבורם.
0: אגב, למה הם אומרים? מה הסיבה? למה רוצים להקשות על המבוגרים?
10: הם חושבים שמבחינה אלקטורלית...
0: לא, לא מבחינה אלקטורלית, מבחינת המעשית. מה, פשוט פוליטיקה? הכל פוליטיקה?
10: הכל פוליטיקה.
0: תודה, דפנה. בעוד כחודשיים וחצי תסתיים הקדנציה הסוערת של הממשלה הזו עם פוליטיקאים שהבטיחו שוב ושוב הבטחות של משילות וביטחון, אפילו שינויים מרחיקי לכת בתחבורה הציבורית. אז מה הסיפור של התוכניות הגדולות, מה קרה ומה לא? יונה לייבזון מסבירה.
11: רכבות, כבישים, אפילו האב תעופתי. על כל זה שמענו מהממשלה בשנים האחרונות. אבל כמה מהאמירות ממוחזרות ומה הסיפור של ההבטחות בתחום התחבורה? תקשיבו רגע. בואו נתחיל קודם כל בשלטים האלה שבטח ראיתם למסילת רכבת בין קריית שמונה ועד לאילת.
12: התוכנית מתחילה לרות, ובעזרת השם עוד שנה, שנתיים כבר נראה חלקים מהמסילה.
11: אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שמבטיחים את המסילה הזו.
13: רכבת שתגיע מקריית שמונה עד אילת.
14: ברכבת מהירה מקריית שמונה ועד אילת.
15: אנחנו נחבר את קריית שמונה, כולל ברכבת. כל הדבר הזה ישתנה.
11: זה אולי נשמע שאפתני, אבל זה ממש קטן לעומת ההבטחות האלה. והרכבת

0: הודו, רק שגם פרויקט מסילות השלום האזורי כבר איתנו לא מעט זמן.
1: החזון הזה מתחיל בהודו, עובר דרך איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, ישראל, ומגיע לאירופה.
0: הוא התחיל עוד בתקופה של שר תחבורה אחר. תראו איך הוא התקבל באומן כשהגיע לקדם את פרויקט מסילות השלום. אפילו יש סרטון תדמית, מלפני 8 שנים.
2: תנועת הסחורות בנתיב היבשתי רכבתי גם תעקוף את הסיכונים הביטחוניים הנשקפים מצד איראן במצרי הורמוז ובאב אל מנדב.
0: פרויקט המטרו שהליכוד תקע בממשלה הקודמת מהאופוזיציה קודם עכשיו, אבל הרשויות המטרופוליניות, ההבטחה הגדולה של משרד התחבורה לשיפור התחבורה הציבורית, לא עלה להצבעה ונקבר לפחות בינתיים. אבל עזבו אתכם מהנתיבים היבשתיים. יש עוד הבטחה אחת שלא יצא לפועל. הפעם, מהאוויר.
3: אנחנו בדיאלוג מאוד מאוד מתקדם עם חברת וויז, להביא אותה לארץ, ואז זה באמת ישנה כאן את כל מחירי הטיסה.
0: אז כרגע חברת וויז לא פותחת פה האב, למרות לא מעט רעש וציפייה. אז מה היה לנו? הרבה השקות וגזירות סרטים חגיגיות, גם מהלכים שקודמו. אבל גם לא מעט יוזמות וסיסמאות שלא יצאו לפועל, או לא באמת קודמו כפי שהיינו מצפים ממי שמבטיחים לחבר את ישראל. הבנתם? זה הסיפור.
4: אישה נחטפה בתוך רכב, זה הדיווח המדאיג שהגיע למשטרה וגרם לה להקפיץ כוחות גדולים ופקקי ענק בצפון, אירוע שהסתיים במפתיע קצת אחרת, הכתבה של שרון קנובליך.
5: עמד לידי ברמזור רכב השכרה קאיה לבנה קטנה, והייתה אישה מאחורה בבגאז', כאילו הראש שלה היה דבוק לחלון.
6: היא הייתה בהכרה? ראית אם היא הייתה בהכרה?
5: כן, וזה היה נראה לי כאילו היא מנסה להגיד לי משהו, ואמרתי וואי ריבונו של עולם, כאילו אולי
6: חשבו אותה.
7: הדיווח החריג הזה נשמע לרגע כמו תרחיש מסרט. אישה בחלקו אחורי של רכב נוסע צמודה לחלון ואולי מנסה לסמן לעזרה. החשד לחטיפה מקפיץ כוחות משטרה רבים לאזור צומת המוביל בצפון, חסימות מוקמות לאורך הדרך, והחיפוש אחר הקיה הלבנה מתחיל.
6: את היית לאיזה כיוון?
5: הם עכשיו הרכב מאחוריי, אני בכוונה נוסעת לאן.
6: יופי, אז תישארי איתי רגע על הקו בבקשה.
5: עכשיו עברו אותי, עכשיו הם האוטו לפניי.
6: את רואה את האישה?
5: לא, פשוט כאילו פשוט בתוך האוטו שלהם. אני לא עד כדי כך
7: קרובה
5: אליהם, אני
7: צריכה לשמור מרחק. כעבור זמן קצר, הכוחות מצליחים לאתר את הקיה ולעצור אותה. הם ניגשים לרכב כשהם עדיין נערכים לאפשרות של אירוע חטיפה.
6: פתח את הרכב מאחורה. יש מישהי בתא מטען מאחורה בפגז.
7: ברגע שהשוטרים פותחים את הרכב, החשד לחטיפה מתחלף מהר מאוד בתמונה אחרת לגמרי.
6: יש שתי ילדות בפגז מאחורה. יש עוד ילדים, תראה את הכמות הילדים ברכב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ילדים מאחורה.
7: אחד אחרי השני יוצאים מהרכב, עד שמתברר שבתוך הקיה פיקנטו הקטנה נדחסו לא פחות מ8 ילדים יחד עם שני הוריהם.
8: הרכב נעצר במקום, המשפחה בעצם המשיכה לנסוע בביטחה ברכבים נוספים ולא בצורה הזאת שהם נתפסו. כנגד האבא יוגש כתב אישום חמור עם 2 סעיפי אישום חמורים בנושא תעבורה, ואנחנו מקווים שזה יהיה לקח חשוב לכולם.
7: הדיווח על החטיפה התברר אמנם כאזעקת שווא, אבל שיחת הטלפון והרענותה של האזרחית חשפו נסיעה חריגה ומסוכנת. 8 ילדים שנדחסו יחד עם הוריהם לתוך רכב קטן בצפיפות ובחוסר אחריות שסיכנו את שלומם לאורך כל הדרך.
4: עכשיו לסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב אופר חדד פוגש את הלוחמים הבאים של חטיבת גולני, רגע לפני המסלול המפרך לקומתה החומה, הנה.

0: השנים האחרונות, והצעירים שכאן מצטרפים למי שכבר נמצאים בחטיבה. הם ייכנסו ישר לתוך מציאות של מלחמה, והם באים עם ים של מוטיבציה דווקא לכאן, דווקא לגולן.
1: איך עבר הלילה?
2: לצד לצד במיטה, מתרגש.
0: כמה כיוונת לגולני?
3: גם צריך, ואני לאיפה שצריך.
0: זה משהו שנוכח מילדות בבית?
4: כל הזמן, כל הזמן. התחפש לחיה, לקח את המדים שלי, שעדיין תלויים אצל אמא שלי על בארון.
0: איך מתכוננים?
3: הרבה דיונות.
0: הרבה דיונות?
3: הרבה דיונות.
0: כמה זמן לפני?
3: 4 שנים.
5: נשיקה.
0: ננסה להרגיע אותם קצת איזשהו או שאי אפשר?
5: לא נראה מה יהיה פה, לא רגועים בכלל, לא לחוצה. אנחנו מתרגשים, כל שלב בחיים שלהם אנחנו ככה. יש לו אח נחצה שעבר 2 מלחמות, ואנחנו אוהבים את המדינה שלנו, אנחנו לא מבטרים.

0: מצב הדופק.
1: לא טוב.
2: קשה, זה ילד בחור. ובפרט אחרי מה שקרה במלחמה האחרונה, לב עוד יותר פועם חזק.
0: לך דווקא העובדה שגיוס בזמן מלחמה זו זריקת המוטיבציה. מה הבא, מה נשמע?
2: גם הוא מתרגש.
0: אני לא יודע אם המצלמה שלנו מצליחה לראות, אבל אולי לא צריך מילים. מסתכל, אני רואה את העיניים ונראה לי שיש לנו את התשובה.
3: בסדר, אנחנו מחפשים אותך, אין בכם.
4: ניתן לך את זה בשם העמותה.
2: תודה רבה.
4: ולך, גולני, זה לכל החיים וזה מבטיח להצלחה.
2: תודה רבה, תודה.
4: אני יכול להגיד בשם המחת שנמצא בפנים, איוב, שלא יכל להגיע היום, ומאוד רוצה להגיע לגיוס, הוא נמצא בלחימה, כמו שדיברו פה. אבל כמו שאנחנו עשינו את העבודה, ואני כבר משוחרר 18 שנה, אז זה הדור החדש, נקווה שהם יגדלו לתוך שלום.
2: אמן, אמן, אמן.
4: אבל מה שבטוח, את גולני תמיד יצטרכו, חטיבה מספר אחת.
0: מה עשתה המלחמה לחטיבה? 3 שנים כאלה?
4: המלחמה יצרה חוסן בגולני. לצערנו, הרבה פעמים עבדות, והיכולת של להיות ביחד עם הפצועים, עם המשפחות השקולות, יצרו חוסן. אתה שאלת אותו, הוא הגיע בגלל שהוא רוצה להצטרף ללחימה, להגן למדינת ישראל? זה הערכים של חטיבת גולני, ככה אנחנו גדלים וככה הוא, גם הוא יגדל על זה וככה הוא גדל בבית.
2: לא, לא, לא.
0: קרין, למה דווקא גולני או שזה...
5: וואו, בן זוג של אחותי היה בגולני, הוא היה בנחל עוז, אורי קר מזיכרונו לברכה. בגיל מאוד קטן כזה הכרתי אותו, ובסוף אתה אומר, אם הם נלחמו והם נתנו את החלק שלהם, אז להבין מה בתוך זה גורם לי לבוא ולתת את החלק שלי ולמצוא את זה באמת.
0: למה גולני?
6: חטיבה.
0: איזה חיוך נמרח לך ברגע שאמרת?
6: דובר אמת.
0: תמיד ידעת שאתה רוצה? כלומר, מהרגע שהצו ראשון כבר ידעת שזה הכיוון?
6: עכשיו ידעתי. אני חושב שכל בן אדם שבגולני שראיתי שהוא נהרג, ישר הבנתי איזה בן אדם.
0: את הרוח הזו אתה רוצה להמשיך?
6: זה נוכח הלאה.
0: בעזרת השם שאתם תחזרו לשלום.
6: אמן, תודה רבה.
0: נראה לי שהוא יודע מצוין שהוא נכנס, וגם את יודעת מצוין שהוא נכנס למלחמה. הלוואי שתסתיים, אבל כרגע זו המציאות.
7: אנחנו מתפללים שזה יפסק במהר. מתפללים.
0: ובינתיים שזה המצב מסביב.
7: בטח. אני יודעת שיש לי שנה של הכנה, ואז נעבוד על זה.
0: ועולה על זה שהשלום יגיע במהלך ההכשרה.
7: יש לו שנה, מי שזה לא יהיה. שנה. לסדר את המהלכים.
0: תגיד, כשאתה שומע ושמעת, אני מניח שהצבא מדבר על זה שהוא משווע ללוחמים ושהוא צריך עוד ידיים, כמה זה משהו שהרגשת סביבך שהגביר את המוטיבציה של חבר'ה להתגייס ללחימה?
8: המון, ממש הגביר את המוטיבציה ורוצה כבר להיכנס.
0: כלומר, אתה מכיר גם חבר'ה שלא היו כאלה מורלים על קרבי וה...
8: כולם מורלים היום.
0: כולם מורלים היום.
8: כולם מורלים היום.
0: תסביר לי.
8: כולם רוצים להתגייס לקרבי הכי חזק שאפשר.
0: נראה לי שכשהוא נולד עוד קיוויתי על זה שעד שהוא התגייס...
9: אבא שלי אמר לי שאני לא צריך צבא, אבא שלי.
0: אבא שלך.
9: אמר לי לא צריך צבא. לא יהיה צבא שאתה תהיה גדוש.
0: סבא גולני, דוד גולני.
8: אילי, סבא דוד גולני. אימי, זה דוד גולני.
0: ודור ההמשך.
8: זה דור ההמשך.
0: יעקב, אתה התגייסת לגולני?
10: 63, עד 65.
0: 63, 2026.
10: 2026.
0: אילי, היה ברור לך שאתה רוצה גולני?
8: אני תמיד רציתי להמשיך אותו ולעשות כמה שיותר. אני מרגיש כאילו שאני צריך להיות שם ולא במקום אחר.
10: אבא מתרגש מאוד, גאה בו מאוד, ונלחם, באמת נלחם להיות בגולני. תראה, תראה איך הוא שמח.
11: קדימה, גולני שלי!
0: עשית דרך כדי להגיע לפה היום.
12: ממש, דרך ממש ארוכה. אני פתור מהצבא בעקבות תיקים שאו לי. בתור ילד עשיתי שטויות.
13: נלחם לא רק להתגייס, גם להגיע לגולני, שזה עוד גולני.
12: להרגיש חלק. חלק מדבר גדול.
13: אמרו עולם, שמור עליו בדרכים, שמור עליו מכל רע. שלא יצטרך לראות מה שלא צריך לראות. שלא תצטרך להילחם. בעזרת השם, ואתה תחסר לי מאוד בבית. ואתה הלב שלי, ואני...
14: הלו!
15: יאללה גולני, יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו,
1: גבול שמאיים לפרק את אירופה, אוהד חמו בתיעוד מיוחד מהמובלעת הספרדית, אליה פלשו עשרות אלפי מהגרים ממרוקו. וגם 40 שנה אחרי, ההפקה הראשונה, המחזמר פיטר פן, חוזר לבמה.

0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
15: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
19: אלדן, נותנים את
18: הנשמה. כפוף לתקנון.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
23: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
23: ירושלים נט.
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
22: jerusalemnet.co.il.
24: בדרך למגרש פותחת עונה. רגע לפני שמתחילה הליגה, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים עם מאי חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל חוזרת עם הרעיונות, הפרשנויות וכל מה שאתם צריכים לדעת. ניפגש בשישי ב-12, כאן ברדיו ירושלים.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אחד יותר מ-70 אלף מרוקאים פלשו אל סואטה, מובלעת ספרדית קטנה מצפון אפריקה. רובם הגדול כבר חזר, אבל אלפים עדיין שם. מועד חמו בפרויקט מיוחד עם הצלם אסף בינדר היו שם, שמעו מהמסתננים הסיבות שהביאו אותם לשם, ודיברו גם עם ספרדים מבועלים מאוד. על הגבול שמאיים לפרק את אירופה, הנה הפרק הראשון.
1: כבר כמה חודשים שתשומת הלב העולמית מתמקדת במיצרים, מהורמוז ועד בבל מנדב. אלא שמה שמעסיק את אירופה בימים האחרונים הוא מיצר אחר, גיברלטר. הפעם לא מדובר בסחורות או בנפט, אלא בבני אדם. אלה שרואים במקום הזה את היציאה מהגיהנום, בשער הכניסה, לחיים נורמליים.
2: אהלן אלי, עשו שלומך.
3: טוב.
2: נעים להכיר.
3: נאצ'ו.
2: הולה. How are you?
1: הגענו לסאוטה במעבורת ומיד עלינו על סירה לראות איכן הכל התחיל. אליאס, ישראלי שמתגורר כאן כבר 35 שנים, התנדב להיות המדריך שלנו. וכבר בהתחלה זכינו להצצה על המציאות המטורפת כאן.
2: אלה מהגרים שמסתתרים?
3: הכל מהגרים שמסתתרים, כן.
2: חוששים ממי?
3: חוששים מהמשטרה, שיחזירו אותם.
4: תראה, פלוגריה.
3: הנה, תראה, פלוגריה, כמו פלוגריה, מסברה מזדמנת.
2: כל שיתמם? מנוין? לא. אינטו מן אל-מגרב. ג'יתו יום אל-חמיס הדה? ג'יתו להן סבחה ולה ברי? וג'וזו מינקו, עשין הנה? עשין הנה. עשין הנה. נעימין הנה.

0: בינתיים הם נמצאים כאן, ישנים מתחת לכיפת השמיים, פשוט כל המרכזים מלאים עד אפס מקום, מקבלים מזון, ישנים כאן ומתפללים לקבל את האשרה ולהגיר לשם, לאירופה. וכאן אתה מגלה את פניה של בעיית ההגירה לאירופה. כי המאגרים שנכנסו דרך מרוקו מגיעים משלל מדינות באפריקה ובאסיה, ואפילו הכי קרוב אליהם.
1: من وين انت؟
2: من فلسطين.
1: من فلسطين؟ من وين؟
2: نابلس.
1: انت نابلسي. اهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك.
1: كيف وصلت لهان؟
2: دخلت بمصر.
1: مصر؟
2: اي.
1: من نابلس لمصر وبعدين شو؟
2: بعدين دخلت ليبيا. من ليبيا دخلت الجزائر ومن الجزائر جيت المغرب. فلسطيني السودان واليمن. اول شيء ببطاقه اللجوء.
3: عندي رصاصه هنا في كتفي احتاج لعمليه لاجل خرج الحرب في اليمن.
1: انا يمني
3: انا يمني جيت هارب من الحرب
1: مخوصي ولا
3: لا لا انا لا مع هذا ولا مع هذا انا خرجت من اليمن عمري 17 انا اليوم عمري 24
1: هسه انت اوروبي صح وصلت على اوروبا
3: وصلت على اوروبا بس الله اعلم ايش مصير انا والله ما اتمنى ان انا اعود لليمن هم اذا رجعنا هو رجعنا الى المقبره يعني يعتبر انه رحلنا من دفننا ايش انا اقول لك
1: خايف من هاي الاحتمال
3: انا مش خايف جدا قلق
4: I am IT and the diploma speak English language. No work in Morocco. Nothing in Morocco. I escaped from Sudan to Libya to Algeria to Morocco. 2 years escaping. And now 1 year in Morocco, I leave my wife alone there. No food, no water, no anything, no work. My age is finished, 38. But I need life fine for my kids.
0: בחוף מתארגנים אנשי הצלב האדום לחלק 7,000 מנות מזון למהגרים. נחש אנושי בלתי נגמר מסתרך לאורך שעות. ובחום הכבד מנצלים כל פיסת צל כדי להסתתר, אז נסענו ליער, שם אתה רואה אותם בכל מקום. זרוקים על הרצפה, גברים, נשים, גם ילדים.
5: امك والدك والدتك
6: امي وابي خليت ولادي صغار
5: معك ولاد موجودين وين
6: طنجة هيك الظروف تخليك تعمل أشياء تخاطر بنفسك علشان تنقذ أولادك علشان أنقذ أولادي وخليهم يعيشوا في ظروف أحسن
7: ما تشوف دهرة
8: تحزم صوف دهر ديالي وجبسوا معي الحمد لله
9: وماما وماما لقد في الأبحر بالحزلان
6: جيت من الشغل وكنت رحت للشاطئ لحتى مع أصدقائي أسبح وسمعت هذا الخبر ورحت يعني رحت بدون إني فكرت في المستقبل أولادي مو رحت هيك وبس
10: الهدف هو نضمن مستقبل زوين لولدي نضمن لي دراسة مزيانة يكون عنده مستقبل مزيان ما يتعذبش وما يتكرفش كما تكرفست أنا
6: تقول لي ارجعي بابا يقول لي ارجع ولكن انا ما راح استسلم
5: استسلام معناته رجوع المغرب
6: ما رجعش
0: كل مش نوتر بو نلخم كدي لو لشوف على كبوتاب مفتيخين لاصوت اكل كدي ليشهر باوروبا كل الادويات مستعيره مروكو كمكم كشه بموحد
2: ما بدي ارجع على المغرب صعب جدا رجعنا على الموت احسن والله والله على الموت احسن لانه في حاجات تحصل في المغرب ما عودنا
11: لنا في المغرب اكثر من اليمن
2: نو نو نو مروكو اي كانت بيكون مروكو هناك نو نو نو نو نو لايف زير اونلي بيبل داي بيبل تو بي كريزي كريزي سينجينج سينجينج كريزي
12: لا لا لا لا
2: لو اموت لا ارجع الى المغرب
13: جاي هنا مش عاوز يرجع للمغرب حتى يدير مستقبله
14: قال الرشيد ابقوا هنا اصبروا واخا نموت هنا
2: اخي
15: مو دجاج هذه مرسه ديك البلاد ما تشرد
16: لازم تشرد في المغرب تشرد ما ناكل ما
7: كاين فين تعيش والو
12: ما والو لا مدرسه لا لا اكل لا خدمه لا
0: וזו הסיבה לכך שבכניסה למשטרת סאוטה אתה רואה אותה. נערים ונערות, כמעט ילדים, שהגיעו בגפם לכאן, לבד, ללא משפחה.
15: عشر سنين تسع سنين في هنا تسع سنين
0: ولحالهم بدون الوالد والدة
15: في هنا كتير كتير بنات ميتين والدهم نحنا كتير نحنا بدنا ندرسوا بس
0: بدكم تدرسوا هنا في اوروبا
15: ايه
0: مش خايفة تيجي لهن لحالك
15: كنت كنخاف كنبقى تما في اسبانيا
16: في اسبانيا
0: كده
17: انا يا 16
0: وانت انجرحت وين
17: في الطريق
0: في الطريق
17: يس
0: حاجه خلال سباحه ولا شو
17: خلال سباحه بزاف البنادم مات بزاف طاح بزاف توعت
0: ومش خايفه تيجي لهان لحالك
17: لا
0: مش خايفه
17: لا خايفه الا رجعت
0: ليش الحياه هناك في المغرب كيف هي
17: واخا الملك راه ما داير لينا والو ولكن المغرب ما فيه ما يدار الشعب كيقتل بعضياته هذا الشيء اللي كاين
18: هلا
19: ايلا دي بيبا
18: ايلا ملايح زبا
19: اسبانيا بيبا
18: הקטינים, החוק לא מרשה להחזיר אותם.
0: הם יישארו באירופה.
18: והם מודעים לזה, בגלל זה הם באים. בעצם ההורים שולחים אותם לבד, בלי הורים, בלי כלום.
0: באמת?
18: הם מגיעים על הבבלה, כן? מגיעים לבד, שולחים אותם לבד למים, כן.
0: מדהים. שמה הרעיון בעצם?
18: הרעיון שיקבלו אזרחות ספרדית ובעתיד יבקשו איחוד משפחות ואז הם ימשכו את המשפחה שלהם כי יש גם חוק שברגע שאתה ספרדי יש לך אישור תוך כמה שנים וכל מיני פרוצדורה למשוך את המשפחה זה נקרא רוניפיקציה פמיליאר
0: אז בעצם מה שאני ראיתי שם יכול להיות זה 50 או 60 או 70 איש בעוד 5 שנים
18: תכפיל את זה
0: وانت المره الجايه اللي بتشوفي اولادك حسب رايك
20: ان شاء الله المره الجايه انا راح اروح واجيبهم عندي ان شاء الله
0: هذا الهدف
20: هذا هدفي
0: وزي بديوك السيפור بني التراجيديا الانسانيه الايشيه של نور وخويريها هفخيم كشهم مجيئين بمسوت اديروت لبهايا ماوتيت שמאיימת על אופי היבשת כולה ومخر אחד בעיר מפני הכיבוש המוסלמי החדש.
21: The inactivity of the government, it makes that people in the neighborhoods, it's going to defend themselves.
0: ואיך הפכו סאוטה וספרד בכלל לעקב אכילס של אירופה.
22: מעניין מאוד, מחר הפרק השני. פיטר פן, אחרי כמעט 40 שנה, המחזמר המקורי עם טינקרבל וקפטן הוק וססון גבאי חוזר לבמות. לירון זייד כתבנו ניסה גם הוא לרחף קצת באוויר.
23: אחרי שבועות ארוכים בחדר החזרות, הבמאי חנוך רוזן יושב מול בימת המשכן לאומנויות הבמה בתל אביב ורואה איך המחזמר בחיקובו פיטר פן, שביים אורי פסטר לפני כמעט 40 שנה, חוזר עכשיו לחיים כשחנוך הוא הבמאי ופיטר פן הוא ליבירן.
24: תגיד, אתה רואה ככה את ליבירן על הבמה מתקדג?
25: לי?
24: כן.
25: לא, ממש לא. אני כבר הורדתי את נעלי הפנטומימה שלי לפני איזה 7-8 שנים, ואת נעלי הפיטר פן בכלל הורדתי כבר מזמן.
24: אבל הנה, ססון למשל. מה אתה רואה? ממשיך, בכל הכוח.
25: ססון קודם כל זה תופעה, קצת דופן, לפני שאתה אומר על עצמך.
26: לא, לשבור את המערכת, אני רוצה.
25: אי אפשר לדמיין את האיש הזה, לא, השחקן שבו זה מטורף, אבל פיזית מה שהוא עושה, אתה תראה, קרבות, סייף, לא יאומן כסופר.
23: ססון גבאי הוא השחקן היחיד שהיה אז בהפקה המקורית של 88 וחוזר גם עכשיו לתפקיד המיתולוגי של קפטן הוק.
1: אני חושב שזה זכות של כולנו לעשות את החומר הזה, כי הוא חומר איכותי, הוא גם מדבר על דברים שאנשים חולמים וחושבים עליהם כל החיים. העניין הזה של להתבגר, של להיות ילד, של הורה, מה זה להיות הורה, מה זה לעזוב את הילד, מה זה חופש.
24: מסתכלים עליך וחולמים את זה, ססון. רואים מישהו שלא מתבגר, שנשאר ילד.
1: כן, עם סוג של פיטר פן. פיטר פן עיראקי, אבל...
24: פיטר פן עיראקי.
23: רגע לפני שההצגה עולה, החזרות עכשיו מתמקדות בעיקר במעוף של פיטר פן וכל יתר השחקנים שצריכים לשחק עם ריתמה מתחת לבגדים.
3: שאלתם אם כבר יש לי ריתמה, ואז אמרתי, מה, לא רואים? זה נראה הגזרה שלי?
25: זו מערכת שעובדים איתה, החברה שעושה את זה, מפעילה את פיטר פן כמעט 100 שנה. את המעופים של פיטר פן. חברת קרבי, כן. בכל העולם, ובפעם ראשונה שעשו את פיטר פן בלונדון, אז אחד השחקנים של הילדים האבודים היה צ'רלי צ'פלין. ונמריא על כנף
4: הרוח. אפילו כשאתה יודע מה קורה, כשאתה רואה את זה משם, זה עדיין ילך כמו קסם. תלוי מה אכלת לפני.
24: צריך לעשות אטרקציה, זה אלה שמשלמים אקסטרה כסף על הכרטיס, שגם כאילו אחרי זה עולים על המתקן.
4: זה כבר עניין ביטוחי. פיטר פן זה בעיקר ביטוח. פיטר פן צריך להיות חברת ביטוחים, מי שלא. האמת, איך לא חשבתי על זה לפני?
3: חייב שם של
4: חברת ביטוחים. אולי חנוך ירצה להיות שותף.
3: מדהים.
23: אז אם כבר הגענו לחזרות האחרונות על הבמה, ניצלנו את ההזדמנות כדי לבדוק אם כמו שאומר שיר אחר על פיטר פן, גם אני יכול לעוף.
7: ככה אני עם פיטר פן כאילו? זה כל הקסם?
4: יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות, אבל בוא נתחיל מזה.
24: כן. חנוך, אתה לא ניסית? עכשיו?
25: לא, אבל אני רוצה להיפרד ממך עכשיו. באמת, היית איש נחמד, תודה רבה.
24: בוא נרים אותו, בוא נחבר אותו.
4: הנה, המשקולת הקטנה. אתה רואה ככה, אתה שוקל, לירון?
24: כן.
4: זה המשקל שלך.
24: זהו, זה מה שיחזיק.
4: בסדר גמור.
24: בקטנה, בוא, לא צריך עכשיו, לא ללונדון.
4: אוקיי.
24: אוקיי, בסדר גמור. מה נשמע? בסדר גמור, אחלה. וואו, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. וואי, וואי, וואי. אוקיי, למטה, למטה, למטה, למטה, למטה. למטה, ככה, אתה עושה ככה? יופי.
4: זה נראה מצוין.
24: אוקיי.
25: נהדר.
24: יש לנו את זה. וואו.
22: למה למטה? דווקא כשהתחיל להיות כיף. ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
8: שט, איפה זה שיפודי אולגה?
9: בגבעת אולגה.
8: יפה. אנחנו בדרך לשיפודי אולגה, בניידת התעודות של ערוץ 12, אנחנו הולכים לתת להם תעודה של עסק תומך לוחמים. יונה מחכה שם, תבוא איתי לתת להם תעודה. יונה, אנחנו כאן ליד שיפודי אולגה המפורסמים, צריך להגיד.
16: כן, אנחנו כאן כדי להעניק להם תעודת הוקרה מיוחדת במסגרת הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים.
8: נכון, יש את סימו, אחד מבעלי הבית, אנחנו הולכים לתת לו תעודה מכל הלב והלבבות.
16: סימו? ככה קוראים לו?
8: לא, יונה. בואי. שלום וברכה לכולם.
27: אהלן, צהריים טובים.
8: סימו ודובי.
16: אנחנו מקבלים כל כך הרבה פניות מאנשים שמספרים לנו שהם מפנקים את החיילים, גם מי שמגיע לפה וגם אתם שולחים, נכון? במהלך כל המלחמה לא מעט אוכל.
8: יונה, את יודעת, באים לפה לפעמים ופותחים שולחן חיילים, שולחן ענק, הם פשוט לא נותנים להם לשלם.
16: ומאיפה זה הגיע? איך התחיל כל הפינוק הזה כשאתם מול את החיילים?
28: אמא שלי, גדלתי על אמא שלי, היה כאן חיילים המטבחים, היו בשישי באים לאכול, וראינו את זה, וגדלתי.
8: ראיתי בפנים הרבה מאוד תמונות של סלב, אבל אותי ואת יונה אין.
28: עכשיו מתקנים את זה, עכשיו.
8: אבל זה יהיה על הקיר?
27: הנה.
28: מבטיח לך.
16: אז הנה, זה שלכם, כל הכבוד.
28: תודה.
16: זה מקום בולט רק לקלוט את זה, כן?
28: זה רק באמצע, מה זה? זה דבר שווה כל סכום בעולם.
8: וזה מגיע לכם.
22: הפסקה של 50 שניות, ואז התחזית.

0: התחזית בחסות
1: משען פרימיום, דיור מוגן בסטנדרט יוקרתי, עכשיו בהטבת פריסייל.
2: צריכים אוויר, חור פסיפיק, מעבר תקרה פסיפיק בריז ב-399 שקלים, מחסני תאורה.
3: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים, קולטי?
4: אין קליטה.
5: שלום לכם, תכף נדבר על מזג האוויר, אבל בואו קודם כל נדבר על המטאורים. מטר המטאורים הפרסאידים מגיע לשיא בימים האלה, בעצם מהלילה הזה ועד ללילה של חמישי, כשהשיא צפוי להיות מחר. אז אנחנו צפויים לראות בערך 100 מטאורים בשעה, אולי קצת יותר. הכי טוב לראות את המטר הזה אחרי חצות, בין שעה 2 ללפנות בוקר. כמובן חשוב להקפיד להיות במקום חשוך ולהרגיל את העין לחושך. אז מבחינת מזג האוויר, שיא החום מאחורינו. היום היה היום החם של השבוע, הטמפרטורות ילכו וירדו, עדיין עד ליום חמישי צפוי להיות חם מהרגיל לעונה. בסוף השבוע אנחנו כבר נתחיל לנשום, פחות שמש, יותר עננות בשמיים, ואפילו סיכוי לטפטוף או גשם קל עד לתחילת השבוע. אז הלילה זה עדיין לילה חמים, 23 מעלות יהיו באריאל, 23 מעלות גם בחיפה. הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, 33 מעלות יהיו בירושלים, 35 בבית שמש, 38 מעלות בבאר שבע. תראו את הגרף הזה, יופי, יורד כלפי מטה. בסוף השבוע כאמור מזג האוויר נוח יותר, טמפרטורות ממוצעות לעונה, וכרגע נראה שאפילו בתחילת השבוע הבא יהיה נעים עוד יותר. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: משען פרימיום, דיור מוגן בסטנדרט יוקרתי, עכשיו בהטבת פריסייל.
2: צריכים אוויר, חור פסיפיק, מעבר תקרה פסיפיק בריז ב-399 שקלים, מחסני תאורה.
3: עברתם את גיל 14? בדיסקונט יש הטבות שיטיסו אתכם למעלה.
6: והמעלית יורדת.
7: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. תודה לליאת פז'ו על התרגום לשפת הסימנים. אחרינו חתונה ממבט ראשון. ערב טוב שיהיה, בשורות טובות, להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

אין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: בדרך למגרש פותחת עונה. רגע לפני שמתחילה הליגה, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים עם מאי חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל חוזרת עם הרעיונות, הפרשנויות וכל מה שאתם צריכים לדעת. ניפגש בשישי ב-12 כאן ברדיו ירושלים.
7: סוף שבוע ב-101 FM.
8: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
10: בא בטוב.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: כל מקום

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בדרך למגרש פותחת עונה. רגע לפני שמתחילה הליגה, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל חוזרת עם הרעיונות, הפרשנויות וכל מה שאתם צריכים לדעת. ניפגש בשישי ב-12 כאן ברדיו ירושלים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד נעסוק כמובן בדרמה, באמת דרמה במפלגת השלטון. נתניהו מודיע על שריונם של שלושה שרים מכהנים, ישראל כץ, שר הביטחון, חיים כץ, שהעביר עבורו את כל מבוקשו במרכז הליכוד עם השריונים, וגדעון סער, כלומר שלושה שריונים נוסף על השמונה שאושרו, מה שהופך את המשחק שנראה בפריימריז ממש לאירוע של קניבליזם. תכף נדבר על זה וגם על התגובות המאוד נזעמות בקרב מי שעשויים להיפלט החוצה כתוצאה מזה. כמובן גם על העדויות מתוך רצועת עזה שקצת מזכירות לנו בשידור חוזרת מה שהיה בלבנון, כשישראל בעצם מתחילה לכבול את ידיהם של הכוחות שנמצאים שם, מחכים לאיום ממשי מאוד ורק אז פותחים באש. תכף נעסוק בזה, וגם על הדיווח בוושינגטון פוסט על המבצע הסופר דרמטי החשאי של הוצאתו של נשיא ארצות הברית, מבצע הטעיה ברקע כוונת האיראנים לנסות ולהתנקש בו. תכף כל הפרטים, הרבה הרבה כותרות, הרבה סיפורים יש לנו הבוקר הזה. נהיה בהמשך המשדר עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, השרה מירי רגב, שלא שוריינה לפחות כרגע. יומן הבוקר רדיו ירושלים, נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו, נצא לדרך.

0: ברקע ההפרות של חמאס כמעט מדי יום, גורמים במועצת השלום אומרים אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס יפר את ההסכם. ישראל לא מתבקשת, הם אומרים, להסתמך על אמון או לנקוט צעדים בלתי הפיכים לפני שינקטו צעדים מאומתים בשטח על ידי ארגון הטרור. ובינתיים העדויות של הלוחמים, שאת חלקם שמענו אתמול בפרסום של ניצן שפירה, הכתב הצבאי בחדשות 12 אצלנו אתמול, הקולות של החיילים משם ממש מייצרים דז'ה וו גם למה ששמענו בלבנון. אלישע בן קימון, כתב צבאי, ידיעות אחרונות. אלישע, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופיר.
0: לפחות ממה שאתה שומע, מעבר לזה שישראל הורידה משמעותית את היקף התקיפות היזומות, כמה באמת ההנחיות לכוחות בשטח הרבה יותר מרוסנות משהיו?
1: מאוד, מאוד מרוסנות משהיו. אנחנו גם פרסמנו, גם בידיעות אחרונות, גם בוויינט אתמול, שבאמת האירוע הזה תופס תאוצה. כלומר, אפשר להסתכל באמת על מה שקרה. אתה יודע, בשבוע האחרון כמעט ולא היו תקיפות בעומק. אנחנו מדברים על תקיפות שהן מעבר לקו הצהוב. כל דבר כזה, כולל חמושים, דורש למעשה אישור מגבוה, שזה להגיע עד למעלה, עד לרמטכ"ל, שזה למעשה כבר אישור של דרג מדיני לכל דבר ועניין. מעבר לזה צריך להגיד, וחשוב להדגיש, שכל לוחם ומפקד שאני דיברתי איתו ברצועה, לא אומר שהוא מרגיש מופקר. כלומר, הוא לא מרגיש חשוף, הוא לא מרגיש שהוא נמצא באיזו סיטואציה שבה הוא לא יכול להגיב על איום שמתהווה כלפיו. בהקשר הזה הם מבצעים ירי כשצריך, לא, אתה יודע, זה לא משהו שעולה למעלה. מנגד, ברגע שכל הסטטוס שלך הופך להיות מאחד שיוזם, אחד שמחפש בעומק, למישהו שעומד בהגנה, אולי אפילו גם בקו השאר, אז זה הופך את עמוד הפעולה, כי אתה הופך לאחד שרק צריך להגיב לדברים ולא אחד שלמעשה יוזם. גם על זה צריך להגיד איזה מילה.
0: כי מה בעצם, רגע, כי מה, תסביר לנו.
1: כי אם לפני שבוע היית רואה חמוש מעבר לקו הצהוב, היית עולה בקשר, מגד, זה מחט, מקבל אישור, אפילו זיק לצורך העניין, אם צריך לבצע מלמעלה, מבצעים מלמעלה, אם צריך, אתה יודע, מכינון ישיר, גם את זה עושים, והאירוע הזה קורה. מעבר לזה, גם בעומק...
0: רגע, ועכשיו לא? זה מאוד משמעותי. חמוש שמסתובב כרגע במרחק מסוים, אבל במרחק שניתן להבחין בו ולראות אותו מספיק מקרוב.
1: אבל הוא לא נכנס בצהוב.
0: אבל לא נכנס לקו הצהוב, אתה לא פועל נגדו.
1: לא, מעבר לזה, אני גם מזכיר לך שהיו גם התקפות של אימונים של החמאס שנעשו בכל מיני אזורים בלב הרצועה שתקפו אותם. כלומר, גם בפיקוד הדרום וגם באוגדת עזה לימדו אותנו שכל התעצמות של החמאס וכל אימון שלו מותקף, וזה מה שקרה במהלך השבועות האחרונים. עכשיו, מבט על השבועיים

0: חיסון ועוד חיסון ועוד חיסון. כשאני שאלתי אז מה קרה, האם יש איזה סוג של שינוי מדיניות או איזה משהו כזה, אז אמרו לי אנשים במודיעין שבעצם זאת התוצאה של זה שאתה נמצא בשטח, יש אופציות מודיעיניות שקופצות, ואז אתה למעשה מבצע. יתרה מכך, אז גם, לפני כשבועיים וחצי, התחילו לדחוק עוד יותר את הקו הצהוב. היום עומדים על כ-63% מתוך שטח הרצועה.
1: כשנאמר, דובר בזמנו על 70% ששואפים להגיע אליהם.
0: נכון, זה מה שנתניהו אמר בסוף מה.
1: המגמה כרגע היא מגמה בכיוון להפוך.
0: בדיוק, אבל כשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה שכנראה מישהו שם ידע שהולכים לעצור אותו, ולכן העיץ גם את התקיפות וגם את הדחיקה של אותו קו צהוב, באמת לאיזשהו פיק מסוים, ואז כרגע בעצם אנחנו נעצרים. עכשיו, זה שאתה נעצר עוד פעם, זה במות של החיילים, פתאום להיות אחד שיוזם ואחד שמחפש, אחד שמתצפת, מבקש אישורים, להיות אקטיבי, אתה פתאום הופך להיות אחד שמגיב רק לדברים.
1: אני אומר לך, זה טקסטים, מה שאני שומע בימים האחרונים, אלה טקסטים ששמענו בזמן הכרזה של טראמפ, ההכרזה של טראמפ על הפסקת האש בלבנון, כמעט אחד לאחד, שינוי גזרה, אבל אותה מציאות.
0: נכון, עכשיו, עד שכח שזה, שגם בדרום לבנון, נכון שאתמול היו, היו בעצם התקפות לאיזשהו כפר, אל מנצורי, לא משנה, אבל אני אומר, גם שמה, אתה באיזושהי עמדה כזאת של חצי התגוננות. וברגע שאתה לא יוזם אופר, אז אתה יודע, אז החייל כבר עושה את הפעולות בתש, וזה עוד שמירה ועוד שמירה, ואתה כבר כל הזמן מסתכל על איפה יפגעו בך. והשינוי מוד הזה הוא בעצם דבר מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, כשאתה מסתכל רגע אחת באופן הרבה יותר רחב על כל הזירות, אתה רואה שבכל הזירות אנחנו בעצם עומדים כרגע, ויש סוג של איזה צומת הכרעתית אסטרטגית.
1: כן, זה
0: רמה מדינית, גם בלבנון, גם בעזה, גם באיראן כמובן. ובעצם צהל כרגע עוצר, הוא מגן על קו השער, אמנם בעומק ואחרי המון המון פעולות מאוד משמעותיות, אבל הוא כרגע החליף את המוד פעולה שלו.
1: אלישע בן קימון, כתב צבאי, ידיעות אחרונות. אלישע, תודה רבה.
0: תודה,
1: אופן. ונזכיר את הדברים שאמרנו כאן השר אלי כהן השבוע ברעיון לרדיו ירושלים. אנחנו לא רוצים להתאפס כסרבנים, הוא אמר. הנשיא מבקש, והלחץ גם של מועצת השלום, זה משהו שאנחנו עוקבים אחריו, לא תולים בו תקוות, הוא אמר, אבל לכל הפחות צריכים להיראות כמי שמשתפים איתו פעולה. תת אלוף במילואים ארז וינר איתנו, מומחה לענייני צבא, אסטרטגיה וביטחון, מכון ירושלים, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר
1: אור,
2: יושב ראש הביטחוניסטים, הכי חשוב.
1: הנה הוספת. כבר מתקנים גם בטבלה. תגיד, אני מחבר רגע גם את העדויות שעליהם דיברנו עם אלישע בן גימון, וגם לדברים של אלי כהן, חבר הקבינט. האם בבלנס כרגע שבין לנסות מצד אחד לתמרן מול האמריקני בזהירות, לבין שימור מצב בשטח שבו אתה נמצא ב-60% פלוס, האם אנחנו נמצאים באיזון סביר, או שאתה חושב שכרגע זה מצב מסוכן?
2: לא, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזון סביר לגמרי. אני, תראה, הספקתי לשמוע את שולי הדברים של אלישע. אני לא מבין את מקור התלונה. מה הכוונה? שצהל תמיד ינוע קדימה? קודם כל זה שצהל נמצא עמוק בשטחי האויב, דרום לבנון, לפרופורציה אנחנו מחזיקים בכ-700 קילומטרים, שזה בערך פעמיים מכל שטחה של צורת עזה. זה לא נראה לי שזה משהו תבוסתני, אנחנו מחזיקים בשטחים מכובדים בסוריה, אנחנו מחזיקים, כמו שאמרת, 60 ומשהו אחוז משטחה של רצועת עזה, בשטחים הללו אנחנו פועלים. מי שמדבר על לעמוד במקום, שידבר עם החיילים בשטח, אז אני יודע שיש תמיד כאלה שילינו וזה טוב, שרוצים יותר התקפי, יותר יזום, אבל אנחנו משמינים תשתיות טרור.
1: ארז, אבל אני שואל, אני רוצה אולי דווקא להתמקד בשאלה של הסיכון לקוחות בשטח, כי אני חושב שבאמת גם בתיאור המצב חשוב להיות מאוד מדודים ומאוד זהירים, ותמיד לזכור שהתמונה יותר מורכבת. אבל בלבנון ראינו את הדבר הזה בסוף מתורגם, ונראה לי שתסכים איתי, לשיתוק ולסטטיות של כוחות, כשמולך ארגון טרור שרק

0: מחפש את הרגע שהוא יוכל לפגוע בך. פה אני רוצה לשאול אותך גם כמפקד, האם אתה לא חושש שהדבר הזה מייצר יותר מדי הזדמנות לצד השני לייצר איזה אירוע התקפי חלילה ולפגוע בכוחות שנמצאים בשטח של הקו הצהוב?
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אני לא חושב שיש פה סטטיות. אם יש סטטיות, אז זאת בעיה של מפקדים, לא בעיה של הנחיות.
0: אתה אומר זה טקטי, זה לא עכשיו אסטרטגי.
1: גם האירוע מצייר בשבוע שעבר עם הנפגעים לכוחותינו, לא קרה בזמן שכוחות היו סטטיים. הכוחות היו במהלך עבודה לסריקה ולהרס תשתיות אויב. במהלך אותה פעילות הם נפגעו. לא נפגעו כשהם ישבו ולא עשו כלום. ומישהו בא אליהם הביתה. לכן בעזה, בלבנון, בסוריה, בכל מקום, זה בסוף תלוי איך מפעילים את הכוח. האם שומרים על ערנות, האם פועלים בצורה שמשנה את חתימת הכוחות ואת הנוכחות שלהם גם מיום ליום, או שמתקבעים ויושבים באיזשהו מוצב שבונים או באיזשהו בית שתופסים ונשארים בו עוד ועוד. זה לא משהו שמגיע כהנחיה, לא מהדרג המדיני ולא מהדרג המתכלי.
0: כן.
1: זה בסוף אחריות של הכוחות בשטח. יש הרבה היגיון באופן שבו אנחנו פועלים עכשיו, אם אתה מתייחס להסכם בעזה, מכיוון שאנחנו רוצים למקסם את שיתוף הפעולה, ואנחנו רוצים למקסם את התמיכה העולמית ואת התמיכה של מועצת השלום. אני מזכיר שמועצת השלום אחרית אותו מעזה במקום האום. אם האום היה עדיין הבעלים של עזה, מצבנו היה הרבה יותר גרוע.
0: כן.
1: מכיוון שאנחנו פועלים בשיתוף הפעולה הזה, אז אנחנו בחודשים האחרונים מתקדמים מ-52% ל-60 פלוס. אנחנו משמידים תשתיות, אנחנו מסכלים מחבלים דבר יום ביומו. אז אם צריך שנייה, מה שנקרא, לתת את הצ'אנס כדי שיקרה מה שאנחנו מרחיב שיקרה, שהחיזבאללה לא יתפרק ונשקור, זה הכל בסדר.
0: תגיד, אני מניח שצפית בדיווח של שחר גליק אתמול, שלפי הפרסום נאמר ראש הממשלה גיבש סביבו שני פורומים להתייעצויות מצומצמות, אחד מהם כמובן נוגע לענייני ביטחון, ובין השמות שמופיעים גם שמחה שם, יודע לאשר לנו את ההתכנסות הזו ואתה משמש כיועץ בפורום כזה אצל ראש הממשלה?
1: ראש אמר פעם ראש ממשלה אחר, לא שואלים ג'נטלמן איפה הוא בילה את הלילה. אני לא מתייחס לדברים כאלה ואחרים. אני אומר את דבריי, כותב את עמדותיי, מפרסם גם בפומבי וגם בקרב גורמים הרלוונטיים במערכות הביטחון ובמערכות המדיניות, ואני עושה את זה בצורה רציפה.
0: רציפה בתדירות של שבוע-שבועיים, כמו שטוען הפרסום?
1: אני מודה שלא ראיתי את הפרסום, אז אני לא יודע להתייחס אליו.
0: לא, הוא אומר שפורום ביטחוני שבו אתה נמצא, אפי איתם, חזי נחמה, יפתח רונטל, שמתכנס להתייעצות אצל ראש הממשלה בתדירות של פעם בשבוע-שבועיים.
1: אין לי מה
0: לאשר,
1: זה לא רלוונטי.
0: תת אלופי מילואים ארז וינר, יור הביטחוניסטים, נתחיל מהטייטל שהוספת בפתיחת השיחה. ארז, תודה רבה שהיית איתנו, נשתמע.
1: תודה.
0: עכשיו למבצע ההונאה בשחקים. טראמפ חולץ בחשאי לפי דיווח בוושינגטון פוסט ממטוס האיירפורס 1 שבעצם שימש כסוג של פיתיון מטורקיה, מבצע חסוי ודרמטי שחלק מפרטיו מתפרסמים עכשיו. במסגרת המבצע הזה, לפי הדיווח, מגיע איום על חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. טראמפ עולה על המטוס הנשיאותי לכאורה לעיני המצלמות, אבל מוברח ממנו בחשאי. עובר משם למטוס חלופי דרך מסעית מזון שהוצמדה לדלת הנסתרת, כשבאותו הזמן מודה בעצם הנשיא שהוא נתון לאיום חסר תקדים מצד האיראנים. אז הוא כתב, אני נמצא בראש רשימת החיסול של איראן. היום אנחנו מבינים קצת יותר למה הוא התכוון. שלמה ארנוי, לשעבר ראש היחידה להבטחת 90 בשבק. אהלן שלמה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה אתה, קודם כל, אתה יודע, אנחנו קוראים את זה לא כאנשי 730 לשעבר, אתה קורא ידיעה כזו, ומה קופץ לך בעיקר מבין השורות ומהפרטים שמתפרסמים?
2: קודם כל, מבחינת ההזיה וההונאה, זה מרכיב מאוד מאוד עקרוני וחשוב בהבטחת 90. בטח הונאה מהסוג הזה, או הזיה מהסוג הזה. ואני חייב להגיד שזה לא פשוט לבצע את זה, ומה שהם עשו, הם עשו באמת תרגיל מתוחכם מאוד, והרבה שפו מגיע להם על זה.
0: עכשיו, בעצם רגע, כשאתה אומר תרגיל מתוחכם, לכאורה אתה יודע, בוא, אתה יודע על הרבה מאוד סיטואציות שבהם היית צריך להבריח אישים כאלה ואחרים, או לייצר פעולות השכה או הסוואה. מה פה באמת הופך את זה ליותר מורכב? כי אנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית ועל האייר פורס 1?
2: כן, כי זה נשיא ארצות הברית, וזה הרבה אנשים שצופים בו ומלווים את השיירה, כולל אנשים הקרובים אליו, וכולל עיתונאים ופמליות וכו'. והיכולת שלך להעלים בעין, כן, את הנשיא מהסביבה שלו ולבצע כזאת הטייה, זה לא פשוט. כן, זה לא פשוט. אני עשיתי פעם משהו דומה עם ראשון שלנו לפני הרבה שנים, ואני כבר אומר לך, גם כן עם מטוס, עם נשיאותי ועם עיתונאים, וזה לא פשוט. זה לא פשוט, זה קשה לעשות את זה, וזה צריך להיות מאוד מתוחכם, והם אכן הצליחו יפה לעשות את זה.
0: תגיד, אבל מה אתה למד על רמת האיום ועל הקונקרטיות כשנוקטים צעד כזה שהוא באמת לא דבר שקורה כנראה כל יום? מה אתה למד מזה על, על, על, על, על המודיעין שכנראה האמריקאים והסיקרט סרוויס החזיקו בידיהם?
2: דרך אגב, אני חושב שאפילו זה לא עניין של מודיעין, אלא שזה הנחת עבודה. אם תשאל אותי, אני לא בטוח אין מה שאני אומר. כן, הנחת העבודה שלהם הייתה צריכה להיות שאם הם נוחתים בטורקיה או ממרים בטורקיה למקום עם פרסום כזה רב, שיש סיכון לטיל
0: איראני. טיל איראני.
2: כן.
0: כלומר, אתה אומר, זה יכול להיות במסגרת גם הערכת מצב, ומיפוי סיכונים, ולא בהכרח עכשיו יירוט של שיחה בצמרת האיראנית שאימתה איזה חשש כזה או אחר.
2: כן. וזה נקודת ההנחה, בטח בהבטחת נשיא ארצות הברית
0: צריכה
2: להיות. למרות שיכול
0: להיות
2: שהיה גם מידע פה, אני
0: לא... כשטראמפ עולה למטוס, לעיני המצלמות, אז מה, לוקחים בחשבון שיכול להיות שהאיראנים ינסו ממש לנסות ולטווח את האייר פורס 1 ומשתמשים באייר פורס 1 כבאמת מטרה חלופית?
2: כן,
0: תשמע,
2: ברגע שאתה ממריא נשיא
0: ומישהו
2: ממריא מטוס, אתה רואה את עיתוי האמרה ואת מקום האמרה, ברור לך שזה מאפשר מעקב של מערכות כאלה אחרות ויריקי, כך שאתה, זה נקודת ההנחה, ובגלל זה כמובן צריך לעשות מסור הטעיה, אבל מסור הטעיה טובה.
0: אוקיי, עכשיו כשזה קורה על
2: מדינה... עכשיו צריך להבין שזה לא, זה לא המעגל היחיד שלהם, יש להם גם מערכות הגנה על המטוסים האלה נגד הטילים, זה לא מעגל יחיד, כן.
0: אבל אם אתה מדבר על טיל בליסטי, אני מניח שזה כבר טיפה יותר מורכב.
2: לא עניין של טיל בליסטי, גם טיל... גם טיל, כן, אם זה טיל קרקע אוויר, אז יש להם מערכות. אם טילים בליסטי, יש מערכות הגלה נוספות, אבל כמובן שזה לא 100%.
0: עכשיו, כשזה קורה על אדמת... בסוף, אירועים כאלה על אדמת ארצות הברית זה משהו אחד. במדינה שבה אתה פועל זה משהו אחד. כשזה קורה על אדמה של מדינה זרה, גם אם היא... מאוד ידידותית כלפיך ברמה האישית, כמה זה הופך מבצע כזה למורכב יותר?
2: זה הופך למבצע מורכב הרבה יותר בגלל העובדה שאתה צריך גם לשתף את המקומיים, כי יש יחידת הבטחה מקומית טורקית שהיא חייבת להיות בסוד העניינים, וקשה מאוד להסתיר את זה מעיניה, וכך שצריך את השיתוף פעולה שלה גם.
0: בהחלט, בהחלט. טוב, וכשמדובר באופרציה כזו, צריך לומר, המבצע כבר חשאי הוא לא, אבל לפחות בשעתו הוא היה חשאי, כשאתה מדבר גם על מעורבות טורקית וגם על כמובן היקפים כל כך משמעותיים של אנשים שהיו מעורבים בזה, אז די ברור שקשה לשמור על זה בסוד. בכל מקרה, אלה הפרטים שמתפרסמים והם מרתקים. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק. שלמה, תודה רבה. ואנחנו מיד עם מועד חמו, קודם דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: בבגין דרום, עומס כבד בגלל אוטובוס שנתקע בצד הדרך. בבגין צפון, גם כן עומסי תנועה בלי אוטובוסים שנתקעים בצד הדרך. דרך חברון, עבודות, ובהתאם גם התנועה והתכונה, הכניסה וגם היציאה מהעיר. באופן אופייני לבוקר הזה, 8:30. כן עומסים, אבל קלים. אם יש לכם עדכונים נוספים, שוט.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אוהד חמו, שלום ובוקר טוב אוהד.
6: בוקר מצוין עופר, הלאה.
0: טוב, דיברנו כאן עם שלמה ארנוי על, על המבצע, לפי הוושינגטון פוסט, המבצע החשאי שנועד לחלץ את טראמפ מאיום ההתנגשות של איראן. נראה לי שדבר אחד בטוח, כבר היום כולם לוקחים בחשבון שדברי הרהב האיראניים הם לא רק דברי רהב, ונראה שהאמריקנים לוקחים את זה סופר ברצינות. אני מניח שתחשוב שבצדק.
6: כמובן שבצדק. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אופר. מה שעומד מול האיראנים, לאיראנים מול העיניים, זה העובדה שטראמפ אחראי לחיסולו של השיעי החשוב ביותר במזרח התיכון, חמינאי. זה הכל אישי, אופר, אנחנו מכירים את המשפט הזה, בסוף זה הכל אישי, גם במקרה האיראני מול טראמפ, מבחינתם באמת הוא הסדין האדום הגדול ביותר, אותו אדם שכבר מ-90 שנות, סליחה, שנות ה-2000, אבל ב-2018, בפעם הראשונה, מפר מבחינתם את הסכם הגרעין, מאפשר לישראל לתקוף במלחמת איראן הראשונה, תוקף ומאפשר לישראלים לתקוף במלחמת איראן השנייה, כלומר, מבחינתם טראמפ הוא באמת האויב המר הגדול ביותר, זו אמריקה בכלל, אבל גם טראמפ בפרט. וכשטראמפ מחסל את חמינאי, אתה שומע גם בלוויה של חמינאי, אתה שמעת את הקולות ואת האמירות שבסוף הנקמה צריכה להגיע מולו. עכשיו, אתה יודע, יש מי שמתייחס בביטול אולי לאותן, נקרא לזה, סיסמאות או שקלטי ענק בכיכר פלסטין בטהרן, שמבשרים גם על כך שמותו של טראמפ קרוב, מותה של אשתו קרוב, או חיסולה של אשתו קרוב, כלומר, ההתמקדות ספציפית באיש הזה היא מאוד משמעותית מבחינת האיראנים. אנחנו בעיניים שלנו, אתה יודע, זה נראה סוג של התאבדות מבחינת איראן, לנסות לפגוע בנשיא ארצות הברית, אבל אני רוצה להזכיר לך, הם כבר במלחמה עם ארצות הברית, הם באימות ענק ומתמשך עם האמריקאים, ומבחינתם הנקמה הזו, כמו שאנחנו מכירים, אותם סרטים אדומים שראינו בלוויית חמינאי, הנקמה הזו היא רק עניין של צדק, ולכן אני מעריך שאנחנו נראה, נמשיך ונראה ניסיונות איראנים לפגוע בו, או אולי אפילו לפגוע בבני משפחה שלו.
0: בין אם על אדמת ארצות הברית, ובין אם בנסיעות שלו ברחבי העולם, ופה, אתה יודע, אמרת, האיראנים לוקחים פה, לפחות בעינינו, סיכון, אבל תראה, המנובלים, לא נעים לי רגע להשתמש בגרסה הפחות מעונבת בשידור, כרגע מצליחים, אתה יודע, לפי חלק מהדיווחים, ממשיכים ותוקפים מדי לילה ספינות במצר הורמוז, מצליחים לדחוק את טראמפ לסיטואציה שבה הוא לא מצליח למצוא את הבטן הרכה שלהם, והוא לא יודע, אתה יודע, לא הוא ולא ראש המטות המשולבים, קיין, לא יודעים איך לייצר מענה לאיראנים או פגיעה משמעותית, כרגע הוא די מנוטרל.
6: אני מסכים לגמרי, שתשמע, לאיראנים יש בטן רכה, ואני חושב שטראמפ זיהה אותה, והבטן הרכה שלהם היא באמת הנושא הזה של הכלכלה, הכלכלה האיראנית. אלא מהי? שאתה צריך אורך נשימה מאוד גדול לדבר הזה. כלומר, היכולת להקריס את הכלכלה האיראנית תלויה בעובדה שטראמפ ימשיך באמת באותו מצור כלכלי כבד על איראן, אגב הורמוז, לאורך חודשים ארוכים. הבעיה שהמצור הזה הוא הדדי. או הפוך, וזה אומר שגם הרמוז סגור מבחינת האמריקאים, וזה פוגע כמובן בכלכלה העולמית ובמחירי הנפט. האם לטראמפ יש את היכולת למשוך את זה לאורך זמן? אני בספק. אבל שים לב לאיראנים, זה דבר מדהים. לא רק שהם עכשיו מאחורי הגב שלו מנסים, ואולי גם יצליחו לייצר את אותו הסכם עם האומנים, לפתוח את הרמוז והלכה למעשה להיות שליטי לא הבלעדיים, אבל השליטים הגדולים באמת של המיצר הזה, אלא הם ממשיכים לדרוש את אותם תנאים שהיו בהסכם הקודם, נסיגה אמריקאית מכל האזור הזה, ופיצויים אמריקאים, וכיוצא בזה. ואתה יודע, מבחינת טראמפ זאת תהיה תמוסה מוחלטת, והוא באמת נמצא בסוג של מלכוד. הוא, אתה יודע, גם אם הוא היה מוכן ונכון היום ללכת על הנושא של הורמוז, עדיין התנאים האיראנים הם ממש תנאים של השפלה אמיתית. זו הדרישה האיראנית, אני לא רואה נשיא אמריקאי.
0: והם הולכים ומוסיפים עוד, אתה יודע, על כל דרישה שאומרים להם כן, מגיעות שתיים נוספות.
6: אבל אלה אותן דרישות שאנחנו מכירים ממקודם.
0: רק שאז הם דיברו גם על גרעין, חמו.
6: אז הם דיברו על גרעין, בדיוק. זה בדיוק ההבדל, נכון. והיום איראן, התמורה שהיא מוכנה לתת עבור כל אותן דרישות, היא פתיחת הורמוז, מה שבכלל לא היה על הפרק עד לפני חצי שנה. לא רואה נשיא אמריקאי שמצליח לקבל את הדבר הזה, ולכן אתה נמצא בפלונטר, ולכן השאלה שלך הייתה הכי נכונה בעולם. מעגל סגור, אנחנו רואים כל הזמן את אותו מעגל, לא יוצאים ממנו, כשהאיראנים, מי שאגב מנווט אותם, זה באמת אותה קבוצה אולטרה קיצונית. השבוע אנחנו התבשרנו שמוחסן ריזאי, שם שספק אם הוא יגיד משהו למאזינים שלנו, או שלך, אבל אנחנו מדברים באמת על הקיצוני שבקיצוניים במפקדי משמרות המהפכה, שמתמנה, או היום הוא היום ראש המועצה לביטחון לאומי.
0: כן.
6: תפקיד סופר חשוב שם באיראן, וכן, כן, אני מתקשה לראות איך אנחנו פותרים את הדבר הזה, או איך טראמפ פותר אותו.
0: תגיד, איך היה במרוקו המכונה גם ספרד?
6: היה מדהים. ומי שיראה את הכתבה הזו היום ומחר, את שתי הכתבות, האמן לי, יתרה מאוד. מדהים. הצלם אסף בינדר ואנוכי נסענו לצפון אפריקה, נסענו בעצם לאותה מובלעת שספק אם בכלל היינו שומעים עליה, סאוטה, 19 קילומטר רבועים גודלה, זה כל הסיפור, 83,000 בני אדם, נקודה ספרדית קטנטנה בתוך יבשת אדירה, עם מיליונים של אנשים שהפנטזיה היחידה שלהם היא אחת, להיכנס לתוך סאוטה, ומשם בעצם זה שער הכניסה לאירופה. והם קמים בוקר אחד לפני קצת פחות, קצת יותר משבוע, ומגלים שכמעט האוכלוסייה הכפילה את עצמה, אופר. 83,000 בני אדם חיים שם, 72,000 בני אדם, מרוקאים, אבל לא רק, מכל רחבי המזרח התיכון אגב, פולשים לשם, פולשים ברגע אחד, בתוך, אתה יודע, שעות בודדות. ומה שאנחנו ראינו זה באמת היסטריה רבתי באירופה שמפלג את היבשת. נסענו לשם. כתבות מרתקות באמת, זה נושא מרתק אופר כשאתה מגיע לשם, ואתה יודע, יש את המתח הזה, הפער, בין הסוגיה הגדולה הזו, סוגיית המאגרים, כמו שמכנים אותה, ובצדק באירופה, ואירופה נכנסת למגננה, והאיטלקים סוגרים את הגבול עם הספרדים, ומקפיאים את המנת שנגן בדיוק בגלל הדבר הזה, כי הם חוששים שספרד בעצם תהיה דלת הכניסה, הייתי אומר, לכל אותם מאגרים מצד אחד, ומצד שני אתה רואה את המאגרים עצמם, את הפנים שלהם, נשים וילדים, אנשים, אתה יודע, שכל מה שהם רוצים זה רק לברוח מה... חלקם משהו שאתה מטופת של אפריקה. אני פגשתי שם פלסטינים, פגשתי שם תימנים שנמלטו ממלחמת האזרחים בתימן, אתה פוגש סודנים, אתה פוגש מכל רחבי אפריקה והמזרח התיכון. טרגדיות איומות, ילדים קטנים, אופר, ילדים בני 8 ו-9 ו-10 שהגיעו לשם לספרד בלי ההורים שלהם, שכל הרעיון הוא בעצם להיכנס פנימה, להיקלט באירופה,
0: ואז לכפות איחוד משפחות ולעשות את כל, את כל, נכון? את כל התרגילים. עכשיו תראה, זה סיפור מאוד ספציפי בתוך מציאות שאתה מסקר כבר שנים. זאת אומרת, יש פה, כמו שאתה אומר, מובלעת בנקודה מסוימת מאוד, בסיפור של מרחב קטנטן שאף אחד לא הכיר, שהופך להיות פתאום הסיפור הגדול של אירופה. אבל בוא נודע על האמת, חמו, אני זוכר את הכתבה שאתה ושמחיוף צילמתם במלמו, עליה השלום. אירופה בחלקים גדולים ממנה, בגדול המאבק הוכרע. זאת אומרת, אתה, עכשיו זה לא לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה יודע, כל הכותרות המפוצצות. בסוף אתה רואה מדינות שאיבדו לחלוטין את זהותן, איבדו לחלוטין את, את, את, את התפיסה הבסיסית שאומרת, יש לי גבול ויש לי ריבונות מסוימת, וספרד בהיבט הזה הגיעה לשיא כל השיאים עם ההחלטה שהעביר סנצ'ס, שבעצם להכשיר את כל מי שהגיע למדינה עד לינואר 26, כלומר מאות אלפים, למעלה ממיליון בפועל, שהתאזרחו.
6: אופר, ספרד היא החוליה החלשה של אירופה. אגב, אני שומע את עצמי, אז אם אפשר...
0: רגע, למה? רק עכשיו? רק עכשיו התחלת לשמוע את עצמי?
6: לא, כבר הרבה זמן.
0: אוי, חבל שלא אמרת לנו בתחילת השיחה. רגע, אז חמו, שניונת יורידו אותך ויעלו אותך, חצי שנייה. נאמר, האירוע הזה שהערב חמו יביא במהדורה, זה אירוע שהקשב העולמי אליו הוא באמת חסר תקדים, כלומר, יש זהירות בתקשורת הבינלאומית ביחס למאגרים ולמוסלמים, אבל זה נראה כמו אירוע באמת שהצליח טיפה לחצות את הקשב וגם את העיסוק בו. חמו, אני מקווה שעכשיו אתה שומע את עצמך בסדר, בוא ננסה רגע.
6: יפה, אני מקווה מאוד, וכן, הכל מצוין.
0: אז דיברת על ספרד החוליה החלשה.
6: ספרד היא החוליה החלשה באירופה, אין ספק. היא זו שבעצם מאפשרת לרבבות בני אדם להיכנס ליבשת, והיבשת מביטה בדאגה. עכשיו, אתה הזכרת את מלמו. ברור, אופר, המצב שם קטסטרופלי מבחינת האירופאים ובצדק. היום אנחנו מדברים על 10% באירופה היא כבר מוסלמית. אגב, הם זקוקים לידיים עובדות. הם זקוקים לצעירים, השאלה... אילו צעירים? האם אותם צעירים שמגיעים חלקם ממדינות הנחשלות ביותר בעולם ולא מוכנים לקבל באמת את ה, נקרא לזה תרבות, את ה-DNA האירופאי, כמו שאנחנו באמת...
0: לא מוכנים לקבל, חמו, הסינקים שאתה הבאת לנו, הם לא סינקים של אני לא רוצה לדבר את השפה. אלה טקסטים שאנשים השמיעו מול המצלמה שלך, שהם באו ואמרו, אנחנו נהפוך את אירופה, למוסלמית, אנחנו רוצים פה את חוקי השריעה. הטקסטים מאוד ברורים, זה לא איזה חוסר קליטה, אתה יודע, בחוסר הצלחה במסלול הקליטה. זו תפיסה מאוד מגובשת לפחות לגבי חלקים מסוימים.
6: עכשיו, כשאתה מדבר עם מרוקאים למשל, ואני דיברתי עם המון, ואתם תראו את זה בכתבות, ואתה מדבר איתם ואומר להם, אתם מבינים את ההיסטריה, את החשש הגדול באירופה מכם, הם אומרים ברור, אם מישהו היה פולש ככה ביום אחד, לאלינו, למרוקו, לשכונה שלנו, והיה נכנס ככה, מבלי שיש לו ניירות, מבלי שאנחנו יודעים מי הוא ומה הוא, אחד אומר לי שם, הייתי לוקח נשק ונלחם בו. כלומר, זה ברור לחלוטין שאירופה במקשר הזה היא ממש סוג של בת ערובה, של מדיניות ספרדית מאוד מקלה, מאוד בעייתית. וגם אתה יודע, זו הגיאוגרפיה, אין מה לעשות. אופר, אנחנו מדברים על 10 קילומטר של גבול, אני לא רוצה להשוות שום דבר. אבל כשאתה רואה את התמונות של הפלישה לסאוטה, שכאמור, 72,000 בני אדם שנכנסים בתוך שעות בודדות למקום הזה, מטפסים על גדרות ונכנסים דרך הים וכיוצא בזה, אתה יודע, אתה מבין שאין גדר בעולם שיכולה לעצור.
0: ומציטים הכל, ומעלים באש ניידות משטרה, ומדינה באמת שאיבדה לחלוטין את זהותה, וזה אירוע שבאמת זה כואב לראות את זה, פשוט עומדת מנגד, מנסה קצת לפעול, מנסה באיחור לפעול. חמו, שתי כתבות הערב ומחר, אמרתי בזמן שחיברו אותך מחדש, שבתקשורת הבינלאומית מאוד נזהרים מעיסוק גם במאגרים, ובטח אם מדברים על מוסלמים, נראה לי שהסיפור הזה באמת הצליח לשבור את הקשב ולייצר כאן אירוע שאנחנו נביא הערב למסך. חמו, מחכים.
6: אופר, הפוליטיקלי קורקט מתחיל למות בכל מה שקשור לסוגיית המאגרים באירופה, ומה שאנחנו ראינו בסאוטה, עוזר לו באמת לגסיסתו וגביעתו של אותו פוליטיקלי קורקט, נכון?
0: השאלה אם הפוליטיקלי קורקט מת לפני שהרג חלקים גדולים מדי ביבשת הזו. זאת ועוד, הערב. חמו, תודה רבה.
6: תודה רבה.
0: להתראות יקירי, להתראות. תכף נחזור לעניינים הפוליטיים, וכאמור, בהמשך גם רעיון עם השרה מירי רגב. עכשיו קצת ענייני ספורט, אבל אחרי שהעסקה מול אינטר נפלה, ענן חלילי חתם בקריסטל פלאס בעסקה היקרה ביותר של שחקן ישראלי, 21 מיליון לירות סטרלינג. אורי אוזן איתנו, פרשן ספורט ישראל היום, ספורט אחד, אלן, בוקר טוב.
7: היי אופר, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
7: אני די מתאושש מהחזרה, אבל בסדר.
0: טוב, קודם כל מקצועית, בסדר? זאת אומרת, אחרי האכזבה עם אירוע אינטר, הוא יכול להיות שבע רצון מההתפתחות?
7: כן, אני חושב שכן. תראה, הוא מגיע למקום מאוד נוח. יש שם הדבר היחיד, השחקן של המשבצת שלו, דניאל מוניוס, שאמור להימחר כנראה מנצ'סטר יונייטד עדיין בסגל. אבל חלילי מגיע לקבוצה טובה, ואתה יודע מה, אם נהיה טיפה גם, ניקח את זה לתחום, לא יודע אם לקרוא לזה פוליטי, אבל התחום המדיני, אז קריסטל פלאס הייתה קבוצה היחידה שתמכה בנו ממש מהרגע הראשון, אחרי 7 לאוקטובר, עם קשרים יהודים בהנהלה, קשרים ישראלים, כחלק אינו יהודי, אבל הוא נציג שנבחרת ישראל, והוא שחקן אדיר ובחור מדהים, ואני כבר, אני מדבר עליו כבר שנתיים, שהוא הולך להיות השחקן הישראלי הטוב ביותר, ולעשות הקריירה הטובה ביותר, זה בהחלט מתכנס לכיוון הזה, הקבוצה הזאת גם משחקת במערך שדומה מאוד למה שהוא עשה בסן ז'ילואז', המאמן שהגיע, המאמן שאימן את לנס בהצלחה מסחררת, יודע לקדם צעירים ולתת להם את הזמן גם להשתלב וגם משם להתפתח. אני חושב שזו בחירה מצוינת, וגם אופר, להיות בלונדון, בליגה הטובה בעולם. מה יכול להיות יותר טוב מזה? להזכיר, הקבוצה הזאת משחקת בליגה האירופית כי היא מחזיקת גביע הקונפרנס ליג.
0: כן.
7: היא זכתה בתואר אירופי בעונה שעברה.
0: כן. טוב, מה שנקרא שאלת האורך. אמרת לאחרונה שנבחרת ישראל תשתפר רק כאשר היא תהיה מורכבת באמת בעיקר מליגיונרים. אנחנו הולכים לכיוון הזה,
7: אנחנו מתקדמים מאוד יפה, זה נראה טוב, כל מה שכיווינו שיקרה, אתה יודע, כשהנבחרות הצעירות שלנו עשו חיל גם באליפות אירופה לנוער, מונדיאליטו, אליפות אירופה לנבחרת צעירה, נבחרות צעירות, אנחנו על סף עם חיים, ברגע שרואי רביבו גם עם אחר בתקווה, אנחנו על סף הרכב שכולו ליגיונרים, זה מעודד מאוד, זה לא רק ליגיונרים, יש לנו נציג בליגה הטובה בעולם, דבר שלא היה לנו מאז מנור סולומון בתחילת הדרך בטוטנאם, יש לנו את מנור דניאל פרט, אפילו ליסה ביסט, למרות שהוא לא בנבחרת, הוא נבחרת רומניה, בליגה השנייה באנגליה, יש לנו את אוסקר גלוך שהתחיל טוב את העונה באייקס, אני מאוד מאוד אופטימי לקראת הקמפיין הקרוב, רק דבר אחד, אנחנו צריכים לחכות להגרלה, אתה יודע, לפעמים הגרלות טורפות קלפים, אבל הנבחרת הולך, מבחינת רן בן שמעון, הוא הולך לקבל את הסגל הטוב ביותר של נבחרת ישראל לטעמי ב-30 שנה האחרונות.
0: מילה למנור סולומון, וגם לקראת הפועל באר שבע מול בלגרד הערב.
7: נכון, אז מנור סולומון הולך לווסטאם, יכל להישאר בפרמייר ליג, היו לו הצעות מלבד להישאר בטוטנאם אצל מאמן שמכיר אותו גם באל סיטי, העדיף ללכת להישאר בלונדון, להיות בקבוצה ש... הולכת לשחק התקפי, לשלוט בליגה השנייה, כנראה לעלות ליגה, שמרה על ההוגנים העיקריים בסגל שלה, בחירה טובה מאוד בעיניי, חתם לשלוש שנים, בתקווה באמת שהוא ימצא בית ולא ינדוד כל שנה, אז אני חושב שזו בחירה מצוינת מבחינתו, וזה גם כמובן שורות טובות הנבחרת, לגבי הפועל באר שבע, תשמע, מגיעים למשחק חוץ לא קל, היא מוליכה 1-0, אני מאוד מאוד מקווה שיצליחו לעבור, לא יהיה פשוט, האצטדיון הזה יצא יום קשה, קבוצה חזקה, אבל רן קוז'ו הוכיח שהוא יודע להתכונן למשחקים, ואני ממש מקווה שהם יצליחו למשוך את הכוכב האדום עד כמה שאפשר. לא יהיה קל, אבל אני חושב שהמאבק הזה הוא 50-50, בתקווה באמת שהפועל באר שבע תעלה שלב, ולך תדע, אולי גם בעונה כזאת שמשחקת בחוץ כל הזמן, היא תגיע לשלב הבית של ליגת האלופות, שזה יהיה הישג באמת מטורף.
0: לגמרי. אורי יוזן. מה שנקרא, אמון על פינת האסקפיזם לבוקר זה. תודה רבה שהיית איתן.
7: תחזקו את האסקפיזם, כי הכל המסביב, כמו שאתה יודע, הוא...
0: כדאי, אתה אומר, לדלל טיפונת את הריכוזים.
7: כן, עכשיו יש לנו גם בשורות טובות בתחום שלי, אז בכלל, אז...
0: בדיוק, קפצנו בשתי ידיים. ביי, אחי, להתראות, תודה רבה. שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. שערה... בליכוד ברקע ההחלטה של ראש הממשלה להוסיף בעצם לשמונת השריונים הקיימים שקיבל עוד 3 שריונים נוספים, אבל מאוד ספציפיים, 3 שרים מכהנים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, וזה מעורר הרבה מאוד ביקורת, כשבעצם לא מעט חברי כנסת מבינים שבכנסת הבאה הם כמאמר הקלישאה יצפו כבר יראו מערוץ הכנסת ולא מאולם המליאה. המשמעות של זה מבחינת אותם חברי כנסת וסגני שרים שגם השבוע קיבלו מכה נוספת אחרי שבית המשפט המחוזי דחה את העתירה שבעצם תגביל אותם מלהתמודד במחוזות. זה בעצם הופך את הפריימריז הקרובים למאוד מצומצמים במספר המקומות הפנויים, וממש לאירוע כנראה של קניבליזם פנים ליכודי. ואנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם שרת התחבורה מירי רגב, שמיד תהיה איתנו. תכף נהיה גם איתה וגם עם הפאנל הפוליטי ברקע הסקרים אתמול. לפני הכל פותחים רום שלום ובוקר טוב, שרת התחבורה מירי רגב, הליכוד, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
8: פותחים את הבוקר עם רדיו ירושלים ואופר חדד, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: בואים, אני מקווה שנשמור על האופטימיות והציפיות.
8: תמיד שומרים על אופטימיות.
0: אני מנסה עכשיו לחשוב, יכול היה להיות יותר טוב אולי אם פתאום היית קמה בבוקר ורואה שבין שלושת השריונים הנוספים נמצאת גם מירי רגב?
8: ממש לא. לא רציתי להיות משוריינת, אני לא רוצה להיות משוריינת. אני חושבת שחלק מהדמוקרטיה של הליכוד והפריימרי זה כל פעם מחדש להתמודד, ושהאמון של הציבור בך הוא כזה שבוחר בך פעם אחר פעם, כל פריימריז מחדש. אני סומכת על 173 אלף מתפקדי ליכוד שיצאו שבוע הבא בעזרת השם ביום שני לפריימריז ויתנו לי את הכוח להמשיך ולהוביל. ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז ואני גם אביא תוצאה טובה בעזרת השם.
0: ישראל כץ היה צריך לדאוג מהתמודדות חופשית, תגידי.
8: אני לא מתייחסת לישראל כץ או לגורם כזה או אחר שמשוריין או לא משוריין. עכשיו ראיתי את הידיעה הזאת, אני לא יודעת אם המשוריינים הם בתוך השמונה.
0: לא, ממה שאנחנו בררנו וגם מהודעת הליכוד, מאוד ברור שזה 3+8.
8: אז אני לא מכירה את זה, לא שוחחתי על זה, אני רוצה להבין את המשמעות של ההחלטה הזאת, אבל זאת החלטה של ראש הממשלה ואני מכבדת אותה.
0: עכשיו, את אומרת אני מכבדת אותה, אבל אני מניח שאת שומעת הרבה יותר משאני שומע, ואני כבר מהבוקר שומע לא מעט קולות בתוך המפלגה, שאומרים בעצם, הולכים ומסרסים את הפריימריז באופן אפקטיבי. את מדברת בצדק על יותר מ-170 אלף מתפקדים, שעבדת קשה לאורך הכהונה האחרונה ובכלל, גם מולם, גם כדי לשמר את ההישגים בפריימריז הקודמים, בהתמודדויות הקודמות שלך, ואומרים חברים במפלגה, בסוף אנחנו עוברים לשלושת רבעי רשימה שהיא ועדה מסדרת של איש אחד. זו לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד.
8: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה, שקיבל גם על זה את האישור של ועדת חוקה ושל ועידת הליכוד של כמעט 3,000 חברי מרכז שהצביעו בעד השריונים. לא, העניין של המשוריינים של חיים וישראל לא הגיע לוועידה, אבל הבנתי שזה עבר בדין. שוב, אני לא מכירה את ההחלטה, זה רק הבוקר. בכל מקרה, יש פריימריז שבוע הבא, אנחנו צריכים להתמודד בפריימריז. מפלגת הליכוד תמיד התעדרה בפריימריז. 173 אלף מתפקדי ליכוד שילמו כל שנה דמי חבר כדי לבחור את הרשימה הטובה ביותר לכנסת, ואנחנו צריכים להגיע לפריימריז הזה, להיבחר, לבוא עם רשימה טובה לבחירות ולהתארגן לבחירות ולנצח אותם בעזרת השם.
0: אז ראש הממשלה אבל לא סומך על 173 המתפקדים שיעצבו את הרשימה הנכונה?
8: אני חושבת שהוא סומך על המתפקדים. תמיד לראש הממשלה הייתה הפריבילגיה והאופציה להביא משוריינים.
0: לא בהיקפים האלה.
8: נכון, לא בהיקפים האלה, לא בכמות הזאת, אבל מצד שני, זאת מפלגה דמוקרטית, הביא את ההצעה שלו לחברי המרכז, לוועדת חוקה, והם הצביעו בעד. ברגע שחברי המפלגה מצביעים בעד, אז זאת החלטה גם של זאת גם החלטה של המתפקדים בעצם ושל חברי המרכז שמייצגים אותם.
0: אמר לי שחקן מרכזי במפלגה שזה משהו שיכול להתהפך על המפלגה, כי הוא אומר בסוף יש בפריימריז כוח מניע מאוד גדול גם ליום הבוחר. זה משהו שמפיח חיים במפלגה, וגם שומר על מוטיבציות של הרבה מאוד בעלי השפעה וכוח. האם את חוששת שבהחלטה הזו של ראש הממשלה אולי לעצב את הרשימה באופן שהוא יותר שולט בה, אולי יכול להיות גם סיכון שיהיו מי שיגידו, אני לא מגויס באותו אופן להוציא מצביעים מהבית ולהניע את יום הבוחר?
8: אני גם שמעתי את הקולות האלה מהשטח. אני מאמינה שבסופו של דבר, אחרי שנעבור את הפריימריז, אנשים קצת יירגעו. הם יבינו שבסוף המטרה העליונה שלנו זה לנצח את הבחירות ולסיים רגע עם ענייני או האגו או אדם כזה או אחר, לראות את טובת מדינת ישראל. כולם מבינים שהבחירות האלה הן בחירות קריטיות למדינת ישראל. אוי לנו אם גדי אייזנקוט יעלה לשלטון ולא יוכל בעצם להרכיב ממשלה בלי האחים המוסלמים ובלי המפלגה המסוכנת הזאת של יאיר גולן. ולכן אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם, אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים, הליכודניקים, ה-DNA שלהם זה אהבת הארץ, ההבנה שאנחנו צריכים להמשיך להוביל את המדינה, ואני מקווה שבסופו של דבר הדברים קצת יירגעו, והם יוציאו את האנשים, אבל אין ספק שהכוח המניע להוציא אנשים ביום הבחירות, זה הליכודניקים שאוהבים את המפלגה, שרוצים שימין ינצח, שרוצים שהליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ורוצים שנתניהו ימשיך להוביל את הממשלה הבאה.
0: אתמול ראיתי איזה ציטוט, איזה ציוץ, אפרופו השריון של אורן דוברונסקי, שמישהו כתב, גדי אייזנקוט משריין את שיראל חוגג מאופקים, בדיוק ביום שבו נתניהו משריין את אורן דוברונסקי מפאלו אלטו, קליפורניה. לאן זה לוקח את הפנים של המפלגה הזו?
8: קודם כל הוא לא סיים עוד עם השריונים, זה שריון ראשון, יש לו, כמו שאתה יודע, 8 שריונים. אני מאמינה שבסופו של דבר יהיה ביטוי גם לצפון או לדרום, ובהחלט יביא פנים נוספות, למרות שיש לו בהחלט פנים שמייצגים את ההיבט החברתי בליכוד, את ההיבט החברתי של החברה הישראלית. אני בוודאי רואה את עצמי כאחת כזאת שמייצגת גם את הפריפריה וגם את אנשים מהצפון והדרום ויהודה ושומרון, אבל בסוף עושה ראש הממשלה להביא שילוב בין פנים חדשות שעוסקות גם בנושאים הטכנולוגיים, בחדשנות, וגם הוא יביא את הפן החברתי. אני מאמינה שזה יבוא גם כן לידי ביטוי. הוא עוד לא סיים את השיריונים, הוא רק התחיל איתם. אני חושבת שכרגע אנחנו צריכים להתעסק עם כל הכעס שיש בתוך הליכוד על ההחלטה כזאת או אחרת. צריך להתעסק עכשיו עם להביא רשימה טובה בפריימריז הקרוב, שזה ביום שני הקרוב. המספר שלי דרך אגב הוא 138.
0: למי שפספס,
8: ואני אשמח שהירושלמים, המתפקדי הליכוד, יבואו ויתנו לי את הכוח, כי אני גם באמת תורמת ועושה הרבה מאוד גם לירושלים, כבר בסוף החודש בעזרת השם. הקו הירוק יגיע לאצטדיון טדי, וזה לא דבר
0: מובן מאליו. אני חושב שגם ב-2015, תקני אותי אם אני טועה, גם ב-2015, גם ב-19 וגם ב-22, סיימת כאישה ראשונה ברשימה, נכון?
8: נכון.
0: ההישג הזה יישמר להערכתך?
8: אני מקווה בעזרת השם שהוא יישמר בזכות מתפקדי הליכוד, שרואים את העשייה שלי. תראה, זה 4 שנים מאוד מאתגרות, לשמור על שמיים פתוחים בזמן מלחמה, להילחם מול צהל, חיל האוויר, שלא יהיו יותר תדליקים בבסיס, בשדה התעופה, ששדה התעופה זה לא בסיס צבאי, שדה התעופה זה שדה אזרחי, שצריך לאפשר את התעבורה האזרחית.
0: אבל בתוך הדילים, בתוך הדילים והרשימות והמתפקדים, וטלי גוטליב שמתחזקת, כמה באמת יש בכלל משקל לדברים האלה שאת דברת עליהם ברמת הפעילות המשרדית?
8: אני חושבת שקודם כל, אני חושבת שיש בהחלט השפעה לפעילות המשרדית. יש הרבה מאוד חופשים בתוך הליכוד, אנשים שרואים תעשייה, הם נוסעים בכבישים, רואים מה קורה ביהודה ושומרון, את מהפכת התשתיות.
0: הם נוסעים בכבישים והם עדיין רואים הרבה מאוד פקקים, כמו שאת יודעת.
8: נכון, יש פקקים, אף אחד לא אמר שאנחנו נצליח לפתור את הפקקים בין רגע, ודרך אגב, גם אם יהיו יותר נתיבים, לא ייפטרו הפקקים. תראה מה קורה בלונדון, תראה מה קורה בכל מדינות המערביות. בסוף, לכל משפחה יש כמעט 2-3 מכוניות, יהיו פקקים. מתי לא יהיו פקקים? שאנשים יוותרו על הרכב וייסעו בתחבורה ציבורית. מתי זה יקרה? שיהיה לך רכבות, שיהיה לך BRT'ים. לכן עמדתי על זה. תהיה רכבת קריית שמונה אלת, שיהיה BRT'ים, שיהיו רכבות קלות בירושלים, שיחברו את השכונות החדשות והשכונות
0: יש לך תאריך לפתיחת הקו הירוק?
8: שיהיו, בטח, 31 באוגוסט בעזרת השם.
0: פעילות מלאה.
8: בירושלים, פעם ראשונה, בעיר, ולא תל אביב, ירושלים, יהיה לנו גם את הקו הכחול שעובד, וגם את הקו הירוק שיעבוד. בתל אביב אנחנו מאוד מתקדמים מהרכבות הקלות, כבר ראינו את הקו האדום שנוסע בכל מטרופולין גוש דן, עובדים כבר על הרכבת קריית שמונה, אלא זה כבר לא סיסמה. כבר חופרים וקותחים בקריית שמונה. השארנו את התוכנית מול הירוקים לאלת, שזאת הייתה התוכנית הכי בעייתית, בגלל החיות ובעלי החיים שיש באזור המצפה שמה. ואישרנו את זה, ואני רוצה להגיד לכם, כולנו עוד נהנה מהרכבת קריית שמונה אלעד.
0: הלוואי, הלוואי. הרכבת המהירה, אני מסכים איתך שזה הפתרון לפקקים.
8: חיפה, תל אביב, תל אביב, באר שבע בחצי שעה. 250 קמ"ש, לא היה מעולם דבר.
0: ועדיין... ועדיין את רואה גם, תראי, גם בתוך ארבע שנים שבהם חלק מהפרויקטים האלה באמת קודמו, עדיין אנחנו רואים מחסור בסוף, קודם כל, פקקים באמת שקשה לתפוס אותם גם היום, וגם בכל מה שקשור לרכבת ישראל, אנחנו עדיין רחוקים מהיעד, לפחות לפי חלק מהמשובים שגם מונחים על השולחן שלך. יש עוד עבודה.
8: אני חייבת להגיד על רכבת ישראל שהיא נותנת שירות מעולה, האמון ברכבת ישראל הולך וגבר. זה שהבאנו למצב של הרפורמה של צדק תחבורתי, אנשים בני 67 נוסעים חינם בתחבורה ציבורית, אני רואה אותם, הם מברכים אותי, אומרים לי כל הכבוד לך.
0: אבל זה עדיין לא בהיקפים, חינם. תראי, בירושלים לבד יש יותר כן. נסיעות ברכבת קלה מאשר כל הנסיעות ברכבת ישראל, זאת אומרת זה נתון שמלמד על זה שהרכבת היא עדיין לא פקטור מספיק מרכזי בחיים שלנו.
8: קודם כל זה מראה שהרכבת הקלה אכן נותנת מענה לתושבי ירושלים. סליחה, עכשיו גם הרכבת, הקו הירוק, ייתן את המענה, ואנחנו כבר עובדים כרגע על הקו הכחול, ויהיו שלושה קווים בירושלים, תבין, זה שינוי שיש לך רכבות מקריית שמונה ועד אלת, שאליהם מתחברות באבים רכבות קלות, זאת אומרת, אתה יוצא מחיפה, מגיע לירושלים, עולה לירושלים לקו, להדסה, לבית החולים או לכל מקום אחר, חוזר ברכבות, זה דבר אדיר, זה מה שיגרום לאנשים לוותר על הרכב. עכשיו זאת הייתה מלחמת עולם, מלחמת עולם עם האוצר. אני מזכירה לך, זה אותו אוצר שרצה שיהיה רק מטרו, ואני אמרתי, לא מקדמת את המטרו אם לא תהיה רכבת קריית שמונה אלת, והצלחתי להניע את זה. זה אותו אוצר שאמר, לא צריכה להיות רכבת לבית שען, וזאת הרכבת מבית שען שתחבר אותנו בעזרת השם לאמירויות, רכבת השלום.
0: טוב, זה כבר ממש אנחנו במה שנקרא עד אז, יש עוד כמה דברים שאתם תצטרכו לפתור במזרח התיכון, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד לפני שנגיע ברכבת לאמירויות, לשאול אותך על מצלמות המהירות כאן בכבישי ישראל. יש גם ביקורת על זה שחלק מדוחות המשטרה מונפקים גם על חריגה של קילומטרים בודדים לשעה, וזה משהו שצריך לומר תוך כדי נסיעה. אני לא מדבר עכשיו על חריגה של 20-30 קמ"ש, שזו עבירה פר אקסלנס. גם את, אם יוצא לך לנהוג, כשהנהג בחופשה, גם את נוהגת, ותוך כדי... בטח ברכבים החדשים, אתה טיפונת עם הרגל על הגז, ואתה עוד 15 קמ"ש, האם זו הדרך לאכוף מהירות?
8: זאת החלטה של משטרה, זה לא קשור למשרד תחבורה.
0: לא, אבל אתם כן צעד בדיונים.
8: שמעתי את התלונות האלה, אני מתכוונת להעביר את התלונות האלה גם לשר בן גביר, שבאמת שצריך לראות גם אין יכולת תירור, שזה בעיה, זאת איזו החלטה ותקנות שהעבירו משרד המשטרה ומשרד המשפטים, צריך לדעתי לטפל בעניין הזה, אין ספק שאנשים צריכים לנסוע על פי המהירות, אין ספק שאנשים צריכים לנסוע על פי החוק, אבל אני חושבת שכאן ההחלטה הזאת היא החלטה קצת שהיא מקשה מאוד על הציבור. אני שמעתי את כל הטענות האלה, אני מתכוונת לדבר על זה עם השר, אני מאמינה שהנושא הזה ייבדק בשנית על ידי משטרת ישראל.
0: ומן הצד השני, אתם כן בוחנים בפיילוטים, בכמה קטעים, אפשרות של העלאת המהירות?
8: כבר לא בחנו, כבר החלטתי עליהם, ההודעה תצא בצורה מסודרת, אנחנו מחכים רק שישנו את כל השלטים וישנו את כל הדברים האלה, זה באמת בהחלטה של משרד התחבורה, ואני החלטתי שיהיו מספר כבישים במדינת ישראל שצריך להתאים את המהירות לאיכות הכביש. אין שום סיבה שאדם ייסע ב-90 כשהאיכות של הכביש יכולה להגיע עד 110, אם זה בכביש 1 לכיוון ירושלים ששם בוודאות זה יהיה, אם זה בכביש 90 המשודרג, תודה לאל, הגענו עד קילומטר 110, כל מי שנוסע לאילת רואה את השדרוג האדיר בכביש 90 של כבישים רחבים, של תאורה, של מפרדה קשיחה, ולכן באותם כבישים שאיכות הכביש היא כזאת שמאפשרת את התאמת המהירות, תהיה התאמת מהירות נקודה.
0: וכשמה תהיה המהירות המרבית מבחינתך?
8: 110.
0: 110, למרות שכבר היום יש כבישים שבהם אפשר לנסוע 120.
8: כן, אז אם יש כבישים כאלה, תראה, הכל תלוי בכמה הייתה המהירות היום. אז אני אומרת שהמהירות תהיה בהתאם לאיכות הכביש, וזה באמת לטובת האזרחים, אבל גם פה אני מבקשת מהאנשים לנסוע כמובן בזהירות, על פי החוק, לא לסמס תוך כדי נסיעה. לצערי, רוב התאונות שקורות, הן קורות בגלל זה שאנשים שנייה אחת מורידים, וכולנו חותים בזה. כולנו חותים בזה. שנייה מסיטים את את העיניים לטובת הפלאפון וגורמים. כולנו חותים בזה.
0: אמת, ופה
8: שכולנו צריכים באמת לשים לב לעניין הזה.
0: אני מאוד שמח שאת מעלה את זה, ואנחנו, מה שנקרא, בימי פריימריז ובחירות, ואני שמח שמעלה את הנקודה הזו, כי זה אלה החיים עצמם, וצריך לומר את זה, ואני בכל הזדמנות אומר את זה. השחת הדעת המסוכנת ביותר היא הטלפון הנייד, היא הרבה יותר מסוכנת ממהירות. סטייה
8: 80% מתאונות הדרכים הם כתוצאה מ-SMS'ים. 80% מתאונות הדרכים הם כתוצאה מזה שאדם לשנייה מסית את העיניים מהכביש לכיוון הזה.
0: וב-110 קמ"ש שנייה אחת זה עשרות מטרים, צריך להבין את זה.
8: ולכן מאוד התלבטתי, דרך אגב, לגבי הגברת המהירות. מאוד התלבטתי, אבל מצד שני...
0: למרות שרוב המחקרים בעולם מראים שמהירות היא, כמו שאת אומרת, בתנאי כביש שמאפשרים זאת, היא לא גורם ולהפך.
8: הם יכולים אפילו להיות מעכב. ולכן למדתי את זה, ששבנו עם גורמי המקצוע, למדתי מה קורה בחול, והחלטתי לקחת את הסיכון הזה על 4 כבישים מרכזיים, אם זה כביש 90, אם זה כביש 1, ועוד 2 כבישים. אנחנו נודיע על הכל בצורה מסודרת, בעזרת השם, ביום ראשון, איזה כבישים בעצם יש התאמת מהירות, בגלל בעצם שהכביש מאפשר את זה, מתוך כוונה כמובן ללכת לקראת הנהגים, אבל שיסו בזהירות.
0: חוזר איתך רגע לבחירות הקרבות. אומר השבוע חבר מפלגתך, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, המצב כרגע קשה.
8: תראה, אנחנו נמצאים במציאות שאם הימין לא יצא להצביע, אנחנו יכולים להפסיד את הבחירות לאחים המוסלמים, שברור. אני אומר את אחים המוסלמים, משום שגדי איזנקוט, עם כל הכבוד והערכה שיש לי אליו, כאב שקול, אין לו את היכולת להניג את מדינת ישראל, אין לו את הכלים לזה, הוא לא יכול לעשות את זה, אלא עם האחים המוסלמים, ועם המפלגה המסוכנת של יאיר גולן, אותה מפלגה שיש שם הרבה מאוד חברים, שהם תומכים ומסייעים למחבלים.
0: אז האם את אומרת פה, אולי, ושמעתי את הדברים גם של דודי אמסלם, וגם את הדברים של גורמים במפלגות החרדיות, שאומרים, גדי איזנקוט הוא אדם ראוי, וראוי לבחון שיתוף פעולה איתו. אני מדבר על אנשים, כולל דברים שאמר קיש, ודברים שאמר קרי, ודברים שאמר אמסלם. לפי הסקר של מנו גבע אתמול, גדי איזנקוט עומד על 24 מנדטים, הליכוד על 22. אני לוקח בערבון מוגבל סקרים, הכל בסדר. ועדיין, אם גדי איזנקוט הופך למפלגה הגדולה ביותר, ואתם אומרים, אנחנו לא רוצים הקמה של ממשלה, אז האם המפלגה הגדולה ביותר צריכה להקים את הממשלה הבאה? ואתם תהיו בה.
8: קודם כל, יש דמוקרטיה. בדמוקרטיה, המפלגה הגדולה היא זאת שמקימה את הממשלה. אבל אין שאלה בכלל שבעזרת השם, המפלגה הגדולה תהיה הימין
0: ותהיה... לא, את אומרת אין שאלה, אבל יש שאלה. את יודעת שיש שאלה.
8: תראה, אז אני אומרת לך שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לצאת ולהצביע. הציבור, גם מרכז שמאלה, מבין והתפקח מהשביל לאוקטובר, מאותו יום, עם האסון הנורא שקרה לו, עם הטבח הנורא. אנשים מבינים. תראה, אני ישבתי עם גדי איזנקוט.
0: רגע, את אומרת אנשים מבינים. רגע, אני חייב לקטוע אותך. את אומרת אנשים מבינים. תראי, אני לא יודע כמה יוצא לך לצפות קצת בסקרים. גם אמרנו... אבל תראי, בדקנו נתון מאוד מעניין. 38% מהציבור, לפי סקר שערכנו באמת כדי להבין את הסנטימנט הזה של 7 באוקטובר, 38% מהציבור הצהירו זאת אומרת, אנשים הצהירו לגבי עצמם שהם זזו ימינה בעמדות הביטחוניות, בעמדות המדיניות שלהם מאז 7 באוקטובר. הדבר הזה לא מתורגם אבל בחלוקה בין הגושים שאתם מנסים לצייר כשמאל וימין לצורך העניין, זה לא מתורגם בנדידה ימינה אליכם, להפך, אתם מאבדים מהכוח הקיים היום בכנסת. במקרה הכי סלחני, 10-12 מנדטים, כלומר, אתם לא נתפסים כמי שנותנים את התשובה למענה הזה אחרי 7 באוקטובר.
8: היחידים שיכולים לתת את המענה הזה זה הימין וזה הליכוד. הירושלמים בוודאי מבינים את זה, כדי לשמור על ירושלים, על בירתנו מאוחדת. שאומר אדם שהוא חבר אצל יאיר גולן, יאיה פיג, ששלחה אותו מרב מיכאלי שהייתה שרת התחבורה, למדוד את השטח של היוש כדי לראות איך, איפה לא מסיים, כי הולך לקום שם מדינה פלסטינאית, והם אומרים זה מה שנעשה בממשלה הבאה עם כולם.
0: אבל לא נמצא שם, תראי, יאיר גולן, וראינו פה את יאיה פינק, ויש שם גם את גבי לסקי, שהיא דמות מאוד מאוד, מאוד שנייה במחלוקת, הכל בסדר. אבל כשאת מסתכלת בסוף, גם על הרשימה של אייזנקוט, וגם על נפתלי בנט שהיה מנכ"ל מועצת יש"ע, וגם על אביגדור ליברמן, שאגב לפי הסקרים גם של, גם בקרב, רגע, גם בקרב הנשאלים בקואליציה, רגע, מילה.
8: מה שמעניין אותו, גם לפי... שלו, הוא ישב עם הבאס. אז שלא, ונפתלי בנט עשה רק דבר אחד טוב. צריך להגיד שהוא קוסם. הוא העלים את מפלגת יש עתיד. זה מה שהוא עשה. אבל צריך להבין...
0: זאת אומרת, בפוצו, אני מכיר אבל עוד מישהו שישב עם מנסור הבאס, אפילו בבלפור. קוראים לו בנימין נתניהו.
8: אז אני רוצה להגיד לך שאמרנו לאורך כל הדרך, שמעולם לא הצלנו להבאס לשבת איתו בממשלה. מעולם לא נשב עם הבאס, הבאס לא מגנה את החמאס, הבאס מנע מהממשלה בשנה שהייתה הממשלה הגרועה הזאת, מנע מהם לתקוף בעזה, הם הוציאו והתרברבו בזה, שהוציאו עובדים מעזה לעבוד בישראל, בנט התרברב בזה, הם מנעו מקקל.
0: רגע, שנדבר, את מדברת על התרברבו בהכנסת פועלים לישראל, בואי נדבר על כסף קטרי שעבר בשליחות ובהובלת ראש הממשלה לעזה, כסף שאנחנו יודעים ששימש את הזרוע הצבאית של חמאס, אולי גם פה יש מקום, את יודעת, אם דופקים על החזה, אולי כדאי, אשמנו בגדנו גם פנימה, לא רק על החזה של מישהו אחר.
8: לא. 5% מהכסף שעבר, הכסף הקטרי, שעבר עבר לטובת משבר, למנוע משבר הומניטרי. אל תצחיק אותי שבי.
0: לא, אבל את לא יכולה להתעלם מהעובדה שזה היה בסוף צינור החמצן הכי, הכי משמעותי. לחמאס.
8: ממש לא. 5% מהתקציב של חמאס היה לטובת משבר הומניטרי, במקום הכסף שהרשפ הייתה צריכה להעביר, ואנחנו, זה מה שעבר. בממשלת בנט, הם הביאו גם את הכסף של רשאפ וגם את הכסף של חמאס. חברים, לא יעזור כלום.
0: אבל אי אפשר לטשטש את ההיסטוריה. לא, אי אפשר לכתוב אותה מחדש. השרה רגב, בסוף הכסף הקטרי, היה טעות בדיעבד, על זה את מוכנה להגיד, בזה טעינו?
8: הכסף הקטרי עבר, שוב אני אומרת, עבר 5% מכל התקציב של החמאס, זה היה הכסף הקטרי, שעבר לטובת...
0: שחמאס שיגר מכתבים לאמיר קטר להודות לו על זה שהכסף שלו מממן את הזרוע הצבאית.
8: אני לא ראיתי שום מכתב שהוא שומע.
0: מסמכים שיצאו מהמבצע שהחיילים שלנו עבדו קשה כדי להוציא משם.
8: עופר, הכסף של קטר עבר לאורך שנים לחמאס. מה שהיה זה כרגע לא הדבר. כרגע הדבר זה מה יהיה. מי יכול לעמוד מול הנשיא טראמפ או מול כל מצמה אחרת ולהגיד לא. כשיושב גדי אייזנקוט בדיוני קבינט ואומר שצריך לצאת מעזה למרות שלא החזרנו את החטופים, שאומר שלא צריך להיכנס לרפיח, שאומר שלא צריך לתקוף בלבנון, אני מזכירה לך שאת כל ההישגים האדירים שהבאנו מאז השביל לאוקטובר, היום הארור הזה, היה כשבני גנץ וגדי אייזנקוט לא היו חלק מהקבינט.
0: לא, היו גם המון, עכשיו... לא. היו גם המון הישגים שהיו שם בתקופה שהם ישבו שם. אני לא חושב שאת יכולה לבוא ולשלול מהם הכל. זה בסדר לא. שמדובר ביריב פוליטי. אבל בסוף ראש הממשלה הכניס אותם, והם היו שם שנה עד שהם יצאו מרצונם. אני רוצה אבל לסיום, כי הזכרת את הנשיא טראמפ, ואני כן חייב התייחסות שלך לעניין הזה. האם, לדעתך, כשזה מגיע לעזה, ואנחנו בדרך לבחירות אצלנו, וטראמפ בדרך לבחירות האמצע, והאינטרסים לפעמים לא חופפים. האם ישראל צריכה להמשיך לפעול נגד חמאס בעזה, גם במחיר של עימות עם הממשל?
8: בוודאי, קודם כל אנחנו פועלים בעזה. זאת אומרת, אנחנו לא קיבלנו את 15 הנקודות, אנחנו פועלים בעזה. אין איום שיש על חיילי צהל, או זיהוי מבצעי של מחבלים.
0: אבל מדיניות החיסולים תיבלם?
8: לא, היא לא נבלמה, אין שום מדיניות.
0: לא, יש פחות פעילות.
8: יש פחות פעילות אולי בגלל שמבחינה מבצעית הם לא מביאים את ה...
0: או מבחינה מדינית.
8: אין מבחינה מדינית. אני ישבתי בקבינט...
0: מחר אתם שמים את הכוונות, רואים מישהו עולה במודיעין, ממבצע טבח 7 באוקטובר, למרות הבקשה של טראמפ לא לחסל, מורידים אותו?
8: מורידים אותו, חד וחלק מורידים אותו. אני אומרת שוב, טראמפ הוא ידיד גדול של מדינת ישראל, אנחנו גם מקווים שיגיע להסדר עם איראן, שאיראן היא לא גרעינית, והיה ולא, צהל יודע, מדינת ישראל יודעת לבצע את מה שאנחנו צריכים לבצע. אמרנו שאיראן לא תהיה גרעינית, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם להגנה וגם להתקפה. כמו שאתה יודע, יש עדיין מתדלקים בנדבג, אבל לא הוספתי מתדלקים כדי לאפשר את אותם טיסות של אזרחי ישראל במהלך חופשות הקיץ. עמדתי על כך שצהל הוא זה שיקלוט מתדלקים נוספים. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. לא היה מצב כזה ביטחוני שאנחנו נמצאים ביותר מ-60% משטח הרצועה, שאנחנו נמצאים על רצועת הביטחון בלבנון, שאנחנו נמצאים על מוקדים שולטים בסוריה, היכולת המבצעית והמודיעינית שלנו באיראן. אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית אחרת והרבה יותר טובה. היחידי שיכול להמשיך לעשות את זה זה נתניהו. מדינה במלחמה שהמטבע שלה מתחזק, שיש רצון של משקיעים יחול לבוא ולהשקיע ברכבות בארץ ובתשתיות בארץ, ולכן אין שאלה בכלל.
0: השרה מירי רגב.
8: שמי שישמור על זה, זה נתניהו והימין.
0: ניפגש
8: ותתנו
0: כאן...
8: לי את הכוח.
0: ניפגש כאן שבוע הבא אחרי הפריימריז?
8: בעזרת השם,
0: יאללה, קבענו.
8: תנו לי את הכוח.
0: מירי רגב, חברת הקבינט, השרה, שרת התחבורה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
8: תודה רבה גם.
0: אנחנו ממשיכים עם הפאנל הפוליטי שלנו, הבוקר הזה, אחרי הסקרים. רוני רימון, יועץ אסטרטגי, לשעבר יועץ ראש הממשלה נתניהו, אהרון רבינוביץ', כתב הופעה של ענייני חרדים, הארץ. בוקר טוב, חברים.
9: בוקר טוב.
0: אהרון, אתה לא איתנו עדיין?
9: בוקר טוב, שומעים אותי?
0: יופי, עכשיו שומעים אותך.
9: כן,
0: אהלן. רוני, נתחיל רגע טיפונת במספרים. מה הנתון שלדעתך מעסיק וצריך להעסיק יותר מכל את נתניהו אתמול?
9: תראה, אם הוא צופה בערוץ 12, או מדווחים לו על הסקרים שהיו בערוץ 12.
0: צופה.
9: אז הוא צריך להיות מוטרד, מאחר שבאמת, אתה יודע, הליכוד ירד, הגוש מולו עולה, מגיע ל-60 מנדטים. זה עוד מעט בסיטואציה שגם בלי מפלגה ערבית, בלי רם, בלי מנסור עבאס, בלי סגלוביץ', יש סכנה מבחינתו של נתניהו, של הגוש השני, יהיה קואליציה. בהחלט מטריד בקטע הזה. נכון,

0: מבלי לקבוע דעה איזה סקר נכון יותר, אני הולך על הגרסה הפסימית.
1: תמיד עדיף לעבוד לפי התרחיש המחמיר, והוא למד מניסיונו של ויקטור אורבן. אהרון, אני חושב שזה גם מתחבר לדברים של לרעיון הקודם שקיימנו עם מירי רגב. בסוף סקרים מחמיים זה משהו שהוא מאוד טריקי מבחינת נתניהו, ביכולת שלו להניע ולייצר את החשש של עוד רגע מאבדים את השלטון. כלומר, הסרטים האופטימיים מדי של 65, 68 לגוש שלו, הכל וופי דופי, יכול עוד להשאיר לו אנשים בבית.
0: נכון, אתה יודע, אני רואה גם חלק מחברי הליכוד שאומרים לאנשים שניים, תראו, אנחנו במצב לא טוב כרגע.
1: כולל יור הכנסת.
0: נכון, ואני חושב שזה הכיוון שאליו היה כדאי להם לקחת את זה, לבוא ולהראות את מצב, זאת אומרת, מצב חירום. אנחנו במצב חירום, אנחנו עומדים לאבד את השלטון, תראו את הסקרים של 12, של 13, והמצב קטסטרופה, ונסות בצורה הזאת אולי להעיר את השטח. אבל זה גם כן טריקי, כי מצליח אתה רוצה להראות לציבור שלך, אנחנו מנצחים, אנחנו, זאת אומרת, בצורה הזאת. וזו שאלה אולי יותר של תזמון, מתי אתה מתחיל את, אתה יודע, את מצב החירום הזה, מכריז על מצב החירום הזה, וזה יכול להיות שעוד יגיע.
1: עכשיו.
0: אני רוצה להוסיף.
1: כן, כן, כן, כן, שוט.
0: מה שאני רוצה להגיד זה שאתה יודע, לפעמים, קריאה למצב חירום לא מעידה על אסטרטגיה, אלא מעידה על מציאות. זאת אומרת, אחוז ההצבעה בקרב מצביעי הליכוד תמיד נמוך יותר מאשר אחוז ההצבעה הארצי, גם בבחירות שהליכוד מנצח, ועל אחת כמה וכמה בסיטואציה שיש הרבה אנשים שלא רוצים להצביע ליכוד, והם חפשים אולי בית חדש, אולי תדבר על זה אחר כך. בכל מקרה, אני חושב שאחוז ההצבעה בקרב מצביעי הליכוד זה דבר קריטי מבחינתו של נתניהו. אם אני הייתי, זאת לא קריאת שווא, זאת לא בעלת שווא. אם אני הייתי עכשיו בעניין של קמפיין הבחירות של נתניהו, 80% מהתקציב היה הולך לקטע של הנעת בוחרים, ורק 20% להסברה. זה עקב אכילס של קמפיין הליכוד. כן. תמיד היה, ועכשיו על אחת כמה וכמה.
1: עכשיו.
0: אני חושב,
1: כן, אהרון.
0: אני חושב שזה, מבחינתי, איך שאני רואה את הדברים, זה שאלת הבחירות. שאלת הבחירות היא מה יהיה שיעור ההצבעה בגוש נתניהו. וגוש נתניהו זה כולל הכל, זה כולל כמובן את הליכוד, וזה כולל גם את המפלגות החרדיות, יודע שם אני קצת יותר מכיר, וגם שם, זה האירוע, המפלגות החרדיות מבינות, שחלק לא מבוטל המצביעים שלהם, לא רוצה בכלל לצאת להצביע. עזוב, מעבר למפלגות חדשות שקמו ועוד דברים נוספים, אבל פשוט התחושה הזאת בקרב חלקים מגוש נתניהו. כן. כל אחד עושים אותם שלא, אלה כן. בגלל 7 באוקטובר, אלה בגלל שלא השיגו מהשגים בקדנציה, והם עריקים, ואתה יודע, כל אחד הסיפור שלו, אני חושב שזה באמת הסיפור של הבחירות הקרובות.
1: טוב, אני חושב שהסיפור של הבחירות הקרובות הוא קרבות התחתית. אתמול הנדל וטרופר לא עוברים את אחוז החסימה אחרי שעברו ביציבות, וזה יהיה טריקי ככה כנראה עד יום הבוחר או עד סגירת הרשימות. מי צריך יותר להיות מודאג מהקולות האבודים האלה? אנחנו מדברים על בין 8-12 מנדטים שחלקם גם נעים בין גושים. מי צריך להיות יותר מודאג מזה? גדי איזנקוט או בנימין נתניהו?
0: אני חושב שבנימין נתניהו בפעם הזאת, לעומת הפעם הקודמת שבהם מרץ לא עברה את אחוז החסימה, וזה באמת עשה איזשהו שינוי משמעותי בתוצאות הבחירות הקודמות. הפעם, להערכתי, השמאל, או נקרא לזה, אני קורא לזה שמאל טכני, אוקיי, בקטע של רק לא ביבי, זה לא בהכרח שמאל.
1: גוש האופוזיציה, כן.
0: גוש האופוזיציה, בדיוק. הרבה יותר מהודק מאשר הגוש האחר, גוש הקואליציה. ואנחנו מסתכלים על הרשימות של האנשים, על השמות של האנשים שמתחממים על הקווים, כמו שאוהבים להגיד. רובם באים מהימין, אם אתה לוקח את משה פנגלין.
1: מהימין והימין המאוכזב, כלומר, הם מגיעים מהימין המתמודדים, והמצביעים מגיעים גם מאזור החיוג התפיסתי ימין, שלא מוצאים הממשלה הזו מבחינתם, ימין, נכון. מאוד מוכזבים גם משבעה באוקטובר וגם נכון. מחלק מהדברים שקרו אחרי זה.
0: אם האנשים האלה או מי מהם או לא התאחדו וכדומה והמנדטים האלה יישארו על הרצפה, אז זה פגיעה מאוד קשה בימין, שבלאו הכי כבר דיברנו קודם, יש לו בעיה בגלל אחוז ההצבעה. אבל אם למשל משה פגלין ואופיר וינטר ודדי סימחי והביטחוניסטים בראשות אמיר אביבי,

0: וגלעד ארדן ויולי אדלשטיין ואליזה בלוך, נניח שכל אלה, כל אחד מהם רץ לחוד והם לא עוברים את אחוז החסימה, תדמיינו כמה מנדטים נמצאים על הרצפה ולא ייכנסו לגוש הימין.
1: טוב, לסיום, אהרון רבינוביץ', האם התסיסה באגף החרדי עשויה לייצר לדעתך ברגע האחרון איזושהי ספיגה של מפלגה חדשה או של דמויות חדשות כדי לנסות לשכך את הביקורת?
2: אני
1: צריכה לשמוע
2: את השאלה,
1: האם התסיסה שאנחנו רואים כרגע והריצה של כל מיני רשימות עצמאיות, האם אתה רואה עכשיו משהו שעשוי לקרות ביהדות התורה שיוביל לכך שיהיו שם פנים חדשות שאולי ישקחו קצת את הביקורת מבית?
2: אז זה לא רק על העניין של הביקורת מבית, אבל בהחלט ביהדות התורה, דגל התורה, אנחנו נתחיל עם דגל התורה, יש ניסיון משמעותי, רציני מאוד, לנסות לשנות את הרשימה. יש כל מיני אפשרויות איך לשנות את הרשימה, עד כמה רדיקלי זה יהיה, זה יכול להיות עד כדי שינוי כל הרשימה, וזה יכול להיות שינוי של שני הוותיקים, גפני ומקלב. יש דיונים רציניים מאוד בעניין הזה. מי שמוביל את המהלכים האלה זה בעצם האנשים המקורבים לשני המנהיגים הרוחניים של דגל התורה, והאנשים האלה הם רואים גם את האכזבה והתסכול בציבור ואומרים אוקיי, בוא נביא חבר'ה חדשים וננסה לעורר את הציבור בצורה הזאת, ויש להם גם אינטרס מאוד משמעותי לעשות את זה, מכיוון שהם מזהים שעת כושר להזיז את האנשים האלה, להכניס אנשים שנאמנים ישירות אליהם, ובאופן הזה נקבל דריסת רגל משמעותית, אולי אפילו גם שליטה במפלגה, להרבה מאוד שנים קדימה, גם לאחר המאה ועשרים של המנהיגים שכרגע נמצאים בשלטון, ולכן הם מבחינתם זה הזדמנות מאוד משמעותית בשבילם לעשות את המהלך הזה. אני עדיין לא יודע אם זה אכן, אם יצליחו לעשות את זה, זה מהלך לא פשוט, זה מורכב, אבל יש ניסיון אמיתי ורציני, ממש בימים אלו, לייצר את השינוי הזה. אם בדגל התורה אכן יהיה שינוי ברשימה, אנחנו צפויים כנראה לראות שינוי גם באגודת ישראל.
1: מאוד מעניין.
2: וגם שם אולי חלק מהחסידויות ינסו להביא אולי
1: וזו סנונית, וזו סנונית שבצדק אתה אומר תהיה הרבה הרבה יותר משמעותית מעוד רשימה כזו אחרת. זה ילמד באמת על שינוי רחב יותר. רוני רימון, אהרון רבינוביץ', חברים, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה.
1: יום טוב. לפני סיום אנחנו רוצים לחזור לכותרות מהרעיון כאן עם שרה וחברת הקבינט מירי רגב. שימו לו לדברים שהיא אומרת בנוגע לשריונים. נזהרת לא למתוח ביקורת חריפה מדי על ראש הממשלה, אבל בהחלט מביעה את חוסר סביעות הרצון במפלגה מהמהלך לשריון שלושה ח"כים נוספים מעבר לשמונה הקיימים.
3: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם, אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים, ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
1: אז זה לגבי הפריימריז, וכותרת נוספת ששאלנו אותה בנוגע לעזה, האם ישראל צריכה לפעול שם גם בניגוד לרצונה של ארצות הברית? הנה, האם ישראל צריכה להמשיך לפעול נגד חמאס בעזה גם במחיר של עימות עם הממשל?
3: בוודאי, קודם כל אנחנו פועלים בעזה. זאת אומרת, אנחנו לא קיבלנו את 15 הנקודות, אנחנו פועלים בעזה. אין איום שיש על חיילי צהל או זיהוי מבצעי.
1: מחר אתם שמים את הכוונות, רואים מישהו עולה במודיעין ממבצע טבח 7 באוקטובר, למרות הבקשה של טראמפ לא לחסל, מורידים אותו?
3: מורידים אותו, מורידים אותו.
4: חדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו,
4: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: יא, אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיר.